0: Nu är klockan 6 och det ska bli dagens första nyheter med väder här på kanalen. I studion Robert Hedengren, god morgon. Frankrikes parlament har godkänt en lag som begränsar användningen av sociala medier för barn under 15 år. Från och med september ska barn under 15 inte längre kunna skapa konton på sociala medier, och i januari ska redan skapade konton blockeras. Det är fråga om den första lagen som begränsar barns användning av sociala medier i EU-länder. Ukrainas president Volodymyr Zelensky meddelar att han byter ut överbefälhavaren för landets militär. Stiger åt sidan gör den 60-årige Oleksandr Syrsky, och i hans ställe kommer den betydligt yngre Mykhailo Drapaty som är 43. Drapatys utnämning kommer som ett svar på att många ukrainare ser användningen av teknologi som en viktig del av att vinna kriget. Och så till Finland. I högskolornas tilläggsansökan nu på sommaren så finns det fler platser än tidigare. I tilläggsansökan kan man få en studieplats med sämre betyg än i den gemensamma ansökan på våren, eftersom inga intagningsprov arrangeras. Finland kunde fånga in koldioxid från cellulosafabrikernas pipor, men vägen dit den är både lång och dyr. Reporter Anna Dönsberg berättar mera.
1: Cellulosafabrikerna har stora koldioxidutsläpp, cirka 28 miljoner ton per år. Men eftersom de inte är fossila räknas de inte in i Finlands sammanlagda utsläpp. Enligt Jakob Donner-Amnell, forskare vid Östra Finlands universitet som länge forskat i pappersindustrins utveckling, skulle koldioxidinfångningen kräva stora investeringar.
2: Också i det fall att det skulle handla bara om en liten del av allt det här koldioxidet som nu kommer ur de här piporna, så skulle det ändå behövas ungefär en 50-procentig ökning av den här elproduktionen i Finland. Det vill säga ungefär 50 terawattimmar. Mera el. Detta enligt klimatpanelens beräkningar. I de beräkningarna så talas det om ungefär 40-50 miljarder i investeringar sammanlagt fram till 2040 i så fall.
0: Och från Finland till rymden. Från vetenskapscentret Heureka i Vanda tar man idag direkt videokontakt till den internationella rymdstationen. Samtalet görs på eftermiddagen vid 14:30. Och under samtalet kommer den franska astronauten Sophie Adenau att svara på frågor från barn. De här frågorna har samlats in i förväg från 5 olika europeiska länder. Nu en titt på vädret. I rapporten ingår varningar. Vädret är ostadigt och kyligt för årstiden. Utsikterna för dagen. I landets västra del. Tämligen klart och uppehåll. Molnigheten ökar och i eftermiddag vid kusten är det lokalt regnskurar. Dagens högsta temperatur är mellan 14 och 20 grader. Svag eller måttlig vind omkring nord. I landets östra och norra delar. Molnigt och tidvis regn, men till en början i norra Österbotten och Kajanaland tämligen klart och uppehåll. Dagens högsta temperatur är mellan 12 och 18 grader. Svag eller måttlig vind omkring nord, i Lappland idag sydlig vind. Och varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Österbotten och i stora delar av Lappland. Och så väderrapporten för sjöfarande. Varning för havsområden. Kvarken och Bottenviken. Nordlig vind 12 meter per sekund, och den här varningen gäller för kommande natt. Vädret idag på dagen. Finska viken. Vind omkring nord 3-7 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön. Vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund. Från och med förmiddagen lokalt regn, annars god sikt. Ålands hav. Vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund. Från och med morgonen lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet. Vind omkring nordväst 3-7 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet. Nordlig till nordvästlig vind 4-8 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Kvarken. Vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. God sikt. Bottenviken. Vind omkring syd som avtar först 4-8 meter per sekund. På eftermiddagen vind omkring nord 2-4 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Och slutligen Saimen. Nordlig till nordvästlig vind 1-5 meter per sekund. God sikt.

0: Visste du att dina celler hela tiden pratar med varandra för att fatta livsavgörande beslut? De flesta celler följer snällt instruktionerna, men ibland är det någon som går sin egen väg. Det kan bli en total katastrof, men det kan också vara en början på något helt nytt. Jag heter Cecilia Sagren och är professor i cellbiologi. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det är sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: Det här är Josefin Flemmich, USA-korrespondent för Svenska Yle. Jag deltar i podden Politikens sommarserie där vi talar om USA och vem den mest kända finländaren är här på andra sidan Atlanten. Och nej, det är inte Alexander Stubb.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under Politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

Scouternas grundare Robert Baden-Powell sa: "En veckas lägerliv är värd 6 månaders teoretisk undervisning i ett mötesrum. Jag heter Jenny Åkerlund och i programmet Andrum bär jag med mig det här citatet när jag funderar på vad scoutledarskapet och särskilt livet på scoutläger har fått betyda i mitt liv och för min tro. Mitt första möte med scouting var då jag gick i ettan och min klasskompis bjöd in mig till hennes scoutmöte. Jag minns att det fanns blå ärtsoppa och gröna spagettin. I vuxen ålder inser jag att scoutledarna säkert försökte skapa wow-effekt och locka med nya. Det låter som en idé som jag själv kunde kläcka ur mig faktiskt. Men som barn kändes det inte som något för mig. Jag började inte i scouterna och det kan jag känna en längtan och kanske lite sorg över så här efteråt. Åren gick, jag utbildade mig, började jobba och bilda familj. Så kom en dag då min kollega frågade mig: "Skulle du vilja dra VUN från hösten?" Jag svarade ja, utan att tänka efter. Jag var väl kanske 28 år gammal, ingen scouterfarenhet, ingen teoretisk kunskap om ämnet och ingen aning om vad jag förväntades göra egentligen. Men kanske var det just där, i det okända, som Gud redan hade börjat leda mig vidare. Jag fick börja leda en scoutgrupp tillsammans med en erfaren scoutledare. De var VUN, alltså vargungar och barn, från årskurs 1-3. Så något bekant fanns det nog för en som jobbar med kyrkans fostran. Men scoutvärlden, den visste jag inget om. Min scoutkår gav mig möjlighet att växa, utbildas och pröva nytt. Framförallt uppmuntrades jag till att utmana mig själv med allt mer krävande uppdrag. Jag upplevde aldrig mig ensam, utan buren av både gemenskap och nåd som scoutrörelsen med sin kristna värdegrund står för. Det första scoutlägret jag deltog i var kårens egna. Det var fråga om veckoslutsläger i skogen för ungefär 20 deltagare. Sen blev lägren längre och större. En vecka tältläger med 40-100 deltagare. De första gångerna kände jag mig jättenervös. Men det var också väldigt givande och jag kände mig fortfarande buren genom allt det nya. Det är intensivt att tillbringa dygnet runt tillsammans med andra i en vecka. Jag har gjort misstag, fått erfara förlåtelse och fortsatt växa. I naturen, i gemenskapen och i ansvaret har jag fått ana något större. En glimt av Guds sätt att forma oss genom hela livet. Att slå upp tält, laga mat på gaspallar och att orientera i främmande skogar har stärkt både mina praktiska färdigheter och byggt min karaktär. Jag har fått vara med och planera intensivt program, skogslekar och samarbetsövningar. Varvat med tid för samtal, skratt och vila. Rytmer som påminner om livets egen växling mellan arbete och sabbat. När kårlägren blev en självklar del av mitt liv fick jag också vara med och arrangera storläger med tusentals och till och med 10 000-tals deltagare. I de här sammanhangen har jag fått lära mig vad det innebär att leva i gemenskap med delat ansvar. Jag har fått öva mig att lyssna, samarbeta och leda. Både mig själv och andra. Mitt självförtroende har stärkts när jag har vågat lita på att jag har det jag behöver. Och jag har fått erfara att ett enkelt liv i naturen bär på ett värde i sig. En påminnelse om att vi inte skapade för att leva i överflöd, utan i tillit med vår skapare. Att uppleva scoutlägen har format hela mig. Jag har lärt mig praktiska saker, som att sätta upp bastutält och tömma utedass. Men också att ta hand om min kropp i krävande förhållanden. Jag har stärkts i mitt inre, i min uthållighet och min tro på att det går att resa sig igen. I naturens stillhet har min andlighet fått rötter. Det var i skogen jag fann en närmare väg till Gud. I vinden, tystnaden och fågelsången har jag fått känna Guds närvaro. Jag har blivit modigare, inte för att jag är stark, utan för att jag inte står ensam.
Allt detta fördjupas varje gång jag återvänder till scoutlägren. Och inget av det hade kunnat läras ut i ett klassrum eller genom att läsa en bok. Vi är tillbaka vid citatet. En veckas lägerliv är värd 6 månaders teoretisk undervisning i ett mötesrum. För mig har det blivit mer än en sanning. Det har blivit en erfarenhet där Gud har undervisat

0: Petteri Orpos regering fick som väntat riksdagens förtroende igår kväll. Som första EU-land begränsar Frankrike sociala medier för barn. Bland annat det här i Nyheterna 7 med mig Milli Lindberg. God morgon. Efter 9 timmars debatt fick statsminister Petteri Orpo och regeringen som väntat riksdagens förtroende igår kväll. Riksdagsledamöterna fick avbryta sin sommarpaus för att debattera Garden Helsinki-härvan och rösta om sitt förtroende för statsministern och regeringen. Rösterna föll 101-90 i bägge omröstningar. Oppositionen fortsätter ändå kritisera hur regeringen skött frågan om Arena-projektet. I Yles A-studio igår kväll försvarade Samlingspartiets riksdagsgrupps ordförande Jukka Kopra regeringen. När man jobbar i grupp och får idéer fritt är det väldigt svårt att ha koll på vem som har föreslagit vad, sa Kopra, vilket genast fick mothugg av SDPs Tytti Tuppurainen.
1: Ei tämä Jukka Kopran selitys kyllä nyt ainakaan sitä luottamusta päätöksentekoon palauta, että tuolla tavalla vaan tupsahtaisi 35 miljoonaa euroa hankkeita, joista kukaan ei sitten tiedä eikä ilmeisesti edes välitä.
0: Kopras förklaring stärker inte förtroendet för beslutsfattande. Det är inte realistiskt att påstå att det bara skulle dyka upp 35 miljoner euros projekt någonstans ifrån utan att någon vet eller bryr sig om vem som står bakom förslaget, sa Tuppurainen. Finland kunde fånga in koldioxid från cellulosafabrikernas pipor, vilket skulle öppna upp för fler möjligheter inom arbetet att bekämpa klimatförändringen. Men vägen dit är lång och dyr idag. Reporter Anna Dönsberg får berätta mer.
2: Cellulosafabrikerna har stora koldioxidutsläpp, cirka 28 miljoner ton per år. Men eftersom de inte är fossila räknas de inte in i Finlands sammanlagda utsläpp. Det kan jämföras med Finlands nettoutsläpp som var 46 miljoner ton växthusgaser omräknat i koldioxid år 2025. Enligt Jakob Donner-Amnell, forskare vid Östra Finlands universitet som länge forskat i pappersindustrins utveckling, skulle koldioxidinfångningen kräva stora investeringar.
3: Också i det fallet att det skulle handla bara om en liten del av allt det här koldioxidet som nu kommer ur de här piporna som man skulle fånga upp, så skulle det ändå behövas ungefär en 50-procentig ökning av den här elproduktionen i Finland. Det vill säga ungefär 50 terawattimmar mera el. Detta enligt klimatpanelens beräkningar. I de beräkningarna så talas det om ungefär 40-50 miljarder i investeringar sammanlagt fram till 2040 i så fall.
2: Inom skogsindustrin tas det första steget nu, berättar Niklas von Weimarn, vd för Metsä Spring.
4: Vi har ju tittat på den här möjligheten redan ett antal år. Först tillsammans med några kumpaner och bara räkna på papper att hur skulle det kunna se ut. Men sen förra året gjorde vi ett konkreta steg med att göra ett pilotförsök på vårt massabruk i Raumo. Och det gav ju bra resultat gällande tekniken och hur den passar ihop med den koldioxid som kommer ut ur våra skorstenar. Och sen fortsatte vi nu under vintern förhandlingar med möjliga kunder. Och de gick också ganska bra. Så det slutade med att i mars bestämde vi att vi började planera en första kommersiell fabrik. Det är ju inte ett beslut, men alltså vi började samla ihop all information som behövs för ett beslut.
0: En reporter var Anna Dönsberg. I Frankrike har parlamentet godkänt en lag som begränsar användningen av sociala medier för barn under 15 år. Från och med september ska barn under 15 inte längre kunna skapa konton på sociala medier. Och i januari ska redan skapade konton blockeras. Det är frågan om den första lagen som begränsar barns användning av sociala medier i EU-länderna. Och så ska vi till Tyskland där biltillverkaren Volkswagen försöker hitta vägar ur den djupa kris man befinner sig i. Bolagsledning och anställda är på kollisionskurs när tiotusentals jobb står på spel.
5: Die nächsten Jahre werden darüber entscheiden, wer künftig in der Automobilindustrie eine führende Rolle spielen wird. Wir als Volkswagen-Konzern haben es selbst in der Hand.
6: Die kommande åren avgör vem som kommer att spela en ledande roll inom bilindustrin i framtiden. Vi inom Volkswagen-koncernen har framtiden i våra egna händer, försöker VD:n Oliver Blome ingjuta mod bland de anställda vid den krisdrabbade biltillverkaren. Samtidigt är ledning och anställda igen på kollisionskurs kring frågan hur man ska göra den tyska biltillverkaren mer konkurrenskraftig efter att bolagets vinst under de senaste åren har störtdykt. I kulisserna förhandlas om den framtidsplan som VD:n Blome har lagt fram och som redan har fått tummen ner av de anställda samt av det tyska förbundslandet Niedersachsen som äger en del av bolaget. I framtidsplanen ingår att minska på antalet modeller och skära ner produktionen med omkring 1 miljon bilar per år. Det här skulle förstås innebära stora nedskärningar bland personalen och möjligen också stängning av hela fabriker. I Tyskland ser man 4 fabriker som hotade och Volkswagens VD har talat om att eventuellt ytterligare 50 000 anställda måste bort. De här personalminskningarna skulle komma som en fortsättning på de nedskärningar som redan slogs fast i slutet av år 2024. Enligt beslutet då ska 35 000 Volkswagen-anställda bort fram till år 2030. Med Porsche och Audi inräknade uppgår hela koncernens nedskärningar till 50 000 anställda. Sammanlagt handlar det alltså om så mycket som 100 000 arbetsplatser som nu står på spel. Till Volkswagens huvudproblem hör sjunkande försäljning i Europa, president Donald Trumps tullar och att man länge satsade stort på den kinesiska marknaden där försäljningen ändå mer eller mindre har kollapsat. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Så är nu vädret idag. Det är ostadigt och kyligt för årstiden. I landets västra del till en början klart uppehållsväder, men längs med dagen ökar molnigheten och regnskura blir vanligare. I landets östra och norra delar regnar det redan nu på morgonen. Det är mellan 14 och 20 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Österbotten och på flera håll i Lappland.

0: Jungle var det här med Good Times. Nu hör du Ylevega Österbotten. Fast nu får vi inte igång någon jingle tydligen här. Men Ylevega Österbotten är det som startar den här onsdagsmorgonen i alla fall, även om det låter lite tveksamt just nu eftersom inga jinglar hörs. Men vi som är här i studion, det är Peter Lytke, Roger Kjellman och jag, Malin Hulki. Vi önskar dig en riktigt god morgon i vårt sällskap.
1: God morgon.
2: Hallå, hallå.
0: Ja, där har vi er i alla fall.
1: ska vi nynna det
2: jinglet?
1: Tantan.
0: Ja, det är lite övertygande. Jättevetygande. Bra, tack för det. Vi ska försöka hålla sällskap här och vi ska försöka hålla er uppdaterade på vad som är på gång den här onsdagen här i Österbotten också förstås. Och Roger, du sköter nyhetssändningarna idag.
2: Ja, och det har inte hänt så stora dramatiska saker. Jag kommer ihåg att jag läste en gång att man i BBC-nyheterna en gång, det här var den 18 april 1930, på långfredags, det skulle vara kvällsnyheter, så sa det: "Good evening, today is Good Friday, there is no news." Och så spelade pianomusik i 15 minuter.
0: Okej, okay, är vi där nu?
2: Vi är nästan där något, så det är semestertiden. Mm. Nej, men vi ska prata lite om att det bland annat råder blodbrist i landet. Ja. Jordgubbskörden, eller säsongen, börjar lida mot sitt slut. Och så ska man flytta lite konstgräs här i Vasa.
0: Ja, det är ett lite speciellt projekt.
2: Det är det. Ja. Nej, men sådant. Sånt. Och lite sysselsättningssiffror dessutom.
0: Ja, det är pålitliga. De kommer alltid sådär.
2: Varje månad.
0: Precis. Och Peter, du ska ju bland annat ut och titta på de här jordgubbarna lite närmare också.
1: Ja, det ska jag. Kanske jag kan också få med en och annan jordgubbe.
0: Ja, du sa redan att du hade inte ätit så många den här sommaren.
1: Nej, jag har på något sätt inte hunnit. Det låter förstås absurt. Mm. Men jag har inte haft någon semester heller.
0: Nej, precis. För det är på semester man äter jordgubbar. Ja. Alldeles tydligt. Ja, dit ska du småningom till Portom och titta på jordgubbar. Och Peter, efter Leif här, långt före det, här efter Lars Winnerbäck, då ska vi prata lite om gårdagens, kan man kanske nästan kalla, extra insatta debattmöte i riksdagen som det har pratats mycket om. Det är ju mycket kring Garden Helsinki just nu, och vi har funderat på det här från en lite annan synvinkel. Vad kostar det här egentligen att kalla in folk på det här sättet? Det ska vi prata om efter Lars Winnerbäck.

0: Lars Winnerbäck och hälsningar var det här. Och som vi alla vet vid det här laget så var det ju då ett extrainkallat riksdagsmöte igår. Man debatterade om regeringens beslut om att stödja Garden Helsinki-projektet och hur det hela har riktigt gått till. Och det slutar ju då med en förtroendeomröstning om regeringen, och som kanske väntat så gick det ju som det brukar. Regeringen överlevde den här omröstningen och fortsätter som förut. Och det här skedde alltså mitt under semesterperiod, så kallad sån här plenfri tid. Och det hände faktiskt inte så ofta det här att man kallar in riksdagen och regeringen på det här sättet. Det var sjätte gången. Peter, när har man senast gjort så här?
1: Augusti 2021. Och där avbröts sommarpausen för att riksdagen skulle behandla Finlands medverkan i militäroperationen vid flygplatsen i Kabul. Mm. Lite viktigare kanske.
0: Ja, då var det ganska brännande situation, förstår man. Och det vi började fundera på då vi kom till jobbet var egentligen det här, just att vad kostar sådana här extra inkallande riksdagsmöten på det här sättet under semester? För att folk ska ju flygas in från olika ställen, de kommer från semestrar, de kan finnas var som helst i världen i princip. Och det här är ju någonting som också har diskuterats ganska häftigt i Tyskland faktiskt, Peter, just nu.
1: Ja, därför kom jag på det där när jag kom till jobbet i morse, för att också Tyskland blir troligen, det är inte helt hundra ännu, men troligen tvungen att extra inkalla förbundsdagen på grund av att en politiker av regeringspartiet CDU har gjort bort sig och måste bytas ut, och det är faktiskt fraktionschefen Jens Spahn. Och det som diskuteras där är just kostnader, och det är ganska eldfängt, för det finns 630 ledamöter, så det kostar lite mera. Och det är delstatsval, det är viktigt, Tyskland delstatsval i tre delstater, och regeringspartiet är jätterädd för att det uppstår en diskussion om att slösa bort skattepengar. Ja. Så de har faktiskt bestämt att de ska betala resorna från utlandet tillbaka för sina riksdagsledamöter, så att inte staten måste stå för de där kostnaderna. Mm.
0: Men här hos oss så diskuteras det åtminstone inte ännu speciellt mycket det här, vad det kan tänkas kosta det här, mer än du och jag, Peter, här i morse. Nästan ingen annan media har ännu åtminstone börjat prata om det här. Och om man då kollar lite så, det behövs ju också en hel del annat faktiskt där i riksdagen. Förutom de här själva riksdagsledamöterna så behövs det också en hel del annat som också ska kallas in från sina semestrar.
1: Ja, och det här kolla upp. Och det finns bestämmelser som för allt. När Finlands riksdag sammankallas under den plenifria perioden krävs det nämligen en beredskapsorganisation för att upprätthålla riksdagens funktioner, står det där. De centrala funktionerna omfattar plenum, utskottsbehandlingar samt tillhörande administrativ personal och säkerhetsfunktioner. Och det är sedan en lång lista vad som krävs. Talmannen, det är talmannen som sammankallar, så att säga. Han behövs, ersättare, plenum. Utskotten, grundlagsutskottet behövs i sin helhet, för att det kan ju uppstå problem så att man direkt måste granska mot grundlagen. Sen behövs det administrativt stöd, alltså massor med tjänstemän, riksdagens centralkansli, protokollförare, föredragande, generalsekreteraren behövs, och tolkar och översättare behövs det också. Mm. Svenska, finska och sen också teckenspråk. Ja. Det direkt sändes.
0: Precis.
1: Sen behövs det förstås säkerhet och teknik. Det behövs alltså IT-personal som säkerställer att riksdagens plenisal fungerar. Och sen behövs det IT-säkerhet och så vidare. Närvarokontroll, direktsändningar, alltså det sänds ju ut. Så det är personalsäkerhetsvakter, riksdagens egen säkerhetspersonal som garanterar säkerhet. Och sen är det partierna som de behöver ju också sina, alltså sitt stöd, det vill säga partiernas gruppledare, kanslipersonal och så vidare, och så vidare, och så vidare.
0: Det är massor med folk som med andra ord har varit inkallade här, och ingen får ju extra betalt för att komma, men man får förstås lön, och ja, det kan ju kosta en del att ta sig till Helsingfors från olika semesterorter. Vem vet var alla människor har varit?
1: Ja, alltså ingen får extra betalt för att riksdagen har ingen egentlig lagstadgat semester, utan ledamöterna har rätt till oavlönat uppehåll, som det heter. Så de har ingen semester. Men det är klart, när riksdagen kallas in under denna plenifria period är det skattebetalarna som står för kalaset. Det är kostnader för extra arbete. Det behövs ju, vad ska vi säga, det behövs flygbiljetter.
0: Tågbiljetter
1: och sånt. Jag kollade också lite enligt lag som riksdagsmannen avbord. Ersättsledamöternas officiella arbetsresor på samma grunder som för statens tjänstemän. Så alla statens tjänstemän som kom igår, så de får också sina resor ersatta. Ersättarna följer det statliga tjänstereseglement, vilket innebär att Finlands riksdag bokar och ersättarbiljetter i första klass, märk väl. Och riksdagen täcker faktiskt kostnader för anslutningsresor, taxi till och från flygplatser, eventuella hotellnätter i Helsingfors. Om ledamoten inte har tillgång till sin ordinarie övernattningsbostad, kanske har hyrt ut den på Airbnb.
0: Då blir det hotell.
1: Då blir det hotell och så vidare.
0: Ja. Nå, vet man om det var någon som kom långt ifrån? Varifrån kom de här människorna nu då, riksdagsledamöterna?
1: Faktiskt så finns det inga direkta uppgifter om det där. Man måste fråga dem enskilt, för det finns ingen officiell bekräftelse från riksdagens kansli exakt vem som reste den, till exempel den absolut längsta geografiska sträckan. Det beror på att ledamöternas privata semesteradresser under sommaruppehållet inte lockförs.
0: Nej, precis.
1: Offentligt. Men folk har ju lite frågor runt och så vidare. Och en riksdagsledamot har tydligen varit på Irland. En, och det förmodligen den som var längst borta, har varit på Kreta.
0: Och den kanske flyger tillbaka också förstås, för att man har rätt att komma tillbaka till sin semester efter det här.
1: Exakt.
0: Så alltså, det blir tur och retur.
1: Det blir tur och retur, ja.
0: Har man någon gissning? Finns det några uppgifter om hur mycket det här mötet nu sen har kostat sist och slutligen för skattebetalarna? Har man några uträkningar alls ännu?
1: Nej, det finns inte alls. Alltså det skulle ju vara en uppgift att räkna ut de totala kostnader. För det måste vi nog så att säga sammankalla vår grävgrupp här på Yle. Men visst skulle det vara superintressant. Man kan ju lite uppskatta flygen och sånt. Men det rörde sig då om kanske 3-5 stycken som fanns utomlands. Så riksdagens kansli uppskattade den totala resekostnaden för att avbryta semestern för dessa på några tusen euro.
0: Men i miljoner talar man säkert om hela apparaten i alla fall.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Det där, sen så tyckte jag var intressant att förvaltningsdirektören poängterade för medierna att förvaltningsdirektören heter alltså Pertti Rauhio, riksdagens förvaltningsdirektör, för medierna detta är en fullt rimlig kostnad för att upprätthålla demokratin och parlamentets kontrollfunktion.
0: Så kan man sammanfatta det.
1: Ja, men man kan ju fråga sig om det var fullt rimligt att sammankalla riksdagen under semesterperioden för att debattera Garden Helsing-projektet eller om det inte kunde ha väntat till höst.
0: Det kan vara en analys och en debatt som fortsätter in efter det här också. Vi får se. Då har vi Amy Winehouse här på spellistan med Valerie. Sen småningom blir det också österbottniska nyheter här på vår kanal.

0: Det här med nakenhet, det kan vara en het potatis.
1: Är du det där naturbarnet som gärna struttar runt i bara mässingen såvida temperaturen tillåter?
0: Eller är du den som bara är naken i duschen och knappt ens då?
1: Kan det uppstå nakenkrockar när olika familjer förenas i sommarvärmen? När är man för naken?
0: Nu tar du på dig ett par kalsonger, sätt dig ner och skriv till relationspodden@yle.fi så återkommer vi på lördag.
2: Då är klockan 7:30 och det blir nyheter här på Yle Vega Österbotten. Jag har med mig Roger och vi ska börja med sysselsättningssiffror. För arbetslösheten den fortsätter att öka i Österbotten och i mellersta Österbotten.
3: Mm. Det visar den senaste översikten från Livskraftcentralen. Sammanlagt så hade de här landskapen nästan 10 000 arbetslösa arbetssökande i juni. Och det är 233 stycken fler än i fjol. Och jämför med i maj så är det 1382 fler. Oj. Störst ökning skedde i sydöstra botten där arbetslösheten ökar med 16%. Men arbetslöshetsgraden där är ännu den lägsta, 6,1%. Och Jakobstadsregionen fortsätter gå emot trenden där minst

0: precis. Men mera lite trista siffror har vi också att komma med. Antalet konkursansökningar, de har stigit i antal.
1: Ja, och konkurser tog det påverka sysselsättning också. Om vi nu ser på hela landet först, så gjordes det i juni månad 332 konkursansökningar. Och i fjol så var det under samma tid 30 färre. Mm. Och hittills i år så har det här i Österbotten gjorts 60 ansökningar, och så här långt i fjol så var det 41 stycken, så en ökning även här hos oss.
0: Mm. Och sommaren är ju som bekant ganska kort, och nu går också jordgubbssäsongen mot sitt slut.
1: Ja, växtsäsongen började exceptionellt tidigt i år och blomningen den var lång, men trots det så blir skördetiden kort. Arja Raatikainen, som är ordförande för Frukt- och bärodlarnas förbunds Österbottendistrikt, hon säger att det här har överraskat odlarna i Österbotten och södra Österbotten.
0: Ja, och då kanske nog också kunderna börjar vara lite överraskade.
1: Ja, och Arja Raatikainen uppmanar nu hugade jordgubbskunder att skynda sig att köpa, för det kördes nog gubbar ännu från tunnelodlingar.
0: Mm. Och senare i sändningen ska vi också få en rapport från en odling i Pörtom. Det är kanske faktiskt sista veckan som man körde där. Så ja, att man är verkligen inne på i final här nu när det gäller jordgubbar. Sen kan vi också berätta att det råder en gång kan man säga också, blodbrist i landet.
1: Det här hör årstiden till, kan vi notera. Från Röda Korsets blodtjänst så efterlyser man blodgivare, så sjukhusens lager ska kunna fyllas på med blodprodukter. Och den här veckan så är det speciellt brist på blod av typ 0-, för det blodet så kallades i pressmeddelande för nödblod. Man kan använda det i akutfall då man inte hinner ta reda på patientens egen riktiga blodgrupp, för det går att ge åt alla.
0: Precis, så det här är en viktig blodgrupp. Och det här med brist på blod, det är lite av ett semesterfenomen.
1: Ja, det är sommar, folk är lediga och borta från stan, och då besöker färre personer blodgivningen. Och vi kan ju notera att imorgon så besöker den ambulerande blodgivningen Karleby, Karlernas församlingshem, 12:30-17. Mm. Och på fredag är det Vasas tur, soldathemmet på gamla kasernområdet, 12-17. Och så kollar jag nu upp Jakobstad, där är det först på plats i augusti, och i Kristinestad i september.
0: Mm. Tack för det, Roger. Vädret idag, det är uppehåll i huvudsak åtminstone. Sen mullar det nog till allt mera mot eftermiddagen, och så kan det också komma lokalt regn. 14-20 grader varmt är det idag, så att en hyfsad sommardag också idag. Shakira, Try Everything har vi här till nästa.

0: För ungefär en 20 år sedan, 2019, då stiftade riksdagen en lag som förbjuder att använda kol för att utvinna värme eller el. Och det här, det trädde i kraft den här, eller före första maj så eller efter den första maj 2029, så då är det helt förbjudet att använda kol då för att få värme eller el. Och kol, det ska fasas ut till förmån för andra energikällor, och det som kanske man inte har tänkt på är att den här lagen kan ställa till det med lite problem för smedar faktiskt. Det är, man kanske inte tänker på det här med att de ju använder en hel del stenkol då de tillverkar sina grejer. Och stenkol, det är en dryg, den är dryg och den ger en fin och jämn hetta, så den är jättebra för att använda just i smide. Och Peter, du har tittat lite närmare på det här du.
1: Ja, jag träffade en smed, Niklas Svevar, som tidigt märkte att problemet uppstår. För problemet uppstod ju nästan med detsamma. Alltså i och med att när stenkol fasas ut försvinner ju stenkol från marknaden i Finland. Mm. Det betyder att den går upp, för den måste hämtas någon annanstans ifrån. Priserna går upp, tillgängligheten är det lite si och så med, och jag träffade en som heter Vöro, Niklas Svevar, som då hittade på egna lösningar. Jag frågade sig helt enkelt, vad kan jag göra? Alltså, hur ska det se ut 2029? Och det där som alltså ska fasas ut, det jo, vad är egentligen stenkol? Mm. Alltså det är fastskriven i själva lagen, och med stenkol menas alltså också andra fossila kolprodukter, liksom antracit, brunkol, briketter och koks. Mm. Alltså allt det där som lagas av stenkol eller brunkol. Och alternativen till stenkol för smedarna är gasäschor, men det är ju en äscha som det heter, som smeden värmer upp sina redskap som man ska smida. Och gasäschor tycker smederna kanske inte så där super mycket om. Eller som förut när det var träkol. Och träkol användes ju bara förr i tiden, innan det fanns gas och stenkol. Och det har mycket goda brännvärden, det duger väl för smeden, men ett problem är att man behöver mycket större lagringskapaciteter. För viktmässigt behöver du nämligen ungefär lika mycket träkol som stenkol, eftersom både bränslarna har ett liknande energiinnehåll, men träkol väger ju mycket mindre. Så volymmässigt är det ju alltså en dramatisk skillnad, att du behöver cirka 58 gånger mer träkol än stenkol för att hålla igång smide över tid. Och du måste ju lagra det. Någonstans, du måste köpa stora mängder på en gång, du måste lagra det någonstans, och så det är inte bara så att gå i affär och köpa en sån 30 liter säck med grillkol, det räcker ingenstans. Det är alltså uppbränt i ett huj i en äscha som hela tiden får luft underifrån, och sen är det dessutom att den lämpar sig inte alltid.
0: Nej,
1: för smide.
0: Ja. Nej, precis. Och som sagt, Peter, du träffar den här Niklas, och vi ska höra hur han ser på det här och hur hans väg ser ut nu då efter i och med det här.
2: Niklas Svevar, vi är redan flera timmar hos dig och ser till hur du lagar din egen träkol. Varför gör du det?
3: Nå, jag börjar ju så att det här till jag börjar på så smider så köper vi ju stenkål. Det fungerar ju jättebra, och jag tycker ju som traditionellt smid, man vill ha kol, jag tycker att kol är bäst, funkar bäst för höga smider. Redan för mycket år sedan så vart det bestämt att det här stenkålet ska ju fasas ut i hela Europa. Och delvis börjat spåra redan i andra delar av Europa, och Finland kommer ju 2029 att fasa ut kol för värmeproduktion eller för att elda. Försvinner ju också i det som vi använder, så är det bara några som faller vid sidan om mig och skräpkol. Men det här redan nu så, och jag vill bara vara svårt att få tag i när fast inte är förbjudet ännu, för att det stänger ner värmekraftverken och det. Så är ju något som finns i tillgång på kol. Om jag vill smid med kol så är stenkolet försvinner, så då måste man ju hitta på någonting annat. Så på det sättet är det liksom att det börjar fundera på det, vad man ska göra.
2: Du tänkte börja i tid, så att no. sen när det stängs ner och det blir riktigt, riktigt problematiskt att du har. Men det finns ju träkol att köpa också, men det kanske inte duger till smeden, eller?
3: No, nu duger säkert delvis och nu har jag testat, men det går ju ganska stora mängder. Kan ju inte kanske riktigt köpa på grillkorssäckar och en grillkorssäck går väl på några minuter i om jag börjar flåsa på riktigt. Så det här går ju nog som mycket större mängd, för densiteten är nog en helt annan energiinnehållet per liter i stenkålet. Så kan man ju köpa hem heller i stora mängder att det tar man ju en sån ekonomi, plus att det var inte så billigt. Så det här grubblar nog på det länge och diskutera med bekanta och smeder och andra och fundera på det. Men är ju som, ska man börja på med en trekårsmila, jag skulle nog jättegärna ha en trekårsmila lägga på sommar. Men det här, jag har varit i Pormona och skadat på kärdalsbränningen, men jag menar, de hade ju en 20-30 karate som talkokraften. Så jag insåg väl nog att ska jag få en trekår så får jag nog hit på honom själv. Så jag började nu studera skott och så baket kriget att de började lasa, lagade ju några olika kolugnar och kol som mer industriellt och lagade träkol. Så beslutar nu bara ta och tänk mig att jag får nog la en träkol som tar helt enkelt så jag får börja la mitt eget kol, för att till ana mindre milorna så ska du börja hålla på varenda vecka. Det är ganska eldfängt att du börjar på i skogen eller hemma. Att vill någon kanske ha en vanlig traditionell mila jag hem heller inte. Passar ju dagens samhälle.
2: Jag röker ju mycket mer.
3: Ja, jag är ju. Och så ska du springa och lägga på torvor och grejer och ta så att det inte brinner, men det ska ändå brinna. Så det ska ju ganska mer exakt processen. Så det här om det processen som kom fram till som fungerar bäst igen för mig, så var nog till byggen en riktig kolugn.
0: Det ser Niklas Svevar och vi ska höra honom mera här efter Mick Jagger och David Bowie.

0: Mick Jagger, David Bowie, Dancing in the Street. Vi pratar stenkol den här morgonen och det var 2019 som riksdagen stiftade en lag som då förbjuder att använda kol för att utvinna då värme eller el i Finland efter den 1 maj 2029. Kol ska fasas ut, det här i förmån för andra energikällor, det är någonting som man då har satsat på. Och den här lagen, den ställer till med lite problem för Finlands smeder faktiskt. För de flesta smeder så använder just stenkol i sina essor. Och vi har träffat Niklas Svevar från Vörå, han är smed. Och han har valt att lösa det här problemet genom att fixa sin egen stenkol. Och dessutom har han då byggt en egen stenkolsugn.
1: Det som vi har sett då och nu har jobbat med i flera timmar, allt det där har du svetsat ihop själv?
2: Ja, men jag och en bekant på arbetet, han säljer lite ved och är intresserad av allt det är gammalt och det är som, lite som med. Så. Det är ju alltid roligare om man är två. Så vi var igenom i huset och han var hit och så kapade vi upp plåtar och var ett en oljetank och 2000 liters oljetank och svetsade ihop ett innan dömmet och ungefär 1000 liter i en kubik. Så vi får i en kubik vet och så vi hade det lite som något terapiprojekt där vi svetsade och klippte och kapade och donade och lagade ihop den. Också.
1: Sen var den där manicken färdig och sen så började du då laga egen träkol. Det hade du ju inte heller gjort tidigare. Försök och misstag handlade det väl ganska mycket om. Hur många gånger måste du ha milan igång innan du fick ett resultat som du var sådär riktigt nöjd med?
2: Alltså jag måste säga att det är inte som för till skryt, men alltså vi hade skådat ganska mycket gamla böcker och litteratur från att de byggde där de ugnarna tar förr i världen och hur fungerar och kolningstekniker och skådat mycket YouTube-videon att höra denna. Men alltså första gången att vi tog upp så var det 100% förkolnat och fungera och var riktigt bra produkt. Kanske inte att man höll rätt temperatur, kanske gick upp och ner lite, ja, men slå upp produkterna från första gången och faktiskt blir super. Inte något oförbränt kvar eller någonting. Och det är hur man vill ha, som speciellt i smide, att man vill ju ha full pyrolys, alltså det ska vara bara kol kvar. Då man har tre grillkol så kanske det är en annan sak att man kanske till och med vill ha kvar lite tre. Men jag är nog nöjd med, men jag har nog varit mycket testa så går det så snabbt eller som första gången.
1: Processen sker ju också i ett stängt utrymme. När det en gång är igång är det ju väldigt svårt att ingripa.
2: Alltså enda sättet som vi kan ingripa är det om det blir för varmt så kan jag släppa ut den gengasen. Alltså tekniken eller saken som gäller till det så att vi har en stängd kammare, jag går ut ett rör, veden förgasas, jag kommer ut gengas och gengasen kommer ut. Då kylar vi och tar vara på naturen att ur denna, men det här då vi släpper tillbaka gengasen så släpper vi innan ond i elden och då självmatar det sig så som sin egen energi som det brinner av. Så är 100% självförsörjande eller behöver bara ha några vedfamnar för att starta upp.
1: Och här kunde ju storyn vara slut, men här slutade den inte för du talade om biprodukter som uppstår i själva milandet. Och då är det tjära, vi har sett det redan idag hur det flyter ut. Och för den där tjäran hade du ju ingen användning, men du kastade inte den så du hade den kvar. Och sen kom du på en idé vad du kunde göra med den där tjäran. Berätta hur gick det till?
2: Alltså första gången till vi eldade så råkade vi ha tall för att jag använde allt. Så jag kom ganska mycket tjära, fick nog 10 liter tjära första gången. Då hade jag ju något som från gammalt när jag inte hade förtjära. Jag tycker om tjärdoft. Tjärtvål var ju en sak då som jag började tänka på då. Jag har ju alltid skitiga händer och tvättar ju händerna varenda dag och torkar ju ut händerna så 1, 2, 3 också jag nu heter, men hur ska man nu la kärtvål? Jag provar nu la, ta 1 och 2 satsar, inte var ju kanske första bra, men det här börjar jag märka att hur bra han funkar till tvättse med, och händer en helt annan baket, att jag hade ju inte alls några problem med det, torrheten eller någonting. så lagade jag igen med kol, aktiv koldamm som lite scrubbing. Så diskuterade med folk på arbetet och så det var någon som har någon barn som har psoriasis eller någonting annat. Så jag men prov inte det kärtvård. Det ska vara bra för huden med psoriasis och atopisk hud och allt och det. För jag märker att det funkar för mig själv. Så sålde jag nu när jag arbetat och eller gav bort bara mitt i allt detta så till jul så är nog skojat och så om folk skulle köpa sig det. Jag sålde nu nog ganska många tvål till första julen och så föddes ju idén till att men tvål, traditionellt riktigt hantverkstvål så finns ju, nog finns ju några tvål där men inte riktigt är den. Så jag tänkte, nej men så idén föddes med ett behov. Och så såg jag att han funkar och även kamrater och vänner ville ha. Så startade jag ju tvålföretag. Så idag har jag smide och koltillverkning och säljer ju någon lite grillkål om någon vill ha i byn och sådär. Och så säljer jag kärtvål.
1: Men man kan ju sammanfatta det här nu att du har varit smed från början och du smida. Och sen kom det där med att kolen fasas ut och så började du då experimentera med att laga egen träkol som ska vara så bra att den dugar för dig för att smida med. Och sen kom det till och kom det till. Men allt börjar egentligen med den där idén, fasiken, jag ska laga egen träkol.
2: Ja, nej, nog så är det. Så, men jag tycker det är ofta så i livet att en sak leder till en annan och så mitt i allt så har man att göra någonting som man helt otippat att det är ganska många som har skrattat åt mig och sagt men herregud ska du brilla tvålet men det är nog så denna lite att det passar ju in i min image riktigt tycker folk också
1: som det passas är, som man säger
2: ja, men inte bryr jag med så mycket folk får ju skratt men det är livet att oftast så sker ju någonting eller misstag eller du hoxar någonting eller får en bra eller dålig idé och så går det iväg på något. Så det är konstiga vägar för mig bort. Den är tått vård, kål och kära och
1: du bejakar alla dina sidor och det ena kommer ut i hårt stål och det andra kommer ut i mjuk tvål.
0: Peter Lytke hade alltså träffat vår oss med en Niklas Svevar som du också kan se på vår webb svenska.yle.fi/Österbotten. Där hittar du en video med honom där du kan se honom jobba på. Och där kan du också komma med dina egna åsikter om bland annat kära, för det är ju någonting som lite delar åsikter. Yle Vega. I ditt hus sjunger fågelmannen.

i ditt hus, sjöng här Fågelmannen. I nyheterna den här morgonen har vi bland annat hört att arbetslösheten fortsätter att öka i Österbotten och i mellersta Österbotten. Sammanlagt har landskapen nästan 10 000 arbetslösa arbetssökande i juni. Och största ökningen skedde i Sydösterbotten där arbetslösheten ökar med 16%. Men Österbotten har fortfarande den lägsta arbetslöshetsgraden i fasta Finland. Och antalet konkursansökningar har också stigit i antal hittills i år. Hade i Österbotten gjorts 60 ansökningar och vid den här tiden i fjol så var det 41 stycken, så det är en ökning också där. Och den ökningen märks förstås också i hela landet. Nu blir det nyheter klockan 8.

0: Petteri Orpos regering fick som väntat riksdagens förtroende igår kväll. Som första EU-land begränsar Frankrike sociala medier för barn. I den här sändningen hör du också om Volkswagens djupa kris där tiotusentals jobb står på spel. Vädret är kyligt för årstiden. Det här är Nyheterna 8 med mig Milli Lindberg. God morgon. Ja, efter 9 timmars debatt fick statsminister Petteri Orpo och regeringen som väntat riksdagens förtroende igår kväll. Riksdagsledamöterna fick avbryta sin sommarpaus för att debattera Garden Helsinki-härvan och rösta om sitt förtroende för statsministern och regeringen. Rösterna föll 101-90 i bägge omröstningar. Oppositionen fortsätter ändå kritisera hur regeringen skött frågan om Arena-projektet. I USA-studio igår kväll så svarade Samlingspartiets riksdagsgrupps ordförande Jukka Kopra regeringen. När man jobbar i grupp och får idéer fritt är det väldigt svårt att ha koll på vem som har föreslagit vad, sa Kopra. Vilket genast fick mothugg av SDPs Tytti Tuppurainen.
1: Ei tämä Jukka Kopran selitys kyllä nyt ainakaan sitä luottamusta päätöksentekoon palauta, että tuolla tavalla vaan tupsahtaisi 35 miljoonaa euroa hankkeita, joista kukaan ei sitten tiedä eikä ilmeisesti edes välitä.
0: Kopras förklaring stärker inte förtroendet för beslutsfattandet. Det är inte realistiskt att påstå att det bara skulle dyka upp 35 miljoner euros projekt någonstans ifrån utan att någon vet eller bryr sig om vem som står bakom förslaget, sa Tuppurainen. Så klimatfrågor. Finland kunde fånga in koldioxid från cellulosafabrikernas pipor, vilket skulle öppna upp för fler möjligheter inom arbetet att bekämpa klimatförändringen. Men vägen dit är lång och dyr idag. Reporter Anna Dönsberg ska få berätta mer.
2: Cellulosafabrikerna har stora koldioxidutsläpp, cirka 28 miljoner ton per år. Men eftersom de inte är fossila räknas de inte in i Finlands sammanlagda utsläpp. Det kan jämföras med Finlands nettoutsläpp som var 46 miljoner ton växthusgaser omräknat i koldioxid år 2025. Enligt Jakob Donner-Amnell, forskare vid Östra Finlands universitet som länge forskat i pappersindustrins utveckling, skulle koldioxidinfångningen kräva stora investeringar.
3: Också i det fall att det skulle handla bara om en liten del av allt det här koldioxidet som nu kommer ur de här piporna som man skulle fånga upp, så skulle det ändå behövas ungefär en 50-procentig ökning av den här elproduktionen i Finland. Det vill säga ungefär 50 terawattimmar mera el. Detta enligt klimatpanelens beräkningar. I de beräkningarna så talas det om ungefär 40-50 miljarder i investeringar sammanlagt fram till 2040 i så fall.
2: Inom skogsindustrin tas det första steget nu, berättar Niklas von Weimarn, vd för Metsä Spring.
4: Vi har ju tittat på det här möjligheten ett antal år. Först tillsammans med några kumpaner och bara räkna på papper att hur skulle det kunna se ut. Men sen förra året gjorde vi ett konkreta steg med att göra ett pilotförsök på vårt massabruk i Raumo. Och det gav ju bra resultat gällande tekniken och hur den passar ihop med den koldioxid som kommer ut ur våra skorstenar. Och sen fortsatte vi nu under vintern förhandlingar med möjliga kunder. Och de gick också ganska bra. Så det slutade med att i mars bestämde vi att vi började planera en första kommersiell fabrik. Det är ju inte ett beslut, men alltså vi började samla ihop all information som behövs för ett beslut.
0: I Östra Vanda släcker flera enheter som bäst en brand i en avfallshög. Enligt Mellersta Nylands räddningsverk utbröt branden tidigt i morse på Vanda Energis återvinningsanläggningsgård. Branden är under kontroll, men rökutvecklingen kommer fortsätta en längre tid. Branden har inte orsakat personskador. Och i Frankrike har parlamentet godkänt en lag som begränsar användningen av sociala medier för barn som är under 15 år gamla. Från och med september ska barn under 15 inte längre kunna skapa konton på sociala medier och i januari ska redan skapade konton blockeras. Det är frågan om den första lagen som begränsar barns användning av sociala medier i EU-länderna. Och så ska vi till Tyskland där biltillverkaren Volkswagen försöker hitta vägar ur den djupa kris man befinner sig i. Bolagsledning och anställda är på kollisionskurs när tiotusentals jobb står på spel.
5: Die nächsten Jahre werden darüber entscheiden, wer künftig in der Automobilindustrie eine führende Rolle spielen wird. Wir als Volkswagen-Konzern haben es selbst in der Hand.
6: Die kommende åren avgör vem som kommer att spela en ledande roll inom bilindustrin i framtiden. Vi inom Volkswagen-koncernen har framtiden i våra egna händer, försöker VD:n Oliver Blome ingjuta mod bland de anställda vid den krisdrabbade biltillverkaren. Samtidigt är ledning och anställda igen på kollisionskurs kring frågan hur man ska göra den tyska biltillverkaren mer konkurrenskraftig efter att bolagets vinst under de senaste åren har störtdykt. I kulisserna förhandlas om den framtidsplan som VD:n Blome har lagt fram och som redan har fått tummen ner av de anställda samt av det tyska förbundslandet Niedersachsen som äger en del av bolaget. I framtidsplanen ingår att minska på antalet modeller och skära ner produktionen med omkring 1 miljon bilar per år. Det här skulle förstås innebära stora nedskärningar bland personalen och möjligen också stängning av hela fabriker. I Tyskland ser man 4 fabriker som hotade och Volkswagens VD har talat om att eventuellt ytterligare 50 000 anställda måste bort. De här personalminskningarna skulle komma som en fortsättning på de nedskärningar som redan slogs fast i slutet av år 2024. Enligt beslutet då ska 35 000 Volkswagen-anställda bort fram till år 2030. Med Porsche och Audi inräknade uppgår hela koncernens nedskärningar till 50 000 anställda. Sammanlagt handlar det alltså om så mycket som 100 000 arbetsplatser som nu står på spel. Till Volkswagens huvudproblem hör sjunkande försäljning i Europa, president Donald Trumps tullar och att man länge satsade stort på den kinesiska marknaden där försäljningen ändå mer eller mindre har kollapsat. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Så en nyhet från Pargas där frivilliga brandkårsdamerna har fått möjlighet att delta i en internationell brandkårstävling i Österrike. Laget på 10 personer tävlar i både en stafett och en redskapstävling. Alla uppgifter ska utföras helt utan att prata med varandra, vilket kan bli den största utmaningen för Pargaslaget som består av Moa Karlsson, Ronja Rautanen och Camilla Rautanen.
7: Och ett pratglatt ring så kan det vara en utmaning.
8: Det är en stor utmaning att vara tyst. Man skulle gärna vilja prata och säga till när någonting går fel eller annat. Så ja, det är nog min stora akilleshäl i den här tävlingen, att lära mig att hålla fast mun.
9: Vad händer om man bryter mot till exempel den här tystnadsregeln?
10: Man får straffpoäng. Och när allt går på tid så när man pratar så, om inte jag minns fel, så handlar det om 10 sekunder tilläggstid, så det har man inte råd på. Så då måste man vara tyst.
8: Ja, fast vi har varit med, både jag och Ronja, flera gånger i den här tävlingen, så tycker man ju att de här just tystnadsreglerna skulle bli lättare. Men det liksom fortsätter vara lika svårt varje år man börjar träna på den här tävlingen.
11: Ja, det är nog... Alltså det är jätteroligt att vara med, men det är nog den där att vara tyst, så det är nog, det blir aldrig lätt.
8: Det positiva är ju det att många av oss har tävlat tillsammans tidigare, så vi har ju ett sätt att jobba tillsammans. Så bara vi nu får in det här tysta så klarar vi oss ganska bra med att samarbeta och få det att fungera och rulla på.
0: Tävlingarna i Österrike arrangeras av den internationella brandkårsorganisationen CTIF som har över 40 medlemsländer. I fotbollskvalet till Champions League spelade Kuopion Palloseura igår den första matchen i den andra omgången av kvalet. Kups förlorade den första matchen i dubbelmötet med de aseriska mästarna Sabah FK med 1-0. Vinnaren i dubbelmötet går vidare till den tredje kvalomgången i Champions League och garanterar samtidigt minst en plats i ligafasen av Conference League. Förloraren faller till Europa League och har två ytterligare chanser att ta sig vidare till Europaspel. Hittills har Europakvalet gått strålande för de finländska klubbarna där även Ilves och Inter tog sig vidare från den första omgången i kvalet till Conference League. Och vädret idag är ostadigt och kyligt för årstiden. I landets västra del till en början klart uppehållsväder, men längs med dagen ökar molnigheten och regnskurar blir vanligare. I landets östra och norra delar regnar det redan nu på morgonen. Det är mellan 14 och 20 grader, svag eller måttlig vind omkring nord. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Österbotten och på flera håll i Lappland. Till havs inga varningar.

0: Yle Vega.
1: 14 minuter över 8 är klockan. Här fortsätter Yle Vegas Österbottens morgonsändning med mig, Malin Hulkki. God morgon på dig önskar jag, och med mig har jag också Roger Kjellman som ja. Också önskar god morgon.
2: Förstås gör jag det, även om det är så mulligt idag.
1: Ja, det är mulligt.
2: I alla fall i Vasa.
1: Ja, det är det. Men ingen större regn att vänta i den här dagen heller, utan det hålls stadigt mulet, verkar det som hela dagen. Temperaturen är så där närmare 20 ändå, mellan 15 och 20, någonting sånt. Vi talade här tidigare om tjära, om att det blir förbjudet att använda stenkol, och det betyder för smederna bland annat att man får fundera om lite. Och vi har en smed som vi har pratat med som hade funderat om. Han tillverkar sin egen stenkol. Och sen
2: Träkol.
1: Träkol, ursäkta. Och sen har han dessutom också en egen ugn som han har tillverkat. Och i och med den här produktionen då som han har på gång, så blir det också lite tjärtvål och det blir lite allt möjligt. För tjära är en biprodukt här i det här sammanhanget. Och vi har en webbgrej på det här ja. Också. Man kan se honom jobba där i sin verkstad.
2: Ja, det är jätterogivande på något sätt att se det här videointervjun.
1: Ja,
2: och han nöjtar på Niklas Svevari.
1: Ja, Niklas Svevari Vörå, och han jobbar på där. Och i samband med den här artikeln så har vi också lite ställt någon fråga till publiken.
2: Ja, vi undrar om man har någon relation till tjära.
1: Ja.
2: Älskar du tjärdoft? Så, ja, det var jag som skrev frågan. Mm. Och det var en ledande fråga. För
1: lite
2: själv tycker
1: ledande.
2: Att det är en underbar doft.
1: Ja,
2: och det smak.
1: Det. Ja, det också. För man kan ju också äta det här faktiskt.
2: Ja,
1: det
2: man
1: finns
2: kan lägga
1: som
2: det på
1: en
2: glass
1: ingrediens.
2: Och det finns pastiller och
1: ja,
2: allt.
1: Ja, allt möjligt. Och det delar lite folk det här med tjära. Det är inte alla som gillar tjära.
2: Om vi nu säger att det är personerna i denna studio, så
1: ja.
2: Det är 50-60 här.
1: Så är det.
2: Utan att gå in på detaljer. Men i alla fall, J.G. Lindgren har skrivit: jag hade en far och en farbror som var fiskare. De var liten och de tjärade fiskebragderna, ryschorna, näten och så vidare. Det var den finaste doft som jag visste då. Nu pratar jag om 60-tal. Så det är ett tag sedan. Tycker ännu idag om tjärdoften lika mycket som då.
1: Det är någonting som en del gillar verkligen.
2: För en del är det ju nostalgi då, om man är äldre. Och kanske, själv har jag sommarjobbade en gång på hembygdsgården i Larsmo, och då fick jag tjära taket
1: ja.
2: Och något uthus.
1: Ja.
2: Härliga tider.
1: Ja.
2: Men fiskebragder har jag inte behandlat med tjära.
1: Nej,
2: tjärpastiller och tjärshampoo.
1: Ja, ett sånt.
2: Allt sånt åt mig.
1: Ja, just det. Okej, ingenting sånt åt mig.
2: Men gå jättegärna in och berätta minnen eller bara sådär tankar och känslor kring det här. För ja, det verkar dela folket.
1: Det gör det. Och du hittar förstås den här artikeln och videon och alltihopa på vår webb svenska.yle.fi/österbotten. Red Drama har vi här på spellistan nu med Du.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: Mandelbrot sa det.
3: Moln är inte klot.
1: Lördagar klockan 12.03.
3: Berg är inte koner.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
3: Kustlinjer är inte cirklar. Bark är inte slet.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
3: Och blixten färdas inte i en rak linje.

0: Benson Boone, The Time of My Life. Klockan är 25 minuter över 8. Om 5 minuter blir det österbottniska nyheter med Roger och Roger. Det blir bland annat sysselsättningssiffror.
1: Ja, lite trista hörna för arbetslösheten ökar även i Österbotten och mellersta Österbotten.
0: Mm.
1: Men trots någon god nyhet ska jag väl klämma
0: ja,
1: in
0: här. Du ska klämma in där. Jag tittar lite. Du har ju någonting ändå annat också att komma med. Och det är ju alltid bra att vi har ändå den lägsta graden av arbetslöshet.
1: Det får vi glädja oss åt.
0: Finland i alla fall. Så är det. Halv 9 om 5 minuter är Roger tillbaka med nyheter. Justin Timberlake fram till det.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I...
1: Dags för nyheter nu, klockan är 8:30. Roger har jag med mig och vi börjar med sysselsättningssiffror. Arbetslösheten fortsätter nämligen att öka i Österbotten och i mellersta Österbotten.
2: Ja, det är Livskraftcentralen som har levererat sysselsättningsöversikten för juni månad. Och sammanlagt så hade då Österbotten och mellersta Österbotten nästan 10 000 arbetslösa arbetssökande förra månaden. Största ökningen skedde i Sydösterbotten, där ökar arbetslösheten med 16%. Och Jakobstadsregionen, där gick man mot trenden, där minskar arbetslösheten med 8%. Och som helhet så har Österbotten fortfarande lägsta arbetslöshetsgraden i fastlandsfinland.
1: Och också antalet konkursansökningar har ökat.
2: Ja, hittills i år så hade i Österbotten gjorts 60 sådana ansökningar och vid samma tid i fjol så var man uppe i 41, så det har skett en markant ökning även här. Och ökningen den märks i hela landet, det är inte bara här i Österbotten som det konkursas. Eller precis. Söks i konkurs, det är ju, det kan ju, man kan ju styra upp läget också förstås.
1: Och all aktivitetsplanen vid Krutkällavägen i Vasa, den ska få ny gammalt gräs.
2: Ja. Det är konstgräsmattan från Sand.

0: läge.
1: Mm. Och en annan sommarnyhet, så det är ju det att förstås jordgubbssäsongen, den börjar lida mot sitt slut. Vi börjar vara i slutet av juli.
0: Ja, växtsäsongen den börjar väldigt tidigt i år och blomningen den var lång, men skördetiden kort. Arja Raatikainen som är ordförande för Frukt- och bärodlarnas förbunds Österbottendistrikt säger att odlarna i Österbotten och södra Österbotten är något förvånade över att det nu redan tar slut.
1: Mm, och då är det kanske inte bara de som är förvånade utan också kanske konsumenterna är lite förvånade.
0: Ja, om man inte hoxar på, som jag då till exempel, att köpa några jordgubbar. Arja Raatikainen uppmanar nu kunderna att skynda sig att köpa, för det kördas nog gubbar ännu från tunnelodlingar.
1: Mm. Och vi ska faktiskt här lite senare i vår sändning om ungefär en timme få en rapport från en odling i Pörtom. Det är kanske sista veckan som man skördar där som det ser ut.
0: Mm.
1: Och så råder det igen en gång kan man kanske säga blodbrist i landet.
0: Ja, och Röda Korsets blodtjänst efterlyser nu blodgivare och speciellt så är det nu brist på typ 0 minus som kan användas i akutfall då man inte hinner ta reda på patientens egen blodgrupp. Det går att ge åt alla.
1: Mm. Precis. Och så har vi också förstås ja, det här med att ha brist på blod, det är ju kanske lite också av ett semesterfenomen.
0: Ja, folk är ju lediga och borta från stan och tänker på annat så färre besöker blodgivningarna. Och här lite hålltider och tips för den som reagerar på den här nyheten. Imorgon besöker den ambulerande blodgivningen Karleby och finns i Karlelas församlingshem klockan 12.30 till 17. Och på fredag är det Vasa som står på tur. Soldathemmet klockan 12 till 17 också där.
1: Mm. Och ett annat sommarfenomen det är ju förstås cyanobakterierna, de blågröna algerna.
0: Ja, och nu är det i Karleby och i Kronoby som det förekommer sånt i badvattnet. Vid Rödbergens badstrand i Karleby så har noterats rikligt med cyanobakterier och samma vid Prästlandstranden i Kronoby. Måttliga mängder har uppmätts vid Villa Elba i Karleby och Heimsjön i Terjärv och man ska ta nya prover ännu under den här veckan.
1: Mm. Tack för det Roger. Och vädret idag det är uppehåll i huvudsak. Det mulnar på också här småningom allt mer. Och på eftermiddagen kan det regna lokalt. 14-20 grader är det som varmast idag.

0: Yle Vega.
1: Då ska vi till Jakobstad och till utställningshallen Tempus där. För där kan man under sommaren ta del av en utställning där gammalt allmogehantverk möter nya exempel på österbottnisk design. Och design som dessutom är inspirerad av historien. Roger har besökt den här utställningen och han träffar initiativtagaren Minna Östman.
2: Jag är holistisk inredningsplanerare och jobbar med miljöer, och jag är jätteintresserad av hur speciellt hemmiljöer påverkar oss, varifrån vi kommer och hur det bär spår av vilka vi är. Och det här syntes väldigt tydligt tidigare. Österbottniska bondstugorna, de såg ut på ett visst sätt, de hade färgmaterial från omgivningen så här, men idag så är det svårt att säga varifrån ett hem kommer. Vi influeras av de här stora inredningstrenderna, färgerna och det, och på något vis så kan det bli lätt en likriktning, men också att det blir liksom lite urlakat. Att det här har varit för min egen del när jag jobbar med inredning, att jag, och istället för att se kanske utåt och framåt, så ser man bakåt och inåt, att vi har så mycket här i Österbotten, och det här, så jag ser också ett ansvar att föra det här kulturarvet och hantverket vidare genom mitt arbete. Så då fick jag en idé, och jag fick möjlighet till den här utställningslokalen. Jag tillverkar inte själv föremål, men jag började då leta runt i Österbotten bland hantverkare och formgivare som sysslar med olika typer av hantverk. Och ganska tidigt kom den här tanken att bygga upp en österbottnisk bondstuga i modern version. Lokalen här är 250 kvadrat, så det fanns ordentligt med utrymme att fylla. Och det här. Så det blev så. Det blev en bondstuga med hall och kök och vardagsrum, sovrum, badrum, som då är fyllt med möbler, textilier och keramikföremål från 22 österbottniska hantverkare. Sen har vi också allmogeföremål från Jakobstads museisamlingar och Harald Pohjanens antikaffär i Kokkola.
3: Ja. Hör du, innan vi stiger in i stugan så att säga, så den här fåtöljen, berättar de, det är den står riktigt vid ingången, en träfåtölj flätad, är den näver där. Och den är ju sliten, det har suttit sidan, så den är inte ny, men den är dryga 80 år, eller va?
2: Ja, den är tillverkad vid fronten under kriget. Det är Linda Antbacka som är en av formgivare här, hennes faffa tillverkar den här. Så det är fint att de här gamla föremålen också bär spår av sitt liv, om man ser på den att den har levt. Men det är okej, tycker jag, om man har varit med i kriget.
3: Lindas faffa, var han formgivare? För alltså, den ser ju... Det ligger mycket tanke bakom den där.
2: Ja, jag tror att det här just var en form som man har sett tidigare, så kanske fanns det liksom någon inspiration eller någon typ som man gjorde där. Men det fanns ju gott om tid, och materialet som man hade där till hand så var ju också sånt som fanns runt omkring.
3: Det skulle helt bra kunna nytillverkas. Det skulle vara trendigt. Näverfåtöljer.
2: Ja. Jättefin, ja, absolut.
3: Här har vi en ny minisoffa för två personer med intressant vinkel i ryggstödet, så man sitter lite svängda mot varandra om man sitter sidis med.
2: Det är som en parsoffa.
3: Ja.
2: Och den har Johanna Öst Häggblom har tillverkat den under sin studietid.
3: Så den är sprillans ny.
2: Det kan man säga.
3: Nej, men vi stiger in då. Här har satts upp väggar i den här stora lokalen, så här är storstugan.
2: Här är storstugan med först en köksö där vi ser då textil och keramikföremål främst, och sen finns ett långt matbord här som har stolar. Äldsta stolarna är från 1700-talet där, och det yngsta från 2000-talet. Och för mig symboliserar lite det här, jag tänker att tänk om de här formgivarna som har gjort de här stolarna, de skulle ha en gemensam middag där, att vilka samtalsämnen. Så det är lite symboliskt för mig. Och det är ju just de här mötena, här har vi en gammal stol, en trästol som är från 1700-talet, och en keramikskål som blev då av Maria Fagerud, så den blev färdig veckan för utställningen. Så jag tycker det är ett fint möte där med dem.
3: Fast det är ett par hundra år mellan åren som det tillverkats.
2: Ja, och sen har vi också här Camilla Gunnar som bidrar med dialektuttryck som hon har handtryckt. Och de ville jag ha gärna via matbordet, för det är här som vi sitter och ältar och pratar.
3: Och sådana är ju populära.
2: Ja.
3: Som hustavlor.
2: Ja, och jag ville också ha med den här dialekten, för den är jätteviktig i Österbotten, och ett sätt att visa den.
3: Allt är tidfejl.
2: Ja.
3: Hald inte käfta och inte skrivet med tryckt med rött. Så. En fas på det.
2: Ja, och sen det här eviga ältandet att hur man säger och vad man säger. Att det är roligt när det kommer besökare här som kanske har rötterna här och sådär. Känner igen.
3: Oj, den där ska jag ta med mig hem. Då rukut bör i hald så halder det länge. Men på tal om det, den här stolen du talar om, den var ett par hundra år och den håller. Så den var ruku, eller bra.
2: Ja, och som vi sa, prata här också att det här idag så är det viktigt vem som har formgett stolen och allt det här. Men här har vi ju, som jag sa, vi har 22 formgivare nu som är med, men också en mängd formgivare som inte vi känner namnet på inte längre finns med oss, men som bidrar till den här utställningen och att bevara österbottniskt hantverk.
3: Härligt att se hur nutid inspireras av dåtid. Här nu då, här som nu för tiden kallas vardagsrym. Inte hade man ju sådant förr i tiden, utan det var ju storstugan som funkar.
2: Ja.
3: Som rekreationsrum också. Här har vi moderna möbler.
2: Ja, och här är Anders Aramäki som har en fotölj med ett sidobord här. Och sen har vi Kasper Tammela som har gjort armaturen. Så har vi Linda Antbacka som har gjort en egen tapetkollektion. Så det finns prov på de här tapeterna här. Och det är det som vi nu har här runt oss.
3: Och här är det bänkat nästan för andaktstund på något sätt.
2: Här är lite hemmabion då. Ja. Och då har jag visar ett bildspel här med deltagande formgivare. Se lite bilder på vad de har gjort, vem det är och också där de berättar om sitt skapande, vad som inspirerar eller vad de jobbar med. Och så finns här också från Harald Pohjonen finns dekorerade allmogemöbler som han har restaurerat och lite textilier och sånt.
3: Det är gamla.
2: Det där skåpet är gammalt till exempel.
3: Hör du, här hänger halmhimlar. Den Korsholms formgivare, henne har jag träffat. Så att, hur stort område är det från de här alla formgivarna?
2: Det är i norr då, från Kokkola och sen till Närpes. Ungefär som det är bredden och in till Lapu. Där är flera stycken ifrån.
3: Här då kommer vi till någon kläkammare kan man väl säga. Här är ett badkar.
2: Här har vi då badrummet som främst har där en pärtvägg i bakgrunden och sen är det ett plåtbadkar som är numera dekorativt kan vi säga. Och så har vi lite textilier från Lapuan Kankurit och här är det här förvaringsskåpet här, så det är gjort av en studerande vid Novia. Hon heter Klara Holmberg.
3: Just det, spännande.
2: Så det är också jätteroligt att ha med den här bredden från någon som studerar och tillverkar eget och sen hantverkare som till exempel Merja Pohjonen som har gjort de här fina keramikskålarna, så hon har hållit på hela livet och undervisar mycket också, det är 40 år.
3: Det såg ut som tyg.
2: Ja, egentligen det heter resumatto.
3: Ja.
2: Så för det är också tänkt. Ja, precis. Och hon har färgat lera, och det är sån där porslinslera som har satt ihop.
3: Här är ju ett mönster och tryckmönster så det ser lite vävt ut.
2: Precis. Ja. Så det är roligt. Och sen vad som vi sa, var det 22 stycken så 9 av dem har finska som modersmål, resten svenskspråkiga. Och sen bra blandning, kanske huvuddelen kvinnor men också män representerade.
3: Tillbaka till pärtväggen, Minna. Det här var visst din kreation.
2: Ja, det var det. Och det var mamma och pappa som hade en lada med pärttak för 20 år sedan kanske. Och det slapp pärtor över. Och de här pärtorna har nu lugit där. Och jag hade tänkt att någon gång ska jag använda det här. Och nu kom tillfälle. Så jag rengjorde dem och vi spekade upp på en det här. En vägg och sen färgade med vad heter det, roslagsmahogny. Så det doftar tjära här och många. Jag vet inte om du känner det, tjärdoften, men många gör det.
3: Ja. Jag är väldigt förtjust i tjära. Så jag ska släska på mig råkärnor.
2: Så är det också ett sätt att hur man kan ta in det här materialen från Österbotten och göra det då på den här väggen. Nu är 3 meter gånger 1,5 meter. Så man måste ju inte heller gå all in, utan det kan vara en detalj som gör det. Men som en fondvägg.
3: Alltså hit kan man ju komma till Tempus och bli liksom fascinerad och imponerad över vacker design. Man kan också bli inspirerad om man har något på gång där hemma, kanske något rum som man vill få ny fason på.
2: Och det är ju tanken just det här att man ska se värdet i det här som finns, se kanske värde i sånt som man själv har gjort eller inom familjen. Kanske inspirerat någon vill börja med att göra hantverk. Och sen framförallt också att man lyfter fram de här formgivarna. För det är ju de som jobbar med att hålla kulturarvet bevarade, och också att när vi köper av dem eller investerar, man köper inte bara en sak utan man köper en del av ett kulturarv och gör möjligt att de kan fortsätta sitt arbete.
3: Man måste inte gå till någon av de där svenska eller danska kedjorna och köpa samma möbler som alla andra, utan man kan få det lite mer unikt.
2: Ja, och det är mer och mer, vi går ju enligt trender, det gör vi, och det här tycker jag är en väldigt bra trend då, att man mer och mer vill ha det här personliga, unika, och lite så där i Österbotten, man lägger passet på, allt behöver inte matcha alltid, inte gjorde så, utan man tog ju förr i världen så, man tog här man hade och liksom allt från, jag tänker trasmattan och allt det här, och då blir det liksom ett levande hem som det här. Och sen att hemmen får förändras, att man kanske byter ut, och man kan liksom istället för att köpa så kanske man byter med varandra eller hyr av någon. Eller att det måste ju inte alltid vara det här heller att man ska öka med konsumtionen. Att jag tänker idag, förr var det ju självklart att man använde det man hade, man reparerade, och då var det kanske mest av ekonomiska skäl. Men idag är det ju miljömässigt, alltså inredningsbranschen är en av de mest största miljöboarna, och det här, så vi måste liksom ändra vårt sätt att konsumera och producera. Och genom att välja att inte köpa det här liksom nya och slita och slänga, så bidrar vi allihopa till det.
3: Jag upprepar, du råkar inte börja hall, så håller det länge.
2: Så är det. Absolut.
3: Hör du, det är öppet hus här på onsdag.
2: Ja, då har hela museiområdet och Tempus då förstås som en del av det, har öppet hus mellan 11 och 4. Så då kommer man komma hit. Det finns på museet har de flera guidningar och föreläsningar. Och jag kommer själv vara här på Tempus klockan 11 och klockan 15 drar jag presentationer i den här utställningen om man vill höra mer eller man har tänkt besöka men ännu inte kommit sig hit. Och sen klockan 12 så har Linda Antbacka föreläsare om den här när hon gör sin egen tapetkollektion som hon har gjort som är inspirerad av österbottniskt hantverk. Så ja, och inträdet är gratis hela dagen, så absolut ska man komma hit.
1: Det ser alltså Minna Östman, och det är ju förstås då idag som man har öppet hus. Och utställningen Österbottniska rum, kulturarv och samtida form så kan ses fram till den 9 augusti. Och utställningen Tempus finns alltså på 8 Malmsgatan 3 i Jakobstad, och det var Roger Kjellman som hade träffat henne.

Don't shut me down med ABBA. I de österbottniska nyheterna den här morgonen så har vi berättat bland annat att alla aktivitetsplaner vid Krutkällavägen i Vasa ska få nygammalt gräs. Det är alltså konstgräsmattan från Sandvikens fotbollsplan som ska flyttas dit. Sandviksstadion har fått nytt konstgräs och det gamla räcker för att täcka tre mindre fotbollsplaner på all aktivitetsplanen. Och i Karleby och Kronoby där har man hittat cyanobakterier i badvattnet. Vid Rödbergets badstrand i Karleby så hade noterats rikliga mängder med cyanobakterier och detsamma vid Prästlandsstranden i Kronoby. Och måttliga mängder av cyanobakterier har man uppmätt vid Villa Elba i Karleby och i Heimsjön i Terjärve. Och nya prover ska tas ännu den här veckan. Det här är Bo Kaspers orkester och människor som ingen vill se. Sen blir det nyheter klockan 9.

0: Barn under 15 år portas från sociala medier i Frankrike. Det varma vädret i södra Europa lockar turister till Finland. Nu vill man semestra svalt. Petteri Orpos regering fick som väntat riksdagens förtroende igår kväll. Bland annat det här är Nyheterna 9 med mig, Milli Lindberg. God morgon. Statsminister Petteri Orpo och regeringen fick som väntat riksdagens förtroende igår kväll. Riksdagsledamöterna fick avbryta sin sommarpaus för att debattera Garden Helsinki-härvan. Diskussionerna pågick i 9 timmar. Till slut föll rösterna om förtroendet 101-90. Oppositionen fortsätter ändå kritisera hur regeringen skött frågan om arenaprojektet. I Yles A-studio igår kväll försvarade Samlingspartiets riksdagsgrupps ordförande Jukka Kopra regeringen. När man jobbar i grupp och får idéer fritt är det väldigt svårt att ha koll på vem som har föreslagit vad, sa Kopra, vilket genast fick mothugg av SDPs Tytti Tuppurainen.
1: Ei tämä Jukka Kopran selitys kyllä nyt ainakaan sitä luottamusta päätöksentekoon palauta, että tuolla tavalla vaan tupsahtaisi 35 miljoonaa euroa hankkeita, joista kukaan ei sitten tiedä eikä ilmeisesti edes välitä.
0: Kopras förklaring stärker inte förtroendet för beslutsfattande. Det är inte realistiskt att påstå att det bara skulle dyka upp 35 miljoner euros projekt någonstans ifrån utan att någon vet eller bryr sig om vem som står bakom förslaget, sa Tuppurainen. Så klimatfrågor. Finland skulle kunna fånga in koldioxid från cellulosafabrikernas pipor, men vägen dit är inte lätt. Reporter Anna Dönsberg fortsätter.
2: Cellulosafabrikerna har stora koldioxidutsläpp, cirka 28 miljoner ton per år. Men eftersom de inte är fossila räknas de inte in i Finlands sammanlagda utsläpp. Enligt Jakob Donner-Amnell, forskare vid Östra Finlands universitet som länge forskat i pappersindustrins utveckling, skulle koldioxidinfångningen kräva stora investeringar.
3: Också i det fallet att det skulle handla bara om en liten del av allt det här koldioxidet som nu kommer ur de här piporna, så skulle det ändå behövas ungefär en 50-procentig ökning av den här elproduktionen i Finland, det vill säga ungefär 50 terawattimmar. Mera el. Detta enligt klimatpanelens beräkningar. I de beräkningarna så talas det om ungefär 40-50 miljarder i investeringar sammanlagt fram till 2040 i så fall.
0: Du kan läsa mer om det här på svenska.yle.fi. I Frankrike har parlamentet godkänt en lag som begränsar användningen av sociala medier för barn under 15 år. Från och med september ska barn under 15 inte längre kunna skapa konton på sociala medier. Och i januari nästa år ska redan skapade konton blockeras. Det är frågan om den första lagen som begränsar barns användning av sociala medier i EU-länderna. Och från USA rapporteras att landets krig mot Iran har kostat uppskattningsvis 37,5 miljarder dollar, alltså närmare 33 miljarder euro. Det avslöjar försvarsminister Pete Hegseth i samband med en utfrågning inför senaten. Försvarsministeriet har begärt tilläggsfinansiering på en summa på ungefär 67 miljarder dollar för att bekosta kriget i Mellanöstern. Demokraterna, men också en del republikaner, har motsatt sig försvarsministeriets begäran. Och så ska vi till Tyskland, där biltillverkaren Volkswagen försöker hitta vägar ur den djupa kris man befinner sig i. 10 000-tals jobb står på spel.
4: Die nächsten Jahre werden darüber entscheiden, wer künftig in der Automobilindustrie eine führende Rolle spielen wird. Wir als Volkswagen-Konzern haben es selbst in der Hand.
5: Die kommande åren avgör vem som kommer att spela en ledande roll inom bilindustrin i framtiden. Vi inom Volkswagen-koncernen har framtiden i våra egna händer, försöker VD:n Oliver Blume ingjuta mod bland de anställda vid den krisdrabbade biltillverkaren. Samtidigt är ledning och anställda igen på kollisionskurs kring frågan hur man ska göra den tyska biltillverkaren mer konkurrenskraftig efter att bolagets vinst under de senaste åren har störtdykt. I kulisserna förhandlas om den framtidsplan som VD:n Blome har lagt fram och som redan har fått tummen ner av de anställda samt av det tyska förbundslandet Niedersachsen som äger en del av bolaget. I framtidsplanen ingår att minska på antalet modeller och skära ner produktionen med omkring 1 miljon bilar per år. Det här skulle förstås innebära stora nedskärningar bland personalen och möjligen också stängning av hela fabriker. I Tyskland ser man 4 fabriker som hotade och Volkswagens VD har talat om att eventuellt ytterligare 50 000 anställda måste bort. De här personalminskningarna skulle komma som en fortsättning på de nedskärningar som redan slogs fast i slutet av år 2024. Enligt beslutet då ska 35 000 Volkswagen-anställda bort fram till år 2030. Med Porsche och Audi inräknade uppgår hela koncernens nedskärningar till 50 000 anställda. Sammanlagt handlar det alltså om så mycket som 100 000 arbetsplatser som nu står på spel. Till Volkswagens huvudproblem hör sjunkande försäljning i Europa, president Donald Trumps tullar och att man länge satsade stort på den kinesiska marknaden där försäljningen ändå mer eller mindre har kollapsat. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Över 180 barn har dött i Ebola i Demokratiska republiken Kongo, det meddelar Rädda Barnen. Totalt har drygt 400 barn smittats av sjukdomen. Enligt hälsoministeriet i Demokratiska republiken Kongo har dödssiffran stigit till över 900 människor totalt. Det finns i nuläget ingen medicin eller något vaccin mot den variant av Ebola som sprider sig, men åtminstone ett vaccin håller på att tas fram vid Oxford. Och så ska det handla om fenomenet coolcation, alltså då turister söker sig till svalare trakter istället för varma. Det här har blivit populärt i takt med att somrarna i södra Europa blir allt varmare. Också i Hangö syns fenomenet. Vi hör turistchefen Maria Nordström.
6: Jo, ganska mycket just någon sån här cykelturister kommer det. Det där nu i maj hade du till exempel en familj som hade cyklat genom Europa och ville snabbt komma hit upp till norra delarna. Sen har vi ganska mycket av de här campingbilarna som kommer det där och just säger att det är bara för varmt i mitten av Europa. Så ja, nu har vi en del.
7: Är det liksom en annan typ av turist som söker sig norrut och söker sig till svalare områden än någon som vill ta det lugnt på en söderstrand?
6: Nu är det lite andra människor. Vi mycket här ser de som vill njuta av naturen, komma och det där gå våra fina naturstigar, se stränderna, fina tallarna. Så sådana människor som tycker om att vara ute och Visit Finland har namnet de som sådana outdoor explorers, är liksom den här termen för den här vissa typen av turistgrupper som kanske då vill komma hit och vara ute och njuta av naturen och just i sådana temperaturer som man kan vara ute.
0: Reporter var Ylva Erlin. Vädret är idag ostadigt och kyligt för årstiden. Perfekt för coolcation alltså. I landets västra del till en början klart uppehållsväder, men längs med dagen ökar molnigheten och regnskurarna blir vanligare. I landets östra och norra delar förekommer regnskurar hela dagen. Det är mellan 14 och 20 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Österbotten och på flera håll i Lappland.

0: Yle Vega.
1: Yle Vega, josta botten fortsätter morgonen klockan är 9 minuter över 9. Jag heter Malin Hulkin, som önskar dig en god morgon i vårt sällskap. Och till näst har vi här på spellistan Keith Urban och Pink, One Too Many.

0: Här sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag trodde först det var en varg, men när jag kom närmare så var det lejon.
2: Det här ser jag ni efterlyst av Intel på.
3: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den där tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.

0: Diamond Studded Shoes sjöng Yolam här. Då till någonting som framförallt fotbollsspelare säkert uppskattar, nämligen det att all aktivitetsplan vid Krutsalavägen i Vasa kommer att få konstgräs alldeles snart, och de kommer att ärva konstgräs från Sandvikens fotbollsplan. Den här fotbollsstadion behöver ett bättre gräs som motsvarar en internationell standard, och därför så byts den här gräset ut vid Sandvikens fotbollsplan, och i och med det så får då Krutsalavägens all aktivitetsplan ärva det gräset som då blir onödigt, och det är ganska nytt, för det är 2022 som man då installerade det här gamla konstgräset vid Sandvikens fotbollsplan. Så det går riktigt bra att återanvända. Så nu flyttas det här konstgräset till då all aktivitetsplan istället, och det är tre planer som nu då får nygammalt gräs. Matti Rinnekangas från Yle Pohjanmaa, han var på plats vid all aktivitetsplan dit gräset då ska flyttas för att följa med förberedelserna för att kunna ta emot det här konstgräset, för det behövs en hel del förberedelser, bland annat då markarbeten. Det berättar Ronny Österlund som jobbar just med markarbete.
1: Nu gör vi skallar bort där ytjorden, matjorden dagtid, och så har vi kört lite längre dagar, så jag kör på kvällen. Så jag formar det här botten då, som ska vara som vissa lutningar från mitten av plan och till dräneringen, så jag gör jag på kvällen. Det är så bra väder nu, så försöker vi köra lite längre dagar.
2: Vad kommer att hända nästa här?
1: När vi fortsätter skala matjorden ännu imorgon, och jag kör det här bottnan, formar bottnan så jag lutar till dräneringen som jag sa, och så kör vi bort överskottsmorän, lera som kommer, och sen så gräver vi dräneringsdiken och monterar dräneringsrör, och så kör vi ut gruset med grusvagn och lägger vi ut filterduk, och så lägger vi krosslagren på och formar det till rätt höjd.
2: Här har det traditionellt varit ganska blött om det regnar mycket. Förbättras situationen på dessa planer där konstgräset nu kommer?
1: Det tror jag. Det är ju gammal sjöbotten, så lever ju lite som kan ju sjunka och stig, men om det hålls som vi formar det, så ska nog vattnet söka sig dräneringar och som via pumpstation pumpas bort från området. Vi är ju bara ungefär en meter över havsnivå, så vi har ju grundvattnet ganska nära här, så på det sättet. Men så länge det här torra skiktet i det här lejron som håller ihop, så blir det nog allt bra.
2: Hur många personer arbetar med projektet?
1: Nu är nog bara tre stycken, en grävförare och en traktorförare, och så kör jag lite på kvällarna för att få snabba upp, det är bra väder.
2: Hur påverkas arbetet av vädret?
1: Ja, nu ska det komma riktigt mycket regn nu som det hårda skurar, så att vi ska köra på det här lejron, så starrar lite vatten, så går nog lätt sönder det här torra skiktet som bär maskinerna. Så jag tror nog vi måste avbryta, och så vill jag ju som öda det ju ner, så att man ska köra emellan lager som vi gör nu. För vi får som inte komma med tunga lastbilar hit, utan vi kör med en lätt traktor med sådana breda ringar. Kör vi ut ett mellanlager. Och är det ju ner, så vill vi köra med regnen, så vi tar några avbrott.
2: När räknar ni med att allt är klart och håller tidtabellen?
1: Nu om vädret håller i sig som den har lovat hittills, så tror jag nog vi ska försöka få åtminstone en eller två planer i början av augusti, så är det som planerat att det här som lägger konstgräs i slipper och börjar på med sitt arbete. Så nu siktar vi på det.
0: Det ser Ronny Österlund som Matti Rinnekangas från Yle Pohjanmaa hade träffat. Whitney Houston har vi här med

0: kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot

0: House of Sun med Madness förstås. Klockan, den blir 9:30. Det är dags för nyheter här på vår kanal. Med mig har jag Roger Kjellman, och Roger, vi startar nyhetssändningen i Karleby Jakobstad idag, och på flygstation där, det går uppåt.
1: Jo, i juni så reste 3300 inrikespassagerare via stationen i Kronoby, och det här är de bästa siffrorna för i år, hittills. Under första årets halva så har Karleby Jakobstad station haft 17 500 inrikespassagerare. 2500 fler än för samma tid i fjol. Den här mängden borde ännu öka en aning för att motsvara marknadsmässig trafik, om vi säger så. Målet, det är 40 000 resenärer för i år. I fjol hade man 32 000 som reste via Kronoby. Inrikespassagerare alltså.
0: Precis. Och så är lite tristare sommarnyhet. Det här med cyanobakterier, de börjar drabba igen.
1: Jo, nu har de dykt upp i Karleby och i Kronoby i badvattnena. Vid Rödbergens badstrand i Karleby så man noterar rikligt med cyanobakterier. Blågröna alger som man på sig. Och detsamma vid Prästlandsstranden i Kronoby. Och måttliga mängder, de har uppmätts vid Villa Elva i Karleby och Heimsjön i Terjärv. Och man ska ta nya prover ännu den här veckan för att kolla om det har bättrats på.
0: Mm. Och ett annat sommarfenomen, så det är ju blodbrist, och det är någonting som faktiskt råder i hela landet just nu.
1: Ja, och nu efterlyses det blodgivare så att sjukhusens lager ska fyllas på. Och den här veckan så har det speciellt varit brist på blod av O-minus typ, som kan användas i akutfall då man inte hinner kolla patientens egen blodgrupp, för det går att ge åt alla.
0: Mm. Och nu under sommaren, då folk är lediga och borta från stan, så är det ju också lite färdigt.

0: Och mera hälsofrågor. Kulolito, alltså finskspråkiga hörselförbundets hörselbil, rör sig i norra delarna av regionen.
1: Ja, och i den här hörselbilen så kan man då testa hörseln och så kan man då vid behov hänvisas till vidare undersökningar. Och det är främst äldre personer som brukar besöka den här bilen, en del på eget initiativ och en del så har blivit tipsade av anhöriga att ska du få kolla öronen. Och den här bilen den finns idag i Jakobstad. Den har parkerat vid Teboil-stationen klockan 9 och där finns den fram till klockan 16. Och på lördag så är den i Karleby på Salutorget, samma tid, 9-16. Och i Finland så har vi omkring 800 000 personer med hörselnedsättning och 300 000 av dem så skulle ha nytta av en hörapparat.
0: Mm, så det kan vara bra att gå och testa lite om man misstänker att kanske allt inte är helt okej. Okay. Mm. Väder idag, det är uppehåll, det mulnar till på eftermiddagen och det kan också regna lokalt. 14-18 grader är det som varmast idag.

0: Då ska vi tala jordgubbar. Det är nämligen så att den säsongen, den kom igång tidigt i år. Men det betyder också att den tar slut ganska snart. Vi har Peter Lytke på plats i Pörtom vid en jordgubbsodling.
1: Ja, det har ni. Och jag står här på något område som heter Älgmossen, men här odlas det alltså inte älg, utan här odlas det jordgubbar. Bakom mig finns språkgränsen och framför mig finns jordgubbar.

0: Odlaren Anders Long. Hör du, Anders, är mycket rojans här. Bilarna kommer in för att komma och köpa. Här ringer din telefon. Det är som sagt mycket rojans här. Alltså det är full rulle. En traktor får iväg med någon låda på, vad det var jordgubbar på. Han ska ut till fälten till plockarna. Så att ja, man märker att det är jordgubbssäsongen och ännu i full gång. Men jag hörde att det närmar sig sitt slut. Redan tänkte jag har på något sätt Anders en känsla av att det gick snabbt undan. Var det här en kort säsong?
1: Ja, relativt kort. Ja. Jag minns inte att det skulle ha gått så här fort. Men jag är inte riktigt klar på det, vad det beror på. Men det har vi haft god medeltemperatur och gott väder att det har gått så fort undan. Faktiskt, det är rekord på det viset.
0: Ja. Ja, för det var just min nästa fråga. Vad beror det då på att det är så kort? Så min känsla, alltså den var rätt.
1: Ja, det var det. Och det var det att det ska vi säga, för kanske 2 veckor sedan så var det åtminstone på vårodling och många odlingar så var det största flöde då för kanske 2 veckor sedan. Och då var det kvalitativt och stora mängder som rördes då, ja. Och då var det inte kanske riktigt, ska vi säga, man fattar inte kanske galoppen att man skulle behöva konsumera det just för att det är ju helt naturligt att folk tittar på almanackan och man kom inte ihåg då att naturen var lite snabbare i år.
0: Naturen gör som alltid vad den vill. Hördu, innan vi börjar snacka mer jordgubbar, så när jag var här märkte jag att jag hörde redan 4 olika språk här. Jag hörde finska och svenska och engelska och ukrainska, tror jag att det var. Ja. Det valsas ju mycket media just nu, saknas bärplockare i landet för att utrikesförvaltning tillåter inte längre att thailändare kommer hit. Det här gäller ju alltså blåbär och lingon först och främst. Men hade du problem att få plockare i år? Hur är ditt system?
1: Nej, inte nu. Tror vi har haft länge att vi har varit arbetsgivare, arbetstagarförhållanden, så vi har haft våra egna funderingar på det viset, och det har gått år från år på samma vis. Enda som gör att det är lite utmanande är att mesta av plockarna så kommer från Ukraina, och där har vi ju krig på gång nu, och där betyder det att männen kommer ju inte bara de män som är då befriade från frontlinjerna och krigsutövningarna, men kvinnorna kommer ju, och det är ju mycket starka, och det har ju skött de här kulturerna under hundratals år, så det är inget fel på det att vi har ganska bra med arbetskraft nu just, ja.
0: Så egentligen kunde vi också prata kriget i Ukraina. Du får säkert höra ett och annat om den.
1: Ja, varje dag får vi nog vara med på det. Ja, det är faktiskt, och det är mycket tråkiga händelser ibland, ja.
0: Så kan det gå när man är ute på fältet. Mitt i allt är man inne i ett annat tema. Ja. Och så då måste man koncentrera sig och försöka komma tillbaka till jordgubbar. När säsongen är så här kort, då ska det plockas mycket och det är fort. Ställer det här till med extra problem?
1: Nej, inte, men det här styrkan, vi har haft jobbstyrkan och relativt gott väder, så vi har klarat det ganska bra på det viset. Helt okej. Men bara det att tiderna skulle få vara lite längre än vad det här, om vi går nu på kanske, vi har plockat knappt 40 dagar och i vissa år, och beroende på vilka odlingar som vi har haft planteringar och så har vi nog gått upp till 60-70 plockningsdagar. Så det är nog väldigt snabbt i år.
0: Vad kan man säga om årets kvalitet på jordgubbarna? Var de stora, söta och saftiga så som jag vill ha dem?
1: Ja, det har varit bra. Det har varit bra. Och just det där för 2 veckor sedan så då var det riktigt super. Då hade vi riktigt superkvalitet och supermängder och allting. Så det var helt okej. Generellt har det varit bra i år, ja.
0: Sen har jag en personlig smakfråga. Jag växte upp med jordgubbar i Tyskland och tyckte att de var jättegoda. Men sen kom jag till Finland och här tycker jag att de smakar himmelskt goda. Vad kan det bero på att finländska jordgubbar smakar bra mycket bättre än de i Mellaneuropa? Eller har du testat i Mellaneuropa? Har du märkt det? Men jag har talat med många också gäster som jag har, och sen så bjuder de finländska jordgubbar och så börjar de stor le från mungipan till mungipan. Vad är det här då? Så det är riktiga jordgubbar. Alltså, vad kan det bero på?
1: Det beror på att, ska vi säga, att Mellaneuropa har ju kanske ett annat sortval än vad vi har. det är ju ett, att det är mycket, ska vi säga, fruktigare och hårdare, och det har ju att göra med det att man plockar då och sköter och exporterar över världen, att det ska ha en transporthållbarhet. Och alltså, vi har kanske andra sorter som vi odlar här som är då, men den håller på att komma bort nu, som har varit riktigt alla finländares favorit är ju polka, men den är så lös och på det viset, så den håller på att komma bort, och det har de fått ersättande, men det där ersättande är inte heller så mycket sämre, utan att tänker jag på Falco, Verdi och sådana, så är ganska eller det är bra. Och vad det beror på då, som du säger, med smaken, så kan ju vara det att många säger det, att det har ju att göra med det här egentligen basmiljön och klimatet här, att ganska svara nätter och den där fluktuationen där i temperaturen gör att det kan påverka smaken positivt.
0: Kan det också ha med ljuset att göra? Det är ju så mycket ljus här, så att det är ju nästan just dygnet runt när de börjar växa, att de växer säkert, kan jag tänka, fortare sen när de kommer igång, att det på något sätt förbättrar smaken.
1: Ja, det är ett förstås, men det är ju det att egentligen vill vi ju inte att de ska växa riktigt och ha riktigt mycket sol heller, för att det där, som man säger, att den är sån där, vad ska man säga, man säger ju på finska att på sån där, vad ska vi säga, 20 grader högst och pilvi på uta, så att säga, att det är lite molnigt men uppehållsväder och kring 20 grader är sån där ideal för växande.
0: Jag är ju en amatörodlare med mycket olika bär och bärbuskar, och jag brukar säga att jordgubben, det är alltså bärens diva, kan man säga det.
1: Ja, no, den är egentligen är det svårodlad, nu är den ännu. Och de här olika sorterna och det att de har olika egenskaper och man ska vara ganska vaken. Och vad vi nu har förstås största problem är ju den här gråmögel och så det här mjöldagg. Och det där måste man ju kolla på det hela tiden och försöka parera sig att man håller dem under kontroll.
0: Jep, så är det ju egentligen inte något bär utan ett nöt, lärde mig någon gång i tiden, jordgubben. Alltså rent botaniskt sett. Ja, tillbaka till säsongen. Hur länge ska ni plocka här nu då?
1: Nej, när vi kommer för att plocka kanske en riktig vecka här på vår gård nu, så då har vi det för den delen ännu över här, ska jag säga. Ungefär en vecka, ja.
0: Och vi var lite inne på det att de sena jordgubbar skiljer sig lite från de tidigare. Vad skiljer de sig i konsistensen, smaken?
1: Nej, det är sorterna och många gånger det där tidigaste. Nu har inte vi odlat som de har odlat mycket i Finland, så det där honiai. Och den är ju ganska syrlig. Och så var det en annan som var några år här i odlingarna också. Men den odlas kanske inte så starkt, så var vibrant. Den var väldigt tidig, stark, men den var också väldigt syrlig. Men det här nu senare som kommer då, det här Falcon och Falco och vibrant och det här, så är mycket sötare. Och Falco alldeles, när den blir i en passlig mogningsgrad, så är den väldigt söt.
0: Jordgubbar lämpar sig säkert, olika jordgubbsarter lämpar sig för olika saker att göra med, alltså förstås kan man äta alla så som de är, men just de här sena sorterna, är de extra goda för att laga sylt av eller något sånt?
1: Nej, jag vet inte, det är den skillnaden på det. Egentligen för de som gör sylt så är väl det att det där fruktköttet skulle behöva ha lite färg. För är fruktköttet väldigt klart, så blir ju sylten så tråkigt grå, då ska man väl kanske måste sätta i lite tillsatser av någonting.
0: Lite, vad heter det? Rödbetssaft har jag någon gång läst på en bok. På en bok, med, alltså på en sån här sylt som jag köpte, en jordgubbssylt. Hur äter du dina jordgubbar helst? Jag föredrar dem naturell med bara vispgrädde på, och när jag lagar sylt så brukar jag blanda med rabarber. Jag tycker rabarbersuret matchar jordgubbens sötma perfekt. Men hur äter du dina jordgubbar helst?
1: Men nu blir det på det viset med grädde och så kanske någon som slags någon sallad eller någonting sådär, så är ju bara så det konventionellt med man äter dem, så jag vet inte om jag har någon skild uppsättning.
0: Lagar du socker på?
1: Väldigt sällan, ja.
0: Samma här. Hör du, när säsongen är slut, det tar säkert annat arbete vid. Vad händer med plantorna efter att de sista jordgubbarna är plockade?
1: Nej, då kollar vi på läge och om det är någon ogräsbekämpning då, sånt, så det går ju att rensa ogräsen då, och så sätter vi dem då lite kolla på höstgödsling och sånt, och om det ska prepareras med någonting där annat med medel då, så Och så förbereder vi oss på det då, att oftast nog så brukar vi vintertäcka då, men det sker ju i slutet på september vi börjar med det då. Så då ska vi som dra på en fiberduk på odlingarna då. Och det är för att säkra övervintringen.
0: Hur många gånger, det är säkert inte går att köra hur länge som helst samma planta. Hur många gånger måste man byta, alltså när man har nyanlagt en plantering? Hur lång tid kan man köra samma planta?
1: Oftast nog så är det kanske, ska jag säga, planteringsåret plus 3. Och det har ju varit, ska vi säga, att plantmaterialet har blivit sämre med årens lopp. Att förr hade vi en väldigt stark bland annat då polka, som vi kunde plocka ganska många år med gott resultat. Men nu idag så är det inte möjligt. Det får säga det att kanske planteringsåret plus 3 är ett sånt där. För att en bra storlek på bären, kvalitativa bär och så. Faktiskt.
0: Nu förstår jag också att, för jag planterade mina jordgubbar när jag flyttade till Vörå, det var för 4 år sedan. Och i år fick jag en väldigt skral skörd, så att de är slut, plantorna.
1: Ja, det beror också på vilken sort du har planterat där också. För polkan har varit stark förr, men den är inte stark mera.
0: Så sorten jag planterade hittade jag i ett ogräsland. Så jag kan inte säga det. I ett land som någon gång var jordgubbsland, så började jag gräva där. Hittade jag, här är en planta och här är en planta. Så det kan vara en härlig blandning av det där. Ja, sen kommer vintern. Så ska man då skydda sina jordgubbar på något vis. Du sa just att ni ska vintertäcka. Vad är bra material att vintertäcka jordgubbar med?
1: Nej, det är sån där fiberduk som man köper då i yrkesbruk som vi drar på. Då vi pratar om olika gram på dem. Och oftast nu så använder man sig av den där 23 grams. Eller 23 gram per kvadratmeter förstås. Det är som en sån där, vad ska vi säga, klassificering på dukarna. Då. Att oftast nu använder vi 23 gram.
0: Och om man inte vill ha fiberdug hemma, för det kanske inte ser så snyggt ut, kan man täcka med halm till exempel?
1: Ja, det är ju möjligt också. Ja. Det gör man nog kring världen faktiskt. Det går ju också. Det går också, ja. Men det ska vara skilda grejer åt det, och så skulle du behöva ha god halm då, så att säga, som du. Det är till mig en möjlighet, ja. Ja.
0: Ja, tack Anders. Så vi ska hålla fast vid att de som ännu vill få österbottniska jordgubbar, de ska skynda sig. För säsongen tar tidigare slut än, ja, som du sa, du har aldrig upplevt Anders en säsong som var så kort odlat. Så gott folk, skynda er för att få de sista goda finländska jordgubbar, de, ja, enligt mig helt oslagbar i smaken. Och jag säger tack till Anders, och jag får så att säga låta dig springa omkring här runt husen som du har gjort redan hela tiden när jag gjorde mig färdigt för den intervjun. Tack Anders.
1: Ja, tack.

0: Better Together sjöng Jack Johnson. Klockan blir strax 9:06 och det betyder att det blir andrum här på Yle Vega. Efter det blir det nyheter klockan 10 och mer regionalt program förstås igen imorgon från 7:10 ungefär. Jag heter Malin Hulki, önskar dig en trevlig fortsättning på den här dagen. Ha det så bra. Här kommer nu andrum med Jenny Åkerlund.
1: Scouternas grundare Robert Baden-Powell sa: en veckas lägerliv är värd 6 månaders teoretisk undervisning i ett mötesrum. Jag heter Jenny Åkerlund och i programmet Andrum bär jag med mig det här citatet när jag funderar på vad scoutledarskapet och särskilt livet på scoutläger har fått betyda i mitt liv och för min tro. Mitt första möte med scouting var då jag gick i ettan och min klasskompis bjöd in mig till hennes scoutmöte. Jag minns att det fanns blå ärtsoppa och gröna spagettin. I vuxen ålder inser jag att scoutledarna säkert försökte skapa wow-effekt och locka med nya. Det låter som en idé som jag själv kunde kläcka ur mig faktiskt. Men som barn kändes det inte som något för mig. Jag började inte i scouterna och det kan jag känna en längtan och kanske lite sorg över så här efteråt. Åren gick, jag utbildade mig, började jobba och bilda familj. Så kom en dag då min kollega frågade mig: skulle du vilja dra VUN från hösten? Jag svarade ja, utan att tänka efter. Jag var väl kanske 28 år gammal, ingen scouterfarenhet, ingen teoretisk kunskap om ämnet och ingen aning om vad jag förväntades göra egentligen. Men kanske var det just där, i det okända, som Gud redan hade börjat leda mig vidare. Jag fick börja leda en scoutgrupp tillsammans med en erfaren scoutledare. De var VUN, alltså vargungar och barn, från årskurs 1-3. Så något bekant fanns det nog för en som jobbar med kyrkans fostran. Men scoutvärlden, den visste jag inget om. Min scoutkår gav mig möjlighet att växa, utbildas och pröva nytt. Framförallt uppmuntrades jag till att utmana mig själv med allt mer krävande uppdrag. Jag upplevde aldrig mig ensam, utan buren av både gemenskap och nåd som scoutrörelsen med sin kristna värdegrund står för. Det första scoutlägret jag deltog i var kårens egna. Det var fråga om veckoslutsläger i skogen för ungefär 20 deltagare. Sen blev lägren längre och större. En vecka tältläger med 40-100 deltagare. De första gångerna kände jag mig jättenervös. Men det var också väldigt givande och jag kände mig fortfarande buren genom allt det nya. Det är intensivt att tillbringa dygnet runt tillsammans med andra i en vecka. Jag har gjort misstag, fått erfara förlåtelse och fortsatt växa. I naturen, i gemenskapen och i ansvaret har jag fått ana något större. En glimt av Guds sätt att forma oss genom hela livet. Att slå upp tält, laga mat på gaspallar och att orientera i främmande skogar har stärkt både mina praktiska färdigheter och byggt min karaktär. Jag har fått vara med och planera intensivt program, skogslekar och samarbetsövningar. Varvat med tid för samtal, skratt och vila. Rytmer som påminner om livets egen växling mellan arbete och sabbat. När kårlägren blev en självklar del av mitt liv fick jag också vara med och arrangera storläger med tusentals och till och med 10 000-tals deltagare. I de här sammanhangen har jag fått lära mig vad det innebär att leva i gemenskap med delat ansvar. Jag har fått öva mig att lyssna, samarbeta och leda. Både mig själv och andra. Mitt självförtroende har stärkts när jag har vågat lita på att jag har det jag behöver. Och jag har fått erfara att ett enkelt liv i naturen bär på ett värde i sig. En påminnelse om att vi inte skapade för att leva i överflöd, utan i tillit med vår skapare. Att uppleva scoutlägen har format hela mig. Jag har lärt mig praktiska saker, som att sätta upp bastutält och tömma utedass. Men också att ta hand om min kropp i krävande förhållanden. Jag har stärkts i mitt inre, i min uthållighet och min tro på att det går att resa sig igen. I naturens stillhet har min andlighet fått rötter. Det var i skogen jag fann en närmare väg till Gud. I vinden, tystnaden och fågelsången har jag fått känna Guds närvaro. Jag har blivit modigare, inte för att jag är stark, utan för att jag inte står ensam. Allt detta fördjupas varje gång jag återvänder till scoutlägren. Och inget av det hade kunnat läras ut i ett klassrum eller genom att läsa en bok. Vi är tillbaka vid citatet. En veckas lägerliv är värd 6 månaders teoretisk undervisning i ett mötesrum. För mig har det blivit mer än en sanning. Det har blivit en erfarenhet där Gud har undervisat.

0: Det här är nyheterna 10 med mig, Milli Lindberg. USA väntas idag meddela om ett avtal med Saudiarabien som skulle ge landet ett civilt kärnkraftprogram. Det säger två anonyma tjänstemän till tidningen New York Times. President Donald Trumps administration har sagt att avtalet kommer att ge miljarder av dollar till den amerikanska kärnkraftsindustrin. Amerikanska lagstiftare från båda partierna tillsammans med israeliska tjänstemän har uttryckt motstånd mot ett civilt kärnkraftsprogram för Saudiarabien. Det här på grund av farhågor om att programmet i framtiden kunde omvandlas till att utveckla kärnvapen. I Raseborg har ett barn och en vuxen omkommit i en olycka med en fyrhjuling sent igår kväll. Enligt polisen körde fyrhjulingen av en skogsväg och välte ner i en bäck som låg bredvid. Pojken som var i högstadieålder och mannen född på 50-talet dog trots återupplivningsförsök. I Östra Vanda började en hög med sopor på en återvinningsanläggning brinna tidigt i morse. Flera enheter har släckt branden under morgonen och nu börjar läget vara under kontroll. Men sophögen ryker fortfarande. Fintrafi varnar bilister på Borgoleden för dålig sikt på grund av röken. Och de som vill köpa jordgubbar i sommar får skynda sig. Jordgubbssäsongen närmar sig nämligen sitt slut tidigare än väntat. Enligt Frukt- och bärodlarnas förbund är huvudskördesäsongen nu förbi. Jordgubbens växtsäsong började i år exceptionellt tidigt och även om blomningen var lång så var skördetiden relativt kort. Skördens storlek uppskattas ändå vara på medelnivå i år. Och så ska det handla om fenomenet coolcation, alltså då turister söker sig till svalare trakter istället för varma. Det här har blivit populärt i takt med att somrarna i södra Europa blivit allt varmare. Också i Hangö syns fenomenet. Vi hör turistchefen Maria Nordström.
1: Jo, ganska mycket just någon cykelturister kommer det. Det där nu i maj hade du till exempel en familj som hade cyklat genom Europa och ville snabbt komma hit upp till norra delarna. Sen har vi ganska mycket av de här campingbilarna som kommer det där och just säger att det var för varmt i mitten av Europa. Så jo, nu har vi en del.
0: Reporter var Ylva Erlin. Det här var nyheterna.

0: Välkommen till Vega förmiddag. Nyss hörde vi ljuvliga Suspicious Minds med Elvis Presley. Och jag som håller dig i sällskap fram till klockan 12 heter Erika Rönngård. Idag är det onsdag och det är den 22 juli. Och Lena, Lenita, Madeleine, Magdalena, Malena och Malin har namnsdag. Och i den finska kalendern så hittar vi också Leni, Lenita och Matlena. Grattis till alla er! Och här i Vega förmiddag så hör vi ju inslag från olika håll i Svenskfinland. Och idag ska det bland annat handla om ett gäng som tävlar i brandkårsverksamhet och om hur ny lagstiftning fick en smed att börja tillverka eget kol. Men vi ska börja med de här kraftiga värmeböljorna som har drabbat Syd- och Mellaneuropa i sommar. Med temperaturer upp till 40 grader så förstår man att människor vill fly värmen och resa till svalare ställen. Och det här är ett fenomen som har blivit så pass populärt att det har fått ett eget ord på engelska, coolcation. Coolcation är en kombination av cool, alltså sval, och vacation, alltså semester. Och det betyder helt enkelt att man semestrar på ett svalare ställe. Och i Västnyland undrar man om turister som flyr värmen också har hittat dit. Här är vår reporter Ylva Erlin som har undersökt saken närmare.
1: Okej, så jag sitter här med Maria Nordström som är turistchef i Hangö. Och vi ska prata om coolcation, eller det här fenomenet med att turister rör sig mot svalare områden istället för varmare trakter under sin semester. Så Maria, hur känner ni på turismen till det här fenomenet och har ni någon synpunkt på det?
2: Ja, det där termen är nog bekant och det där, det som vi kanske här tycker att vi vill inte kanske själv använda termen coolcation så mycket i och med att turismen själv också påverkar det här fenomenet. Att om man tänker oss Finland och var vi finns så betyder det ofta att turisterna flyger till Finland och därmed också då bidrar till koldioxidutsläpp som då är en del av orsaken till klimatförändringen och de här värmeböljorna i Europa. Så därför vill vi kanske inte där rida på den här termen och locka folk med den terminologin. Men förstås är vi ju glada att vårt klimat här i Finland gör det möjligt att komma hit, njuta av det väder som vi har, lite svalare omständigheter. Och förstås är vi glada av de möjligheterna som vi får här i Hangö.
1: Har ni alls stött på turister som har just sagt att de har valt Hangö och Finland på grund av det här vädret?
2: Jo, ganska mycket just några cykelturister kommer det. Det där nu i maj hade vi till exempel en familj som hade cyklat genom Europa och ville snabbt komma hit upp till norra delarna. Sen har vi ganska mycket av de här campingbilarna som kommer det där och just säger att det var för varmt i mitten av Europa. Så ja, nu har vi en del. Men att överhuvudtaget i Hangö så har vi nog mycket tillväxtmöjligheter inom de här internationella turisterna. Att det finns ännu mycket möjligheter att få tillväxt därifrån.
1: Har ni några nya strategier just gällande att locka mera utländska turister hit?
2: Ja, vi gjorde alltså en ny turiststrategi i slutet av förra året som är i kraft nu till 2030. Och där har vi helt då klart definierat som ett av målsättningarna att öka då internationella turisternas andel. Och i samma veva har vi också då definierat kundgrupper åt oss. Så där har vi liksom då riktigt det där markerat ut att vilka länder vi satsar på. Och där har vi då svenska och estniska båtturister. Och sen som andra marknadsområden så har vi då Tyskland, Frankrike och Spanien. Och därifrån då turister som är intresserade av natur och kultur. Och sen har vi också mer liksom konkreta samarbets- och möjligheter som jag funderar på. Att det som jag kanske skulle vilja lyfta fram särskilt inom internationell turism är samarbete med de här västra Nyland och kommunerna som ligger här nära till. Att en kund som kommer utomlands ifrån så spelar det inte så stor roll att om den där fina turismorten ligger i Ekenäs, Raseborg eller Hangö, utan det är hela området och de kommer kanske då och det behöver besöka flera av Västra Nylands kommuner, fortsätta vidare till Åbo-trakten. Så där vill jag nog liksom lyfta fram samarbete med närliggande kommuner som är jätteviktigt när man vill locka turister från utomlands.
1: Är det liksom en annan typ av turist som söker sig norrut och söker sig till svalare områden än någon som vill ta det lugnt på en söderstrand?
2: No jo, nu är det ju nu är det lite andra människor. Vi mycket här ser de som vill njuta av naturen, komma och det där gå våra fina naturstigar, se stränderna, fina tallarna. Så såna människor som tycker om att vara ute och Visit Finland har namnet de som såna outdoor explorers, är liksom den här termen för den här vissa typen av turistgrupper som kanske då vill komma hit och vara ute och njuta av naturen och just i såna temperaturer som man kan vara ute.
1: Du förklarar just varför ni inte vill rida på det här coolcation termen, men det är ändå en annan typ av turist som rör sig just i naturen och så här. Skulle ni vilja på något sätt locka de här som bara drar sig mot söder och bara ligger på stranden hit i Hangö?
2: No, jo, nu, det där, förstås med marknadsföringskampanjer vill vi ju försöka just nå så mycket människor som möjligt och kanske där kan vi också specifiera noggrannare enligt deras vad de tycker om att göra. Men vi har ju 30 km stränder här så på det viset är vi en perfekt ort för också en badsemester som då, vi ser just mycket inhemska turister kommer ju hit för att njuta

0: av stranddagarna, så varför inte också då kunna utnyttja liksom Europa och utländska turister för den delen också. Ja, så möjligheter finns, så just olika marknadsföringskampanjer, så kan vi ju nå de här olika grupperna.
1: Så tror du att ett land som Finland skulle kunna, och en stad som Hangö skulle kunna tävla med de här riktigt stora turisturterna nere i södra Europa?
0: No, i framtiden nog ja. Kanske ännu har vi inte riktigt den statusen, men att om fortsättningen, eller om somrarna fortsätter på samma sätt som nu, så tror jag det finns den möjligheten, men vi får ju hoppas på att de här värmeböljorna i Europa inte fortsätter på det här sättet, det blir en förändring. Och ändå litar vi på det att vi här i Finland och Hangö hittar sen ändå tillräckligt med utländska turister som räcker hit också, fast liksom temperaturen i Europa skulle bli lite mer av det där mänskliga.
1: Vad skulle krävas av staden Hangö och landet Finland för att det här skulle fungera?
0: Nu är det är just samarbete mellan kommunerna och sen just Visit Finlands samarbete. Att vi i Hangö fick ju sån här STF, Sustainable Travel Finland, märke i slutet av förra året som en sån här utmärkning av Visit Finland. Så i och med den utmärkningen så kan vi också förbättra samarbete med Visit Finland. Så där finns ju mycket potential. De är ju en sån här huvudgrupp för alla visitorganisationer i Finland, så de har nog en stor roll i samarbete med just olika städerna sen, och Visit Finland är där nog en viktig roll.
1: Det här var Maria Nordström som är turistchef i Hangö som berättade om strategier att få utländska turister hit till Finland

0: Bloom in Love med Charlotte Curbs and the Strays hörde vi där, och innan dess så hörde vi om utländska turister i Västnyland och vad som potentiellt lockar dem dit, om det möjligen skulle kunna vara så att de kommer för svalkans skull när det inte är lika hett här i Finland som i Mellaneuropa. Och vi kan ju inte prata om utländska turister utan att verkligen prata med en utländsk turist. Men det visar sig vara lättare sagt än gjort, för turisterna från södra Europa verkar inte ännu riktigt ha hittat hit eftersom de ju har semester först från och med juli. Och efter mycket möda och besvär så lyckades ändå vår reporter Ylva Erlin hitta en svensk seglare att intervjua.
1: Jag sitter här i Hangöhamn tillsammans med Johnny Lund från Stockholm i hans segelbåt. Och då undrar jag, varför har du valt att resa just hit?
2: Det är en trevlig hamn, Hangö, och det finns mycket folk att möta. Och det är en fin pärla på finska västkusten.
1: Så har du tidigare besökt Finland eller är det här en ny upplevelse?
2: Jag har varit här tidigare, jag har också bott i Finland några år. I Osikapunk, i Nystad.
1: Okej, intressant. Har du hört om det här fenomenet att turister rör sig mot kallare trakter istället för varmare södern där det nu för tiden ganska omänskliga temperaturer?
2: Nej, det är inte för mig bekant då jag brukar segla på somrarna. Så jag har inte haft intresset att åka till varmare länder. Eller det behovet den här årstiden. För det är så fint i våran fina och ljusa svenska och finska sommar.
1: Visst är det det. Så har alls vädret haft någon inspelaren på det här, eller är det bara liksom de här vyerna du är ute efter?
2: Det är vyerna och mötet mellan båtägare och vädret spelar ingen roll. Jag har kläder för det.
1: Det är bra. Du har träffat också lite finländare här under din resa. Är det en viktig del för dig att träffa andra människor och utländska människor?
2: Verkligen, det är trevligt att träffa olika människor i olika hamnar och det är ofta ett väldigt gott bemötande var man kommer. Jag har fått fint bemötande både i kökar, Jormo, finska Jormo och här på Hangö. Så det uppskattar jag mycket.
1: Du säger att du har kläder enligt väder. När skulle du säga att det är för varmt för sommaren enligt dig?
2: Ja, där är värmen det jobbigaste för mig. När det är över närmare 30 grader, då är det för varmt för mig.
1: Då är det här ju ett perfekt mål.
2: Visst är det så.
0: Där hörde vi Johnny Lund från Sverige som berättade om varför han har seglat i just Hangö. Och när vi nu vet att det finns åtminstone en utländsk turist i Västnyland, så kanske du undrar om det finns flera. Och Ylva Erlin fortsatte utreda det här fenomenet coolcation och rapporterade den här gången från campingen i Hangö.
1: Jag står här tillsammans med Kai Nygård i Silversand Resort och Camping. Och vi ska prata om det här fenomenet med utländska turister här i Västnyland och coolcation. Att turister kommer från varmare trakter upp till svalare ställen. Har ni märkt det här fenomenet här?
3: Jo, det finns mera utlänningar där var det i fjol. Att liksom Tyskland kommer och Schweiz. Det är kanske två största. Och det är roligt att finska kunder är ganska ofta är bara en natt, alltså där de är tre natt eller sju eller hela veckan. Tyska som kommer hit så de njuter. Så det är roligt att se att de kommer hit. De har inte så bråttom, men finska har så bara vet du, en natt och sen de måste sticka någon annan ställe. Så de har den lugnare attityden.
1: Varför kommer de just hit tror du?
3: Det finns tre orsaker. Att vi har ganska bra ställe. Att det är inte så många ställen som man kan köra direkt mot sandstrand och titta solnedgången bakom horisonten, så att det finns inte så många ställen som finns hela världen sådana ställen. Och sen också att vi vann Best Camps at Finland, det priset som gav av ACAC som är holländska sådana föreningar som auditerar 10 000 campsite i år. Att tyskarna ganska ofta tittar på det här, deras guider som är liksom Michelin guide till campsite. Så jag tror det är en orsak också. Och sen coolcation, att det är ganska varmt när mitten av Europa och vi har ganska kallt här. Men människorna vill inte vara så varma ställena, så att de kommer hit. Det är tre orsaker.
1: Varför tror du att Hang är bra för just det här Coolcation istället för till exempel Lappland eller någon annanstans i Finland?
3: Hang, vi har det där havet runt om i hela stan. Så bara coastline, vi har 131 kilometer strandlinje och av dem är 30 kilometer sandstränder. Så det finns inte så många städer här i Finland som har samma siffror. I Helsingfors det är bara 87 kilometer coastline. Så det är unikt ställe det hänger. Och sen det här våra utsikt här, det är någonting som inte finns så många ställen.
1: Tror du att Hange med just det här unikheten som Hange har, kan det faktiskt tävla med just de här stora turistmålen nere i Europa?
3: Jo, jag tror det, därför att vi har haft många kunder som kommer från Holland och det är så tät. Där finns inte någon så här öppen mark eller någonting sånt. Så hela Finland och Hange kan tävla om människor bara vet att komma hit. Så vi har mycket möjligheter. Och fast vi tror att Hange är så långt borta från Helsingfors så det är bara 120 kilometer. Och finnar tänker att det är ganska mycket. Men om du är på semester och kör bilen 3000 kilometer så då är nära. Och det har också kommit några tyskar som har kommit och frågat varför ni kom hit. No, vi kom det här genom Hange fast de är väg till Lappland. Fast det är 35 kilometer från närmaste korsningen där man chippar tillbaka från Ekenäs. Så det är 28 kilometer måste köra hit runt och tillbaka. Men det är kanske värt för det, därför att de tycks att de drivs här.
1: Tror du att temperaturerna är tillräckligt bra också för det här?
3: Då är det kanske lite kallt för oss, men jag tror att människorna kommer hit och söker lite såna svalare temperaturen. Så att det är bra för oss att det är lite svalare. Och de tycker att det är värt att resa hit, att man behöver inte ha 35 grader. Det här svalare vinden kommer från havet, så att det är bra för den här situationen.
0: Det var Kai Nygård och reporter var Ylva Erlin. Peter Svanströms låt här, Har du semana?

0: Vi har pratat lite om det här med sommarhetta och när det blir för mycket av den och att söka sig till svalkan. Den har vi ju haft lite mer av här i Finland, men vi vet ju också att blir det varmt så är det som varmast i storstäderna, för att all asfalt och alla stenhus suger åt sig och magasinerar värmen. Så om du är på väg till huvudstaden till exempel på semester och är rädd för att det ska bli allt för svettigt mellan stenhusen på stadens gator och kanske dessutom ska resa med någon som rent av ser fram emot att få ha det lite varmt och gosigt mitt i stan, så är de goda nyheterna att det finns områden för er båda i huvudstadsregionen. Temperaturskillnaderna inom huvudstadsregionen kan vara mellan 3 och 7 grader stor under varma sommardagar. Om det är vindstilla och solen kommer åt att värma upp enskilda områden kan de tillfälliga temperaturskillnaderna till och med vara ännu större. Och Yle huvudstadsregionens reporter Sofia Westerberg har intervjuat oceanografen Patrik Eriksson vid Meteorologiska institutet om de här temperaturskillnaderna i huvudstadsregionen och vad de beror på.
1: Ja, det hela kommer nog från det att terrängen och olika terrängtyper dikterar det att hur marken värms upp, och det påverkar ju förstås då lufttemperaturen. Och då talar vi om skillnaden mellan beväxta områden och urbana områden. Det vill säga, det betyder då i klartext det att där markytan är beläggd med någonting, betong, asfalt, sten, grus, vad det nu kan vara, och sen byggnader, så är ju ganska naturligt sådana som suger åt sig effektivt av solstrålningen. Och då får det temperaturen att stiga markant jämfört med just ställen där det växer, där det finns vegetation. Alltså antingen, vare sig det är frågan om gräs eller skog eller träd eller så är det alltid på ett sätt lite svalare på sådana ställen. Och i urbana områden så finns det också variationer, för det finns de stadsdelar där det finns en hel del växtlighet, parker och liknande, men det finns också sådana ställen där det egentligen alltid är helt bebyggt. Och då blir det sådana här så kallade värmeöar som lagrar och alstrar energi, eller alstrar temperatur, höjer temperaturen i omgivningen. Och det är orsaken till att stadsmiljön blir varmare än vad ska jag säga, mera lantliga miljöer.
2: För de som då letar efter lite varmare områden eller kanske har frusit lite under sommaren, kan du ge exempel på sådana urbana områden där det kanske är lite varmare och det inte blåser så mycket?
1: Ganska typiska sådana ställen är sådana här centra, det vill säga om man talar om Helsingfors och riktigt stadskärnan där det inte egentligen finns annat än bebyggelse. Och lite liknande sådana här stadscentra eller delcentra lite längre bort från kärncentrum. De är också sådana här värmeöar. Men sen kan det också ganska centralt förekomma lite svalare ställen. Så att till exempel Centralparken i Helsingfors är ett bra exempel. Att längs med den så är det ganska lummigt. Och där är enligt våra mätningar tydligt svalare. Vi talar om flera graders skillnad. Det kanske inte låter så där jättestort. Men det där med flera graders skillnad jämfört med helt bebyggda områden.
2: Hur är det då? Om man skulle vilja ha det lite svalare, vart ska man ta sig då?
1: Jo, om man rör sig i huvudstadsregionen så då är det kanske det naturligaste svaret att man ska söka sig till vatten. Det vill säga, till havs är det ju svalare på grund av att vattenytan är svalare än vad den blir på land under dagarna. Och dessutom så är det oftast någon sorts bris eller någon sorts vind längs stränderna eller ute till havs. Så att om man söker sig till vatten så där finns oftast nog svalka att hämta.

0: grundare områden, och där är det ju, där stiger vattentemperaturen förstås mycket mer än om man tar sig ut i holmarna. Och det där, så nu för tillfället till exempel, så i de mer skyddade delarna av Helsingfors skärgård så är temperaturen en bit över 20 grader, 21-22 som bäst. Riktigt i grundvatten där solen kommer åt att skina under dagen, så där stiger det ju betydligt mer ännu till att det där, så länge inte vinden blåser det där vattnet utåt. Men sen går man ut i yttre skären, så där är det lite under 20 grader, och på centrala finska viken nu så är det ungefär 17-18 grader. Där finns nog alltid möjlighet att välja liksom att var man tar ett dopp. Och jag kan tipsa att Helsingfors stad har en ganska bra tjänst där de mäter temperaturen på simstränderna, så därifrån kan man kolla.
1: Det var Sofia Westerberg som hade intervjuat oceanografen Patrik Eriksson. Och nu hör vi Ronan Keating, Little Thing Called Love.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19:22 till 21:00.

0: Orup, regn hos mig hörde vi där. Och visste du att man kan tävla i brandkårsverksamhet till och med på internationell nivå? För idag så börjar internationella tävlingar för brandkårer som ordnas i Eichenstedt i Österrike. Och tävlingarna arrangeras av den internationella brandkårsorganisationen CTIF vart fjärde år. Och från Finland deltar några lag, bland annat Pargas FBKs damer som deltar för första gången. Vi träffar lagmedlemmarna Moa Karlsson, Ronja Rautanen och Camilla Rautanen i Pargas för att kolla läge inför tävlingarna. Och först hör vi Camilla Rautanen.
1: Vi ska delta i två olika delar. Den ena handlar om en stafett där hela laget, alltså det är ju ett 10-personers lag, och där laget tillsammans tar sig ett varv runt en 400-meters bana, alltså alla har då en egen del i det. Och den andra är en redskapstävling där man, ja, som brandkårister gör, klarerar slangar och gör en sugslangsklarering och så vidare. Och det här går ju allt på tid. Och det mest utmanande är det att man måste vara tyst när man gör det.
2: Varför det?
1: Det här är tävlingar som finns, som är internationella. De är väldigt strikta, de här tävlingsreglerna. Och en av tävlingsreglerna handlar om att man ska vara tyst när man utför det. Man ska göra det tillsammans och man ska ha övat på det sättet att man inte behöver prata om det vad man gör.
2: Vad händer om man bryter mot till exempel den här tystnadsregeln? Du säger att det är strikt. Vad händer om man bryter mot det?
1: Man får straffpoäng och när allt går på tid så när man pratar så, om inte jag minns fel, så handlar det om 10 sekunder tilläggstid, så det har man inte råd på. Så då måste man vara tyst. Och ett pratglatt ring så kan det vara en utmaning.
3: Det är en stor utmaning att vara tyst. Man skulle gärna vilja prata och säga till när någonting går fel eller annat. Så ja. Det är nog min stora akilleshäl i den här tävlingen, att lära mig att hålla fast mun.
2: Hur kommer det sig överhuvudtaget att just Pargas FBK kommer vara med i den här tävlingen?
1: Det var egentligen 2014 som Pargas, eller då var det Åbolands ungdomar som hade möjlighet att delta. Så vi har faktiskt sedan 2015 har vi varit varannat år utomlands och tävla. Och där har både Moa och Ronja varit med som ungdomar och jag har varit som ledare. Och nu är det första gången vi ska tävla som vuxna.
3: Ja. Fast vi har varit med, både jag och Ronja, flera gånger i den här tävlingen, så tycker man ju att de här just tystnadsreglerna skulle bli lättare, men det liksom fortsätter vara lika svårt varje år man börjar träna på den här tävlingen.
4: Ja, det är nog, alltså det är jätteroligt att vara med, men det är nog den där att vara tyst, så det är nog, det blir aldrig lätt.
3: Det positiva är ju det att många av oss har tävlat tillsammans tidigare, så vi har ju ett sätt att jobba tillsammans. Så bara vi nu får in det här tysta så klarar vi oss ganska bra med att samarbeta och få det att fungera och rulla på.
2: Hur övar man inför en sån här tävling? När börjar man öva? Hur övar man? Hur länge övar man? Och så vidare.
1: Nej, egentligen så handlar det ju om en ganska lång process, för att uttagningstävlingarna var i september i fjol. Det betyder det att då hade vi ju övaren i fjol somras. Och så har vi ju tagit upp träningarna någon gång i vintras och så blir det våren. Och ja, ju längre och närmare det kommer så desto mer intensivt blir det. Och att träna handlar ju om att ta fram de här redskapen som vi har. Och det som vi övar, så det handlar ju om att öva sådana här små detaljer. Alltså till exempel när man har en stafett, så då behöver man ge stafettpinnen vidare. Vi springer inte så mycket tillsammans, men det är att man får det smidigt att följande får tag i pinnen och man ger över. Så det handlar ju om sådana här små detaljer och fila på dem.
2: Vad är målet för Pargas FBK i tävlingen? Är det att vinna eller ha roligt? Eller vad tänker ni? Vad siktar ni på?
3: Det är nog att ha roligt. Och att få dit och ha kul. Tävla ju rätt, utförande vi är nöjda över själva. Och ja.
4: Jo, jag tycker nog samma. Att ha roligt och att vi är stolta över det tävlande som vi gjorde.
1: Det här är ju väldigt stora tävlingar i södra och mellan Europa, där man faktiskt har jättestora uttagningstävlingar och man måste vara liksom toppidrottare för att klara av det. I Finland kör vi en sån här att alla får vara med och vi gör vårt bästa, vi tar tävlingarna på allvar, men vi förstår också att vi har inte en chans att vinna. Så därför så tänker vi som så att vi gör det bäst om vi kan vara bäst i Finland. Det är två damlag som deltar i år. Kan vi vinna de andra, så då har vi vunnit vår tävling.
3: Och sen brukar vi ibland ha Norden som ett sådant mål. När vi var ungdomar hade vi det. Att om vi slår dem i Norden så då kan vi vara väldigt nöjda med vår tävlingsinsats. För vi slår inte mellan Europa, de är så hårda på den här tävlingen.
2: Ja, ni säger att målet är att vinna Finland eller Norden. Vad har Pargas FBK så här, vad ska vi säga, tävlingsfördel? Vad är det som gör er speciella om man jämför fast med de här andra damlagen från Finland?
4: Jag tänker en fördel är ändå att vi har alla på något sätt varit ungdomar tillsammans och tävlat tillsammans redan tidigare. Och vi känner varandra jätteväl, så det är väl kanske en grej som gör oss där väldigt starka i vårt tävlingsutförande. Att vi faktiskt känner varandra bra och när vi måste vara tysta så kan vi ändå kommunicera på något sätt när vi känner varandra.
2: Vad skulle vara en bra tid för Pargas FBKs damlag? Vad är liksom något som ni skulle vilja komma upp till?
1: Om vi tänker på den här redskapssidan, så då om vi tävlar på under en minut så då är vi helt supernöjda. Sen på den här att springa runt banan så kommer det att ta mer än en minut och då om vi kommer till 1:20 så är vi ganska nöjda.
2: Vad har de snabbaste kommit upp till någon tidigare? Har du någon sån här uppskattning?
1: Ja, de som tävlar riktigt på riktigt och i herrklassen i synnerhet så tar det väl på 28 sekunder om inte jag minns fel. Så vi förstår att det är en stor skillnad till vad vi klarar och vad vi kommer att åstadkomma.
2: Tävlingarna i Österrike, alltså brandkåristtävlingarna, de närmar sig. Vad är stämningarna nu inför tävlingarna?
4: Alltså nu är man ju lite nervös nu. Men att det, eftersom att man har varit med så många gånger tidigare så vet man alltid hur roligt det blir sen när man verkligen är där. Så nervös men ändå jättetaggad.
3: Supertaggad, såklart lite nervös. Nervositeten kommer alltid sen när man är väl där. Men supertaggad.
1: Förväntansfull. Det ska nog bli härligt. Och jag tänker det är så roligt att också tänka att man får träffa andra människor från andra länder, andra kulturer och kanske i bästa fall är att känna någon som man kommer att ha kontakt med och faktiskt liksom få höra hur andra gör.
0: Där hörde vi Camilla Rautanen, Ronja Rautanen och Moa Karlsson vid Pargas FBK som alltså tävlar i internationella brandkårstävlingar i Österrike. Reporter var Maria Lammasari. Nu ska vi höra Havet med Anne Wada.

Steve Harley och Cockney Rebel där i Make Me Smile. Och fram till nyheterna ska vi höra Typical Male med Tina Turner. Efter 11-nyheterna ska vi höra om en smed som har haft lite problem med att få tal på stenkol och hur han har löst det på ett kreativt sätt.

Klockan är 11 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God förmiddag. Vi börjar med den dödsolycka som inträffade i Raseborg sent igår kväll. En fyrhjuling välte och ett barn och en vuxen omkom. Enligt polisen körde fyrhjulingen av en skogsväg i Grabbskog och välte ner i en bäck vid 23-tiden på kvällen. Trots återupplivningsförsök gick det inte att rädda de två personerna. En pojke som enligt polisen var i högstadieåldern och en man född på 1950-talet. Polisen försöker nu reda ut vad som ledde till att fyrhjulingen åkte av vägen. Så några resultat så här i halvårsrapporttider. Detalj- och partihandelskedjan Keskos resultat förbättrades under årets första hälft. Bolagets omsättning ökade till dryga 6 miljarder euro, vilket är mer än 6% mer än för ett år sedan. Bolaget höjer nu sin resultatprognos för hela året. K-gruppens butiker stod i fjol för en tredjedel av dagligvaruhandeln i Finland. Flygbolaget Finnair rapporterar i sin tur ett mångdubbelt bättre jämförbart rörelseresultat för perioden april-juni. Över 78 miljoner euro istället för drygt 10 miljoner i fjol. Men fjolårssiffrorna påverkas kraftigt av förra årets arbetskonflikter. Analytiker hade ändå väntat sig ett ännu bättre resultat, närmare 85 miljoner euro. Finnairs verkställande direktör uppger att utsikterna för resten av året är osäkra på grund av situationen i Mellanöstern. Och apropå kriget i Mellanöstern så har USAs försvarsminister Pete Hegseth meddelat att det amerikanska kriget mot Iran har kostat närmare 33 miljarder euro. Försvarsministeriet har dessutom begärt kongressen om tilläggsfinansiering för kriget och vill ha ungefär 59 miljarder euro. Demokraterna, men också en del republikaner, har motsatt sig försvarsministeriets begäran. Och idag, den 22 juli, är det 15 år sedan massakern på Utøya i Norge. Terrordådet är ett av de värsta som har hänt i Europa. 77 personer, de flesta tonåringar, dödades i dådet. Gärningsmannen Anders Behring Breivik sprängde först en bomb in till regeringsbyggnaden i Oslo och sköt sedan ihjäl 69 ungdomar på ön Utøya, cirka 30 km nordväst om huvudstaden. Breivik dömdes efteråt till 21 års fängelse och har upprepade gånger stämt norska staten och bett om att bli villkorligt frigiven, men nekats. När de här 21 åren har gått kan hans straff förlängas så länge som han ses som ett hot mot samhället. Mer nyheter blir det här i samma kanal längs med dagen. På återhörande.

0: Ace of Base, All That She Wants, en låt från 1992 som åtminstone präglar ett sportlov i min barndom mycket starkt när den spelades på radion hela tiden. Men nu ska vi prata om här i Vega förmiddag ska vi alltså prata lite om det här med att när det stiftas lagar på hög nivå i samhället så kan det leda till lite oväntade följder för den enskilda människan. För år 2019 så stiftar riksdagen en lag som förbjuder användning av kol för att utvinna värme eller el i Finland efter den 1 maj 2029. Och samma sak är på gång i resten av Europa. Kol ska fasas ut till förmån för andra energikällor och det här är ju nog en bra sak på väldigt många sätt. Men det som kanske ingen har tänkt på är att den här lagen ställer till med problem för Finlands smeder. För de flesta smeder använder nämligen stenkol i sina äschor. Och stenkol är dryg och ger en fin och jämn hetta. Och redan nu börjar det vara svårt att få tag på stenkol eftersom produktionen körs ner inför det här totalstoppet. Och Peter Lytge har träffats med en Niklas Svevar i Vörå och Niklas har hittat en egen lösning på problemet.
1: Niklas Svevar, vi är redan flera timmar hos dig och ser till hur du lagar din egen träkol. Varför gör du det?
2: Nå, jag börjar ju så att det här till jag börjar på så smider så köper vi ju stenkol. Det fungerar ju jättebra och jag tycker ju som traditionellt smidiga, man vill ha kol, tycker att kol är bäst, funkar bäst för höga smider. Redan för mycket år sedan så vart det bestämt att det här stenkolet ska ju fasas ut i hela Europa och delvis börjat spåra redan i andra delar av Europa och Finland kommer ju 2029 att fasa ut kol för värmeproduktion eller för att elda. Försvinner ju också det som vi använder, så är det bara något som faller vid sidan om mig och skräpkål. Men det här redan nu så, och jag vill bara vara svårt att få tag i när fast inte är förbjudet ännu, för att det stänger ner värmekraftverken och det. Så är ju något som finns i tillgång på kål. Om jag vill smid med kål så är och stenkålet försvinner, så då måste man ju hitta på någonting annat. Så på ett sätt är det liksom att det börja fundera på det vad man ska göra.
1: Du tänkte börja i tid så att sen när det stängs ner och det blir riktigt, riktigt problematiskt att du har. Men det finns ju träkol att köpa också, men det kanske inte duger till smeder eller?
2: Nu duger säkert delvis och nu har jag testat, men det går ju ganska stora mängder. Kan ju inte kanske riktigt köpa på grillkolssäckar och en grillkolssäck går väl på några minuter i om jag börjar flåsa på riktigt. Så det här gav ju nog som mycket större mängd, för densiteten är ju någon helt annan energiinnehållet per liter i stenkolet. Så kan man ju köpa hem heller i stora mängder att det har man ju en sån ekonomi, plus att det var inte så billigt. Så det här grubblar nog på det länge och diskutera med bekanta och smeder och andra och fundera på det. Men är ju som, ska man börja på med en träkolsmila, jag skulle nog jättegärna ha en träkolsmila laga per sommar. Men det här, jag har varit i Pormona och skadat på Kärdalsbränningen, men jag menar, de hade ju en 20-30 karat som talkokraften. Så jag insåg väl nog att ska jag få en träkol så får jag nog hit på honom själv. Så jag började nu studera skåt och så baket kriget att de börjar lasa, laga de några olika kolugnar och kol som mer industriellt och laga träkol. Så beslutar nu bara ta och tänk mig att jag får nog la en träkol som tar helt enkelt så jag får börja la mitt eget kol, för att till ana mindre milorna så ska du börja hålla på varenda vek och är ganska eldfängt att börja på i skogen eller jag hemma att vill någon kanske ha en vanlig traditionell mila jag hemma heller inte. Passar ju dagens samhälle.
1: Jag röker ju mycket mer.
2: Ja, jag är ju. Och så ska du springa och lägga på torvor och grejer och så att det inte brinner, men det ska ändå brinna. Så det ska ju ganska mer exakt process. Så det här är den processen som kom fram till som fungerar bäst igen för mig, så var nog till byggen en riktig kolugn.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Och vi pratar om det här med stenkol som försvinner och vad smederna ska göra då. För år 2019 stiftar riksdagen en lag som förbjuder att det används kol för att utvinna värme eller el i Finland efter den 1 maj 2029. Kolet ska fasas ut till förmån för andra energikällor. Och det ställer till med problem för Finlands smeder eftersom de flesta smeder använder stenkol i sina äschor. Och vi har träffat Niklas Sveva från Vörå. Han är smed och han har valt att fixa sitt eget kol. Och för det har han byggt en egen träkolsugn.
1: Det som vi har sett då och nu har jobbat med i flera timmar, att det har du svetsat ihop själv.
2: Ja, en och en. Men jag och en bekant på arbete, han säljer lite ved och är intresserad av allt det är gammalt och det är lite som med. Så det är ju alltid roligare om man är två. Så vi var igenom i huset och han var hit och så kapade vi upp plåtar och var ett enda oljetank och 2000 liters oljetank och svetsade ihop ett innandömmet och ungefär 1000 liter i en kubik. Så vi får i en kubik ved och så vi hade det lite som något terapiprojekt då. Vi svetsade och klippte och kapade och donade och lagade ihop den och så.
1: Sen var den där manicken färdig och sen så började du då laga egen träkol. Det hade du inte heller gjort tidigare. Försök och misstag handlade väl ganska mycket om. Hur många gånger måste du ha milan igång innan du fick ett resultat som du var så där riktigt nöjd med?
2: Alltså jag måste säga att det är inte som för till skry, men alltså vi hade skådat ganska mycket gamla böcker och litteratur från där de byggde där de ugnarna tar förr i världen och hur fungerar och kolningstekniker och skådat mycket YouTube-videon och tar denna. Men alltså första gången vi tog upp så var det 100% förkornat och fungera och var riktigt bra produkt. Kanske inte man höll rätt temperatur, kanske gick upp och ner lite, ja, men slupp produkterna från första gången och faktiskt var det super. Inte något oförbränt kvar eller någonting. Och det är hur man vill ha, som speciellt i smide, att man vill ju ha full pyrolys, alltså det ska vara bara kol kvar. Om man har tre grillkol så kanske det är en annan sak, man kanske till och med vill ha kvar lite trä. Men här är jag nog varit nöjd med, men jag har nog varit mycket testa så går det så snabbt eller som första gången.
1: Processen sker ju också i ett stängt utrymme. När det en gång är igång är det ju väldigt svårt att ingripa.
2: Alltså enda sättet som vi kan ingripa är det om det blir vara för varmt så kan jag släppa ut den gengasen. Alltså tekniken eller saken som gäller till det så att vi har en stänkkammare, det går ut ett rör, veden förgasas, det kommer ut gengas och gengasen kommer ut. Då kylar vi och tar vara på den kära och natur denna, men det här då vi släpper tillbaka gengasen så släpper vi innan ond elden och då självmatar det sig så är det som sin egen energi som det brinner av. Så är 100% självförsörjande eller behöver bara ha några vedfamnar för att starta uppe.
1: Och här kunde ju storyn vara slut, men här slutade den inte för du talade om biprodukter som uppstår i själva milandet. Och då är det tjära, vi har sett det redan idag hur det flyter ut. Och för den där tjäran hade du ju ingen användning, men du kastade inte den så du hade den kvar. Och sen kom du på en idé vad du kunde göra med den där tjäran. Berätta hur gick det till.
2: Första gången då vi eldade så råkade vi ha tall för att jag hade något tall. Så jag kom ganska mycket tjära, fick nog 10 liter tjära första gången. Då hade jag ju något som från gammalt när jag tog det för tjära. Jag tycker om tjärdoftig. Tjärtvål var ju en sak då som jag började tänka på då. Jag har ju alltid skitiga händer och tvättar ju händerna varenda dag och torkar ju ut händerna så 1, 2, 3 också jag nu heter, men hur ska man nu la kärtvål? Jag provar nu la, ta 1 och 2 satsar, inte var ju kanske första bra, men det här börjar jag märka att hur bra han funkat i tvättse med, och händer en något helt annat baket, att jag hade ju inte alls några problem med det, torrheten eller någonting. Så lagade jag igen med kol, aktiv koldamm som lite skrubbing. Så diskutera med folk på arbetet, och så det är någon som har någon barn som har psoriasis eller någonting annat, så är man provinter i kärtvård. Det lär ska vara bra för huden med psoriasis och atopisk hud och allt det, för jag märker att det funkar ju för mig själv. Så sålde jag nu när jag arbetat då, eller gav bort bara mitt i allt det, och så till jul så är nog skojat då, så om folk skulle köpa sig det. Så jag sålde nu nog ganska många tvålar till första julen, och så föddes ju idén till att, men tvål, traditionellt riktigt hantverkstvål, så det finns ju, nog finns det ju några tvålar, ja, men inte riktigt är den. Så jag tänkte, nej, men så idén föddes med ett behov, och så såg jag att han funkar, och även kamrater och vänner ville ha, och så tänkte, så startade jag ju tvål. Företag. Så idag har jag smide och koltillverkning, och säljer ju någon lite grillkål om någon vill ha i byn och sådär. Och så säljer jag kärtvård.
1: Men man kan ju sammanfatta det här nu, att du har varit smed från början och du smider. Och sen kom det där med att kolen fasas ut, och så började du då experimentera med att laga egen träkol som ska vara så bra att den dugar för dig för att smida med. Och sen kom det till och kom det till. Men allt börjar egentligen med den där idén, fasiken, jag ska laga egen träkol.
2: Ja, nej, nog så är det ju så. Men jag tycker det är ofta så i livet att en sak leder till en annan, och så mitt i allt står man och gör någonting som man helt otippat, att det är ganska många som har skrattat åt mig och sagt, men herregud, ska du börja la tvål? Men det är ju nog så denna lite, att det passar ju in i min image, riktigt tycker folk också.
1: Som det passas, man, som man säger.
2: Ja, men inte bryr jag med så mycket folk får ju skratt. Men är nog som, så det är livet att oftast sker ju någonting, eller misstag, eller du hoxar någonting, eller får en bra eller dålig idé, och så går det i väg på något. Så det är konstiga vägar för mig bort. Den är tvål, kål och kära. Och
1: du bejakar alla dina sidor, och det ena kommer ut i hårt stål och det andra kommer ut i mjuk tvål.
0: Där hörde du Peter Lytge som hade träffat vörosmeden Niklas Svevar och talat med honom om hur det gick till när han började laga egen träkål och fick kära på köpet, som i sin tur har blivit kärtvål som numera finns att köpa under namnet Hemmängen på nätet och i utvalda butiker. Och jag har stått här i studion och varit fascinerad när jag lyssnat på det här, över hur det ena leder till det andra, och det viktiga i att man ska inte bry sig så mycket om vad andra säger att man passar att göra eller inte, utan testa era idéer. Man vet aldrig var man hamnar. Och jag passar också på att tipsa att det finns, om att det finns en artikel på Svenska Yles webbplats, Från kol till tvål, nödlösning förvandlades till oväntad framgång, där det finns fina bilder och videor från den här processen med att skapa eget träkol. Och dessutom kan man delta i diskussionen där. Om du får vackra och mysiga eller kanske inte så mysiga minnen av kärdoft, så får du gärna berätta i kommentarsfältet om ditt förhållande till kära och alla användningsområden som finns för käran. Byggnadsskydd och matlagning och godis och parfym och, som vi hörde, tvål. Så gå in där och kommentera om det här väcker tankar och känslor hos dig.

0: Visste du att dina celler hela tiden pratar med varandra för att fatta livsavgörande beslut? De flesta celler följer snällt instruktionerna, men ibland är det någon som går sin egen väg. Det kan bli en total katastrof, men det kan också vara en början på något helt nytt. Jag heter Cecilia Sagren och är professor i cellbiologi. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det är sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.
2: Ett sånt sommarprat på kommande idag, alltså efter 12-nyheterna. Och här i nutiden är klockan 26 minuter över 11. Vi går alltså mot de lätta nyheterna, nyheterna på lätt svenska 11:30. Och efter de lätta nyheterna så ska vi höra lite om en person som har varit på mycket lång löptur, och så ska vi höra om spetsveckan i Raumo. Nu Carola Häggqvist, Främling. Fram till nyheterna.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Idag är det tisdagen den 22 juli. Jag heter Robert Hedengren. God förmiddag. Först ska det handla om riksdagen. Igår diskuterade riksdagen om de fortfarande litar på statsminister Petteri Orpo och hans regering. Många i riksdagen har varit missnöjda med Petteri Orpo eftersom han lovat pengar för att bygga en arena som heter Garden Helsinki. Petteri Orpo hade lovat pengar trots att flera saker med projektet var oklara. Efter en omröstning kom riksdagen till att de fortfarande litar på regeringen. Man diskuterade om saken i 9 timmar. Och så till Frankrike. Frankrike har godkänt en lag som gör att barn under 15 år inte längre får använda sociala medier. Det här är för att skydda barnen. Och lagen börjar gälla från och med september. Det är den första lagen i EU-länderna som begränsar sociala medier för barn. Just nu går det bra för det finska företaget Wärtsilä, som bygger bland annat kraftverk och motorer för fartyg. De har fått rekordstora beställningar nu under de senaste månaderna. De har fått beställningar för 2,8 miljarder euro. Det här är för att många ute i världen vill bygga mera miljövänliga fartyg och också göra nya lösningar för energi. I Nicaragua i Centralamerika har presidenten Daniel Ortega sagt att landet inte längre kommer att ha några demokratiska val. Ortega har redan varit president i nästan 20 år. Och nu vill han hindra att någon annan ska kunna bli president efter honom. Just nu är det Ortega och hans fru som delar på makten. FN har tidigare sagt att Ortega har börjat bestämma alldeles för mycket i landet och att han inte riktigt bryr sig om mänskliga rättigheter. Och så en god nyhet. Färre människor i världen är nu hungriga, det säger FN. Den här förändringen har pågått i 3 år. Problemet är fortfarande ändå stort. Till exempel i Afrika har var femte människa

Igår inleddes kräftsäsongen. Det betyder att man nu får fiska kräftor. Varje år brukar man fånga ungefär 3,5 miljoner kräftor. För att fiska kräftor måste man alltid ha tillstånd av den som äger vattenområdet. Och vuxna fiskare ska betala fiskevårdsavgiften. Kräftsäsongen pågår till slutet av oktober. Det här var nyheterna på lätt svenska.

0: Grimlings där, räkna med mig. Och vi ska prata om någon som har sprungit långt. För under helgen så ordnades en löptävling, en UTS-loppe i Lappland. Och vi ska få träffa Daniel Travis från Sibbo som sprang 100 km under ett dygn i Äkäslompolo. Han intervjuades av Yle Östnylands Jonas Sundström som undrar i vilket skick hans fötter är efter en sån utmaning.
1: De mår riktigt bra, tack Jonas. Jag går inte som en anka mer. Men
2: igår gick du ändå som en anka.
1: Ja, igår var det, ja. Där fanns ganska många i Lappland som sprang det här loppet och vad heter det? Man såg nog dagen efter i Äkäslompolo de som hade sprungit och de som inte hade sprungit.
2: Ja, din tid var 20 timmar, 46 minuter och 25 sekunder. Vad säger du om den här tiden eller ditt resultat?
1: Ja, det är en lång tid. En lång tid och där har man faktiskt gått med tid att diskutera med sig själv om vad som är meningsfullt och varför vi är här på jorden.
2: Och varför man deltar i ett sånt här lopp frivilligt.
1: Varför i all världen man skulle gå upp till Lappland och springa 100 km och ännu betala.
2: Ja, just det. Dessutom.
1: Ja, det är en jättelång tid och man blir såklart hungrig och trött.

0: trött och vad heter det, väldigt, väldigt trött. Man börjar på kvällen.
1: Ja, det börjar på kvällen?
0: Börjar på kvällen, springer genom natten och försöker hinna i mål för det. Man har bränt upp med solskene. Ja.
2: Men du deltog i den här lite lamare versionen, bara 100 kilometer. Det finns tydligen en 160 kilometers sträcka också.
0: Jo, jag är ju bara en gammal gubbe, Jonas. Det är ju 100 kilometer, det är ju inte ens perusmatka. Perusmatka är 160 kilometer, det är 100 miles.
2: Ja, just det. Ja. Men du kom ändå på 188 plats av 442 deltagare i det här 100 kilometers loppet. Och av de här 442 så var ungefär 100 och avbröt loppet. Så att jag menar, du klarade det ju jättebra, tycker jag, du, första gången.
0: Ja, alltså jag är jättenöjd att jag kom i mål. Den längsta sträckan jag sprungit före det här loppet var 55 kilometer. Så det här var betydligt mera, betydligt svårare. Och jag visste faktiskt inte att om jag skulle komma i mål, så visst känns det bra att komma i mål.
2: Men du joggar säkert mycket i Sibbo till exempel, och där är det ju platt. Det är åkrar, landsvägar och skog, lite som i en Lars Winnerbäck-låt. Men i Äkäslompolo i Lappland, där är det ändå upp och ner. Så hur såg den här rutten ut?
0: Alltså det är jättestenig terräng.
2: Jag skulle säga, okay. Ja,
0: mellan 10-20% är bara stenar. Man är uppe i bergen och fjällen och resten av loppet är sen rötter och skog. Men det är ju en jättevacker omgivning att vara där uppe på fjället.
2: Stannade du någon gång och tog en bild, vet du, på soluppgången eller nedgången?
0: Absolut, de satt jag på FB också.
2: Just det, ja. Så du han var lite turist där också. Ja. Körde du med stavar, sådär som en riktig mummo eller vandringskäpp? Eller?
0: Nej, jag kände mig som en lite turist i det, eftersom alla hade faktiskt stavar, eller de flesta har stavar, men jag hade inte stavar.
2: Okay.
0: Jag förstår inte mig på de här stavarna, de är dyra och jag vet inte vad man ska göra med dem. Så,
2: men hjälper inte just när man kliver upp på sten att man håller kanske balansen och kan lite trycka sig framåt som en riktig skidlöpare.
0: Kanske vi provar det till nästa gång.
2: Just det. Men hej, din tid på 100 kilometer var 20 timmar, 46 minuter, 25 sekunder. Och jag är nyfiken på, vad äter man under ett lopp? Det blir knappast du stannar på och äter en wienerschnitzel.
0: Det är jätte svår fråga, för det är så jättemånga olika åsikter på det här, och jag vill absolut inte att någon ska lyssna på det här och börja ta råd av mig. Men det här var mitt första lopp.
2: Ja.
0: Så det här var ju bara ett test. Jag åt en massa sådana energigel, men de satt inte alls bra i magen.
2: Just det.
0: Så det lyckades inte
2: alls. De kom ut direkt som annan slags gel.
0: Ja, så jag tycker att under de här 20 timmarna hinner man nog äta en hel del. Soppa, nudlar, grejer, banan och nötter och choklad. Det finns några kontrollpunkter, så de erbjuder en massa olika mat där. Så jag åt nu allt vad det fanns, vilket är kanske inte den bästa strategin. Man borde äta såna grejer som sitter jättebra i magen.
2: Ja, du tog allt som... Du var lite som när man är på Sverigefärjan och buffén. Du tog allt vad du fick.
0: Ja.
2: Men okej, okay, bra. Men du kom i mål ändå. Hur gör man med sömnen då under det här knappa dygnet? Du ska ju löpa, du vill få den bästa tiden du kan få, men du vill också komma i mål.
0: Ja. De riktigt långa sträckorna, så där sover jag faktiskt även elitidrottare.
2: Okej.
0: Okay. Men på det här perusmatka och under så brukar man inte sova.
2: Nej.
0: Men man blir nog trött. Att det skulle nog ha varit skönt att lite sova, men jag tror också att kroppen blir på något sätt så uppvarvad att fast man ska försöka sova, så är det också säkert ganska svårt.
2: Ja. Nå, lyssnar du på något, eller hur underhåller du dig, motiverar dig under det här 100 kilometers löppasset?
0: Ja, men det är de här diskussionerna med sig själv för de flesta. Men, nej, jag hade faktiskt hörlurar med.
2: Ja, du hade.
0: Man har ju telefon, det är ju obligatoriskt att ha telefon med säkerhetskäl.
2: Ja.
0: Så jag hade mina poddar och mina musikplaylists och
2: just
0: grejer.
2: Det.
0: Och det var jätteviktigt. Jag tror att det skulle vara svårt att för mig åtminstone klara mig utan musik.
3: Det här berättar Sibbo-bon Daniel Travis, som för första gången deltog i NUTS-loppet i Lappland på veckoslutet. Och han intervjuades av Jonas Sundström.

0: plus minus noll med fyrverk. Och här i Vega förmiddag ska vi till Raumo på västkusten, för där pågår det årliga evenemanget Spetsveckan. Spetsveckan börjar den i lördags och pågår fram till den här veckans söndag. Och vår reporter Wilhelm Lindgren tog sig till händelsernas centrum i Raumo.
1: Jag står just nu här på Salutorget med museintendent vid Raumo stadsmuseet, Hanna-Lena Salminen. God morgon till dig.
2: God morgon och välkommen till Raumo.
1: Tackar. Och jag tänkte egentligen börja med att fråga, att för de som inte har varit på Spetsveckan tidigare, så vad skulle du säga då att det är för någonting?
2: Det är en drygt veckan lång stadsfest. Vi har någonting för alla. Vi har musik och kultur och guidade rundvandringar här vid gamla Raumo och allt möjligt.
1: Så det är en vecka av festligheter och olika evenemang. Vad skulle du säga annat, att vilka typer av evenemang och aktiviteter erbjuds? Vi var lite inne på matmarknad och olika uppträdande, men vad skulle du säga, att hur skulle du sammanfatta att vilka typer av evenemang och aktiviteter erbjuds?
2: Vi har mycket som handlar med hantverk. Nypplade spets är den bas som det här spetsveckan är grundat på, och vi har utställningar om spets och alla olika hantverk också. Men sen vi har mycket kultur och musik, olika konsert. Idag är Youth of Savila som är för ungdomar. Vi har Ares på scenen för exempel, och sen för med äldre folk, vi har en Mustanpitsin yö på fredag, där också vi har stora konsert med Komiat och Litkulemetti för till exempel.
1: Ja, och just det här spetsen som du var inne på, det är ju en stor del av spetsveckan, men också för staden. Hur viktig är spetsen ännu för Raumo?
2: Jag skulle säga att det är en del av vårt identitet idag. Vi har långa traditioner, drygt 200 år, och det finns många folk i Rauma som gör spets nästan varje dag.
1: Varför är det så starkt kopplat med Rauma, skulle du säga?
2: Det är en mysteriet. Vi vet inte hur denna tradition har börjat här, men den började i kanske 1600-talets slut, och den blev en viktig del av för till exempel för kvinnor som gjorde det som ett arbete och fick deras elando.
1: De livnärde sig på det.
2: Ja, det är så. Tack.
1: Ja, och vad heter det? Det har ju gått en del redan av den här spetsveckan. Det börjar på lördag. Och hur har det gått hittills, skulle du säga?
2: Det har gått mycket bra. Jag tror att vi har haft mycket folk här, och vädret har varit bra och stämningen är mycket bra.
1: Och vem skulle du säga att besöker spetsveckan?
2: Vi har många folk som kommer utanför från Raumo, som kanske har fött här och bott här någon gång, och de vill komma just under den här veckan hit tillbaka och möta vänner och sånt.
1: Varför, jag har också hört det här att många som har flyttat bort från Raumo återvänder till Raumo för att fira den här veckan. Vad heter det? Tror du att får folk att komma tillbaka så gärna hit?
2: Jag tror att det är mest att möta vänner och familjen, men det är också den unika stämningen vi har här, speciellt vid gamla Raumo. Och du kan bara gå och runt här och möta vänner på plötsligen och drinka lite kaffe och bara njuta dig själv.
1: Och vi talade här lite innan också att idag faktiskt klockan 10 så ordnas det en svensk liten kurs. Kan du berätta mer om det?
2: Kanske, jag vet inte så mycket om det, men det är en chans för oss Raumafolk att lära lite bättre svenska, och jag tror att det är en bra sak.
1: Vilka tror du att, eller skulle du själv säga att det höjdpunkterna för årets spetsveckan, om du får välja några?
2: För mig är det höjdpunkten allt som händer här i Gamla Raumo. Vi har mycket olika guidade rundvandringar och sen vi har en mycket populärt avoimet pihat ja pihakirppikset evenemang. Det är en unik chans att gå inom i gård och också ibland inom det här huset här i Gamla Raumo.
1: Vad skulle du säga, hur många brukar besöka Spetsveckan?
2: Det är svårt att säga. Vi har ingen möjlighet att kalkulera alla som kom här. Men jag tror att i förra sommaren vi hade den största publiken vid denna Mustan Pitsin Yös konsert. Det var drygt 20 000 folk, tror jag.
1: Ändå ganska många. Och vi var lite inne på det här spetsen att det går tillbaka till 1600-talet för Raumo, men den här spetsveckan håller på, du sa tidigare, från 1970-talet. Och hur skulle du säga att som tradition den här spetsveckan, hur har det uppkommit?
2: No, den började vid denna folk som gör spets i Rauma. De ville fira spetsen och började arrangera utställningar och lite andra evenemang vid denna veckan. Det var först ett par dagar bara. Men under de senaste tionde år har det blivit denna stora festen som har allt möjligt, allt för alla brukar jag säga.
1: Om du skulle få hälsa till de som är intresserade att kanske besöka spetsveckan, vad skulle du säga då?
2: Kom tidigt i morgonen, planera lite men inte för mycket, titta på program på webbplatsen och välja den som intresserar dig, men skippa inte spets. Gå någonstans de har folk som gör spets. Det är också möjligt att prova själv hur man gör handknypplade spets och sen bara titta och njuta och hoppligtvis visitera några av våra restauranger och kaféer.
0: Där hörde vi alltså museiintendent Hanna-Lena Salminens tips för spetsveckan i Raumo, och spetsveckan pågår fram till söndag, och det var Wilhelm Lindgren som besökte Raumo.

The OJs med Love Train hörde vi där. Och det här börjar vara slutet för dagens Vega förmiddag. Jag som har hållit i dagens sändning heter Erika Rönngård och jag hoppas att du får en riktigt fin fortsättning på den här onsdagen i juli. Imorgon är Vega förmiddag tillbaka igen 10:00. Och fram till nyheterna och 12-slaget så får vi höra Jan Johansen. De kan säga, sen efter nyheterna så väntar ju dagens sommarprat ifall det är någon som sitter och väntar. Så det är inte långt kvar nu.

Klockan slår 12. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God dag. Vi börjar med en olycka som skedde i Raseborg sent igår kväll. En fyrhjuling välte och ett barn och en vuxen omkom. Enligt polisen körde fyrhjulingen av en skogsväg i Grabbskog och välte ner i en bäck vid 23-tiden på kvällen. Trots återupplivningsförsök så gick det inte att rädda de två personerna, som var en pojke som enligt polisen var i högstadieåldern och en man född på 1950-talet. Pojken var ett barnbarn till den äldre mannen. Polisen försöker nu reda ut vad som ledde till att fyrhjulingen körde av vägen. Sen några resultat så här i halvårsrapporttider. Detalj- och partihandelskedjan Keskos resultat förbättrades under årets första hälft. Bolagets omsättning ökade till 6,4 miljarder euro och det här är 6,5% mer än för ett år sedan. Flygbolaget Finnair rapporterade i sin tur ett mångdubbelt bättre jämförbart rörelseresultat för perioden april till juni. 78,4 miljoner euro istället för 10,30 miljoner som det var i fjol. Fjolårssiffrorna påverkades kraftigt av förra årets arbetskonflikter. Analytiker hade ändå väntat sig ännu bättre resultat på 85 miljoner. Finnairs vd uppger att utsikterna för resten av året är osäkra på grund av situationen i Mellanöstern. USAs president Donald Trump säger att man kommer införa kraftiga tullar på importerade läkemedel från och med augusti 2028. Men det vill han tvinga tillbaka produktionen av läkemedel till USA. Först ska tullen höjas till 100% under en ettårsperiod och efter det höjs den till 200%. I Frankrike där har parlamentet godkänt en lag som begränsar användningen av sociala medier för barn under 15 år. Från och med september ska barn under 15 år inte längre kunna skapa konton på sociala medier och i januari ska redan skapade konton blockeras. Det är den första lagen som begränsar barns användning av sociala medier i EU-länderna.

Just nu, medan du lyssnar på min röst, gör din kropp tusentals obemärkta val. Ljudvågorna som bär mina ord uppfattas av celler i örat som skickar budskapet vidare genom din kropp. Överallt i kroppen reagerar celler på signaler för att upprätthålla kroppens funktioner. Celler delar sig, de reparerar skador och skickar signaler till sina grannar. De flesta lyssnar på sin omgivning och följer instruktionerna. Men ibland gör en cell något annat. Ibland avviker den. Och det som händer då kan vara en katastrof. Eller en början på något helt nytt. Jag har ägnat hela mitt yrkesliv åt att studera det där ögonblicken. Jag heter Cecilia Sahlgren. Jag är professor i cellbiologi vid Åbo Akademi. Och jag är din sommarpratare idag. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me.

Våra kroppar består av triljoner små levande celler. Varje cell är som en liten självständig enhet med ett alldeles eget inre liv, men den är samtidigt helt beroende av sina grannar. Celler organiserar sig i vävnader och organ. Muskelceller bildar muskler som kan dra ihop sig och skapa rörelse. Nervceller kopplas samman i nätverk som gör att vi kan tänka, minnas och känna. Epitelceller, cellerna som bildar din hud och klär insidan av dina organ, täcker våra ytor och skyddar oss mot omvärlden. Cellerna bygger upp organ, hjärtat, lungorna och hjärnan, som samarbetar för att vår kropp ska fungera. Det fascinerande är att alla våra celler i kroppen bär på exakt samma genetiska information. Ändå ser det olika ut och har olika uppgifter. Tillsammans skapar det en dynamisk, levande struktur där helheten är så mycket mera än summan av delarna. Att studera celler är nästan som att bevittna ett samtal. För cellbiologi handlar i grunden om kommunikation. Varje cell i vår kropp, från nervcellen som bär en tanke till immuncellen som bekämpar en infektion, lyssnar ständigt på sin omgivning. Genom cellens budskap, små kemiska meddelanden som färdas mellan och inom celler, fattas beslut varje sekund. Det är som ett oavbrutet demokratiskt möte där receptorer fungerar som öron, signalmolekyler som röster och cellkärnan som protokollförare. I detta brus av budskap och signaler från omgivningen gör cellerna vägval. Att få studera dessa processer är att på nära håll få följa livets mest grundläggande överväganden. Varje beslut, hur litet den verkar, kan vara avgörande för hela organismen. I den här myllrande mikrovärlden uppstår något som liknar mänskligt omdöme. En förmåga att väga signaler mot varandra, att tolka brus och välja riktning. I alla dessa samtal som pågår ställs cellen inför rätt enkla men avgörande frågor. Ska jag växa, vila, dela mig eller dö? Det är komplicerade frågor, inte bara för celler. Och svaret blir inte alltid det förväntade. Ibland lyssnar cellen på alla signaler, väger dem mot varandra och gör ändå någonting helt annat. De cellerna fascinerar mig allra mest. Det är det som driver all förändring, all utveckling. Men det kan också orsaka kaos och sjukdom. Lite som den där ena människan i en grupp som går sin egen väg. Varför avviker den? Vad var det den hörde som de andra inte hörde?

Jag tänkte aldrig på vad jag skulle bli när jag var färdig med mina studier eller vad jag skulle bli när jag blev stor. Kanske det förhållningssättet kom från en känsla av trygghet och tillit till att om man gör någonting med passion och ambition så klarar man sig. Som barn levde jag en dag i sänder och njöt av ögonblicket utan att ha någon utstakad plan. Attityden uppmuntrades även av min mamma. När dumma vuxna frågade oss barn vad vi ville bli när vi blev stora, roades min mamma kungligt av att vi svarade byfåne. Hon ansåg att det i varje välfungerande samhälle behövs en byfåne eller ett original. Hon var kanske inte den mest politiskt korrekta personen, men en stor människoälskare. Hon fascinerades av det udda, det som avvek, det annorlunda, kanske till och med lite störande och stötande. När jag ser tillbaka på min uppväxt inser jag att många av forskarens nödvändiga egenskaper slipades redan där. Jag fick frihet, eller kanske tog jag den. Frihet att pröva själv, att misslyckas, att tänka en tanke utan att någon sa att den var för stor eller för besvärlig. Jag var mycket envis. Envisheten ligger nog i familjen. När jag hade bestämt mig för något gick det inte att lura mig bort från det. Den där envisheten har följt mig genom livet, ibland som en tillgång och ibland som en prövning för omgivningen. Jag växte även upp i en miljö där samtal nästan var som en sport. Jag har fått växa upp bland kreativa, mycket pratglada, debatterande människor med olika bakgrund, olika erfarenheter och olika yrkesinriktningar. Jag har alltid fått uppleva åsikter som bryts mot varandra, argument som slipas och det har aldrig varit farligt att tycka olika. Tvärtom, det var där energin fanns. En sådan uppväxtmiljö lärde mig att ifrågasätta. Inte för att provocera, utan för att förstå. Även idag har jag svårt att låta bli att vända och vrida på det som tas för givet. Jag ställer ofta ganska obekväma frågor. Det som är artiga och väluppfostrade brukar kalla dem bra frågor. En sådan miljö stimulerar mig fortfarande. Samtal där perspektiv krockar,

och nya tankar föds i mellanrummet. Det mest spännande är det öppna, ärliga samtalet. Där egentligen ingen äger sanningen, men alla får pröva den. Det förhållningssättet att ingen äger sanningen, att allt får och måste prövas, är egentligen kärnan i vetenskaplig forskning. Och det är väl så jag hamnade där. Cellbiolog blev jag dock av en slump. Jag visste inte vad jag ville studera och började studera matematik. Efter 2 år av studier kom jag till att matematiken inte passade mig. Eller kanske var det så att jag inte passade matematikstudierna. Kanske var det lagbundenheten som inte passade mig. Jag sneddade sedan mot biologi för jag ville bli marinbiolog, inspirerad av Jacques Cousteau, den franske havsforskaren och tv-personligheten. Jag tröttnade dock på att lära mig gräs- och djurarter och landade sedan på ämnet cellbiologi. Inga raka rör alltså. Snarare så att jag var tvungen att komma underfund med vad jag ville genom att pröva mig fram. Cellbiologins fascination låg i experimenterande. Desto mer jag arbetade, desto mer fascinerad blev jag. Jag älskade och älskar att testa hypoteser experimentellt och följa med hur celler reagerar till följd av olika stimulans eller till följd av aktivering av någon specifik mekanism. Det passade min personlighet. Jag har alltid varit en rätt besvärlig person som har svårt att rätta mig efter kutym och system utan att fråga varför vi gör på det här sättet. Att sitta i ett sällskap där alla delar samma åsikt tråkar ut mig väldigt snabbt. Jag tycker om människors unika berättelser och synpunkter. Det har genomsyrat allt, även hur jag har levt mitt liv. Jag har aldrig väntat på att rätt tillfälle ska infinna sig. Kanske det mest framträdande exemplet på det är att jag fick mitt första barn under mitt första år som cellbiologistuderande. Jag tror att jag kanske var rätt ensam om att ha barn bland mina studiekompisar. Det påverkade inte mina studier nämnvärt, men jag är säkert den enda studerande som blev magister utan att ha gått på en enda sits. Det andra barnet kom 2 år senare och det tredje under doktorandtidens första år. Det ansvaret dämpade kanske rastlösheten och krävde struktur och ansvarstagande. Jag var dock så ung att jag inte reflekterade kring hur barn påverkade studier eller att man borde vara färdig och ha ett betalt arbete innan man skaffade barn. Jag har aldrig varit någon vidare livsplanerare. Jag tar saker som de kommer. Saker har en tendens att lösa sig om man låter dem, trots att det kan vara besvärligt och svårt ibland. Jag blev professor trots småbarn och utan karriärplan. Och matematiken jag övergav har jag haft mer nytta av än jag kunde ana.

att jag doktorerat flyttade vi till Stockholm där jag gjorde min postdoc vid Karolinska institutet. Efter 3 år i Stockholm kom jag tillbaka till Åbo och startade min egen forskargrupp med hjälp av en 5-årig akademiforskartjänst finansierad av Finlands akademi. Vi undersökte hur celler kommunicerar och fattar beslut. Det som fortfarande driver min forskning idag. Vi forskade i hur olydiga celler ger upphov till cancer och hur cellulära budskap styr utvecklingen av blodkärl, nerver och muskler. Jag stortrivdes. Men forskningen är ofta projektbaserad och den typ av forskartjänst som jag hade kunde inte förnyas. Så jag började söka en mer stabil tjänst. Jag sökte några akademilektorat vid Åbo Akademi men fick dem inte. En kväll när jag scrollade på nätet efter möjliga arbeten såg jag en annons i Nature Jobs för en tenure-track-professur i Holland. Jobbet var inom ett nytt utbildningsprogram i regenerativ terapi, alltså forskning om hur kroppen kan reparera och återskapa skadad vävnad. Utbildningsprogrammet var gemensamt för Utrechts universitet och Eindhovens tekniska universitet. Jag sökte och blev kallad till intervju. Jag hade aldrig varit i Holland innan jag reste ner till den första av flera arbetsintervjuer. Jag kände ingen och universitetet utbildade ingenjörer och inte filosofikandidater och magistrar. Tanken på en möjlig flytt till Holland och ett nytt arbete var spännande, utmanande och det var nervöst. Livet var annars rätt kaotiskt med många omvälvande händelser. Min mamma hade dött plötsligt något år innan jag sökte tjänsten. Jag hade just separerat och en möjlig flytt till Holland skulle även innebära att barnen som då var mellan 14 och 22 år blev kvar i Finland. Trots allt detta gick jag vidare i rekryteringsprocessen rätt snabbt efter att jag diskuterat med barnen som stödde flytten. Även min pappa, släkt och vänner understödde mig och tyckte att erfarenheten skulle vara bra. Naturligtvis fanns det många som ifrågasatte mina planer och uttryckte oro. Men jag har alltid kunnat fatta mina egna beslut utan påtryckning. Rekryteringsprocessen var väldigt annorlunda än vad jag tidigare erfarit och designad för att få kandidaterna att känna att det var en del av ett team redan innan det erbjudits jobbet. Jag intervjuades vid 3 olika tillfällen och tillbringade flera dagar på campus och hade flera middagar med universitetets professorer innan jag ens blev erbjuden arbetet. Alla toppkandidater höll föredrag för varandra och vi fick svara på frågor i närvaro av varandra. Det var en mycket stimulerande process och man lärde känna nya människor även om man inte skulle ha fått jobbet. En av de personer som också sökte jobbet hjälpte mig senare att få ett stort forskningsanslag i Finland. Jag fick jobbet och januari 2013 flyttade jag till Holland. Det första jag fick göra var att skriva ett förslag på hur jag skulle integreras i den nya miljön. Vem jag kunde samarbeta med, vilket stöd jag behövde för att vara framgångsrik. Det jag minns bäst är vad min chef sa det under ett utvecklingssamtal. Jag uttryckte oro för hur jag skulle klara mig i en ny främmande miljö som det tekniska universitetet i Eindhoven utgjorde. Hon sa, vi hjälper dig. Vi har inte anställt dig för att du ska misslyckas. Jag fick även en bok av henne som beskrev det holländska samhället och den holländska kulturen. I en ny arbetsmiljö är det naturliga att man lär känna och umgås med sina nya kollegor. Så var även fallet för mig. Den första personen i Eindhoven som jag lärde känna som inte var min kollega, det var den lokala byfånen som filosoferade kring en bättre värld. Jag stortrivdes och utvecklades enormt både som person och som forskare. Jag var del av ett tvärvetenskapligt team bestående av datavetare, matematiker, fysiker, cellbiologer, materialvetare, ingenjörer och läkare. Det var delvis möte mellan de olika disciplinerna som gjorde det så intressant. Lite som cellerna jag studerar. En ny miljö, nya signaler och plötsligt händer någonting man inte förutsett. Från den tiden kommer också många av de frågeställningar jag fortfarande arbetar med. Jag ledde även fortfarande en liten forskningsgrupp i Finland efter flytten till Holland. I samband med min flytt och som forskningsledare var det första gången jag kände av hur kvinnor och män kan behandlas olika. Inte bara inom det akademiska utan även bland vänner och samhället i stort. Förväntningarna på en kvinnlig forskningsledare är andra än förväntningarna på en man.
En kvinnlig forskningsledare lämnar inte sin forskningsgrupp. Och framförallt lämnar man inte sina barn. Jag fick fortfarande ta emot samtal från barnens skolor gällande frågor kring deras skolgång. Och om någonting hände förväntades det att jag skulle flyga hem till Finland. På jobbet var jag inte bara forskningsledare, utan förväntades också ta en mer moderlig roll och hantera forskargruppens utmaningar och deras oro. Ju mer framgångsrik du är som kvinna, desto högre blir förväntningarna. Du ska vara vän, psykolog, ha helhetsansvar, vara förstående, garantera framgång för dina adepter, det vill säga de doktorander och postdockar som du handleder. Gör du misstag som kvinnlig ledare, vilket alla ledare gör, ska det behandlas och diskuteras öppet. Större misstag glöms inte bort. Det är förstås bra och nödvändigt, men jag undrar hur många män som upplever samma sak. Snälla flickor väntar och blir utan, heter det. Jag är ingen snäll flicka och har inte låtit dessa erfarenheter stoppa mig. Men det är intressanta och enligt mig viktiga observationer. Det konkreta och mentala stödet till framgångsrika kvinnliga, men naturligtvis även manliga forskningsledare, är även något som börjar diskuteras och utvecklas. Här har vi mycket att jobba på i Finland. Skillnaden mellan Holland och Finland är väldigt stor. Astrid Lindgrens Pippi Långstrump sa det att den som är väldigt stark måste vara väldigt snäll. Men man orkar inte alltid vara väldigt snäll om man inte har stöd. Pippi hade ju Tommy och Annika.

Under covid-pandemin talades det ofta om hur snabbt läkemedelsföretagen tog fram vaccinen. Denna jargong irriterade mig, för den gav återigen en snedvriden bild av hur medicinska tillämpningar uppstår och utelämnade århundraden av nyfikenhet, upptäckter och forskning inom medicin, cell- och molekylärbiologi och nanoteknologi som gjorde det möjligt att utveckla vaccinen. Den typen av kommunikation hjälper inte att förmedla för allmänheten vad forskning går ut på, hur långsam och kostnadsdryg forskningen är och varför små upptäckter kan vara avgörande för framtidens lösningar. Idag förväntas vi inte bara söka kunskap. Vi ska motivera vår existens i nyckeltal, så kallade key performance indicators, antal publikationer, antal citeringar, antal examina, antal externa forskningsanslag som vi lyckas dra in till universitetet. Universiteten finansieras i hög grad utifrån just dessa siffror. Hur många studenter som tar examen, hur mycket externa medel forskarna får in, hur mycket som publiceras. Det betyder att forskning i allt större utsträckning mäts i det som är lätt att räkna. Men det som är lätt att räkna är inte alltid det som är värdefullt. När varje timme ska motiveras, när varje projekt ska paketeras som en lösning innan frågan ens är färdigformulerad, riskerar vi att bli mer strategiska än nyfikna, mer försiktiga än djärva. Synlighet och kommunikation är viktigt, inte bara för den enskilda forskaren, utan även för universitetet, i tävlan om studenter och rykte. Det är dock olyckligt att göra lättfattlig reklam av forskning och forskningsresultat. Lika olyckligt är allt tal om innovationer som nu ska vara lösningen på Finlands usliga ekonomi. Innovationer bygger ofta på grundforskning som inte jagar en specifik produkt utan försöker förstå hur saker fungerar. Idag råder en uppfattning om att akademiker är långsamma, ofta lite lata och bara kostar pengar. Det säger något om var vi befinner oss. Jag märker det i mig själv, inte så att jag har blivit försiktigare, men att jag måste lägga allt mer tid på att motivera varför jag ställer de frågor jag ställer, istället för att faktiskt ställa dem. Många idag tänker i nyckeltal och målsättningar innan de tänker i frågor. Själv har jag aldrig motiverats av att bota sjukdomar eller skapa en produkt. Jag gör en upptäcktsresa i det biologiska livet med kunskap som mål. Jag försöker förstå hur cellerna samverkar i vår kropp för att våra kroppar ska fungera. Och försöker förstå vad som händer vid olika sjukdomstillstånd. Vad är det som händer när en cell avviker och blir en cancercell? När jag doktorerade för över 20 år sedan var min högsta önskan att vi upptäckte något nytt som kunde bli en mening i en cellbiologisk textbok. Målet med medicinsk forskning är naturligtvis att förstå och bota sjukdomar, och det är väldigt viktigt, men det är inte det som driver mig. Processen att forska är egentligen rätt enkel. Identifiera en ny frågeställning, beskriva eller utveckla metoderna för att ta itu med frågan, samla resurserna för att utföra forskningen och identifiera kollegorna att samarbeta med. Det som krävs är tid. Tid att formulera frågan, tid att utveckla metoderna, tid att analysera resultaten och tid att formulera en ny hypotes utgående från dessa resultat. Tid att misslyckas och börja om från början. Det är det som gör nyckeltalen så problematiska. Det mäter det som redan har hänt, men forskningen lever i det som ännu inte har hänt. Upptäcktsresan måste ändå göras, för utan den kan vi inte utveckla fungerande mediciner eller skapa nya organ som kan ersätta skadade organ. Från första hypotes till godkänt läkemedel kan det ta 10-15 år. Och bakom varje tablett finns inte bara en aktiv molekyl utan ett helt kollektiv av forskare, patienter och andra experter. Det är en process som kräver uthållighet och tålamod, inte nyckeltal. Vi forskare har ett viktigt ansvar att kommunicera forskningen och forskningens väsen till allmänheten. Idag är det lätt hänt att vi botar cancer med varje publikation, skapar nya organ med varje forskningsanslag. Kanske borde vi forskare helt enkelt bli bättre på att berätta vad det är vi faktiskt gör i labbet.

Vad har vi då gjort i labbet? Har vi upptäckt någonting av intresse? Vi har fokuserat på notch-signalering mellan celler. Notch är en signal som styr cellernas vägval. I praktiken är det ungefär som med identiska tvillingar. Samma gener, samma uppväxt, samma förutsättningar. Ändå blir de sällan identiska som personer. Ibland gör de liknande val, söker sig åt samma håll. Men ibland tar den ena en väg, just för att den andra redan tagit en annan. Det definierar sig i förhållande till varandra. Så fungerar notch. Celler med identisk genetisk information ligger in till varandra och förhandlar om vem som ska göra vad. Ibland följer de varandra. Ibland avviker en av dem. Och det vi har visat att den förhandlingen påverkas av omgivningen. Den fysiska miljön runt cellerna. Förändrar man miljön förändras samtalet mellan cellerna och därmed det beslut de fattar. Vi har bland annat visat hur mekaniska krafter som blodflöde och blodtryck påverkar signalerna mellan cellerna och därigenom reglerar vävnadens struktur och funktion. Denna information hjälper oss att förstå hur hjärt- och kärlsjukdomar kan uppstå. För att studera cellers beteende i miljöer som vi kan kontrollera bygger vi miniatyrmodeller av blodkärl och hjärtmuskler i labbet. Med hjälp av dessa kan vi ändra miljön runt cellerna och se hur cellerna reagerar. Det är en blandning av ingenjörskonst och biologi. Att jobba så här tvärvetenskapligt är både spännande och utmanande. Man måste klara av att inte riktigt höra hemma någonstans. Men det är ofta där det intressanta händer. Vi har även studerat notch i cancer. Vårt övergripande fokus är hur cellernas omgivning påverkar deras kommunikation och det beslut de fattar. Det intresse växte fram under min tid som postdoktor vid Karolinska institutet, där jag undersökte hur syrebrist i tumörer förändrar cancercellers beteende. Vi upptäckte att låg syrehalt i en snabbt växande tumör aktiverar notch och gör att cancerceller blir mer rörliga och kan bidra till spridningen av tumören.

Forskningen går ofta långsamt framåt. All forskning är utmanande och att kombinera flera forskningsområden är ännu mer utmanande. Det kräver väldigt hårt arbete och samarbete för att undvika att bli en jack of all trades and a master of none. Det är mycket som inte funkar och framstegen är ofta små och mycket få. Det kan vara mycket frustrerande för unga forskare med stora ambitioner och för desperata forskningsledare som behöver preliminära data inför nästa ansökningsrunda. En av de viktigaste egenskaper en forskare kan ha är att klara av att misslyckas och börja igen. Att acceptera att man har fel. Att ha uthållighet och tålamod. Man lär sig att fortsätta. Och hur viktigt det är att fira de små segrarna. En publicerad artikel, ett lyckat experiment som ger intressanta och överraskande data. Utvecklingen av en ny metod. I vår grupp brukar vi fira med champagnefrukostar just för att uppmärksamma dessa små segrar. Trots utmaningarna har jag aldrig lämnat det akademiska och är inte säker på att jag ens skulle klara av ett så kallat vanligt arbete. Jag har tills vidare varit lyckligt lottad och fått akademiska uppdrag. Forskaryrket är ett fantastiskt yrke där man får vara nyfiken, ställa barnsliga frågor, vara kreativ och göra nya upptäckter. Det är även fantastiskt att arbeta med människor från världens alla hörn och få träna unga forskare. Men som de flesta kreativa yrken krävs det inte bara hårt arbete utan också en stor dos av passion och dedikation. Och en champagnefrukost då och då.

2016 öppnades en professorstjänst i cellbiologi vid Åbo Akademi som jag sökte och jag flyttade tillbaka till Finland 2017. Det var först ett femårigt vikariat som sedan blev en permanent professur. Om man läser min CV är det lätt att tro att det har funnits en plan, en tydlig väg. Men sanningen är att min resa inte varit planerad och sällan genomtänkt. Det är först när jag tittar tillbaka som jag ser den röda tråden. Hur nyfikenheten, envisheten och lusten att pröva saker jag tyckt varit roliga ändå har lett mig framåt. Jag har dåligt tålamod, jag är ganska rastlös och blir lätt uttråkad, vilket gör att en klart utstakad, långsiktig plan inte passar min personlighet. Jag har flyttat mycket i barndomen och även efter att jag själv fick barn flyttade vi mycket. Det har även inneburit att jag ofta träffat nya människor och varit tvungen att anpassa mig till nya situationer. Kanske det har format mig. Jag blir lätt omöjlig och provokativ om jag hela tiden upplever samma sak. Samarbete med personer som behöver trygghet, kontroll och stabilitet och har ett behov av att placera mig kan ibland vara utmanande. Kanske mer för dem än för mig. Jag arbetar mycket, men det är ett kreativt arbete som jag njuter av. Jag har fortfarande en deltidsprofessur i Holland. Trots att jag arbetar 120% och reser mycket är det väldigt stimulerande att få arbeta i en tvärvetenskaplig miljö. Jag behöver den här variationen. Just nu drivs jag av frågan om hur vi kan skapa blodceller i laboratoriet. Det är nya utmaningar, helt andra frågor än det jag började med. Blodceller behövs för blodtransplantationer och transfusioner för personer med autoimmuna sjukdomar och leukemi. Men det finns inte tillräckligt med donatorer. Det skulle vi kunna avhjälpa genom att skapa cellerna i labben. Vi har också börjat med ett annat intressant projekt där vi försöker förstå hur våra lymfkärl styr immunförsvaret och cancerspridning. Lymfkärlen fungerar som transportvägar och våra immunceller som sköter om infektioner färdas genom dessa lymfkärl till olika ställen i kroppen. Dessa vägar kan kapas av cancerceller som sprider sig och vi försöker förstå hur detta går till. Nyfikenheten är dock densamma. Jag drivs framåt av det jag inte vet och inte förstår. Det finns en stabil punkt till vilken jag alltid återvänder. Skärgården i Korpoström. Jag har alltid återvänt till Korpoström var jag än befunnit mig. Och jag är en genuin skärgårdssjäl. Min plats är vid havet. Jag är där för att höra vågorna, segla, känna vinden och bli stilla i huvudet. Där hör jag hemma. När jag sitter på en klippa och ser ut över havet och öarna behöver jag inget annat. Det enda som rör sig är en båt längst ute vid horisonten och jag försöker avgöra vem det är, om den är på väg bort eller hem. Kaffe har redan hunnit bli ljummet. Jag sitter kvar en stund till, mest för att hinna tänka klart innan dagen börjar. Kanske det idag blir ett skärgårdsäventyr med familjen. Vi brukar ge oss ut på utmanande och bland lite farliga eskapader som seglatser i stormvind eller en picknick i ösregn och oska. Jag trivs i de här situationerna. Det behöver inte vara bekvämt och stillsamt för att det ska vara avkopplande. I de stunderna händer det att jag funderar om jag ändå borde ha lärt mig mina gräs- och djurarter och blivit marinbiolog och jobba på marinbiologiska stationen i Korpoström.

Forskning är roligt, stimulerande och krävande på samma gång. Varje dag en blandning av små genombrott, många misslyckanden och långa stunder av tvekan. Det viktigaste för mig har varit att få följa det jag verkligen velat göra. Att inte vara rädd för att misslyckas och att våga stanna kvar i de frågor som fascinerat mig mest. Sällan lyssna på sin omgivning. Det väger signaler. De flesta gör det som förväntas av dem, men ibland avviker en cell. Ibland följer den inte signalen. Och ibland är det precis det som behövs. Utan avvikelsen hade det aldrig blivit något nytt. Inte i en vävnad, inte i ett labb och inte i ett liv. Mamma hade rätt. Varje samhälle behöver en byfåne. Den omöjliga gubben eller kärringen mot strömmen. Jag heter Cecilia Sagren och jag är en av dem.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om professorn Linda Mannilas sommarprat från 2024? Precis som Cecilia brinner Linda för tvärvetenskapligt samarbete och den mänskliga faktorn inom vetenskapen.
1: Att ge teknik mänskliga egenskaper kan få den att kännas mindre skrämmande, obegriplig och avskärmad. Men det här förmänskligandet, eller antropomorfismen som man också kallar det, kan få negativa effekter. För när vi tillskriver AI och annan teknologi mänskliga egenskaper kan vi få för oss att systemen tänker, känner och fattar beslut ungefär på samma sätt som vi gör. Och den typen av orealistiska förväntningar kan leda till både missförstånd och besvikelser. Vi är 4 personer runt middagsbordet i vår familj, men ibland bjuder vi in en femte part i våra diskussioner. Hej Google, hur mycket är en mexikansk peso i euro? Hej Google, vilket är det egentligen det farligaste djuret i Nya Zeeland? Hej Google, varifrån kommer namnet kalakukko? Vår digitala assistent väntar tålmodigt på våra frågor och gör sitt bästa för att hjälpa oss då det behövs. Ibland lyckas det riktigt bra. Ibland lyckas det mindre bra.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Cecilia Salgren och redaktör var Samuel Karlsson.

Klockan är 13 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalds. God onsdags eftermiddag. Vi börjar med den fyrhjulingsolycka som uppdagades i Reseborg sent igår kväll. Två personer, en äldre man och hans barnbarn, omkom i olyckan. Enligt polisen hade fyrhjulingen kört av en skogsväg i Grabbskog som ligger nära Tenala och vält ner i en bäck i närheten av familjens hem. Anhöriga uppges har blivit oroliga och börjat leta efter mannen och barnet när de inte återvände från sin åktur. Vid 23-tiden på kvällen hade de hittat de avlidna och kallat på hjälp. Trots återupplivningsförsök gick det inte att rädda mannen som var född på 1950-talet och hans barnbarn, en pojke som enligt polisen var i högstadieåldern. Polisen försöker nu reda ut vad som ledde till att fyrhjulingen åkte av vägen. Helsingforspolisen utreder ett grovt bedrägeri kring stadens hyresbostäder. Två disponenter och en byggföretagare misstänks ha lagt över 600 000 euro för mycket betalt. Misstänks ha tagit över 600 000 euro för mycket betalt för renoveringar mellan 2023 och 2025. Pengarna ska ha styrts till de misstänktas egna fickor. En del av brottsvinsten har polisen lyckats återfå och förundersökningen väntas bli klar i år. Igår kväll kom beskedet att den spanska energijätten Iberdrola köper 80% av elnätsbolaget Caruna. Med 20% av Finlands befolkning som kunder är Caruna landets största bolag i branschen. Men Jan Järskeläinen, forskningsledare vid Konsument- och konkurrensverket, säger att affären knappast leder till förändringar för konsumenterna. Han säger att prissättningen är reglerad eftersom det handlar om ett naturligt monopol. Det innebär att det är Energimyndigheten som slår fast villkoren för prissättningen och det påverkas inte av att bolaget övergår i spansk ägo. Så kan jag rapportera att detalj- och partihandelskedjan Kescos resultat förbättrades under årets första hälft. Bolagets omsättning ökade till 6,4 miljarder euro, vilket är mer än 6% mer än för ett år sedan. Bolaget höjer nu sin resultatprognos för hela året. Enligt Kesko drevs resultatförbättringen framförallt av handel med byggande och husteknik. K-gruppens butiker stod i fjol för en tredjedel av dagligvaruhandeln i Finland. Så utrikes. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov meddelar idag att han ska träffa sin amerikanska kollega Marco Rubio imorgon torsdag. Mötet ordnas i samband med ASEAN-mötet i Filippinernas huvudstad Manila. ASEAN är de sydostasiatiska nationernas förbund. Lavrov och Rubio träffades också i samband med fjolårets ASEAN-möte i Kuala Lumpur i Malaysia. Och de har sedan dess träffats i samband med FNs generalförsamling i september. Rysslands anfallskrig i Ukraina brukar finnas på agendan när de träffas. Ukraina har igen i natt framgångsrikt anfallit Rysslands motsvarighet till webbhandeln Amazon. Flera av det ryska e-handelsföretaget Wildberries logistikcenter bombades också under veckoslutet. De här bränderna har förstört lager med produkter från tusentals företag. Totalt använder 1 miljon företag Wildberries plattform som förmedlar över 20 miljoner försändelser varje dag. Eftersom Wildberries inte ersätter sina partnerföretags förluster har skadorna väckt ilska och frustration på sociala medier. Det är ett tecken på att Ukraina har lyckats föra kriget närmare de ryska medborgarna. Ukraina ser Wildberries som ett icke-civilt mål eftersom företaget bland mycket annat levererar komponenter för militära ändamål. Och vi fortsätter med krig. I USA uppger försvarsminister Pete Hegseth att det amerikanska kriget mot Iran har kostat uppskattningsvis 37,5 miljarder dollar, alltså närmare 33 miljarder euro. Försvarsministeriet har begärt om tilläggsfinansiering för kriget i Mellanöstern och vill ha en summa på ungefär 67 miljarder dollar. Demokraterna, men också en del republikaner, har motsatt sig försvarsministeriets begäran. Så en titt på vädret. I väderrapporten ingår varningar. Vädret är ostadigt och kyligt för årstiden. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland utlovas halvklart till mulet väder och regnskurar.
Imorgon kan det bli åska i landets västra delar. Dagens högsta temperatur är mellan 14 och 19 grader och nattens lägsta blir mellan 4 och 12 grader. I norra Österbotten kan det också bli nattfrost. Vinden blir svag. I Lappland utlovas molnigt väder och tidvis regn. Dagens högsta temperatur där är mellan 12 och 17 grader och nattens lägsta är mellan 2 och 10 grader. Det är också möjligt att det blir nattfrost. Svag eller måttlig vind omkring syd och imorgon vind omkring nord. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Österbotten och i följande kommuner i Lappland. Simo, Kemi, Keminmaa, Torneo, Övertorneo, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi och Savukoski. Väderrapporten för sjöfarande börjar med ett meddelande för båtförare. I Kvarken och på Bottenviken förutspås nordlig vind på natten och morgonen 12 meter i sekunden. Så väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. Ett lågtryck sydost om Finland rör sig sakta mot nordost. Över södra Sverige ligger ett annat lågtryckscentrum som sakta rör sig mot sydost. På Finska viken utlovas vind omkring nordväst 4-8 meter i sekunden och god sikt. På norra Östersjön ska det bli vind omkring väst som tiltar. Först 1-4 meter i sekunden, men från och med kvällen nordligt i nordvästlig vind och från och med efternatten vindstyrkan 5-9 meter i sekunden. Lokalt regn, annars god sikt. På Ålands hav utlovas nordligt i nordvästlig vind 3-7 meter i sekunden. Från och med efternatten tiltar vinden 6-10 meter i sekunden och på morgonen kan det blåsa upp till 13 meter i sekunden. Lokalt regnskurar, annars god sikt. På skärgårdshavet ska det bli nordvästlig vind 4-8 meter i sekunden och god sikt. På Bottenhavet nordligt i nordvästlig vind 4-8 meter i sekunden och från och med kvällen vind som småningom tiltar. På efternatten ska det blåsa 6-10 meter i sekunden och på morgonen upp till 12 meter i sekunden. Lokalt regn, annars god sikt. I Kvarken utlovas vind omkring nordväst som småningom tiltar. Först 1-4 meter i sekunden och från och med kvällen nordlig vind. På morgonen 6-10 meter i sekunden, men det kan blåsa upp till 13 meter i sekunden. God sikt. På Bottenviken blir det vind omkring sydväst 3-7 meter i sekunden. På kvällen nordlig vind som tiltar 4-8 meter i sekunden och från och med efternatten blåser det 7-11 meter i sekunden, men det kan bli upp till 13 meter i sekunden. Lokalt regn, annars god sikt. Och på Saimen utlovas nordligt i nordvästlig vind mellan 1 och 5 meter i sekunden och god sikt. Så väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 14 grader, nordnordvästlig vind 5 meter i sekunden. Mulet sikten 50 kilometer. Kotkaranke 14, nord 3. Mulet sikten 26 kilometer. Orrengrund 14, nord 6. Mulet sikten över 20 kilometer. Emsalö 15, nord 3. Kallboda grund 14, nordväst 4. Östertokan 15, nordnordväst 2. Gråhara 15, nordväst 2. Mulet sikten 18 kilometer. Makilo 17, nordnordväst 3. Bokaskär 16, nordnordost 2. Mulet sikten 40 kilometer. Hange Tulludden 16, västnordväst 3. Russarö 19, väst 5. Venö 18, nordnordväst 2. Utö 18, nordväst 3. Nästan klart, sikten 29 kilometer. Notgrund 19, vindstilla. Fagerholm 18, nordnordväst 6. Och för Vilsandi och Gotska Sandön saknas alla uppgifter. Kumlinge 17 grader, nordlig vind 3 meter i sekunden. Mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 17, ost-sydost 1,
mulet sikten 20 km. Märket 15, nordost 4. Enskär 16, nordnordväst 2, sikten 20 km. Kylmäpihlaja 13, västnordväst 2, mulet sikten 20 km. Tahkoluoto 12, syd 2, regnskurar sikten 20 km. Sälgrund 14, vinduppgifterna saknas men det är mulet och sikten är 40 km. Bredskäret 16, västnordväst 5. Strömmingsbådan 16, nordväst 3. Valsöarna 17, västnordväst 2. Kallan 15, sydsydväst 1. Tankar 16, västsydväst 3. Mulet, sikten 45 km. Ulkokalla 15, syd 2. Nahkiainen 15, syd 2. Brahestad 17, västsydväst 5. Mulet, sikten 20 km. Uleåborg 18, sydsydost 5. Sikten över 20 km. Marjaniemi 18, sydsydväst 4. Nästan mulet, sikten över 20 km. Kemi 1, 14, sydsydost 4. Ajos 16 grader, sydsydostlig vind 6 meter i sekunden. Mulet, sikten 20 km. Havsvattenstånd är idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 4 cm. Uleåborg plus minus 0. Brahestad plus 1. Jakobstad och Vasa plus 4. Kaskö och Mäntyluoto plus 3. Raumo plus 5. Åbo plus 4. Föglö plus 5. Hange plus 10. Helsingfors plus 9, Borgå plus 10, Fredrikshamn plus 12 cm. Och på norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 12, 0,4 meter. Och i pollenrapporten är det fortfarande gräs och gråbo som blommar. Halterna av gräspollen är måttliga i hela landet, utom i Lappland, där är mängderna små eller måttliga. Tillfälligt och lokalt kan pollenhalterna ändå vara rikliga. Mängderna gråbopollen är måttliga i södra Finland och mest små i resten av landet upp till södra Lappland. Och som vanligt gör regn att pollenhalten i luften tillfälligt minskar. Med det här är den här nyhetssändningen slut. Mer nyheter blir det här i samma kanal längs med eftermiddagen och kvällen.

0: Resten känner ni förstås igen från gruppen Queen, men här handlar det om solomaterial. Freddie Mercury, Living on my own.
1: Alltså det är en märklig låt.
0: Jag tycker
1: om den.
0: Ja, det är energiskt och fint. Jag har ett erbjudande, Hanna.
1: Okay.
0: Det gäller nog dig förstås, men det gäller just dig som nu sitter där i hängmattan där ute och tror att du ska snart byta kanal till något annat. Jag kanske är intresserad av någon annan typ av musik. Se, det här går inte, det här programmet att byta. För de kommande timmarna så kommer vi här tillsammans med Hanna och erbjuder dig en sommeny. Så du kan testa förstås och byta till någon annan kanal. Men vi vet, både jag och Hanna, att du kommer att komma tillbaka.
1: Ja.
0: Det är väldigt enkelt.
1: För gräset är inte grönare sidan.
0: Det är absolut
1: inte. Det kan vara lite sådär nedtrampat emellan, men det är en stabil gräsmatta vi har här.
0: Och det kan vara 2 minuter eller en låt som inte riktigt faller i smaken. Men jag kan garantera att den är följande låten sen då potentiellt faller i smaken. Ja. Ingen tvekan om saken. Jukka Isäki, Hanna Norrena i studion ända fram till klockan 5 den här eftermiddagen.
1: Mm, sommar är på gång och jag hade igår en existentiell kris.
0: Mm-hmm.
1: Det gick till på det viset, alltså jag bor ju ensam med 2 tonåringar och en hund, så jag är oftast omringad av en massa varelser som vill ha någonting av mig. Nu hade jag dock varit så pass smart att jag har satt dem på ett tåg och skickat iväg dem till andra sidan av landet för några dagar, och hunden for till Skärren med mina föräldrar, mm-hmm. Så jag kom hem igår och var alldeles ensam.
0: Home alone.
1: Och jag vet att det finns många systrar och bröder där ute som tänker att åh, om jag skulle få ensam i ett dygn, det skulle vara helt underbart. Men då slogs jag av den stora tomheten. Vem är jag då jag inte finns till för någon annan? Och sen var jag superdeppig hela kvällen. Jag sa, det här är hundhår överallt, jag borde städa och jag borde fixa någonting här. Det var skitigt och äckligt överallt. Och inte vilja nå, inte vilja träffa någon, och inte vilja se på någon, och ingenting intresserar mig. Vet du, riktigt sådana här Ilans martyrskap som är som så ocharmigt. Men jag tror att det är sant, för jag tror också det där att sen när man tänker att okej, nu har du liksom några dagar att nu ska du verkligen maximera, nu ska du njuta, så faller man till marken som en urlakad disktrasa. För jag tror att många av oss också håller på och hossar och har oss och jobbar och försöker och fixa så mycket att sen när vi får en stund för att känna efter hur trötta vi egentligen är, så orkar man ingenting annat än ligga och slöskrolla. Eller någonting sånt här, och tycka att livet är meningslöst, att det finns ingen riktning, ingen mening.
0: Ja, och kroppen är bara inte van. Du, som du sa också, du har 2 människor och en hund som du ska ta hand om, och de i princip litar sig på att du tar hand om dem. Så det där ansvaret, det där jobbet som du gör dygnet runt, plus att du har ett normalt dagsjobb också, 8-4 som du ska dona.
1: Ja, man gör någonting hela tiden. Hela tiden behöver man göra någonting.
0: Och sen plötsligt ingenting. Nä. Helt tyst.
1: Och vad ska man göra då? För då börjar du tänka liksom på att vad är meningen med mitt liv, vem är jag, hur länge har jag ännu kvar att leva, vad ska jag göra med den tiden och så här. Och det här är egentligen liksom, jag tror att det är bra att man funderar på de här sakerna. Jag tror också att det är ganska vanligt i vår, alltså vi är ju medelålders, du och jag, Jukka. Och då tror jag att det är ganska vanligt, jag tror det är många där ute som lyssnar så att ja, jag känner precis samma sak liksom, att det är mitt liv liksom att titta på en tv-serie eller scrolla, att skulle inte jag liksom förbättra världen, skulle inte jag resa runt världen, skulle inte jag göra någonting med mitt liv?
0: Mm.
1: Och så sitter man där då ändå på sin soffa bland hundhåren, chipsmulorna, och tänker att är inte livet mer än det här?
0: Men någonstans tror jag vi måste bara helt enkelt lära oss att också acceptera det är okej att inte göra någonting. Jag brukar säga det ibland när jag pratar med folk, är det då artister eller någon annan, det är okej att bara se de målen torkar.
1: Mm.
0: Och fundera bara som att nu morgon är en ny dag. Vi kanske hittar på något annat, vem vet.
1: Ja, men det är väl nog det. Ja.
0: Mm. Inte vet jag.
1: Men
0: hur är det idag då?
1: Det är bra, jag får vara här med dig.
0: Så jag kan liksom rätt svar.
1: Ja, för jag kan gömma mig nu från tomheten som ekar i mitt övriga liv.
0: 20:01 klockan, härlig eftermiddag på dig. Det här är Veronica Maggio, Serial Story.

0: Min mamma skulle säga att man får inte spela tv-spel på sommaren, men här är vi. Jag tycker att det där spelet har allt, det har liksom flera dimensioner. Man får vara på marken, man får vara i luften och man får jaga.
1: Det har, alltså det måste ju spela att bästa spelet där man får svinga sig i spindelnät genom New York.
2: Hör en kulturjournalist vända och vrida på vad det är som gör Marvel Spider-Man till ett utmärkt spel. I spelpanelen sommarsnack den här veckan med Simon Karlsson, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Du kan lyssna varje torsdag i Yle Vega och när du vill på Arena.

0: Alex Warren heter artisten Passenger här i Yleväga 13.27 klockan och vid det här tillfället, ungefär den här tiden, vid det här tillfället varje vecka, samma tid, samma kanal som man någon gång i tiden sa. Så brukar vi ha en liten sån här arena check-up, lite tips om vad man kan kolla in, vilka guldkorn som finns där, för jag har märkt själv någon gång, jag kan tänka mig att jag vet ungefär vad som finns på arenan och delar poddar eller tv-program, filmer och så vidare. Sen klickar man in dit så inser man att hej, det har jag inte någon aning om att finns och existerar överhuvudtaget. Men för att ha lite koll på det här, som en person som jag vet att har koll på det, så är ingen mindre än Joppe Dikert från kulturredaktionen. Välkommen Joppe.
1: Tack så mycket Jukka.
0: Kul att ha med dig. Guldkorn från arenan, ja. Det är det jag tänkte mig. Det är någonting ganska, om jag har förstått det rätt, ändå allvarsamt det handlar om nu.
1: Ja, alltså, jag hörde dig Johanna här innan och ni var inne lite på existentiella frågor och meningen med livet. Och jag kan ju säga att vi kommer att fortsätta i den andan. Mm. För nu hoppar vi lite in i den djupa ändan av arenabassängen. Jag har nämligen sett en ny dokumentär, den kom ut i måndags. En dansk dokumentär i två delar som heter Döden skiljer oss inte åt. Mm.
0: Intressant rubrik, jag börjar tänka på rubrik. Bara rubriken är ju så fascinerande på något vis. Vad betyder det?
1: Det här handlar om en dansk familj där pappan i familjen drabbas av obotlig cancer. Och familjen, de planerar att med hjälp av AI så ska de skapa en avatarpappa. En avatarversion av honom innan han dör. Och det här låter ju liksom väldigt sci-fi. Om man har sett serien Black Mirror så är det här ju nästan som exakt taget från ett av de avsnitten. Men det här är alltså en dokumentär, så det här är helt på riktigt. Och nu när du hör mig presentera det här Jukka, så måste jag bara fråga spontant dina tankar. Att göra sig själv till en avatar som dina nära och kära kan prata med när du inte längre finns här.
0: Det är så mångfacetterat på något vis, för att jag har haft lite sådär, och egentligen fel person, för jag har aldrig sett det sådär live, till exempel en konsert. Men det har ju gjorts under de senaste åren, så finns det ju Mötan Abba till exempel som uppträder som avatarer med sin odödliga musik och kommer säkert att göra det på olika ställen i världen, speciellt eller väl i England som man gör det med en stor fin teater. Och så finns det ju många andra, var inte någon konsert med Tupac Shakur, alla möjliga.
1: Det var de här hologrammen.
0: Ja, så precis, exakt. Och det här då kombinerat med någon typ av avatar och AI framförallt, som då kan utvecklas kanske, och vi vet ju att AI i dagens läge är ju egentligen i barnskorna. Gud vet hur det ser ut om 1 år eller 5 år eller 10 år. Men någonstans känns det lite bizarrt. Samtidigt som, du vet precis som, jag vet inte om jag tänker dumt nu, men som en gravsten är ju en minnesplats för en person som man då besöker för att minnas den här människan. Mm. Så varför inte då, ja, jag vet inte, utveckla den här tanken och gå vidare med det och på ett smakfullt och snyggt sätt alltid på något vis finnas där som ett minne. Jag vet faktiskt. Svår fråga.
1: Ja, men du ringar in någonting som de också landar i den här dokumentären, skulle jag säga. Det här med att det de skapar, det blir egentligen någonting som jag också skulle kalla ett dokumentärt. Nej, inte dokumentärt. Ett digitalt minne. Mm. För att, som jag sa, det låter väldigt science fiction och så här. Men egentligen så handlar den här dokumentären om att vi inte vill gå med på dödens premiss. Att vi inte vill gå med på det att människor vi älskar försvinner ut i evigheten. Mm. Och den här maktlösheten inför döden, det skulle jag säga att egentligen är kärnan i den här dokumentären. Ett försök att liksom motarbeta den här maktlösheten. Och man kan säga att den här familjen egentligen, de vill försöka lura döden.
0: Vem är det alltså vi får följa den här dokumentären?
1: Ja, det är alltså en dansk familj som jag sa. Det är två vuxna, Stefan och Katrine. De är i 40-årsåldern och så har de en tonårspojke, Viktor. Och de är mitt uppe i livet när Stefan får det här cancerbeskedet som kommer som en stor chock för familjen, vilket det ju oftast gör. Och han är en sån här väldigt handlingskraftig man. Han berättar att hans motto i livet är att man kan göra vad som helst, bara man bestämmer sig för det. Och han klättrar i berg, han går på safari, tycker om om att jaga, skjuta djur, han håller på med Iron Man. Det här berättar ganska mycket av liksom vilken typ han är. Och när han får det här sjukdomsbeskedet så säger han då att jag ska göra allt i min makt för att motarbeta det här. Mm. Och det här är ju, det vill väl säga att de flesta som blir allvarligt sjuka, men det ska sägas här genast i början att det här är en familj som har väldigt mycket pengar.
0: Okay.
1: Så deras förutsättningar att göra motarbeta sjukdomen på alla möjliga sätt liksom, är inte samma som hos vem som helst. Nu ja, mamman Katrine, hon är väldigt förkrossad givetvis, och säger att hon inte kan leva utan sin man. Och henne kommer man väldigt nära, eller hennes sorg kommer man väldigt nära i den här dokumentären. Och hon ställer sig då frågan att hur ska jag leva bäst om min man inte är här?
0: Mm.
1: Och svaret som hon landar i är att de ska försöka se till att han är här så mycket som möjligt. Och då kommer vi in på den här digitala kloningen av Stefan.
0: Jag måste fråga bara här emellan. Nu kan det ju hända att du inte vill säga det, om det spoilar någonting eller avtonar intresse från att se den här dokumentären, vilket jag hoppas att inte den gör. Men alltså, är det alltså, cancerbesked behöver ju inte betyda nödvändigtvis idag att man dör eller något.
1: Nej.
0: Stor del klarar sig. Är det alltså ett sånt fall det här där man vet att det inte har lycklig utgång?
1: Ja, och det får man veta ganska tidigt i dokumentären. Okay. Så den avslöjar inte på det sättet någonting. Alltså det får man veta att han har inte många månader kvar.
0: Okay.
1: Så när de sen börjar går in för det här projektet att liksom klona honom digitalt, så har de inte mycket tid på sig. Det är liksom, tiden är väldigt knapp.
0: Okej. Okay. Hur går det då till i praktiken när de ska göra en så kallad avatar av honom?
1: De närmar sig ett företag som jobbar med väldigt avancerad AI-utveckling, och det här är 2023. Och de går inte in nu, liksom för tekniknördar, så om man är tekniknörd så kanske man blir besviken, för de går inte jättemycket in på den här själva teknologin liksom bakom. Men de säger att AI är inne i ett paradigmskifte som gör att det här projektet överhuvudtaget är möjligt att ens presentera som en idé. Men det som de gör, alltså AI,

0: Och så all sms-konversation som bara finns, all som digital konversation som han har haft med människor. För att då, dels liksom informationen rent så faktamässigt, men alltså för att kopiera tonen, hans humor och liksom, allt sånt här.
1: Mm.
0: Och så rösten. Den här informationen och rösten skulle jag säga att det är de viktigaste delarna. Alltså att få rösten och tonaliteten att låta så riktigt, ja, låta så mycket som Stefan som möjligt. Och ingen del av de här sakerna visar sig vara speciellt lätta. Det är liksom väldigt svårt. Och det de gör, det är inte ett sånt här hologram. Det, är liksom inte, det finns inte någonting fysiskt, utan det är egentligen, det blir som en chatt. Bot. Alltså som du har en app på din telefon egentligen som du kan prata med och skriva med. Det är det de håller på att utveckla.
1: Mm. Så fall, jag går som på några tankarna i framtiden och tänker på allt det här som det har pratats om, robotik och det ena med det tredje, där man i princip, det finns ju skräck historia, håller på att säga, men tv-serien om det här också, där man i princip kan köpa en levande, alltså en robot helt enkelt, som ser precis ut som en människa. Och jag tänker att man skulle kombinera ihop det här med allt det här med AI, så plötsligt har du en kopia av Juppe eller en kopia av Jukka plötsligt. Jag vet som inte riktigt, vill man, jag vet. Ja,
0: som en humanoid.
1: Ja, exakt.
0: Jag tänker så Westworld-aktigt.
1: Yes, precis. Någonstans så ser jag ju en tydlig väg, en tydlig röd tråd, att det håller vi på väg helt klart här. Men går du in på i den här dokumentären på vad som kan vara nackdelarna med det här?
0: Men de pratar en del, den här familjen, nog om att de liksom... Men framförallt den här pojken Viktor är lite skeptisk i ett samtal, eller det som han funderar på är att den här mamman Katrine, att kommer hon att bli osunt liksom fäst i den här AI-versionen av pappan.
1: Mm.
0: Och det är egentligen, tycker jag, jätteviktig nyckelfråga i det här, men det nuddas väldigt lite. Så sådana här liksom olika etiska frågor som ploppar upp i mitt eget huvud, som att vad händer sen om jag vill stänga av den där AI-versionen av min käraste?
1: Mm.
0: Att då skulle jag helst ha vilja prata med honom om det medan han fanns här. Alltså, olika sådana grejer, eller vad det gör med sorgeprocessen och så här. Men de går väldigt lite in på det. Och jag undrar om det har att göra med att... Alltså en stor del av dokumentären är för det första Stefan fortfarande med oss. Mm. Han lever. Och sen så... den här, som jag sa, den här mammans sorg är väldigt nära, alltså det är väldigt tätt inpå sen hans död som vi får följa dem, och därför känns också emellanåt som att det här projektet är väldigt desperat och att man är lite fartblind. Och så kastar man alla sina pengar på det här företaget som ju, de går ju igång på projektet och de vill ju jättegärna liksom utveckla det här som den familjen vill, men det ställs lite för få kritiska frågor, och jag skulle vara jättenyfiken på att höra den här Katrine, en intervju med henne om några år, hur hon tänker på, hur hon ser på allt det här med lite liksom distans.
1: Fundera bara på det här i allmänhet. Jag tycker att det är jätteviktigt, och jag vill höra vad du tycker om den här också. Men min första reflektion där jag hör är, du presenterar det jättebra, jag blir förstås nyfiken och hoppas att folk där ute blir nyfikna också, det tror jag. Men det som jag har lite problem med, och det handlar ju bara om mig och inödvändigtvis någon annan, så är det att då, världen är full av, du vet, det är krig, det är elände, det är död. Så jag känner någonstans att det, idag för mig krävs mycket mer, och det krävs en viss sinnesstämning för att ens klara av och se dokumentär om död eller det att man mister någon, eller att, och till och med olycklig kärlek kan vara jättetungt att se på. Då annars, då man på något vis har det där grundmåttet är fyllt av negativa nyheter, det är krig och som är sailände och det ena med det tredje. Så därför ryggar jag alltid tillbaks det jag hör att någon berättar om det, fast det skulle vara hur väl gjort och bra som helst. Men vad fick du, Juppe, ut av den här dokumentären? Lämnar den något tankar hos dig, och är den sävärd?
0: Framförallt så lämnar den tankar.
1: Mm.
0: Alltså, själva det här utgångspremissen här blir som ett dilemma. Att de jobbar med att få den här avataren att låta och känna så äkta som möjligt. Så att det verkligen är den här Stefan som svarar och pratar med dem.
1: Mm.
0: Men AI är ju själlös. Och jag tycker det blir jätteuppenbart här i, mot slutet av den här dokumentären.

0: Och jag ser egentligen inte att den ger dem någon riktig tröst heller. Den väcker mycket tankar om sorg och avsked. Mera än om teknologi, skulle jag säga. Mm. Alltså mycket om hur ska vi handskas med vår förgänglighet. I en scen så träffar Katrine en munk som jag tror att påverkar henne ganska mycket. Jag ska inte gå desto mer in på det möte. Men i början av dokumentären så säger hon att om det här projektet, då när Stefan ännu lever, att om pappa dör så förlorar vi bara hans kropp. Det är därför vi ska gå in för det här. Att så här presenterar hon det för pojken.
1: Mm.
0: Men mot slutet så säger hon att teknologin, den ersätter ingenting. Att den bara bevarar det. Som var det som du instinktivt, Jukka, var inne på här i början. Så jag skulle säga att den är sevärd och den väcker tankar. Och definitivt saker som man vill diskutera efter att man har sett den. Och jag har lärt mig att hur mycket pengar man än har så kan man inte köpa evigt liv.
1: Exakt.
0: Mm. Mm. Och vi kommer inte undan döden, och i sorgen så behöver vi framförallt andra människor för att orka och bearbeta och hitta mening i tillvaron. Så visst, den är ju klart att den är sorglig, den här dokumentären, men jag landar ändå i funderingar och tankar som jag tar med mig, liksom som inte är särskilt mörka, utan mer kanske just sådär existentiellt grubblande.
1: Ja, jag tror också att den är ju tiden, den här, med tanke på att allt runt omkring oss är på något vis ändå AI. Det finns alltid AI överallt. Det är egentligen allt vad vi ser och hör. Så, och om det inte finns ännu så kommer det att finnas i fortsättning på ett eller annat sätt. Och just de här frågorna, sådana svåra, tunga, rent existentiella frågor, de kommer nog att ställas oftare och mera.
0: Mm.
1: Och tekniken utvecklas och ja. Man blir, jag vet inte riktigt, man blir nästan lite stum då man hör det här, för att det är bara märkligt på något vis.
0: Men se den gärna, eller se till att någon som du känner ser den också, så att ni kan diskutera efteråt.
1: Absolut, det här är en riktig diskussionspärla det här, som kommer säkert att väcka många tankar. Juppe Dikert, otroligt kul att ha med dig här idag. Tack för det här tipset, vi kommer att nappa på det. Tack.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles heter artisten Watermelon Sugar här i Yle Vega.
1: Yle Vega.
0: Har ni hört någon gång säga det här att det är fult att tjäna pengar men fint att vara rik? Då skulle man ju tro att det är en otroligt intelligent människa som har sagt det här, och det är det väl uppenbarligen, och det är bevingade ord, ingen mindre än Winston Churchill, som visar på vår, vad ska vi kalla det, tvetydighet inför rikedom, och i synnerhet sådana som är riktigt, riktigt rika, till exempel miljardärer. Å ena sidan så läser vi med stort nöje om framgångsberättelser, det är alltid kul att läsa om den till exempel fattiga bondsonen som blev sin egen lyckas med och sen tjänar efter hårt slit ihop en förmögenhet. Å andra sidan förfasar vi av överdriven lyxkonsumtion och den så tydliga ojämlikheten som speglar samhället genom indelning av både fattiga och rika. Det ser vi i alla länder i princip. Medieforskaren Axel Wikström hemma från Chimito, men sedan länge bosatt i Sverige, disputerade tidigare med en avhandling om hur miljardärer porträtteras i rikssvensk media. Lyssna efter här.
2: Det jag har gjort, det är alltså att studera hur svenska miljardärer skildras i de största tidningarna i Sverige. Och genom att göra det har jag velat komma åt hur förmögenhetskoncentration och ekonomisk ojämlikhet normaliseras. Och det är extremt intressant i ett svenskt kontext, genom att Sverige har ju ovanligt många miljardärer per capita jämfört med nästan alla länder. Och då, mot bakgrunden av den här svenska källbilden som ett av världens mest jämlika länder, så vill jag komma åt de här, vad finns det för spänningar i de här reportagen, och hur kan, liksom, hur kan vi se någonting om hur den här nya typen av klassamhälle har legitimerats?
3: Det kan jag just tänka mig att många ställer sig frågan, hur är det ens möjligt att fundera på sådana här frågor i välfärdssamhället Sverige? Men jag läste Andreas Cervenkas bok Gir i Sverige här, och då får man ju nog en bild av att den här gamla välfärdsstaten, den är bytt mot USA på steroider, alltså där staten belönar de rika med än fler rikedomar i form av då avregleringar, skattelättnader. Och det här håller också ur en forskningssynpunkt.
2: Man kan säga att Sverige är inte längre vad det en gång var på många sätt. Sen kan man ju betona att det också beroende på vilken parameter man tittar på. Att kolla på inkomster, där är Sverige fortfarande bland de mest jämlika länderna, även om de ökar just nu snabbare än i nästan alla andra västländer. Men just i förmögenhet, alltså till ägande, där sticker Sverige ut väldigt mycket i en internationell jämförelse, både om man jämför med andra länder i Norden men också med andra, så att säga, västerländska demokratier. Och det är det som gör det väldigt spännande, att just att det här näringslivet är så i kontroll av en väldigt liten grupp, om man ska förenkla det. Så det finns ju just en intressant spänning att borra i det här med Sverige.
3: Om vi tänker på en internationell kontext, så personer som Jeff Bezos eller Elon Musk, somliga hyllar dem som nästintill gudar och andra spottar på dem i ansiktet. Hur ser det ut i Sverige och miljardärerna där?
2: Om vi kollar på mediebilden, så kan jag säga att det är ju en ambivalent bild av de rika i media, och det visar tidigare forskning på också, att det finns ju reportage, jag kan säga att det jag har tittat på, det är alltså reportage och sådana feature artiklar och granskningar, porträtt, den typen av genre. Och där ser man att övervägande finns det en ganska positiv bild av miljardärerna, att de är framställs som hårt arbetande och risktagande, och man betonar gärna hur många har jobbat upp sig från mer vanliga förhållanden. Och sen finns det också då artiklar där de pekas ut som mer sådana giriga lyxkonsumenter som har tjänat sina pengar på vanliga svenskars bekostnad. Men det väl jag skulle säga just att medierna är ganska ockuperade vid den här frågan om att vad är rätt eller fel sätt att få bli rik på. Att man kan ifrågasätta just enskilda miljardärer eller affärsmodeller, till exempel då lyfta frågan att är det okej att den här killen har blivit rik på kredit eller på spelbolag eller på fastigheter där hyresgästerna betalar jättehöga hyror. Så man landar ofta vid den här ojämlikheten spelregler, men man går sällan åt och börjar prata om själva spelet, alltså den underliggande ekonomin som är det som möjliggör de här förmögenhetsansamlingarna. Så jag skulle säga att det här med ojämlikheten i sig ifrågasätts rätt sällan i den här typen av mediematerial.
3: Och det som är intressant här också är att du är finlandssvensk och du har studerat det här i Sverige, och du studerade det rikssvenska medielandskapet. Och då kunde man ställa sig frågan att kan man göra det här i Finland? Och där är ju svaret ganska långt nej, med tanke på att vi har 7 miljardärer, 4 av dem är herrlinare, alltså som hör till Kone-koncernen. Sen finns det bara 3 till. Även om Sverige är vårt grannland, så är det en sån enorm skillnad.
2: Ja, det är intressant, och det ska man också säga, när man jämför miljardärer så är det också viktigt att betona, pratar vi dollarmiljardärer eller talar vi miljardärer i kronor eller euro, det blir ju olika liksom. Det är ju ingen, så här, det är ingen objektiv gräns att när du går över en viss summa blir du automatiskt superrik, men det är ju något som vi själva bestämmer, det är ju något som skapas genom det, i det kulturella. Men det är också, det är svårt att beräkna förmögenhet överlag, och extra svårt i Sverige i att vi tog ju bort vår förmögenhetsskatt 2020, och vi har ju inte behållit ett sen förmögenhetsregister, som gör att det är verkligen, datan är ju dålig för Sverige också. Och det är intressant nu, för det finns en debatt i Sverige om att man borde återinföra det här registret för att ge ett bättre underlag för politiken att förstå, okej, okay, hur ska vi sätta en bra skattenivå utifrån vad folk faktiskt äger. Men det ser man ju nu stort motstånd mot från till exempel Svenskt Näringsliv och den här typen av lobbyorganisationer. Och det är också spännande att den här bristen på transparens blir ju nästan också en demokratisk fråga. Att om vi inte kan få fram bra data, hur ska vi då kunna ha en bra debatt om ojämlikheten? Så det är spännande att se att vilka aktörer som motsätter sig den här typen av register.
3: Alltså ett praktexempel här är ju skattelistorna som vi i Finland får ta del av en gång om året. Det finns ju inte i Sverige, det har väl funnits för decennier sedan, men inte längre.
2: Nej, men exakt, och de här skattelistorna i Finland är väl, det är ju en återkommande liksom mediedebatt väl också, att är det här liksom bara att man gottar sig i att exponera vissa rika människors inkomster och så. Men jag tycker ändå att det finns en poäng i att bara generellt lyfta vikten av transparens när det kommer till just förmögenheter. För det blir lätt att man, här i Sverige vill man poängtera att men det här är en privat angelägenhet. Det här rör inte liksom allmänhetens intresse. Men om du har enorma förmögenheter så gör det, det tycker jag. För det innebär ju också att du kan ju göra så mycket med ditt ägande. Både i termer av rent konkret i att bestämma över var man ska lägga vissa företag eller fabriker, eller ska man flytta tillgångar. Men också att medel för att påverka politiken rätt konkret. Och det ser vi ju som att i USA är då ett skräckexempel på hur mycket pengar kan få inflytande. Och om vi inte har koll på vem de här aktörerna är, då blir det också svårare för media att kritiskt granska dem. Och det är något jag vill lyfta fram med den avhandlingen, det är ju just att media i högre grad skulle kunna faktiskt närma sig ekonomisk makt på samma sätt som man närmar sig politisk makt. För att på många sätt är det ju de som har störst tillgångar som i ännu högre grad än en politiker kan påverka hur utvecklingen kommer att se ut. Och har vi inte koll på vem de här är, då är det ett demokratiskt bekymmer.
3: Medieforskare Axel Wikström, kort avslutningsvis, journalistikens och journalisternas ansvar, vilken är den då?
2: Jag skulle säga att jag har själv jobbat som journalist förut, och jag vet ju att mycket när man gör som journalist sker ju väldigt omedvetet, för det finns en etablerat sätt att skriva om ett visst fenomen, till exempel då just superrika. Och det här är också en grupp som är väldigt svår att granska och göra journalistik kring, för de flesta vill ju inte ställa upp i media. Och det finns det ju forskning på också, i Finland hade gjorts bra forskning av Anu Kantola, medievetaren, om det här med att de superrika ser inte någon nytta med att vara med i media, och då vill man också inte göra sig tillgänglig. Och det gör ju att du som journalist behöver ju bra uppbackning från din reaktion för att kunna liksom orka driva den här typen av granskningar. För det är också aktörer som har mycket resurser att verkligen liksom också slå tillbaka om man inte är nöjd. Att ekonomisk makt borde vara lika relevant att granska som politisk makt. Det är väl min slutkontenta, och det tycker jag att man på alla landets redaktioner kunde diskutera mycket mer än vad man gör.
0: Det berättar medieforskaren Axel Wikström som disputerat på hur superrika porträtteras i svenska medier. Reporter här, ingen mindre än Magnus Hansén. Från Axel Wikström och diskussionen om de superrika till en kille som verkligen är sommar, åtminstone för mig. Jag tror att ni får lite sommarkänsla när ni hör den här killen.

Något som är helt okej. Det är mitt recept för den här dagen, att inte göra någonting alls. Thomas Ledin heter förstås artisten. Klockan närmar sig 2. Det betyder att vi får nyheter här på den här kanalen. För en nyheterna, här är Goldilocks med Rush.

Här är nyheten klockan 14 god eftermiddag. Igår kväll så kom beskedet att den spanska energijätten Iberdrola köper 80% av elnätsbolaget Caruna. Med 20% av Finlands befolkning som kunder så är Caruna landets största bolag i branschen. Men Jan Jääskeläinen som är forskningsledare vid Konsument- och konkurrensverket säger att affären knappast leder till förändringar för konsumenterna. Han säger att prissättningen den är reglerad eftersom det handlar om ett naturligt monopol. Det innebär att det är energimyndigheten som slår fast villkoren för prissättningen och det påverkas inte av att bolaget övergår i spansk ägo. Helsingforspolisen utreder ett grovt bedrägeri kring stadens hyresbostäder. Två disponenter och en byggföretagare misstänks ha tagit över 600 000 euro för mycket betalt för renoveringar mellan år 2023 och 2025. Pengarna ska sedan ha styrts till de misstänktas egna fickor. En del av brottsvinsten har polisen lyckats återfå och förundersökningen väntas bli klar i år. En svensk man med kopplingar till den amerikanske sexförbrytaren Jeffrey Epstein har dött, det här rapporterar franska medier. Daniel Siad misstänks ha hjälpt sexförbrytaren Epstein att rekrytera unga modeller. Han ska ha rört sig både i Sverige och Finland under år 2013. Hans namn nämns nästan 2000 gånger i de publicerade Epstein-dokumenten. Siad blev 69 år gammal och dog i sitt hem i Frankrike på måndag. Han ska ha dött av hjärtstopp och en utredning av dödsfallet har inletts. Huset där Adolf Hitler föddes har nu blivit en polisstation. Huset ligger i nordvästra Österrike på gränsen till Tyskland och har tidigare fungerat som lokal för välgörenhetsändamål. För 9 år sedan tog staten över huset och hoppas nu att husets användning som polisstation ska hindra nynazister från att vallfärda till platsen. Till slut kan jag ännu nämna att de som vill köpa jordgubbar i sommar får skynda sig. Jordgubbsäsongen närmar sig sitt slut tidigare än väntat i Österbotten och södra Österbotten. Enligt Frukt- och bärodlarnas förbund så är huvudskördesäsongen nu förbi. Det som ännu plockas är skörd från årets nya planteringar och från sena jordgubbsorter. Jordgubbens växtsäsong började exceptionellt tidigt i år och även blomningen var lång. Men skördetiden var relativt kort. Skördens storlek uppskattas vara på medelnivå i år. Det var allt för nyheterna med Andrea Wiklund.

0: En legendarisk artist där, hör ni. Chaka Khan heter hon. Namnet har ni säkert hört tidigare. Det här är en av hennes stora hits, I Am Every Woman. Hanna Norren och Jukka Isöki, klockan 2:07. Hanna, jag måste ju fråga DSF. Du ser exceptionellt energisk och glad ut idag. Vad har du riktigt? Var det det här att du hade så lugn dag igår som vi pratade om för en timme sedan?
1: Kanske det var det att jag hade en existentiell kris igår och nu uppskattar igen att ha lite sällskap. Jag vet inte. Eller att jag står och pratar just här med de här på Extrem. Kanske det var det som deras ungdomliga iver smittade oss, jag vet inte. Men trevligt att vara här i alla fall.
0: Kul att vara här. Det där, jag älskar, det finns ingenting i världen, speciellt inte under sommaren, som jag älskar så mycket som undersökningar. Alla mycket rapporter, siffror, så här mycket är det och så här mycket är det. Och sen blir man, tror man att man blir klokare.
1: Ja.
0: Fast det inte kanske riktigt säger så mycket.
1: Men det är bra, för man kan säga nästan vad som helst. Att jag läste en undersökning och den sa att, och så kan man säga att ja, vet du, exakt, dra till med vad som helst.
0: Inga källor nämns överhuvudtaget, man bara kastar ur sig en massa undersökningar. Det är lite så faktiskt med det här, för det finns några färska undersökningar som visar, håll i dig nu, att hela 84% av det gänget som du var med i den här undersökningen, inte fråga hur många det var, för det har jag inte faktiskt siffror på, men det sägs här, 84% av de man har testat på det här, som mår alltså allra bäst på sommaren. Nu låter ju det ganska logiskt på något vis, det är ljus, det är sol, man kanske har ledigt, hela den biten. Men det riktigt intressanta är vad som händer på insidan i kroppen, för man har inte bara undersökt det, att nej, mår du bra. 66% uppger nämligen att dess magkänsla är på topp under sommarmånaderna, jämfört med bara 56% under den mörka vintern. Och det här är på något vis lite paradoxalt, tycker jag, eller konstigt, motsägande, vi använder det ordet istället. För vad äter vi på sommaren? De flesta av oss grillar feta korvar, det kanske blir en öl eller två.
1: Vi äter mycket mera grönt på sommaren, vi äter bär.
0: Ja, det också visserligen.
1: Och så äter man sallader, det äter vi ju inte på vintern, vet du, för sallad smakar ju absolut ingenting här i Finland under vinterhalvåret. Det är liksom bleka tomater och gurkor och så kanske någon liten sorglig ananaskiva som någon har slängt ner dit. Men jag tror på sommaren, vi äter jättemycket grönt och färska varor kanske.
0: Det gör vi, de forskarna som har gjort den här undersökningen kom faktiskt fram till att det är just en av orsakerna. Man glömmer kanske bort det att med den där korven så har man ny potatis och man har gurkor och färska grönsaker helt enkelt. Men det finns andra saker också, och det handlar lite med det som jag vet att vi kommer att prata om lite senare här idag, jordodling och goda bakterier. Att du till exempel pysslar med dina händer i jorden, du andas in de här mikroberna och bakterierna som gör gott åt dig och gör gott åt ditt inre och framförallt åt magen. Det är en grej. Och sen kanske det viktigaste här, det som du lite upplevde igår, jag återkommer till det nu igen, så är det här stressfaktorn som går ner under sommaren, som automatiskt gör också att magen lugnar ner sig och allt går lite lugnare, lite mer sansat.
1: Jag tycker du pratade igår också om det här med kortisol och vet du, det här stresshormonet som ju många av oss går omkring och har lite för högt och så här, att det kanske är det också som lugnar ner sig. Jag menar, I ain't no doctor, men jag kan ju tänka mig att alltså kroppen mår ju bättre av att inte hålla på och hossa på. Jag förstår inte varför vi hossar på så mycket annars heller. Men.
0: En tredje grej som kanske inte man tänker på heller, att på sommaren så rör vi oss kanske lite mer och vi rör oss utan stress. Det är kanske det som är den viktiga poängen där. Vardagen, du stressar till jobbet, du kanske går till jobbet, men du har hela tiden jobbet i tankarna, du stressar, det kommer de här hormonerna och stress.
1: Du vet att du ska föra till fotisträningen och du är lite sen och så blir det rött ljus. Och så.
0: Ja, men exakt, precis det här. Men under sommaren så är det många gånger rörelse utan att vi ens tänker på det. Vi går barfota, man kanske passar barnbarnen eller barnen, eller man går till simskola, det är lugnt, det är inte så bråttom och man sitter där.
1: Och säkert annan typ av rörelse, det kan jag också, för jag menar, hur många av oss simmar? Till exempel, sådär till vinter. Jag vägrar att sätta min fot i en simhall. Jag tycker det är så äckligt med alla döda hudceller som flyter omkring där. Så det går inte. Det simmar nu på sommaren heller inte. Men kanske också att man rör sig, att röra sig mest, som du sa, att fast man bara leker med något barn eller barnbarn, att man rör sig på ett annat sätt. Att man är mer aktiv.
0: Kanske ta den lilla promenaden till glasskiosken eller någonting annat och njuter av en god glass helt enkelt, i sällskap. Jag tror att det är den här kombinationen, och det är det som det verkar vara den här röda tråden i undersökningarna som jag nu har sett om det här, varför vi mår bättre på sommaren och framförallt varför magen mår bättre, är just helt enkelt det att vi det är så många bäckar små. Så är det bara. Så vad ska vi göra idag, Hanna? Vi ska njuta och inte ha bråttom någonstans.
1: Ja, och äta en tugga i och sen sallad. Långsamt. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

0: En alldeles suverän artist, om ni frågar mig. En ledstjärna inom den finlandska popmusiken just nu. Han har varit det en tid. Walter Huldén heter han, och låten Morgonljuset som sitter perfekt även en eftermiddag som denna. Yle Vega lyssnar du på 19 minuter över 2 i klockan, och vi ska lite ut och resa. Att göra långa resor med cykel och kajak har nämligen blivit Kajsa och Kristoffer Lekas grej. Deras första längre resa gjorde de år 2007 när de cyklade från Holienu, Finland, södra Finland, till Ishavet. Det blir ungefär sådär en trevliga 1700 kilometer. Sedan dess har de paddlat och cyklat tusentals kilometer runt om i Europa, Nord- och Centralamerika, Ryssland och Japan. Deras längsta resa ska vi få höra om här, som de gjorde år 2016.
1: Vi har cyklat från New York till San Francisco. Ja. Och det här, det var då 6300 kilometer lång färd. Det är tills dato vår längsta liksom färd.
2: Hur kom ni på att göra någonting sånt?
3: Vi hade faktiskt besökt både New York och San Francisco, och så var vi nyfikna om vad som finns däremellan. Man har ju sett så mycket på amerikansk TV och filmer, och har en viss bild kanske av hur människor är och hur livet är där. Och vi hade trivits bra på båda kusterna och ville helt enkelt se för oss själva vad där finns emellan.
2: No, hur var det? Du sa här just tidigare att Finland kände ni till och rutiner och sånt, men hur övernattade ni där och hur tog ni er fram?
1: Att börja cykla just från öst mot väst, så är ju rätt enkelt, för liksom östkustens natur påminner rätt mycket om Europa. Där fanns förstås vissa tyngre delar liksom i början när vi gick över Appalackarna, men sen Midwest var ju liksom mera plats, som man vet från geografiböckerna. Vi övernattade dels på några billiga motell, men en hel del tältade vi också. Speciellt ju längre väst vi kom, så var det helt stadspark. Parken man fick slå upp tältena i, och funkar helt bra, inga bekymmer.
3: Där finns ju också många stora nationalparker och sen sådana mindre state parks som ofta har campingområden. Men speciellt där på östkusten så var det mest sådana kommersiella campingområden som skapade en sån här rolig kontrast. När vi var där med våra cyklar och vårt lilla tält, och så var folk där med sina enorma campingbilar som liknar liksom till sin storlek bussar som vi har här i Finland.
2: Ja, kom de och frågade någonting av er, att vad håller ni på med?
1: No, det är ju det med amerikaner, att de är jättenyfikna och de är inte blyga att fråga. Så en massa människor kom och frågade oss vad vi håller på med, och sen när de hörde vad vi gjorde så kunde de till och med bara öppna plånboken och ge $100 i handen och säga att det här låter bra, vi vill sponsorera er lite, att gå och äta något och sov inomhus en natt.
2: Oj, nej, men det var ju gulligt.
1: Ja.
2: Dryga 6000 kilometer, hur länge tog det?
3: Jag tror att vi var på cyklarna i 69 dagar, och alltsammans var vi där i 83 dagar. Man får ju vara i 90 dagar i USA utan visum. Så på den resan hade vi på det sättet en ganska tajt deadline, att vi fick faktiskt cykla och cykla och cykla. Jag tror att vår längsta paus var 2 dagar nära Chicago. Där var en familj som vi hade hittat på en sån webbsite som heter Warm Showers, där cyklister erbjuder logi åt varandra. Vi är med alltså också här i Borgå, så att vi har cyklister som kommer hit och sover hos oss. Men den här familjen ville bjuda dit alla sina vänner, så att vi skulle få hålla en liten presentation om våra resor. Och jag tror att det kom 30 eller 40 människor som satt i deras trädgård, och vi berättade om resorna. Så skickade de runt en glasburk som kom tillbaka, och där var flera $100 i den. Så de är faktiskt generösa där.
2: Men sen har ni varit och paddla också. Paddla kajak i, var det i Kanada?
1: Det hade faktiskt att göra med den här färden just när vi cyklade i Labrador. För när jag skrev en artikel för det här, en cykeltidning om det, så skrev att vi cyklade på en av Kanadas mest liksom ödsliga vägar. Men sen tänkte jag att kan jag säga så här i en tidningsartikel, så googlade att vad är Kanadas ödsligaste väg. Och så hittade jag att den vägen som går till en liten by som heter Tuktoyaktuk, det är den ödsligaste. Okay. Och då blev jag intresserad, vad är det här för en by? Den här måste jag ju se. Och så tittade jag att dit går en flod Och då föreslog jag att Kajsa och vår vän Mika att vi paddlar till Tuktojaktuk. Och deras första reaktion var kanske inte helt överväldigande positiv, men efter lite uppmjuknande så gav vi oss iväg på den färden också.
2: No, hur lång resa blev det? Hur långt paddlar ni?
1: No, allt som allt så var det 1800 kilometer. Att vi startade från det här en så vackert nämnd sjö som hette Great Slave Lake. Och en liten by som heter Hay River, och därifrån paddlar vi då längs vissa sjöar, men sen det här med den här Dehcho-floden som även kallas Mackenzie-floden upp då till Ishavet.
2: No, men vad kom där för överraskningar? Jag menar, det är ju då sägs ju att å andra sidan att Kanadas natur liknar mycket Finlands, men kom där några överraskningar?
3: Just med tanke på naturen som liknar Finlands, så ganska så där i början av resan så hade vi inte så superspännande vyer. Det var lite just liknande skogar som i Finland och kändes väldigt bekant. Och så plötsligt en dag så stod det en flock bison också stod där vid ån. Och det kändes liksom lite som om man skulle se en giraff på Borgotorget. Att hur hänger det här ihop?
1: Ja. Och en morgon när vi vaknade jag skulle börja packa kajakerna för dagens tur, så sa vår vän Mika som då var med oss igen att han tog mig i armen och sa att gå inte dit. Så vad är det? Så pekade han ut mot floden och sa att där är en björn som simmar mot oss. Så det var lite överraskande. Men vi var förberedda och så ropade vi på finska åt den här björnen att far bort härifrån, att vi vill inte ha dig här. Och då vände den om sig direkt. Och
3: den klättrade upp på stranden och skakade sig helt som en gullig, inte liten hund, ganska stor hund, och sprang in i skogen. Och det kändes lite sådär att hur var vi nu så oartiga när björnen ville bara komma och hälsa på.
2: Men sån här vilddjur alltså i närheten där ni har paddlat, sov ni i tält då också?
1: Vi sov helt genomgående i tältet. Runda hela färden så sov vi en natt inomhus. En bekanti som vi stötte på i Kanada under en färd, så han sa att djurna ser er, ni kommer inte att se djurna. Att varje det här, så gott som varje dag vid tältplatsen så sov vi vargspår och ofta också björnspår i den här sanden.
3: Men vi har varit ganska stränga med att följa sådana regler som de har där i Alaska och Yukon och de här nordiga delarna av Nordamerika angående björnar, just att man inte ska ha någon mat i tältet. Överhuvudtaget ska man inte ha någonting som doftar, så alla liksom shampoo och hudkräm, alla sådana saker ska sättas långt borta från tältet, maten bort och ingen rosk någonstans. Vi följde alltid reglerna så att säga och hade inga problem.
2: Frågan som väcks när man lyssnar på era historier om era äventyr, varför vill ni göra det här?
3: Ja, det är en intressant fråga, att varför vill man fortsätta år efter år? Att jag minns att en gång när vi kom hem från en cykelresa då det hade regnat massor, så tänkte jag att det här fick nu vara det, att nu har vi testat det här och nästa år hittar vi på något annat. Och jag tror att det var år 2011, så tydligen har vi ändå fortsatt med de här resorna. Jag tror att den gången gick det på det sättet att vi sen såg någon video på YouTube av ett par som hade varit på cykeltur och var jätteinspirerade och hade varit i något ställe som verkade intressant, och så tändes elden på nytt. Lite rastlös blir man ju när man är van vid att vara ute hela somrarna, så inte kan jag riktigt tänka mig en sommar i staden mera.
1: För mig är det liksom bara att det är alltid intressant att liksom gå mot nya horisonter. Det är alltid liksom, jag vill se vad allt det finns här i världen och uppleva det. Så helt enkelt bara det att det finns så mycket att se här.
3: Fast de här resorna kan också vara stressiga på sitt sätt, att det finns alltid mycket som man måste många frågor som man måste lösa under dagen. Vilken väg man tar och var man sover och hur och när och vad ska man äta och så vidare. Så det är sådana ganska enkla frågor som man kämpar med dagligen under en resa. Så egentligen har jag upplevt det som lugnande jämfört med arbete och sånt stress som man har liksom i vardagliga livet. Så det är kanske också det där lugnet som jag längtar efter.
0: äventyrarna Kajsa och Kristoffer leka där. Fantastiska äventyrarna det där. Över 6000 kilometer på cykel. Ja, låt oss med en utmaning. Här är Brian Adams med Can't Stop This Thing We Started.

0: Det här med nakenhet, det kan vara en het potatis.
1: Är du det där naturbarnet som gärna struttar runt i bara mässingen såvida temperaturen tillåter?
0: Eller är du den som bara är naken i duschen och knappt ens då?
1: Kan det uppstå nakenkrockar när olika familjer förenas i sommarvärmen? När är man för naken?
0: Nu tar du på dig ett par kalsonger, sätt dig ner och skriv till relationspodden@yle.fi så återkommer vi på lördag.

0: Fint samarbete där mellan Alan Parry och Mikaela Oudby. All Over ett låten du hör här i Yle Vega. I studien Jukka Isök och Hanna Norrena, och vi ska fundera på det här med ljud och ljud ur ett speciellt perspektiv. Om Eliört är Österbottens landskapsblomma och gösen är Nylands landskapsfisk, det visste du väl. Varför kan inte vi då också ha landskapsljud? Så tänkte faktiskt Martin Persson, som är doktorand i nordiska språk vid Stockholms universitet. Han skriver språkkrönikor i Hufvudstadsbladet och han har medverkat i ordbok över Finlands svenska folkmål. Nu har han tillsammans med sin kollega gjort en lista där de valt ut ett typiskt landskapsljud för alla 25 landskap i Sverige och för svensk Finland, Estland och gammal svensk by i Ukraina.
1: Ja, jag tänkte att jag skulle vilja ha en lista som på något sätt täckte den dialektala mångfalden inom det svenska språkområdet. Och först tänkte jag, ska jag ha ord eller ska jag ha grammatiska grejer eller ska jag ha uttal? Och sen fastnade jag för att den skulle vara renodlat ljudorienterad.
2: Då, vilken typ av ljud är det som du har hittat och som du har valt att lyfta fram då som landskapsljud?
1: Ja, en del är sådana här som vi kan kalla dialektologiska klassiker. Tjockt L till exempel, som är blå och gul. Nu hamnade det på Dalsland, men kunde lika gärna hamnat i Österbotten. Någonstans ville man ha det. En annan klassiker, det som vi kallar för kortstavighet. Att på standardsvenska säger man tala, men i Åboland kan man säga tala. Och det där finns också lite överallt, men det var en sån sak som jag bara ville ha med. Så nu fick Åbolanden. De kunde ha fått någonting annat, men det fanns alltid mycket att välja mellan. Men försökte få en så heltäckande bild som möjligt och få med så mycket mångfald som det gick.
2: Vad som fascinerar mig är det här skånska R. Alltså de har ju som roliga namn också i en del av de här ljuden. Kan du öppna upp lite där?
1: Ja, i folkmun så brukar man väl tala om skorrande R. På norska heter det skarre R. På mer vetenskapliga termer så säger vi uvelart R. Och det är ju känt i Skåne, fast vi placerade det i Halland, för de hade också. Vi kunde ha placerat det i Blekinge också, eller i Småland, men nu blev det inte så. Vi kunde till och med ha placerat det i Pargas, men det är lite osäkert om det någonsin har funnits, men det påstås att det har varit.
2: Mm. Men alltså, dialektspråk, det är ju så nära. Hade den här listan, hade den lett till något gruffande?
1: Ja, som jag sa, i södra Småland så har man R. Det har man inte i norra Småland. Och där kan man också R falla bort helt, som i första tostan i mass. Och det är de så stolta över, första tostan i mass. De heter massipantåta då. Och då fick jag ju påpekande, det är faktiskt inte hela Småland man gör så. Och det vet jag. Men så måste det bli. Det är flera sådana drag som vi har valt som bara finns i kanske i en del av landskapet. Eller det finns i nästan hela Sverige. Men vissa drag vill

0: man gärna har med, så någonstans får man placera dem.
1: Om vi ska gå igenom lite, alltså du då, ni har tittat både på Sverige, på Finland, svensk Finland, på Estland och också gammal svensk, det finns ju inte så mycket kvar av den idag, men ändå deras språk, deras dialekt. Om vi ska gå igenom svensk Finland, vad har du för ljud där?
0: I Österbotten har vi det som vi kallar för apokope. Det är väl nästan ingen människa som använder den termen utanför våra kretsar. Men apokope betyder helt enkelt att man hugger av ändelsevokalen. Jag pratade med Kai Axel en gång och de sjunger ju bara badabasto. Och då frågade jag, säger ni verkligen bada? Nej, egentligen säger jag bad. Vilket är exempel på apokope. Och det hör man också här i Östra Nyland där jag sitter nu. Där kan man boxer och man kan stryka vokalerna. Om vi går söderut till Åland. Där förstår jag att ni finlandssvenskar tycker det är lite intressant att de har deras ö-ljud. Att de säger öl och köpa. Så det finns ju massor med intressanta saker på Åland. Deras L-ljud förtjänar en hel radiosändning. Men ö-ljuden, de kände jag till och jag vet att de är kända i Finland. Så det vill jag ha. Och det här händer ju i Stockholm nu. Dagens ungdom där ser öga och öra. Men Åland var lite i framkant där kan man säga. Och sen kommer vi till Åboland. Där har vi då kortstavingarna. Det kunde vi ha placerat i hela Finland utom på Åland. Och det handlar alltså om att här kan kortvokal följas av kortkonsonant. Så här kan man säga fara och pota och hosa och haran, det vill säga haren kan man då säga i Åboland. Det kan ju inte vi i Sverige. Och lite tanken med den här listan är publicerad i Sverige. Och då tog jag, det här är ju inte så spännande egentligen för finlandssvenska med kortstavighet och öppna ö-ljud, det vet ju ni. Men i Sverige har man ju så himla dålig koll på att finlandssvenskan finns överhuvudtaget. Så det fick bli lite mer basic där, lite folkbildande på svensk sida. Så jag hoppas att det ändå är roligt för någon finlandssvensk att läsa det där.
1: Hörde du mig om för ett visans skull? Västnyland, Östnyland, Helsingfors?
0: Vi höll oss till ett sammanhållet Nyland. Och det draget vi valde för Nyland är ett östnyländsk drag som är hårt G, K och SK. Alltså att man säger göra eller gera istället för göra. Och man säger kött istället för kött. Och man säger skiftnyckel istället för skiftnyckel. Och det där draget finns ju också i Åboland och i västra Nyland. Men nu tog jag ett sånt bland annat för att jag har hört det i verkligheten. Då kände jag att jag kanske var lite tryggare att tala om det här eftersom jag faktiskt har hört det, till skillnad från Gästrikland och Hälsingland och Medelpad som jag har lite dimmigare uppfattning om.
1: Men du är ju väldigt bra på de här olika dialekterna, men hur gör man för att bilda de här ljuden? Jag är lite fascinerad av det här skånska.
0: Ja, det kallar vi för uvulat, det ljudet vi fonologer. Det betyder att tungspenen är inblandad och folk vet nog inte riktigt vad tungspenen är, men det är den som hänger ner längst bak i halsen. Och det innebär att man höjer bakdelen av tungan mot tungspenen när man säger ah. Det finns ju franska och tyska och brasiliansk portugisiska också. Men just inte i Stockholm och nästan inte i Finland. Det brukar vara svårt att uttala för stockholmare och finländare har jag märkt. Det brukar vara lättare för skåningar att säga R. De har lättare att härma än vad vi har att härma dem.
2: Det är Martin Persson som är språkvetare som tagit fram en lista med olika landskapsljud och som tillbringar källosommaren på Emsala i Borgå skärgård. Vi ska höra mer om en liten stund här, Selena Gomez med Lose You to Love Me.

0: Backa låt där med Selena Gomez, Lose You to Love Me heter låten. Vi pratar här med Martin Persson som är språkvetare. Han har tagit fram en lista med olika landskapsljud. Man undrar kanske, har Martin Persson själv då någon egen dialekt?
1: Jag pratar rätt bra skånska egentligen. För det gjorde min far och sen min farmor och farfar pratade väldigt traditionell skånska när de levde. Och jag spelade in dem, eller min farmor har spelat in. Och så jag har använt henne till forskningen, så jag lyssnar så mycket på det där att nu kan jag prata skånska. Jag vet inte hur många jag lurar, men jag skulle nog lura en stockholmare om jag satt igång. Det är bara att jag pratar som en 100-åring nästan. Det blir lite underligt.
2: Och på tal om det, om man tänker då på både vi finlandssvenskar, estländare och gammal svensk bybor, alltså hör man på dialekterna som de låter idag att det har gått en lång tid sedan vi blev avskilda från moderlandet Sverige?
1: Jo, absolut. Språkhistorien har ju gått sin gilla gång. Men då ska vi inte dra slutsatsen att finlandssvenska dialekter alltid är ålderdomligare. För det är ju så att en del saker man bevarat som är ålderdomligt, medan andra saker har tillkommit som är nya. Så när man säger skriftnyckel, det är ju ett ålderdomligt uttal. Men om man säger boxer och kö utan ändelsevokal, det är ju ett nyare drag. Speciellt nytt behöver inte vara, det kan ju fortfarande vara medeltida. Men, så det är en blandning. Dialekternas tjusning är att det är en blandning av gammalt och nytt, skulle jag säga.
2: Då, när man tänker på den här historien och dialekten, och ofta kan man ju tänka att, eller kan man tro att det är väldigt gamla de här dialekterna, men öppnas det dörrar till forntiden och vilken typ av dörrar är det i så fall som öppnas via dialektljuden?
1: Ja, det finns ju gamla drag i finlandssvenska dialekter, det här med kortstavigheten, alltså att man kan fara åt alla och påta och vad det nu kan vara. Det är ju ett ålderdomligt drag som försvann ur standardsvenskan, ja, för några hundra år sedan kanske. Och diftongerna i stein och bein som är utspridda i hela fasta Finland egentligen, de försvann i Mälardalen i slutet av vikingatiden eller början av medeltiden. Så det är ju en blick bakåt, skulle jag säga. Sen har jag vilda hypoteser om att det här R-et som man har i Östnyland faktiskt är riktigt gammal. Men där känner jag mig lite spekulativ. Men jag misstänker att det kan ha spår till vikingatiden. Misstänker.
2: Hur ska du göra för att få belägg för det?
1: Det är lite synd att det inte finns någon runstens tradition här i Finland. Men nej, det är någonting jag får fundera på hemma på kammaren. Vi ser hur det blir med de där ärren. De är fascinerande. De finns på Färöar också, på Färöarna.
2: Nu, vad har man i Estland och Gammalsvenskby då?
1: Gammalsvenskby ligger alltså i Ukraina och är utflyttade dagöbor. De flyttade väl på, eller de snarare blev vitkastade på 1700-talet. Där har vi valt någonting som heter avrundning, som vi också kallar för delabialisering med en fin term. Det handlar alltså om att svenskan har det vi kallar för främre rundade vokaler, det är y och ö. Och de har då blivit till i och e i Estlands svenska dialekter och inklusive gammalsvensk by. Så ett ord som hö, det har en gång i tiden hetat höj eller någonting sånt. Och diftongen är kvar i till exempel gammalsvensk by, men det heter hej istället. På Rågö så kan man tala om Estland alltså. Där heter öarna, det uttalas ejarna. Då har det en gång i tiden hetat öjarna. Det är oerhört spännande. Och där är det då en blandning. Det är ett gammalt drag att de har diftonger där. Men det är ett nytt drag relativt att de inte längre har läpprundning. Att öet har försvunnit.
2: Men dialekterna och deras ljud, dialektljuden idag. Hur förändras de här ljuden idag?
1: Det ändras hela tiden. I Stockholm blir det ju mer och mer att folk säger äta och öga.
2: Vad beror det på?
1: Jag tror att det är inbyggd instabilitet i våra vokalsystem. De rör sig hela tiden och sen kan man fråga varför händer det här just nu? Och det går aldrig riktigt att veta, men det är liksom, finns någon form av modeaspekt i det här. Man tar efter varandra. En annan sak som händer i Stockholm nu är att de har slutat säga märklig och berg. De säger istället märklig och berg. Det är väldigt underligt. Och här i Finland skulle man kunna tänka sig att jag tycker jag hör en del barn mer har ett mer finskt y-ljud. Så de säger bygga istället för bygga. Det är ju inte säkert att det liksom blir att det fastnar, men det är en sån sak som skulle kunna hända, för språkkontakt är alltid en viktig dimension när det gäller språkförändring.
2: Till sist då, går det att tala dialekt utan att använda de här ljuden, landskapsljuden och andra ljud?
1: Det är nästan en ideologisk fråga, eller vad ska vi säga, vetenskapsideologisk fråga. Vi är inte helt överens om vad en dialekt egentligen är här alltid. Är all variation att betrakta som dialekt? Det kan man diskutera. Men visst är det så att i Skåne nu så håller dagens ungdom där, de pratar så här. Medan deras föräldrar pratar så här. Alltså, min farfar skulle säga att jag heter Martin Persson. Men i Malmö skulle då de vuxna säga, ja, där kommer Martin Persson. Men ungdomarna skulle säga, där kommer Martin Persson. Vad trevligt att du är här. Så deras R är väldigt liten snabbt slag med tungan bara. Och det är längre fram i munnen än vad man hade förr. Ja, ska du betala med kort eller kontant? Ungefär så pratar de i Malmö nu för tiden. Och även i Helsingborg och Ystad. Men vi hör ju fortfarande att de är från Skåne, de här barnen. Så på ett sätt så de pratar alltså sin dialekt fast utan de här R-en. Så visst går det väl det. Men det kanske inte, man uppfattar inte som lika traditionellt ålderdomligt längre. Men så är det ju, språket förändras hela tiden.
0: Språket förändras hela tiden och hela listan med landskapsljud så hittar du om du till exempel googlar språktidningen och landskapsljud så där du ska hitta den här listan. Du hörde Martin Persson, doktorand i nordiska språk vid Stockholms universitet som också brukar skriva språkkolumnar i Huvudstadsbladet. Jessica Morni hade talat med honom. Alldeles strax nyheter här på den här kanalen. Före det, Role Model, High Hopes 3000.

Nu har klockan blivit tre och här är nyheterna. God eftermiddag. I Norge minns man idag massakern på Utøya den 22 juli 2011 för exakt 15 år sedan. I det värsta terrorådet i Europa, i Norden, dödades 57 personer, de flesta av dem tonåringar, då Anders Behring Breivik först sprängde en bomb vid regeringsbyggnaden i Oslo och sen sköt ihjäl 69 ungdomar på ön Utøya. Det var Socialdemokratiska Arbeiderpartiets ungdomsförbund som hade sommarläger på ön. Breivik dömdes till 21 års fängelse, men domen kan förlängas så länge han ses som ett hot mot samhället. Idag vet norska säkerhetspolisen PST berätta att högerextremister i allt högre grad inspireras av Breivik och på sociala medier lyfts han upp som en sorts hjälte. 15-årsminnet uppmärksammas med bland annat minnesstunder i Oslo och på Utøya. Oljepriset har fortsatt stiga sedan det förefallit klart att Irankriget fortsätter utan tecken på medlingsförsök. I förra förmiddagen så gick priset på nordsjöolja eller Brent upp med 4,4%. Vid middagstid var priset $95 fatet och det är den högsta nivån sedan början av juni. Både USA och Iran tonar ner utsikterna för samtal och USAs president Donald Trump hotar med nya stora attacker mot Iran om Houthi-rörelsen i Yemen, som Iran stöder, börjar angripa fartyg som hämtas till Saudiarabien. Idag så avråder EUs byrå för luftfartssäkerhet, EASA, från flygbolag från att flyga i Jordaniens luftrum. EASA har tidigare utfärdat likadana varningar för luftrummet till flera andra länder i Mellanöstern. Och i Afrika har antalet dödsoffer för Ebola-utbrottet passerat 1000 personer, det säger världshälsoorganisationen WHO. I Kongo-Kinshasa har 999 personer dött och enligt siffror från landets hälsoministerium i grannlandet Uganda har 2 personer dött. Totalt så har nästan 2500 smittofall bekräftats sedan Ebola-epidemin bröt ut i maj. Organisationen Rädda Barnen säger att över 180 av dödsoffren är barn. Drygt 400 barn har smittats av Ebola. Och här hemma så utredar polisen i Västra Nyland gårdagens dödliga dödsolycka med en fyrhjuling i Raseborg. Enligt polisen så körde en fyrhjuling av en skogsvägg i Grabbskog som är i Tenala och välte ner i en bäck. 2 personer omkom. Det handlar om en äldre man och hans barnbarn som var i högstadieåldern. Polisen försöker ta reda på vad som ledde till att fyrhjulingen körde av vägen. Jag heter Mikael Sulman. Nyheter igen klockan 16.

0: Oj, oj, oj. Så det är nog mäktig den där. Man ska kunna typ sjunga den på en VM-final. Eller någonting sånt. Lady Gaga hörde vi här. Hold my hand. Jukka och Hanna här, hej. Vega eftermiddag, programmet du lyssnar på, det är idag onsdag 22 juli. Står det i kalendern, mitt i sommaren. Oh. Och här sitter vi och jag tycker det är så skönt.
1: Nej, inte.
0: Ja.
1: Svarskön studio.
0: Ja, precis.
1: Då är jag.
0: Behöver inte vara med några släktingar eller vänner eller något sådant som man annars måste umgås med. Nej, jag skojar bara. Vi ska prata om en ganska speciell grej nu faktiskt. Igår så pratade vi mycket om det här med utseende i och med att Kasmir var sommarpratare. Då pratade vi om det här med att bli skallig. Någonting som för män ju kan vara ganska känsligt och ganska besvärligt, det här med att tappa håret i tidig ålder och, eller i ung ålder. Och sen också just det här med olika saker som män gör för att förbättra sitt utseende. Men kvinnor har ju också ett och annat att stå i om man vill då falla inom ett visst ideal, om vi säger så här. Och till exempel skönhetsoperationer så har ju blivit allt vanligare. Mm. Det behöver inte alltid vara så där att man möblerar om i face helt och hållet. Men till exempel bröstimplantat så har ju varit, tycker jag, ända sedan jag var ung så, yeah, så talades det om att vi hade, yes, Samantha Fox och sådana. Inte vet jag om det var såna silikonbrudar, inte, men...
1: Ja, men redan då Sabrina från, ja, Italien, Samantha, det här idealet.
0: Ja, att stora bröst var liksom grejen. Det var det man skulle ha. Men nu för tiden så är det kanske inte helt samma grej då det gäller trender och vad som är snyggt och så här. Och vissa väljer faktiskt också att operera bort sina implantat helt enkelt för att de råkar ut för någon typ av hälsobesvär. Breast Implant Illness, eller BII. Är det här någonting som du har hört talas om?
1: Helt obekant, men jag kan gissa mig fram.
0: Ja, ja, jag minns i något skede, var det är redan ganska länge sedan nu, alltså säkert då man första gången hörde om det här skulle vara 15-20 år sedan, har man hört om sina silikonimplantat som har börjat läcka in i kroppen. Mm. Och folk har, jag tror att det var, skulle vara Yvonne Ryding, forna Miss Universum och Fröken Sverige. Jag får med att hon eller någon av de här som råkar ut för någon sån här hemskheter, att man kan börja skaka, att folk får liksom hemska sjukdomar. Ja, nu ska vi i alla fall alldeles strax få träffa en finlandssvensk dam som har haft bröstimplantat länge eftersom hon har jobbat inom en bransch där stora bröst har varit viktiga i samband med att kroppen ska vara väldigt fettfattig. Sara Back heter hon och du träffar henne efter E-Type.

0: Om någon har bröstimplantat så är det knappast någon som höjer förvånas på ögonbrynen. Nu för tiden bröstförstoringar har varit en del av skönhetsidealet under årtionden. Men vad händer ifall de här implantaten leder till besvär för en? BII, alltså Breast Implant Illness, handlar om olika ganska diffusa symptom som en del personer med implantat kan uppleva. Och exempel på sådana symptom så kan vara hjärndimma, trötthet, muskelsmärtor, klåda och annat. Och vi ska nu få träffa en kvinna som tror sig ha haft det och därför nu har valt att operera bort de här implantaten. Jasmin Urveder fortsätter.
1: Sara Back, hemma från Solv i Österbotten, men nu bosatt i Stockholm, var för 10 år sedan på toppen av sin karriär inom grenen bikini fitness. Idag arbetar hon som personlig tränare och online coach och har också blivit mamma. Och hon har nyligen opererat bort sina bröstimplantat. Jag ringde upp henne i fredags för att höra hur hon mår just nu.
2: Jag gjorde ju en bröstoperation, alltså la in implantat för ungefär 13 år sedan. Men nu för ungefär 1,5 vecka sedan då så gjorde jag en så kallad explant och opererade ut dem igen. Och nej men det känns jättebra. Operationen gick jättefint och rehabiliteringen efteråt så har känts bättre än vad jag trodde att den skulle göra. Såklart har man haft lite ont och sådär och jag har fått restriktioner att jag inte får lyfta mer än ett mjölkpaket på en månad nu. Så lite funktionsnedsatt är man ju, men det känns jättebra.
1: Mm. Hur kändes det första gången du såg dig själv i spegeln efter den här operationen?
2: Oj, det var ett speciellt tillfälle kände jag. Alltså såklart man är ju van, alltså i 13 års tid så har jag haft bröstimplantat och så plötsligt

0: var de borta. Men det som var häftigt så var ändå att jag liksom kände igen min kropp. Det var som att se min kropp när jag var 20 år. Alltså, jag kom ihåg liksom, just det, det var så här jag såg ut. Och alltså, helt ärligt, jag tycker att jag är jättefin som jag är. Och det är så konstigt att, alltså för att orsaken till att jag valde att liksom operera in implantat var ju att jag ville ha större, jag var missnöjd med storleken. Men nu, alltså 13 år senare, ett moget sinne, ett vuxet sinne, så såg liksom helt annorlunda på min kropp. Och jag såg med snälla ögon och jag tyckte själv att jag var jättefin.
1: Det fanns egentligen flera orsaker till att Sara Back opererade bort bröstimplantaten. Hon själv delar upp orsakerna i medicinska och personliga. Och när det gäller just de medicinska eller mera fysiska orsakerna så började allt egentligen redan 3-4 år efter att hon hade lagt in implantaten, när hon började få diffusa hälsorelaterade symptom.
0: Jag minns att det första som jag märkte var att alltså jag fick en förkylning, fick jättesjuk hals, fick angina, alltså så här vita prickar i halsen. Och det gick över av sig själv. Alltså en vecka senare så var jag frisk igen. Men sen en vecka senare så fick jag en ensidig bröstinfektion, alltså att ett av bröst svällde upp väldigt mycket. Jag var tvungen att åka in igen, liksom akut. Alltså, jag fick jättehög feber. Mitt CRP-värde, alltså den här, vad heter det? Ja, infektionsvärde, akuta infektionsvärde var över 100, vilket tyder på att det är liksom en bakteriell infektion. Så jag var tvungen att äta antibiotika. Och efter det så blev det bättre. Men det var liksom så här startskottet på en nedåtgående spiral kan man säga.
1: Utredningar gjordes, men allt såg normalt ut och Sara Back tänkte att det här nog bara var något tillfälligt. Men det slutade inte där.
0: Efter det så började komma de här infektionerna allt oftare. Det var väl uppehåll några år, men nu senaste 5 åren så tror jag att jag har ätit 2 antibiotikakurer i året på grund
1: Oj.
0: av liksom, ja, bakterieinfektioner och så här. Och alltså, det är lätt att säga nu i efterhand liksom, att varför tog det så länge innan jag tog bort mina implantat. Men jag tror att för det första så var det ingenting som, man hittade inga fynd. Alltså, det var liksom inte relaterat till implantaten. Alltså, togs prover, men alltså, läkarna visste ingenting heller om liksom, att det kan vara relaterat till bröstimplantat. Så det är ju först nu de senaste åren som det har kommit en sån här diagnos som heter breast implant illness, så att man har börjat prata om de här symptomen som kan uppstå av implantat. Och det är bland annat just liksom så här sjukdomskänsla. Jag har ju haft höga infektionsnivåer i liksom flera år, att de är liksom kroniskt förhöjda och alltså kronisk trötthet, muskel- och ledvärk, kliande torra ögon, dålig hud, sover dåligt och alltså, det finns en lång, lång lista.
1: Och då tänker jag att den bransch du ändå är i, så handlar ju ändå om att man både tränar och liksom upprätthåller på något sätt en viss, ja, hälsosam kanske fysik och äter relativt okej, och att det som ändå var de här symptomen, hur kändes det?
0: Ja, just när jag var ju tävla som mest aktivt mellan 2013 och 2018. Och det var ju då
1: I
0: liksom strax innan
1: bikinifitness
0: jag
1: då
0: började.
1: alltså.
0: Ja, i bikini fitness. Och det var ju strax innan då som jag opererade in bröstimplantat. Och just med de här liksom, trötthet och muskel- och ledvärk, alltså man kan ju alltid relatera det till liksom, annat i livet. Alltså jag var ju ofta på tävlingsdieter, jag var liksom, ja men låg på ett kaloriunderskott. Jag tänkte att ja men jag har säkert ett sämre immunförsvar för att jag tävlar ofta. Sen när jag slutade tävla och blev lite äldre, nu är jag 37, så nu senare år så har jag börjat tänka, alltså innan jag liksom kom fram till att ta ut dem, så har jag tänkt att ja, men kanske jag är liksom för klimakterie, för det är ju så här typiska
1: Ja,
0: klimakteriesymptom
1: precis.
0: som jag har känt. Så det finns alltid liksom någon annan förklaring till de här symptomen. Så att Jag tänkte aldrig tanken liksom då att jag, nej men nu ska jag ta ut dem, för att det var liksom innan jag opererade in dem så hade jag tänkt på det så länge. Alltså det var en så här, ja men en osäkerhet som jag hade liksom som yngre, att jag ville så gärna ha liksom större bröst, och valet lägga in implantat så var helt rätt då. Alltså, jag ångrar ingenting, för att jag tyckte att det var jättesnyggt då. Jag blev jätteglad och det kändes väldigt, väldigt bra. Nu liksom, när man summerar de här liksom 13 åren så känns det ju som ett självklart val som jag borde ha gjort tidigare, men man såg inte liksom kopplingen då, utan när man är yngre så är det mera fokus på utseende, istället för att må bra. Så är det bara.
2: Så säger Sara Back som nyligen då har opererat bort de här bröstimplantaten för att må bättre. Jasmin Urved hade pratat med henne och vi ska fortsätta att höra om de här bröstimplantaten eller deras inverkan på Saras livskvalitet här efter First Aid Kit. Tender Offerings heter den här.

0: Ja, vi håller på att prata om utseende. Och det som man tyckte var snyggt för kanske 10, kanske 15 år sedan så kan kännas helt annorlunda idag. Så upplever också personliga tränaren Sara Backde. Och när hon nu efter att ha haft bröstimplantat i 13 år har valt att ta bort dem så är hon nöjd med sitt beslut. Hon gjorde det här för att hoppas att hennes flera konstiga symptom och infektioner i kroppen ska minska, men också för att hon helt enkelt är redo för en smalare byst, berättar hon.
1: Ja, jag tycker att det som kändes rätt då för 13 år sedan så känns inte rätt idag. Alltså framförallt så tycker jag inte att jag passar i större bröst idag. Alltså jag har en väldigt atletisk kropp. Jag har liksom muskulösa armar och så vidare. Jag tycker själv att en mindre byst och en nättare silhuett passar bättre min kropp. Min kropp är ämnad för att springa och röra på sig. Då ska inte jag ha stora bröst.
2: Har de på något sätt implantaten varit i vägen för det, allt sånt här nu senaste tiden?
1: Ja, absolut. Och det som händer, det kan vara kanske viktigt att ta upp för någon som funderar på liksom vad som händer i kroppen. Alltså, när man sätter in implantat, så speciellt de flesta är ju såna här texturerade, alltså med en sån här skrovlig yta. Mm. Tänk ungefär som ett sandpapper. När man sätter in dem liksom i kroppen, man går, man springer. Och det här börjar ju liksom skava mot vävnaden. Så att det blir en liksom så här kronisk inflammation för de flesta. I mitt fall så blev det så. Och kroppen bildar en sån här kapsel runt implantaten för att skydda kroppen. Och den här kapseln, alltså i mitt fall, så blev den väldigt tjock och hård. Och det gör väldigt ont. Så jag, till slut nu de senaste åren, jag kunde inte ligga på mage. Jag kunde inte gå på massage. Alltså all typ av tryck mot brösten och bröstkorgen så gjorde väldigt ont. Också att springa och hoppa gjorde väldigt ont, så var det jag.
2: Mm. Hur har det varit att liksom både vara gravid och nybliven mamma också? Har det påverkat också?
1: Ja, jag skulle säga att jag bestämde nog mig redan innan jag blev mamma att jag skulle ta ut dem. Och det var framförallt just av de här hälsorelaterade orsakerna. Men sen, alltså, det är ju mycket som förändras när man blir mamma. Alltså efter att jag födde min son så kändes det som att alla de här symptomen blev dubbelt mycket värre. Alltså jag blev tröttare, jag hade ingen energi. Det var liksom tungt att leka med min son. Så på det sättet att jag började prioritera mer att få min energi tillbaka, kunna vara aktiv med min son och så vidare. Så det liksom satte nog mer eld i baken på mig för den här explant. Men sen, alltså, som sagt, jag bestämde mig redan innan jag blev mamma. Men sen kom en graviditet mellan amningen. Sen gick man på mammapenning som inte är allt för mycket pengar. Och en explant, den kostar lika mycket som att operera in implantat. Så jag är tunga att spara pengar. Men nu äntligen så var det dags.
2: Jag tycker det syns på dig som att du ändå är nöjd nu över det här valet. Men känner du alltså någon form av sorg ändå att ta bort en del som har varit, att ta bort något som har varit en del av din kropp så här länge? Eller var det mest bara en lättnad?
1: Nej, alltså jag tänkte innan operationen så tänkte jag liksom att hur kommer det att kännas? Men nu efteråt så känner jag bara en otrolig lättnad, ett lugn. Det känns som att nästan som i ett liksom parförhållande, att jag har gjort slut med mina implantat, liksom börjat liksom det här tankeprocessen för flera år sedan, och det känns som att vi har liksom bara bott ihop nu under några år, men vi har växt isär, så nu känns det bara nu har de flyttat ut, nu är jag på egen hand och bara kan leva livet. Man brukar ju prata om att man får liksom en sån här ick. Jag har ju bott i Sverige så länge. Så i Sverige pratar man om en ick. Alltså någonting som lite så här skaver. Någonting som är en lite dealbreaker. Alltså det känns bara som att jag har bara liksom känt en så här en ick, ja, över mina bröst, och jag bara längtar tills de är ute. De tillhör inte min kropp längre. De gör bara skada, ingen nytta. Jag tycker till slut så, jag menar, trots att de ser likadana ut som de gjorde för 10 år sedan, men de var inte snygga längre på grund av att de har gjort så mycket skada i min kropp. Så implantaten, nej, aldrig mer. Jag vill inte ha något främmande material i min kropp.
2: Du sa det var 1,5 vecka sedan, så det är väldigt färskt. Och du sa du är i en återhämtningsperiod där du knappt får lyfta en mjölkburk. Känns det ändå som redan, märker du redan av någon sån där skillnad i kroppen eller så här? Eller kanske i sinnet också?
1: Framförallt i sinnet. Alltså, jag menar, jag hade ju en ständig liksom oro för min hälsa här innan. Ja, men det finns ju liksom en liten risk också. Alltså i samband med implantat, om man börjar läsa in sig på liksom breast implant illness och så här, så finns det ju liksom att om man får liksom svullnad i brösten, så kan det liksom tyda på att man har utvecklat ett lymfom som är då liksom bröstcancer. Och eftersom jag hade liksom svullnad i brösten, så var jag ju liksom väldigt orolig och trodde, vet du, man tror ju direkt att man har cancer. Så jag har ju liksom sprungit till läkare, försökt liksom förklara, känt att ingen har förstått mig, och jag ville ha liksom remiss vidare till ett bröstcentrum för att ta prover. Så till slut liksom efter många om och men och en lång kamp med vården, så skickade de mig vidare till Karolinska. De tog prover både liksom på lymfkörtlar och den här vätskan, vilket visar att det inte var någonting. Men ändå liksom den här oron som jag hade innan, den är liksom borta nu, och det är den största skillnaden, att nu känner jag mig bara så lättad över att vara frisk, och jag hoppas att de här andra symptomen som jag har känt också försvinner snart.
2: Vad ser du mest fram emot nu när din kropp har helnat ordentligt? Vad ser du mest fram emot?
1: Oj, jag ska fara ut och springa, jag ska hoppa, jag ska gå på massage. jag ska göra allt sånt som jag känner att inte jag kunna göra. Och jag ska köpa nya kläder. Jag tycker att det är jätteroligt nu att ha kläder som passar. Jag tycker att tidigare så har jag liksom inte... Jag tycker bara att jag har sett liksom stor ut med större bröst. Jag ser fram emot att bara köpa nya kläder, köpa nya BH, gå runt i bikini. Bara visa mina små gamla bröst.
0: Ylevega. Ja, det konstaterade en mycket lättad och glad personlig tränare och före detta bikini fitness tävlanden Sara Back. Det var Jasmin Urveda som hade talat med henne.

0: Visste du att dina celler hela tiden pratar med varandra för att fatta livsavgörande beslut? De flesta celler följer snällt instruktionerna, men ibland är det någon som går sin egen väg. Det kan bli en total katastrof, men det kan också vara en början på något helt nytt. Jag heter Cecilia Sagren och är professor i cellbiologi. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det är sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

En massiv hit från, ja, det börjar väl vara 15-20 år sedan faktiskt. The Darkness, I Believe in a Thing Called Love. 20 minuter för 4 är klockan. Och nu ska vi ta och prata om ett fenomen, eller en liten krabat som kan ställa till det ganska mycket så här på sommaren. För jag tror knappast att det är någon som inte har upplevt ett kliande myggbett. Och ibland så kan det ju kännas som att fast det bara handlar om ett litet kliande myggbett, att det faktiskt kan förstöra hela sommaridyllen. Man tänker att nu ska vi sitta här och njuta, och sen hör man bara runt sig hela tiden och det kryllar av de här myggorna överallt. Men det som det också kryllar om är myter kring de här små insekterna. Och vi ska nu ta och försöka sticka hål på de här myggorna.

0: och ta reda på att om det faktiskt är så att man kan bli immun för myggbett om man utsätter sig tillräckligt mycket för dem. Och om det är så att myggen dras till vissa människor mer än andra. Ja, det är det här och liknande myter som Katarina Hintsanen har tagit reda på.
1: Alla vet känslan då man inte kan sluta klia på ett myggbett som man har. Det räcker med att man sitter några timmar ute och så har man redan tillräckligt med bett för att det ska klia i flera dagar.
2: No, det är ju också individuellt hur mycket det kliar.
1: Det säger Lena Huldén, insektsforskare och docent vid Helsingfors universitet.
2: Det som händer är att myggan sprutar in då, till exempel antikoagulanter och en massa kemisk cocktail helt enkelt. Och kroppen reagerar på det här. Och det liksom blir det då en immunförsvar. Det gör att det där människan producerar histamin. Och det är egentligen det som gör att det blir en sån här svullnad och klia. Så det är egentligen inte myggsalivet som är kliande i sig, utan det är kroppens reaktion som gör att det kliar.
1: Huldén berättar att det i början av sommaren fanns relativt lite mygg på grund av den torra våren. Nu är mängden mygg hur som helst på en årligt sett normal nivå. Det verkar som att alla har sina egna knep för att slippa kliande myggbett och det kryllar av olika teorier och myter kring mygg. Ett påstående är att myggbett kliar endast i början av sommaren eftersom kroppen vänjer sig vid dem. Lena Huldén berättar att detta inte stämmer, dels på grund av att det finns så många myggarter.
2: Första gången man blir biten av en mygga så är det ofta så att man inte får någon reaktion alls, för att då känner inte kroppen igen de här främmande ämnena som kommer. Så då blir det liksom inga histamin och sånt, utan det är sen när man har fått många myggbett. Men att det som händer är ju det att vi har ju mest mygg omkring midsommar. Och då har vi säkert också mest myggbett. Så att du har en sån här statistisk orsak till det att man känner mer kliande i början i juni än i, ska vi säga, augusti. Plus det att vi har säkert också en viss korrelation med semestrar, så att hur folk helt enkelt är ute och blir myggbitna.
1: Ett annat påstående som jag hört är det att en person kan bli immun mot myggbett. Stämmer det här då?
2: Jo, det kan man faktiskt. Men då borde du bli liksom utsatt för myggbett av samma art hela året. Och det blir vi ju inte. Så att vanligtvis är det så att du kan få mindre reaktioner nog efter en tid. Men sen liksom lugnar det sig under vintern. Och sen börjar det alltid på nytt nästa följande sommar. Men jag vet faktiskt myggforskare som är helt immuna mot myggbett. Men det har tagit liksom 40 år för det, så att.
1: Ja, just det. Så det finns hypotetiskt en möjlighet att en person blir immun under en sommar. Men sen antagligen under nästa sommar så är det några nya myggarter då?
2: Ja, det är ofta samma myggarter nog, men att det är liksom, kroppen har liksom glömt bort den där. Så att det blir en ny reaktion. Och det som kan hända om man för vissa människor är det att sen följande, om du då är väldigt känslig för myggbett, så följande vår när du blir på nytt biten, ska vi säga, av samma art då, så kan också de bett som du har haft föregående år börja klia. Så, men det är nog ganska extremt, men det kan alltså vara till och med på det sättet.
1: Sen vet jag ett påstående som jag själv faktiskt ibland har undrat om jag borde leva i enlighet med, och det är det att myggbetten ska inte klia lika mycket om man låter myggan suga klart. Hur är det, stämmer det här påståendet?
2: Nej, det har nog ingen betydelse. Utan det är ju det att myggan har i princip i det här liksom sugröret, så finns det alltså två rör. Ett där den suger upp blod och ett där den sprutar in då saliv. Så att det, och det gör den nog faktiskt hela tiden. Därför att den sätter ju då in sådana medel som till exempel gör att de här blodkärlen utvidgas och sen då framförallt det att det inte koagulerar. Och det sker nog under hela liksom bettet.
1: Hur myggen väljer sina offer är ett ämne för en hel del mytbildning. Det sägs att det föredrar en viss blodgrupp, att det oftare söker sig till män och att gravida kvinnor är i riskgruppen för att få mer bett. Men är det i verkligheten så att myggorna riktar in sig speciellt på män med en viss blodgrupp?
2: Det beror nog också på blodgrupp. Att om du har alltså O-nollan så då är du mer utsatt för myggbett. Och om du har, ska vi säga, lite feber så att du har en högre kroppstemperatur så då märker myggorna dig mera. Eller om du då är väldigt andfådd så att du producerar, du andas ut mera. Att man kan säga att om du vill undvika myggbett totalt så då ska du sluta andas och då ska du också sänka din kroppstemperatur ordentligt. Det vill säga du måste dö. Könet har nog ingen betydelse, men det kan hända att det finns genetiska orsaker. Därför att ens kroppslukt påverkar ju också hur poppis man är. Och det kan ju delvis också bero på helt enkelt genetiska orsaker då. Och så att det har liksom en betydelse. Det finns faktiskt indikationer på det att identiska tvillingar skulle ha samma effekt på mygg. Och det är en stöd på det här, den här tanken på att det är något genetiskt.
1: Ett påstående är också det att myggor dras till personer som konsumerar alkohol eller som är fulla. Stämmer det här?
2: Det finns faktiskt en undersökning som tyder på det. Men det är en ganska liten undersökning. Men det förefaller som om myggorna skulle tycka om berusade personer. Men sen är det ju det också att om du är berusad så har du en mindre din möjlighet att hålla på med det här som kallas för evasive behavior, det vill säga slå ihjäl myggan, den minskar ju. Så att, och du märker kanske inte lika snabbt att du blir myggbiten. Så att på det sättet så får du nog mera myggbett om du är hemskt berusad. Men myggorna tycker också om gravida kvinnor. Så att det är också ett sätt att få mera myggbett om man vill ha det.
1: Okej, jaha. Och vad kan det här då bero på?
2: Antagligen beror det på det att det kan hända gravida kvinnor har kanske lite högre kroppstemperatur, det vet jag inte. Men det kan, vet du, man kanske andas djupare så man producerar lite mer koldioxid och det är också en möjlighet. Och sen förstås det att ens lukt ändras. För att ens hormon, man har ju andra typer av hormoner och allt det här. Och det kan hända att myggorna då föredrar, tycker om det helt enkelt.
1: Lena Huldén berättar att hon inte är jättekänslig för myggbett och att hon därför inte kan dela med sig av några knep för hur man kan lindra kliandet. Hon rekommenderar att man prövar på att gnida bettet med antingen en isbit eller med alkohol. Däremot tror hon inte att honung eller vitlök är till stor hjälp.
0: Ja, insektsforskaren Lena Huldén hörde vi där om myggmyter. Det var Katarina Hintsanen som var reporter.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia. 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar. Minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

0: Daniel Ainas och jag hör du här i Lvega med Ace Mend.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.

Lite rock and roll här i Yle Vega just före nyheterna 16:00. Och på tal om rock and roll, efter nyheterna så kommer du att få träffa en av medlemmarna i Sturm und Drang, som är ett av för Svenskfinlands största rockband.

0: Finlands största elnätverksbolag övergår i spansk ägo, men hur påverkar det här konsumenterna? Ökad öppenhet behövs kring valfinansieringen, tycker expert efter Garden Helsinki-härvan. Att tågluffa det har länge sett som ett billigt sätt att resa, men nu växer prislappen. Vädre, det är mulet med regn på många håll, klarare det i väst. Här är 16 nyheterna med sport och väder i studion Andrea Wiklund. God eftermiddag. Ja, den spanska energijätten Iberdrola köper Finlands största elnätsbolag Caruna. 20% av Finlands befolkning är kunder hos bolaget, som alltså är det största i branschen i Finland. Företagsköpet förväntas ändå inte påverka konsumenternas räkningar på kort sikt.
1: Den spanska energijätten Iberdrola köper en stor majoritet i elöverföringsbolaget Caruna. Caruna levererar el till var femte finländare och har varit omtalat på grund av priserna för elöverföringen. Affären förväntas ändå inte leda till prishöjningar, säger ekonomen Roger Wessman.
2: Det är ju energimyndigheterna som bestämmer vilka pris de får ta upp på basen av de kostnaderna här. Bara så där gå och höja priserna, så det kan de inte göra. Utan det att de kan påverka lönsamheten genom att då hålla kostnaderna lägre än vad myndigheterna har räknat att den här verksamheten kräver.
1: Priset på elöverföring är ett omtvistat ämne. Enligt Wessman är det myndigheterna som avgör priset.
2: Tidigare hade ju varit mycket diskussion om att den här verksamheten är alltför lönsamt, att myndigheterna har tillåtit dem att ta ut för höga priser. Och lite har ju den här regleringen skärts under de senaste åren, men att den här affären i sig så har nog inte så stor betydelse för det här, att de här tidigare Carunas tidigare ägare har nog tagit ut så mycket vinster som bara myndigheterna tillåter.
0: Det säger ekonomen Roger Wessman. Reporter var Erik Sandström. I Raseborg där omkom igår kväll två personer i en fyrhjulingsolycka. Det handlar om en äldre man och hans barnbarn i högstadieåldern. Enligt polisen hade fyrhjulingen kört av en skogsväg i Grabbskog som ligger nära Tenala och vält ner i en bäck i närheten av familjens hem. Polisen försöker nu reda ut vad som ledde till att fyrhjulingen åkte av vägen. Sen ska det handla om politik och transparens, för ökad öppenhet behövs kring valfinansiering. Det anser professor Markku Jokisipilä efter debaklet kring Garden Helsinki-projektet. Han menar att väljare redan på valdagen borde veta vilka som stöder olika kandidater ekonomiskt.
3: I dagens läge redovisas större bidrag till valkampanjer i efterhand och sanktioner saknas för dem som slarvar. Den politiska krisen kring finansieringen och lobbandet för den planerade arenan Helsinki Garden visar ändå att det finns plats för förbättring. Det säger professor Markku Jokisipilä.
4: Vaikka meillä vaalirahoituslainsäädäntö on 20 vuoden aikana täsmentynyt ja säätely on kiristynyt, niin aina on parantamisen varaa.
3: Lagstiftningen har visserligen blivit striktare under de senaste decennierna, men mera öppenhet behövs, menar Jokisipilä.
4: Esimerkiksi keskustelu siitä, että tämä vaalirahoituksen ennakkoilmoitus tehtäisiin pakolliseksi, niin se ainakin on ihan perusteltua.
3: Jokisipilä tycker att det är befogat att diskutera väljarnas rätt att redan på förhand få reda på vilka kopplingar kandidaterna har. Skyldigheten att redovisa kampanjbidrag gäller i huvudsak dem som blir invalda eller får poster som ersättare och dylikt. Ifall skyldigheten att redovisa vilka som bidragit till valkampanjerna skulle gälla precis alla kandidater ökar byråkratin. Men det är det värt, menar Jokisipilä.
4: Tätä ehdokkaiden byrokraattista kuormaa enemmän meidän pitää miettiä sitä, että äänestäjillä on paras mahdollinen tieto käytettävissään, kun he näitä äänestyspäätöksiä tekee.
3: De som slarvar med redovisningen får i nuläget inga straff. Tanken är att väljarna själva kan dra sina slutsatser om politikernas pålitlighet inför nästa val. När lagstiftningen ses över kunde det vara bra att införa någon sorts sanktioner, säger Jokisipilä.
4: tietysti on psykologisesti ihan tällainen yleistajuinen asia, että jos on tuntuvat rangaistukset, niin se sitten kyllä insentiiviä lisää noudattaa sitä lainsäädäntöä.
0: Strikta straff ger incentiv att följa lagen, sa professor Markku Jokisipilä vid Åbo universitet. Reporter var Victoria Virén. Och sen ska vi ut och resa för Interrail, alltså att resa med tåg genom Europa. Det förknippas ofta med frihet och äventyr, men prislappen den växer. Flera än 1 miljon resenärer per år har köpt ett Interrail-pass under de senaste åren. Enligt Svenska Yles granskning finns det ändå stora skillnader i prislappen för en tågresa genom Europa. Selina Kroat träffar en av de unga som har valt att tågluffa efter gymnasiet.
5: Danielle Wenström åkte Interrail i 4 veckor under sitt mellanår. Hon vann ett stipendium från Discover EU som gav henne 7 resdagar i Europa. Men resten fick hon betala själv.
6: Jag hade alltså jobbat för det, liksom för jag får under mitt mellanår. Så sparmängar från arbete. Nå, jag skulle kunna säga att jag hade inte några Excel-tabeller och sådär väldigt noggrant. Men det där jag hade kanske ett hum om sådär, hur mycket jag vill spendera på boende. Hur mycket jag vill spendera på mat per dag och aktiviteter. Så då hade jag räknat ungefär att om man exkluderar boende, så här hostelnätter eller så vidare, så kanske 20-30 euro per dag. Det var det som jag kunde liksom spendera på min resa.
5: Den största utgiften för Wenström var boende.
6: Det fanns mycket variation. Om jag skulle säkert tagit reda på mera före, så skulle man också ha kunnat påverka det lite mer. Men jag tror att det var det som jag upplevde att blev dyrast ändå.
5: Wenström var strategisk med sina resdagar för att få det mesta ut av passet.
6: Jag hade då 7 resdagar under en månad och jag ville resa hela den månaden. Sen liksom tog jag de där stora hopperna, använde jag min biljett så att jag fick det liksom billigare då, eller på resten gratis. Och sen så när det mindre mellanrummet, då är det nu 10 euro, 20 euro, så det betalade jag sen själv. Att jag kunde resa mer än under 7 destinationerna under min månad.
5: Wenström säger att tågluffning lätt kan bli en klassfråga.
6: Ja, det är ju liksom annan sak just när jag hade det här passet. Men jag vet att om man träffar så många människor där på Interrail, så det fanns jätte liksom olika berättelser och olika historier. Hur de hade kommit och varifrån de hade kommit. Och om man ska börja köpa enstaka biljetter så kan det nog vara ganska dyrt. Framförallt liksom så här, tittar du på den största, vet du, Paris och London och så här. Det går ju tåg däremellan, men det är nog himla dyrt. Och jag har också hört liksom att tur och tur där i Tyskland så är vi flera 100 euro. Det är nog liksom lite galet.
0: Där hörde vi alltså Daniela Wenström som intervjuades av Selina Kroat. Nu dagens sport. Den finländska fotbollsspelaren Santeri Väänänen byter adress. Väänänen flyttar från norska Rosenborg BK till tyska Karlsruher SC. Karlsruher spelar i Tysklands näst högsta serie. Enligt uppgifter så sträcker sig Väänänens kontrakt till år 2029. Under helgen här hemma så tävlas det om FM-medaljer i friidrott då Kaleva spelen går av stapeln. Några toppnamn har tvingats kasta in handduken och idag kom också beskedet om att Topi Raitanen inte ställer upp. Bakom Raitanens frånvaro ligger en envis fotledsskada. Under den här säsongen så har hinderlöparen bara deltagit i en tävling och hans tid räckte inte till för att kvalificera sig. Tidigare kom beslutet att varken häcklöparen Reetta Hurske eller längdhopparen Jessica Kähärä kommer till start. Yle sänder Kaleva-spelen från fredag till söndag med svenskt referat. Vädret, det är molnigt med regn då och då i de flesta delarna av landet. Klarare är det i västra Finland och imorgon klarnar det upp också i den östra delen av landet. I natt är det mellan 2 och 12 grader, imorgon mellan 12 och 19 grader. Svag vind utom i Lappland där det kan blåsa lite mer. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Österbotten och i flera kommuner i Lappland. Meddelande för båtförare på Finska viken, nordlig vind från och med natten 12 meter i sekunden. Det var allt för nyheterna klockan 16. Vi hörs igen om en timme.

0: Nickelback med Photograph. På tal om rock and roll, så om en stund så kommer jag att få träffa en äkta finlandssvensk före detta rockstjärna. Henrik Grundström heter han. Han var med i Storm och Drang som var jättestora i tiden.
1: De var jättestora, på något vis så känns det som att de också kom i mål, för de uppträdde på alla stora arenor, ja. Och sen bara slutade de.
0: Ja, precis. Vi ska få träffa honom här alldeles strax och höra vad han gör nu för tiden i vår sommarserie, där vi helt enkelt vaskar fram gamla kändisar och höra vad de håller på med nu för tiden. Men före det, lite plock ur Dagens Nyheter, förutom de som vi redan hörde. Alltså, det är ju lite lustigt... Hela den här fotbolls-VM, den har ju vid sina efterdyningar. Ännu några dagar kommer det säkert att hålla på. Vi pratade igår om fotbollsspelarna som kanske kanaliserar någon ny typ av manlighet. Att vi har en snällare, roligare, vänligare, schysstare fotbollsspelare som är då den ultimata mannen. Och nu såg jag faktiskt idag ännu en liten, inte solskenshistoria, för det här är ganska jobbigt tema egentligen, men från spanska landslaget, han med lockarna, Cucurella. Så visste du att han är pappa till en liten autistisk pojke?
1: Det visste jag inte.
0: Nej, och det har han och hans fru varit ganska öppna med, för att de sa att redan när han var bara liten och de började föra honom till dagis och så här, så började de märka att det är någonting som är annorlunda med det här barnet. De har tre barn och ett barn är då väldigt autistiskt, och de har då sen berättat om det här för att sprida lite medvetenhet och också visa åt andra föräldrar till autistiska barn att vi förstår er. Det är inte så där bara. Och det som hon sa, den där frun också i den här videon som jag sa, att hon sa att det är lätt att tänka att ja, men vi har pengar, vi kan resa vart som helst, vi kan göra vad vi vill. Det kan man inte om du har ett barn som är då i deras fall väldigt autistiskt. Att allt som rubbar rutinerna, allting som är ny mat, nya ställen, allting sånt, det går liksom bort. Och jag tyckte att det var att det är liksom fint det här att man vågar visa det, och att jag tror också att det ger en stor tröst åt andra föräldrar som kämpar och märker liksom att okej, du kan vinna VM, men det här är ändå din realitet.
1: Mm. Och det är så himla lätt också att bara ha den där glansbilden, att man har inga problem, man är den perfekta person. Många är så, många, visserligen är det ju fritt val att göra det, men man måste ju tycka att ge eloge till personer som vågar visa att vi har också samma problem som alla andra, som inte är stora kärnor där ute. Att det finns någonstans den där ödmjukheten som jag tycker att han visar i många andra fall också, inte bara det här.
0: Om vi då tar motsats till

0: ödmjukhet, en annan nyhet från fotbollsvärlden. Donald Trump såg vi ju på prispallen här då, där det skulle delas ut den här VM-pokalen. Och hans bästis, FIFAs chef Infantino.
1: Gianni
0: Infantino. Jag tycker det är kul att han heter just Infantino. Det påminner ju om infant, eller små, en liten bebis. Och det är kanske inte så långt från sanningen. Nu har Donald Trump sagt att nu, han tycker att den här Gianni Infantino ska bli FNs nya generalsekreterare då en sån ska väljas här.
1: Finns inga gränser?
0: Nej, det finns inga gränser. Och det, jag tyckte det var så lustigt, Jukka, när vi pratade om det här tidigare, för du sa att, ja men vet du, den där Infantino, alltså han är det nog en bandit, ja.
1: Skulle du köpa, som jag frågade dig här tidigare, skulle du köpa alltså en begagnad bil av Gianni Infantino? Jag är inte riktigt säker på att jag skulle göra det.
0: Nej.
1: Du springer ut, snabbt.
0: Nej, och han har väl varit inblandad i ganska mycket underligheter. Du sa just att det var VM i Qatar som nu råkar spelas då i Qatar, råkar inom väldigt stora situationstecken. Att han lyckades, han hade vissa motkandidater då man skulle välja då. Var det nu vem som skulle bli chef för FIFA? Var
1: det till så? Exempel, ja. Det fanns en sån märklighet. Det här är väl under undersökning ännu också. Så man ska väl inte förstås döma någon i nationell radio här ens i Finland. Inte ens Gianni Infantino, som har många märkligheter och spöker runt omkring sig. Men det finns nog märkliga skandaler kring. Alltså motkandidater som bara hamnar och ger in för att det skvallras till skattemyndigheter i Schweiz. Att de har problem. Och sen hamnar de bara och lägger ner sin egen position eller nominering. Och då är han plötsligt ensam. Mm. Man kan bara rösta på en, och det är Gianni.
0: Ja, vad behändigt.
1: Det är en trevlig liten kille.
0: Ja. Får se, nu tänker han skulle vara FNs generalsekreterare.
1: Undrestiden inte förbi.
0: Men jag kollar faktiskt det där, för jag tänkte att det kan ju inte vara så där, för jag menar, Trump kan ju få igenom vad som helst, verkar det som, men det är inte så där bara, utan det var väl då medlemsländerna måste vara överens om vem det ska vara. Alla medlemsländer har också vetorätt då det kommer till att välja FNs generalsekreterare, så man kan inte gå in så där bara och säga att hej, här är min kaveri, ta honom.

0: Jill Jonsson, I rock my country. På tal om rock så är det faktiskt en rockstjärna, eller åtminstone en före detta rockstjärna som vi har tagit kontakt med i dagens avsnitt av Vad hände sen? Och det är bandet Stormont Drang och bandets basist Henrik Henkka Kurkiala, eller Grundström som han heter numera, som är huvudperson. Jag tänker Jukka, du har ju bott här i Vasa då det begav sig och allt det här. Du minns ju säkert Stormont Drang väl.
1: Jag blir så glad att du frågar den här frågan, för annars skulle jag avbryta det och bara sälja några egna grejer här. Alltså jag är en av dem, tror jag, som gjorde första intervju med de gossarna. De kan inte ha varit fasingen och äldre än 15-16. Mm. Och det var vid Karlsplan i Vasa som Frida, att de skulle uppträda på någon, jag vet inte om det var stafettkan, något var det. Men det var en av de första, riktigt första intervjuerna. De såg inte en i ögonen, de såg bara neråt, det var jättesådär halvpinsamt på något vis. Och sen bara, något år senare så är de med i tv-program och de är ute på turné världen över och det gick jättesnabbt för de unga killarna.
0: Ja, jag såg faktiskt, det var en bekant till mig som skickade en bild åt mig faktiskt, som inte hade någonting med det här att göra, utan bara så annars bara där det var en bild från Provinsirock år 2007 där man hade fotograferat sån här utprintade lappar där det står Amy Winehouse peruttu sairaustapauksen vuoksi. Alltså att Amy Winehouse har inhiberat sin spelning på grund av sjukdom. Ja, vi vet väl vad det kanske berodde på. Och att Stormont Drang kommer att ersätta henne. Mm. Så man har nog liksom kommit en bit. Om man får ersätta Amy Winehouse, för henne har man inte satt liksom på någon söndag klockan ett tid, tippar jag.
1: Nej, helt säkert 2007 så är det mycket mer en av huvudartisterna. Det ser man ut mot Stormont Drang.
0: Ja. När de här tonårskillarna från Vasa så tog ju då Finland och världen med storm för ungefär 20 år sedan. Men vad hände med de här herremännen efter det? Vad håller de på med? Bandet slutade 2014, så det är mycket vatten har ju runnit under broarna. Och vi ska nu få höra bandets basist då, Henrik Grundström, berätta lite om vad han håller på med. Men för att komma i stämning så ska vi först lyssna lite på bandets första hitsingel Rising Sun.

0: Vad hände sen? Henrik Henkka Kurkiala, eller Grundström som han heter numera, är född år 1991 i Vasa. År 2004 grundades bandet Storm und Drang. Bandet består av ett gäng unga killar som spelar rock- och metallmusik med tydliga inflytanden från 80-talets hårdrockscen.
1: Vi har ju alltid haft den här 80-talsinfluensen i vår musik, och just den här 80-talsinfluerade musiken blandat med ett modernt sound har ju visat sig vara ganska bra formula liksom.
0: Då Storm und Drang ger ut sin första skiva, Learning to Rock, år 2007, så är bandmedlemmarna 15-16 år.

0: That'll do.
1: Bandmedlemmarna i det vasabördiga bandet består då av André Linman på gitarr och sång, Alex Ivars på gitarr och bakgrundssång, Kalle Falund på trummor och bakgrundssång, Jeppe Wellros på keyboards och Henkka Kurkiala på bas. Henkka och André fick idén till bandet då de är på väg hem efter en Judas Priest-spelning år 2004. Tack vare och på grund av bandmedlemmarnas unga ålder får de massvis med uppmärksamhet av medier. Singeln Rising Sun stiger upp till plats 4 på finska singellistan och Learning to Rock-plattan till plats nummer 3 på Finlands officiella albumlista och säljer platina, det vill säga över 20 000 exemplar. Storm och Drang beger sig också ut på en Europaturné tillsammans med Apocalyptica och Stamina, och den här turnén den sträcker sig till Tyskland, Polen, Tjeckien, Ungern, Österrike, Schweiz och Italien.
2: Jag var faktiskt förvånad då vi fick den här nomineringen.
3: Ja, jag
1: går. År 2008 får Storm och Drang priset för årets nykomlingar på Emma-galan i Finland.
4: Radio Extrem.
1: Veckoslutskommittén här. Vi har med oss Kalle och Jeppe från Storm och Drang.
3: Kyllä, 2007 årets nykomlingar.
1: Och den där statyn, det ser ut som en vikingflicka, ett huvud på en vikingflicka med flätorna som hänger och sådär hjälm med horn, ja, exakt, på. Exakt. Fick ni var sin eller han en?
3: Nej, det var nog sådär att... Jag vet inte riktigt hur det nu sen blev, men hej, Mr. Linman som har den hemma hos sig.
1: Just så.
5: Så men, där... Menar ni alltså att den inte åker runt, att man har den en månad var, utan att den är permanent placerad hos sångaren?
3: Det var väl kanske tänkt att vi skulle ha haft så där vi ska skicka runt den lite, kanske ett år står nästa den. Men hur det nu sen blev så har inte vi andra riktigt haft den.
4: Radio Extrem.
1: År 2010 lämnar basisten Henrik Henkka Kurkiala, numera Grundström, bandet.
4: Veckoslutskommittén med Ted och Nicke.
1: Nu har vi med oss på tråden Henkka Kurkiala från Storm och Drang. Hej Henkka.
6: Ja, hej.
1: Vi fick ju höra den här ledsamma nyheten idag att du har valt att lämna bandet i samförstånd med de övriga killarna i Storm och Drang. Hur känns det?
6: Det kändes ju där riktigt i början, så kändes det ganska tungt och sådär, att man hade ju hållit på med det så länge, så det var väldigt stor omställning, men sen så började det nog kännas bättre och bättre ju längre tiden går. Så.
1: Stämmer det som skrevs på er hemsida att du lämnar Storm och Drang på grund av studier och andra intressen?
6: No, det är nog till stor del just att jag haft andra prioriteringar också utanför bandet, just som studier och sen mitt flugfiske och sådär, så det har liksom varit lite komplikationer där. Jag ska ju först bli färdig med studenten och sen så ska jag se vad jag ska börja studera. Så. Jag tyckte att det var roligt att spela och sådär, men det var det att jag var inte riktigt intresserad av att vara som en professionell musiker. Det känns inte som min sak helt enkelt.
1: Tror du att du har många framtida möjligheter i och med att du har varit med i Storm och Drang, kommer det att öppna andra dörrar för dig?
6: Det skulle nog göra det ifall man skulle vara intresserad av musikbranschen, men jag är nog inte riktigt så intresserad av det. Så.
4: Radio Extrem.
1: Vad har ni för relation till Henkka i dagsläget då?
3: Bra relation skulle jag säga.
1: Ja. Ja.
3: Ja, där vi, Henkka snackar vi med en del, men han är ju i Sverige nu för tiden, så det blir inte så ofta som vi ser honom. Men alltid då han är i Vasa, så tycker jag nog vi brukar snacka med honom och sådär. Det är inte det väl något... Några hard feelings så att säga.
1: Joel Wendlin blir ny basist i Storm och Drang.
5: Har du kommit bra in i gänget eftersom du ändå har känt dem sedan tidigare?
1: Snyggt, André.
7: Ja, alltså nu är det ju så nu. Det är ju stor fördel att känna varandra som från förr. Så att nu ska jag säga att det är bra. Jag tycker nog bara det känns roligt och spännande.
1: Ett år senare, efter att Henkka har lämnat bandet, kickas gitarristen Alex Ivars ut.
4: Radio Extrem.
1: Henkka lämnar ju bandet, er basist, här för ungefär ett år sedan. Och nu då Alex. Håller Storm och Drang på att splittras?
6: Ja, det var en fråga jag ställde mig själv också. Eller det är klart att inte vi håller på att splittras, men det känns ju alltid lite konstigt. Alltså det var ju som lite chock först. Men alltså man måste ju tänka att om det är någon som liksom håller tillbaka bandet och någon som bara ger 90%, så då kan man ju ha dem kvar bara för att man
0: tycker synd om det ungefär.
1: 4 år efter att Henrik Henkka Kurkiala lämnar bandet går Stormund Drang i graven för gott år 2014. Vad hände sen? Ja, vi ska strax få höra vad Henrik Grundström som tidigare spelade bas i Stormund Drang gör idag. Och innan det så ska vi ta och lyssna på en av gruppens mest kända låtar, Indien. Mm.

0: Vi ska höra vad basisten Henrik Kurkiala, som han hette då han lämnade bandet år 2010, gör idag då han heter Henrik Grundström. Vad hände sen?
1: Om någon i dagsläget kommer fram till mig och börjar prata om liksom Sturm och Drang, så känns det för min del som så otroligt länge sedan. Liksom, att det är nästan, det är ju över 15 år sedan jag slutade i bandet. Så då det var som mest så började nästan vara 20 år sedan. Och jag har ju som levt egentligen hela mitt liv efter det. Alltså det var en så kort period av mitt liv. Så det känns väldigt konstigt att bli påmind om det på något vis.
0: Alltså hur gammal var du då du lämnade bandet? Du var ju väldigt ung där när bandet startade. Men hur gammal var du då när du tog det här beslutet?
1: Jag var 18 år. Så jag var ju precis på att bli klar med gymnasiet. Och sen så skulle jag ju liksom in i millin efter det. Men eftersom de här sakerna med bandet skulle ta så mycket tid att man skulle liksom egentligen behöva lägga lite paus på övriga saker i livet, så kändes det som att jag inte ville lägga de sakerna på paus. Till exempel skjuta fram militärtjänsten, utan jag ville liksom rycka in i millin ganska i tid och liksom ha den saken klar och sen kunna fokusera på att börja studera och så. Så det kändes bara som att jag inte ville skjuta fram saker på det viset.
0: Hur minns du den där tiden så där var lag med Sturm und Drang? Alltså det har gått nu som sagt då 16 år sedan du slutade i bandet, och bandet höll sen på i några år till före bandet gick i graven. Men när du tänker tillbaka på tiden med bandet, vad tänker du på? Vad går genom ditt huvud när du någon gång med en kaffekopp i handen sitter och stirrar ut genom fönstret och börjar fundera på den där tonårstiden? Så vad går det för tankar genom ditt huvud och vilka känslor?
1: Ja, det är lite blandade känslor skulle jag säga. Jag tänker väl dels på vilken konstig och ganska sjuk upplevelse det var egentligen. Att då man är liksom ett barn blir inkastad i den världen som jag på många sätt tycker inte att det var någon jätte liksom hälsosam eller bra värld eller miljö att vistas i allt för länge. Så att jag kan väl tycka att ja, det är lite blandade känslor skulle jag säga. Vissa delar av det så är det förstås att jag tycker att det var häftiga upplevelser, men sen var det också mycket som är liksom att jag tycker att den världen var ganska destruktiv och är lite kritisk till det av den orsaken. Vad jag minns bäst är en bra fråga, för att för mig nu som sagt, dels så är det här ju så länge sedan, och sen är det också så att då det har gått en lång tid från att jag varit i den världen, så känns många av de här minnena väldigt avlägsna eller liksom har bleknat med tiden eller lite samman liksom. Jag minns ju från den tiden, om man ska säga, hur minns jag den tiden? Jag minns väldigt mycket åkande i bilar och bussar, soundcheckningar, olika hotell, åka till ett nytt hotell, liksom hela den här rulliansen kring det. Jag minns väl vissa enstaka spelningar väldigt tydligt, sådana som var ganska så otroliga upplevelser, till exempel vi spelade i Wacken i Tyskland inför en väldigt stor publik. Det är sånt som la ett ganska stort avtryck, så det är väl lite blandat skulle jag säga.
0: Vad tror du att det beror på att det gick så hårt för er, att folk faktiskt trodde på er, att framtiden fanns framför era fötter?

0: år. Det märker jag ju framförallt, alltså då man själv var i den åldern, då tänkte man så här, ja men jag är ju vuxen ungefär. Det är man ju verkligen, alltså jag upplever verkligen inte att jag var det. Och jag tänker inte heller att man är det om man är 16 år gammal, utan man är ju ett barn, och man är också ett barn i någon sorts liksom juridisk bemärkelse. Man får inte rösta i val, man får liksom inte egentligen dricka lagligt alkohol och så. Så men det var ju den grejen som var våran liksom selling point, då, att vi var unga killar. Jag skulle tro att väldigt mycket av framgången handlade om att det låg rätt i tiden, att vi liksom, det fanns en stor så här heavy rock-scen i Finland på den tiden, och själva konceptet med unga killar som håller på och spelar hårdrock, så det funkade väldigt bra. Det fanns liksom, det fyllde en väldigt tydlig nisch. Så jag tror det var mycket det då som gjorde så att liksom, det var helt enkelt att det passade in rent tidsmässigt, och det blev det som ett vinnande koncept.
1: Har du någon kontakt alls i dagsläget med de här dina forna bandkompisar?
0: Väldigt sporadiskt. Det är nog inte jätteofta. Men det är också det, tänker jag liksom, att så är det med andra personer som jag kände i min ungdom, har jag väldigt lite, alltså man bor på andra ställen och ja, man har liksom ett nytt liv, så då det är sällan som det skulle överlappa liksom med den.
1: Och vad hände sen, efter att du lämnade bandet?
0: Ja, sen efter det så får jag det som sagt in i Milin och var där ett halvår. Och sen då jag kom ut därifrån så flyttade jag till Sverige och har bott här sedan dess egentligen. Jag har studerat på universitet och ja, jag har läst statskunskap, jag har läst i psykologprogrammet. Jag har jobbat lite kliniskt som psykolog, och sen så jobbar jag nu då som doktorand. Så jag jobbar liksom som forskare, kan man säga.
1: Och vad forskar du i?
0: Jag forskar i ett projekt som undersöker långtidseffekterna av familjer som använder behandling med donerade könsceller. Så för de familjer som får svårt att få barn på eget, liksom, så kan man få medicinsk behandling med donerade spermier eller äggceller, och då får man ju, kan man få barn på det viset. Men man vet ganska lite om de familjerna och hur det liksom blir för dem då barnen växer upp och så. Så vi följer egentligen upp de här familjerna över tid och ja, undersöker dem och ser hur de mår och pratar med liksom olika familjemedlemmar och så. Det började ju redan 2005, så att det började i princip samtidigt som jag började i Storm och Drang, så att man kan säga att det har hållit på ett ganska bra tag. Så jag har ju liksom bara varit med på en liten del av det. Men det blir ju kanske lite på detaljnivå, men det är så att i Sverige, där jag håller på med den här forskningen, så där är det så att alla som är födda med en donator, alltså en donator har donerat spermier eller äggceller, så har de rätt att få veta vem donatorn är när de fyller 18 år. Så det finns liksom inga anonyma donatorer. Och just nu så jobbar vi just med de här familjerna som har tonåringar som precis ska fylla 18 eller har fyllt 18. Så att vi vill liksom undersöka deras intresse av att få information om sin donator och liksom hur de tänker kring det. Vad det är för information? Tänker de kontakta donatorn? Hur upplever de att det påverkar familjen på något vis? Om jag ska liksom lite grann summera det som jag har sett i de studier som jag har hållit på med, så kan man säga att det finns ett visst intresse. Ganska många ungdomar är ganska intresserade av den informationen. Men det är inte lika många som är intresserade av att kanske ha liksom en relation med donatorn eller så, utan de är mest nyfikna på att se hur donatorn ser ut, kanske veta lite medicinsk information, kanske träffa personen och backa den för att de har donerat, men kanske liksom inte ha så mycket mer utöver det. Det är väl liksom det intrycket jag fått hittills av de studier jag gjort.

0: Alltså tänk att de här medlemmarna i Storm och Drang var bara tonåring. Alltså, vi sa ju, satt just här och att jag hade André Lima, vilken röst, vilken liksom, röst för att vara sådär ung och vilka bra musiker.
1: Mm. Ja. De jobbar verkligen bra, jag förstår framgången.
0: Ja. Vi hörde här den forna basisten Henrik Grundström och det var Nick Aldén som hade pratat med honom.

0: talk about.
1: Där hörde vi Madonna och Sabrina Carpenter tillsammans i duetten Bring Your Love. Två stycken popikoner som möts av generationsgränserna. Här i Yle Vega så ska vi ta och prata om någonting helt annat än popmusik nu. Vi ska vara så jordnära som man egentligen kan vara. Och så här på sommaren så, till och med jag som föredrar att vistas där var träden växer i raka rader, så kan falla för frestelsen att vilja börja så där potta i jorden så här under sommarhalvåret. Och ifall du har funderat på samma sak och kanske håller på med det här lite men tycker att det här med att råda hem en massa jord från butiken, det känns ju lite onödigt, så då har vi faktiskt lite tips på vad du skulle kunna göra för att du inte ska behöva köpa någon jord. Vad om du redan efter några år skulle kunna ha en egen liten sån här jordfabrik i ditt hem och sen använda den jorden till dina blomkrukor och odlingar? Hur skulle det gå till? Ja, vår reporter Jasmine Urveder begav sig ut för att lära sig mer om det här konceptet.
2: Typ så här bara. 1,5–2 centimeter, inte det är så noga, bara i far i bitar.
3: Rut Bertlin står vid sin egen tillverkade jordfabrik med yxan stadigt i handen. Hon tar i en knippe av några vissnade blomkälkar och hackar dem i små, små bitar. Storleken på bitarna är nämligen A och O om man snabbt vill skapa egen jord. Men nu går vi händelserna i förväg. Vi ska låta Bertlin själv berätta hur allt började här i trädgården.
4: Jag heter alltså Rut Bertlin och bor i Kvevelax. Cirka 1100 kvadrat i tomten. Och vi flyttade hit för 7 år sedan, alltså 2019. Det här var tomt då, fanns ingenting, inte ens gräsmatta. Bara ett hus, nybyggt hus.
5: Och nu är här så otroligt fint med, ja, vi har just gått omkring här i din trädgård och du har allt möjligt, men det som vi ska prata mest om idag är kanske det här med att skapa egen jord, för det är ju någonting som de flesta tänker att det ska gå snabbt om man far till butiken och köper några påsar jord. Men hur kom du på själv idén det här med att börja försöka skapa en egen jord? Varifrån kom det?
4: Jag tyckte att den jorden som vi köpte så var så dålig. Vi köpte först ett lass jord med en traktor som var hit eller en lastbil. Och det var superdålig jord. Och så köpte vi 10-tals säckar och körde vi hem från stan. Och liksom, jag ville inte växa nå ändå. Så då var det nog grannen som inspirerade mig, som hade egen jord utav ogräs. Och därifrån började jag nog med det här. Jag tänkte att jag ska ha egen jordfabrik. Punkt. Slut.
3: En jordfabrik kan se ut på många olika sätt. En del blandar till exempel matavfall i en bokashi-kompost, i stora plastlådor med gammal använd jord. Och det kan man också göra inomhus i en lägenhet. Efter ett tag har allt blivit ny jord. Men det Rut Bertlin har i sin trädgård är uppdelat i två enkla system. Ett för ogräs och ett för andra trädgårdsrester såsom gräs, klipp, kvistar, blomkälkar med mera. Ogräset lägger Bertlin i plastsäckar och delar upp säckarna på 3 år. Årets, fjolårets och året före det som hon redan använt upp i sin trädgård i år.
4: Det här är fjolårets och för att komma ihåg, vet du, när man blir äldre så minns man inte, så är det en tvåa här. Med tusch bara på en brällapp så vet jag att aha, det här ska ännu vara 1 år. Det här kan jag använda nästa år till alla mina olika projekt. Till jordfabriken och förnyande av i pallkragar och sånt.
5: Och vad för typ av påsar lägger du jorden i?
4: Bara vanliga såna svarta säckar. Det verkar som att om den svarta sidan är utåt så går det snabbare. Här är nu året som jag håller på. Så där borde jag förstås säkert ha en etta nu då. Och här har jag en trea. Och det här har jag tömt. Så det är slut. Här är bara tomma säckar nu som jag använder.
5: Vad är alltså i det här och vad är inte i dem?
4: Här finns bara ogräs som jag rensar ur landen och frösäckar. Liksom frön kan jag hela sätta i min jordfabrik därifrån vi kom nu. Utom här är det bara sånt som man är rädd att ha i jorden som förökar sig. Liksom som man får en massa extra jobb.
5: Och men det är med rötter och allt också?
4: Rötter och allt såklart. Ja, och fröpåsar och slätt.
5: Men hur ser en sån här säck ut efter 3 år?
4: Det är ganska bra jord redan. Svart mylla, riktigt så här som man... Wow, alltså. Man märker skillnaden från en säck om man köper en säck jord. Och det här som är bara ogräs från början.
5: Men ingen jord i det då?
4: Nej, nej, nej. Alltså jorden följer ju med förstås när man drar upp ett ogräs. Mm. Så lite jord är det ju i, men inte som jag lägger till. Nej. Utom som finns när man drar upp ogräs. Allt följer ju lite med förstås. Lite jord så. Det gör ju sitt också till säkert. Mm. Att det hjälper till processen.
3: Det var alltså jordfabriken för ogräset. Sen på framsidan i ena hörnet av trädgården finns jordfabriken för trädgårdsresterna som här har byggts med hjälp av lastpallar med mörkplast på sidorna.
4: Så man börjar helst med någon lite mindre sån här. Men vi gjorde ju då utav några lastpallar så vi fick 2 bås typ. Och därifrån började jag. Och jag märkte att ganska snabbt så blev det jord. Och ju mindre jag hackade de här bitarna från olika saker så ju snabbare fick jag jord. Och jag blev själv så imponerad att jag kan göra egen jord på 1 år. Det hade jag aldrig trott. Inte ens fantisera om att det skulle gå så fort. Jag hade tidigare faktiskt försökt men då hade jag inga väggar utan bara en kompost liksom på bakgården. Men ogräset växte ju inne blev ju ingenting. Men det här är ju perfekt alltså. Jag la bara ovanpå gräset. Så där var växt en massa brännässlor just där bredvid diket där vi har. Och jag la bara paff i botten. Massa med paff. Så, och för att det får ju inte vara någon plast eller duk eller någonting i botten. Utom en paff eller tidningar, vasablad eller vad som helst. Så några år så dör allting som är där under.
5: Det som är det mest spännande är ju att det ser ju som faktiskt, eller ja, det ser ju som ut som jord och det känns väl som jord och du behöver som inte blanda ut den sen med någonting annat heller.
4: Nej, nej. Det är ju jättebra jord för där finns ju en massa näring. Där finns mat. Alltså jag har ju bokashi. Mm. Så att det har ju sin procedur med bokashin. Och det tar ju sin tid innan man kan gräva ner det. Men jag gräver ner det liksom där också under sommaren. Sen har jag nog en varm kompost och dit jag lägger vintertid och kan ta därifrån då sen nästa vår. Men sen lägger jag allt möjligt från gräsklipp till granris. Granris i små bitar och blomkälkar och allt vad som kommer från. Och just det här också med ogräs sen, som är i säckar. Så det tredje året så kan jag sen också använda det som jord. Inget ogräs finns kvar.
5: Vad kan vara den största nybörjarmissen då som man glömmer bort eller inte tänker på om man ska som lyckas med det här?
4: Kanske att man lägger ogräs dit i komposten. För det är det som förstör en kompost. Att man använder ogräset som kompostfyllnad. Men det ska man undvika. Det måste man ha separat. Och det är perfekt i säckar.
5: Mm. Men du visar också åt mig att det är nog skillnad också hur stora bitar som finns i den här jordfabriken.
4: Ja, det är ju det som är A och O. Att ju mindre bitar, ju snabbare har du jord.
5: Vad ger det dig att få skapa egen jord?
4: Jag älskar min jordfabrik. Det är det bästa jag har gjort i kanske hela mitt liv nästan. Alltså det är så pass värdefullt, faktiskt. Vi har köpt hur mycket säckar som helst hit och jag liksom bara försvinner. Men det här är kvar på något märkligt sätt. Det är bara att det fortsätter att göra lite på varje år sen. Så har man ju egen jord, alltså är ju värdefullt. Supervärdefullt.

En härlig entusiasm hon har. Rut Bertlin som vår reporter Jasmin Urveda hade hälsat på hos i hennes trädgård i Kvävlax. Från jordfabriker ska vi nu gå iväg till vidare med lite helsingforsisk rockmusik. Det här är East Electric med Road fram till nyheterna klockan

0: En stor del av Finlands elnät ägs i framtiden av ett spanskt företag. Och vad betyder det här egentligen för konsumenten? Expert efterlyser ökad öppenhet kring valfinansieringen. Det här efter Garden Helsinki-härvan. Vädret, det är molnigt och kyligt, men lite klarare i väst. Här är nyheterna klockan 17 i studion Andrea Wiklund. God eftermiddag. Ja, den spanska energijätten Iberdrola köper alltså Finlands största elnätsbolag Caruna. 20% av Finlands befolkning är kunder hos Caruna, som alltså är det största i branschen. Företagsköpet det förväntas ändå inte nämnvärt påverka konsumenternas elräkningar, i alla fall på kort sikt.
1: Den spanska energijätten Iberdrola köper en stor majoritet i elöverföringsbolaget Caruna. Caruna levererar el till var femte finländare och har varit omtalat på grund av priserna för elöverföringen. Affären förväntas ändå inte leda till prishöjningar, säger ekonomen Roger Westman.
2: Det är ju energimyndigheterna som bestämmer vilka pris de får ta upp på basen av de kostnaderna här. Bara så där gå och höja priserna, så det kan de inte göra. Utan det att de kan påverka lönsamheten genom att då hålla kostnaderna lägre än vad myndigheterna har räknat att den här verksamheten kräver.
1: Priset på elöverföring är ett omtvistat ämne. Enligt Westman är det myndigheterna som avgör priset.
2: Tidigare hade ju varit mycket diskussion om att den här verksamheten är alltför lönsamt, att myndigheterna har tillåtit dem att ta ut för höga priser. Och lite har ju den här regleringen skärts under de senaste åren, men att i den här affären i sig så har nog inte så stor betydelse för det här, att de här tidigare Carunas tidigare ägare har nog tagit ut så mycket vinster som bara myndigheterna tillåter.
0: Det säger ekonomen Roger Westman. Reporter var Erik Sandström. Sen till Norge, där man idag minns massaken på Utöja den 22 juli 2011, alltså för exakt 15 år sedan. 77 personer dödades då, de flesta av dem tonåringar, då Anders Behring Breiviks först sprängde en bomb in vid regeringsbyggnaden i Oslo och sen sköt ihjäl 69 ungdomar på ön Utöja, där Socialdemokratiska Arbetarpartiets ungdomsförbund hade sommarläger. Breivik dömdes till fängelse i 21 år, men domen kan förlängas så länge som han ses som ett hot mot samhället. Dagen uppmärksammas i Norge med bland annat minnesstunder i Oslo på Utöja. Här hemma utreder polisen i Västra Nyland gårdagens dödsolycka med en fyrhjuling som skedde i Raseborg. Enligt polisen körde en fyrhjuling av en skogsväg i Grabbskog som ligger nära Tenala och välte ner i en bäck. Två personer omkom. Det handlar om en äldre man och hans barnbarn i högstadieåldern. Polisen försöker nu ta reda på varför fyrhjulingen åkte av vägen. Sen ska det handla om politik och finansiering, för ökad öppenhet kring valfinansieringen, det är någonting vi behöver, anser professor Markku Jokisipilä, efter debaklet med Garden Helsinki-projektet. Han menar att väljare redan på valdagen borde få veta vilka som stöder olika kandidater ekonomiskt.
3: I dagens läge redovisas större bidrag till valkampanjer i efterhand och sanktioner saknas för dem som slarvar. Den politiska krisen kring finansieringen och lobbandet för den planerade arenan Helsinki Garden visar ändå att det finns plats för förbättring. Det säger professor Markku Jokisipilä.
4: Vaikka meillä vaalirahoituslainsäädäntö on viimeisen 20 vuoden aikana täsmentynyt ja säätely on kiristynyt, niin aina on parantamisen varaa.
3: Lagstiftningen har visserligen blivit striktare under de senaste decennierna, men mera öppenhet behövs, menar Jokisipilä.
4: Esimerkiksi keskustelu siitä, että tämä vaalirahoituksen ennakkoilmoitus tehtäisiin pakolliseksi, niin se ainakin on ihan perusteltua.
3: Jokisipilä tycker att det är befogat att diskutera väljarnas rätt att redan på förhand få reda på vilka kopplingar kandidaterna har. Skyldigheten att redovisa kampanjbidrag gäller i huvudsak dem som blir invalda eller får poster som ersättare och dylikt. Ifall skyldigheten att redovisa vilka som bidragit till valkampanjerna skulle gälla precis alla kandidater ökar byråkratin. Men det är det värt, menar Joki Sipilä.
5: Tätä ehdokkaiden byrokraattista kuormaa enemmän meidän pitää miettiä sitä, että äänestäjillä on paras mahdollinen tieto käytettävissään, kun he näitä äänestyspäätöksiä tekee.
3: De som slarvar med redovisningen får i nuläget inga straff. Tanken är att väljarna själva kan dra sina slutsatser om politikernas pålitlighet inför nästa val. När lagstiftningen ses över kunde det vara bra att införa någon sorts sanktioner, säger Joki Sipilä.
5: Tietysti on psykologisesti ihan tällainen yleistajuinen asia, että jos on tuntuvat rangaistukset, niin se sitten kyllä insentiiviä lisää noudattaa sitä lainsäädäntöä.
0: Striktare straff ger inte incentiv att följa lagen, sa professor Markku Joki Sipilä vid Åbo universitet. Reporter var Victoria Virén. I Ryssland, där har Ukraina under föregående natt igen framgångsrikt anfallit Rysslands motsvarighet till webbhandeln Amazon. Flera av det ryska e-handelsföretaget Wildberries logistikcenter bombades också under veckoslutet. Totalt använder över 1 miljon företag Wildberries plattform som förmedlar över 20 miljoner order försändelser varje dag. Sen ska vi ut och resa för tillsammans med 1 miljon andra resenärer som varje år åker tåg runt Europa med ett Interrail-pass. Och det här har länge ansetts vara ett billigt sätt att resa. Enligt Svenska Yles granskning finns det ändå stora skillnader i prislappen för en tågresa genom Europa. Selina Kroat har träffat en av de unga som valt att tågluffa efter gymnasiet.
6: Danielle Wenström åkte Interrail i 4 veckor under sitt mellanår. Hon vann ett stipendium från Discover EU som gav henne 7 resdagar i Europa. Men resten fick hon betala själv.
7: Jag hade alltså jobbat för det, liksom för jag får under mitt mellanår. Så sparmängar från arbetet. Nå, jag skulle kunna säga att jag hade inte några Excel-tabeller och sådär väldigt noggrant. Men det där jag hade kanske ett hum om sådär, hur mycket jag vill spendera på boende. Hur mycket jag spenderar på mat per dag och aktiviteter. Så då hade jag räknat ungefär att om man exkluderar boende, så här hostelnätter eller så vidare, så kanske 20-30 euro per dag. Det var det som jag kunde liksom spendera på min resa.
6: Den största utgiften för Wenström var boende.
7: Att det fanns mycket variation. Om jag skulle säkert ha tagit reda på mera före, så, det där, så skulle man också ha kunnat påverka det lite mer. Men jag tror att det var det som jag upplevde att blev dyrast ändå.
6: Wenström var strategisk med sina resdagar för att få det mesta ut av passet.
7: Jag hade då 7 resedagar under en månad och jag ville resa hela den månaden. Sen liksom tog jag de där stora hopperna, använde jag min biljett så att jag fick det liksom billigare då, eller på resten gratis. Och sen så nära mindre mellanrum, du är det nu 10 euro, 20 euro, så det betalade jag sen själv. Att jag kunde resa mer än de 7 destinationerna under min månad.
6: Wenström säger att tågluffning lätt kan bli en klassfråga.
7: Ja, det är ju liksom annan sak just när jag hade det här passet. Men jag vet att om man träffar så många människor där på internet, så det fanns jätte liksom olika berättelser och olika historier. Hur de hade kommit och varför de hade kommit. Och om man ska börja köpa enstaka biljetter så kan det nog vara ganska dyrt. Framförallt liksom så här, tittar du på den största, vet du, Paris och London och så här. Det går ju tåg däremellan, men det är nog himla dyrt. Och jag har också hört liksom att tur och tur där i Tyskland så är vi flera 100 euro. Det är nog liksom lite galet.
0: Där hörde vi Daniela Wenström som alltså åkt på Interrail-resa i Europa. Den som vill köpa jordgubbar i sommar får skynda sig. För att enligt Frukt- och bärodlarnas förbund så är huvudskördesäsongen nu förbi. Det som ännu plockas, det är skörd från årets nya planteringar och från olika senare jordgubbsorter. Sen några ord om vädret. Det är molnigt och det regnar här och där i de flesta delarna av landet. Det är lite klarare i västra Finland. Imorgon blir det också klarare i den östra delen av landet. I natt är det mellan 2 och 12 grader, imorgon mellan 12 och 19 grader. Så mest svag vind förutom i Lappland där det kan blåsa lite mer. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Österbotten samt i flera kommuner i Lappland. Och meddelande för båtförare på Botniska viken, nordlig vind från och med natten 12 meter i sekunden. Och nu är det dags för nyhetspodden som idag handlar om pansarskeppet Ilmarinen vars vrak nu töms på olja och om hur många farliga vrak som det egentligen finns i våra vatten.
3: I
8: september 1941 sjönk den finska marinens stolthet, pansarskeppet Ilmarinen, utanför Utö efter att ha kört på en mina. Den dåtida krigscensuren förteg händelsen totalt. Vraket hittades först 50 år senare och ligger cirka 8 sjömil eller 15 kilometer från Estonias vrak. 271 man gick till botten med pansarskeppet Ilmarinen, men i djupet finns också ännu ungefär 100 000 liter brännolja som läcker. Och nu, över 80 år senare, har myndigheterna nyss börjat avlägsna olja från vraket. Så en hur stor operation är det riktigt frågan om? Vad var Ilmarinen för ett skepp? Och hur mycket minor och vrak från första och andra världskrigen finns det riktigt i Östersjön? Det är ämnet för den kommande kvarten här i dagens nyhetspodd tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och forskare Mikko Meronen från Forum Marinum i Åbo som är expert på marin krigshistoria. Mikko Meronen, du är expert på marin krigshistoria. Vad säger du om nyheten om att man nu har börjat tömma vraket från pansarskeppet Ilmarinen på olja?
9: Det är ju intressant grej för mig också. Jag har känt till de här planerna för några år redan. Och de hade planerat det här för ett par år. Och jag har lite hjälpt till miljöcentret genom att hjälpa med informationen och ritningar om de här pansarskepparna.
8: Hur viktigt är det här arbetet ur miljösynpunkt?
9: Förstås, det är ju viktigt för miljöskäl. Därför att det finns ju det här brännolja in i fartyget. Men det är ju lätt brännolja, som dieselolja, som är lite enklare, tror jag, som det här tyngre brännolja som användes mest under andra världskriget. Mm-hmm. I min uppfattning det är också projektet med Ilmarinen är just att väcka det här medvetenhet om det här hela problemet om de här vraken som är möjligtvis farliga för miljön.
8: Det där, alltså hur många sådana här vrak finns där riktigt? Finns det andra som har en lika spektakulär historia som Ilmarinen?
9: Jo, det finns sådana, men det är just det att kanske man valde just det här Ilmarinen för den skull att den väcker det här uppmärksamhet. Mm. Att man får och kanske får sen möjligheten och medel för att sköta de här andra som kan vara ännu farligare.
8: Okej, och vilka är de då?
9: Så, till och med där finns sån här tyska jagaren Z-35, mm-hmm, som finns, den finns, jag vet inte om det är på estniska vatten eller internationella vatten, där närheten på estniska kusten i alla fall. Mm-hmm. Och den har möjligtvis 500 ton brännolja, mm-hmm, och den har fortfarande helt minlast på. Mm-hmm. Så att det är ju svårt att jobba med den också om man försöker ta det här bränslen bort.
8: Hur mycket krigstida minor och vrak efter olika krigsskepp finns det riktigt i Östersjön?
9: Minor finns det ju 10 000-tals fortfarande där nere. Och sen vrak, det finns också, man säger, hundratals eller ja, några hundra såna vrak som kan vara problematiska. Men det är inte så många som är ju så pass stora och farliga vrak, men det finns ju då några i Östersjön också. Och man har försökt nu att väcka det här uppmärksamhet också internationellt. Det har varit på gång sådana här Tangaroa-projekt som är stött av Lloyd's Register Foundation som har försökt väcka det här uppmärksamheten internationellt om också de här potentiella, som man kan säga, potentially polluting wrecks, så här potentiella farliga vrak som det finns sen över olika havsområden i världen flera tusentals. Så att det är ju stort internationellt fråga.
8: Hör du, en hur stor fara utgör de här vrakena och minorna för miljön?
9: Minorna själv, förstås, de är ju deras sprängämnen som kan vara lite giftiga och sånt, men jag tror det är inte så stort miljöfråga i sig, men de här, vrakerna sen kan vara, som har ju mycket brännolja till och med in i sig, de kan vara.
8: No, hör du, de här krigstida minorna eller de här vraken efter krigsskepp och sånt här, är de farliga, eller ska jag säga, hur farliga är de för civilbefolkningen eller för sjöfarten idag?
9: Inte så farliga för sjöfarten idag, därför att de finns där i botten mestadels. Förstås om man hittar sånt på stranden eller ser på ytan, så måste man anmäla myndigheterna för det att man sen kommer att röja bort den. Men inte för civil sjöfarten är inte de är farliga, så farliga numera, men förstås är de lite problematiska om man bygger någonting ner under vatten.
8: Mm.
9: Till om man sätter elkablar eller gasrör eller någonting sånt. Så då måste man ta hand om de här minorna. Och då är det liksom stora delar av Östersjön är såna områden som man måste ta hand om också de här sprängmedel, därför det finns så många som har såna här minspärrar som har lagt under första och andra världskriget.
8: Mm. Men hör du, varför finns de kvar? Varför har man inte liksom röjt bort de här minorna utan bara lämnat dem?
9: Egentligen man har ju röjt bort både efter första och andra världskrigen, men man har röjt mestadels de här farlederna som är viktiga.

0: viktigaste för att få trafiken på gång. Så att, och sen annars till och med ryska eller dåtida sovjetkusten och baltiska kusten, man inte röjde så mycket bort därför att de Sovjetunionen ville inte röja allt bort eller ville inte arbeta med dem. Det var egentligen Finland och Tyskland var mest som var tvungna att röja, göra de här röjningsarbetena efter andra världskriget. Så att det finns kvar fortfarande tiotusentals, och det var ju så många att man kunde ju inte röja helt allt bort. Och det här röjningen på den tiden också var sånt att man egentligen bara sköt den här minan med kanon och sänkte den. Så att inte alla sprängde eller sånt, så att de bara sen sjönk till botten.
1: Men de finns där då ännu.
0: Ja.
1: Men hör du, Mikko Meronen, jag tänker på en sån här sak att Ilmarinen pansarskeppet, det är ju också en grav. Precis som Estonia, som ju då ligger där helt i närheten, alltså 15 kilometer från Ilmarinen. Där utanför Utö, men på Ilmarinen så där är det då 271 man som gick till botten med det skeppet. Borde man inte respektera gravfriden?
0: Nu förstås man måste ta hand om den saken, och jag har personligen försökt belysa just denna fråga och också den här kulturhistoriska och historiska forskningsperspektiven. Och det är en liten risk när man går med det här miljön först i de här sakerna. Men till och med miljöcentret nu, när de först började planera den här, de inbjöd till och med pansarskeppernas traditionsförening med i det här.
1: Hur svår är en sån här operation? Alltså Ilmarinen ligger på, vad är det, 70-80 meters djup?
0: Ja, jag är ju ingen yrkesdykare, så jag vet inte egentligen hur svårt det är. Det är över 70 meter. Men å andra sidan vilar det här pansarskeppet Ilmarinen på, liksom upp och ner i havsbotten, botten upp. Och bränsletänkarna är just på botten. Så det är lite enklare att komma åt dem. Men det här karaktär av hur utmanande det egentligen är illustreras av den att man har försökt att hitta en kommersiellt bolag som skulle göra det här arbetet. Man har inte hittat lämpligt företag att komma och ta hand det här arbetet, och därför är det marinen sen och myndigheterna själv som nu försöker ta hand om det.
1: Mikko Meronen, du är forskare och expert på krigshistoria. Vad är det vi borde veta om pansarskeppet Ilmarinen? Alltså, varför körde det på en mina?
0: No, egentligen det var ju en ganska märklig operation 1941 september, när det där tillsammans med tyskarna man gjorde sån här operation Nordwind. Och egentligen Ville Jalovaara har nyss skrivit.
1: Den finsk-tyska operationen Nordwind var en del av en större skenmanöver som kallades Beowulf. Man försökte få Sovjetunionen att tro att det pågick en landstigning på de estniska öarna Ösel och Dagö i hopp om att Sovjet skulle reagera på ett sätt som kunde underlätta tyskarnas operation Barbarossa och anfallet mot Leningrad. Men allt misslyckades kapitalt. Sovjetunionen märkte ingenting, och den finska marinens stolthet, pansarskeppet Ilmarinen, gick alltså på en mina och tog 271 man med sig ner i djupet. Det var krigstider och censur, så ingenting fick berättas av medierna. Men det fanns vittnen och överlevande, så händelsen sipprade ut, om än förvrängd. Några dagar senare kunde därför också Sovjetunionen läsa i Riksvenska Dagens Nyheter att de hade sänkt det finska pansarskeppet Ilmarinen.
0: Just Jalovaara har påstått just de här svårigheterna med kommunikation mellan finnar och tyskar med den här gemensamma operationen. Så att det var lite illa planerat egentligen. Och sen när man gick ut, så pansarskepparna gick första i leden. Och Ilmarinen, som var flaggskepp, gick först
1: Men det var alltså en sån här skenmanöver, liksom en bluffoperation.
0: Just det. Och egentligen sånt att egentligen de troligen det bluff inte kanske funkade alls, därför att Sovjetunionen kanske inte ens märkte den här operationen. Så att det var helt... Men det var lite sånt att man hade försökt att använda pansarskeppen till någonting under hela sommaren.
1: Mm.
0: Och Väinö Valve, som var kommandör för marinen, hade försökt att få tillstånd att använda pansarskeppen till olika operationer.
1: Mm.
0: Men det var alltid Mannerheim som var emot allt.
1: Mm-hmm.
0: Alla som Valve hade försökt. Och nu när det kom det här operationen tillsammans med tyskarna, så det var sånt att man fick tillstånd från Mannerheim att skicka de här pansarskeppen ut för det här skenmanövret.
1: Och Mannerheim hade varit emot att använda dem, och så kör man då i den här bluffoperationen på en mina och 271 man dör. Vad sa Mannerheim då?
0: Egentligen man inte egentligen vet hur den sen gick till, det här senare delen, och det var mycket sånt att hela det här att den hade sjunkit, den gömdes, det här hela grejen, att man inte gick offentligt ut att nu hade den sjunkit.
1: Mm.
0: Man fick det här uppgiften genom svenska pressen sen senare, så att...
1: Ja, jag har förstått att det var på Mannerheims order som man också teg om vad som hade hänt, att det fick inte berättas.
0: Ja, det var ju staben som sen bestämde att man ska inte avslöja det.
1: Mm, just det. No, men hör du, Mikko Meronen, i det här geopolitiska läget som vi nu är då i, med ökad spänning och också trafik i både Östersjön och Finska viken, och vi har både rysk skuggflotta och NATOs ubåtar och en massa kabelbrott och what not där under ytan. Finns det någon som har koll på var alla de här gamla minorna nu finns där på havsbotten?
0: Egentligen jo.
1: Okej.
0: Okay. Egentligen ganska bra koll egentligen.
1: Mm-hmm.
0: Efter båda krigen man hade såna här internationella minröjningskommittén som sen liksom samlade den här informationen.
1: Mm.
0: Och till och med jag har mappar med alla de här andra världskrigets minspärrarna, med koordinater och sånt, så att, eller kopier av dem.
1: Ja.
0: Därför att de sen samlades in för den här minröjningen.
1: Just
0: så att ganska bra koll man har från de här.
1: Okay.
0: Men så förstås med sen, om man lägger någonting nytt, sen är det nytt sak igen.
1: Precis. Men du vet var alla de här gamla minorna finns?
0: Ja, och marinen vet, NATO-staternas marinerna, de gör varje år såna gemensamma övningar utanför estniska kusten till och med. Och de röjer fortfarande bort de här andra världskrigets minspärrar där.
1: Tusen tack, Mikko Meronen, för den här analysen.
0: Tack, tack.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och forskare och experten på marin krigshistoria, Mikko Meronen från Forum Marinum. Nu här på sommaren så utkommer nyhetspodden tisdag till torsdag, så logga gärna in på Yle Arenan och favoritmarkera oss där. Då får du bud om alla nya avsnitt. Ljudmixningen gjordes idag av Alexander Lindros, och Alexander Bejar är producent.

0: Det här är Josefin Flemmich, USA-korrespondent för Svenska Yle. Jag deltar i podden Politikens sommarserie där vi talar om USA. Och vem den mest kända finländaren är här på andra sidan Atlanten. Och nej, det är inte Alexander Stubb.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under Politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

Nu är klockan 6 och här är nyheterna. God kväll. Helsingfors tingsrätt har häktat den man som misstänks för helgens knivdåd i Gårdsbacka. Det var i lördags vid middagstid som en kvinna i 80-årsåldern blev knivskuren till döds utanför Gårdsbacka metrostation. Och en 66-årig man häktades idag på sannolika skäl misstänkt för dråp. Mannen försvann från platsen efter dådet. Han tog metron till Mellungsbacka där polisen inom kort kunde gripa honom. I polisförhör har mannen erkänt dådet. Han och offret kände inte varandra och polisen säger att han sannolikt utsåg sitt offer på måfå. I Norge tror polisen att oaktsamhet kan ha vållat storbranden i Drammen, det skriver VG. Polisen kommer med beskedet efter förhör med den person som misstänks för brandkatastrofen. Polisen framhåller att personen i fråga än så länge inte är misstänkt för brott. Man arbetar utifrån flera hypoteser. En teori är alltså att branden orsakades av vårdslöshet och en annan att elden uppstod genom självantändning. En teknisk undersökning bland de nedbrända husen pågår nu. Fram tills nu har det varit för varmt för att kriminaltekniker att arbeta på platsen. Branden i Drammen som bröt ut i fredags förstörde över 100 bostäder och räknas som den största i Norge på över 100 år. I centrala Afrika har antalet dödsoffer för Ebola-utbrottet passerat 1000 personer. Det visar en sammanställning från Världshälsoorganisationen WHO. I Kongo Kinshasa har 999 personer dött av sjukdomen. I grannlandet Uganda har 2 personer bekräftats döda. Totalt så har nästan 2500 smittofall bekräftats sedan Ebola-epidemin bröt ut i maj. Organisationen Rädda Barnen säger att över 180 av dödsoffren är barn och likaså har drygt 400 barn smittats av Ebola. Och i USA så har man i år registrerat det största antalet mässlingsfall på 35 år, det skriver The Washington Post. USA har haft nästan 2300 mässlingsfall hittills i år och fortfarande återstår drygt 5 månader kvar av året. Redan nu så handlar det ändå om det högsta antalet mässlingsfall på ett år sedan sjukdomen förklarades utrotad i USA år 2000. Experter som The Washington Post har talat med förklarar siffran med stora utbrott i delstaterna South Carolina och Utah till tidigare i år. I takt med att vaccinationstäckningen sjunker och mässlingen sprider sig blir det svårare att få kontroll över utbrotten enligt experterna. Jag heter Mikael Schulman och nyheter hör ni igen klockan 7.

Just nu, medan du lyssnar på min röst, gör din kropp tusentals obemärkta val. Ljudvågorna som bär mina ord uppfattas av celler i örat som skickar budskapet vidare genom din kropp. Överallt i kroppen reagerar celler på signaler för att upprätthålla kroppens funktioner. Celler delar sig, de reparerar skador och skickar signaler till sina grannar. De flesta lyssnar på sin omgivning och följer instruktionerna. Men ibland gör en cell något annat. Ibland avviker den. Och det som händer då kan vara en katastrof. Eller en början på något helt nytt. Jag har ägnat hela mitt yrkesliv åt att studera det där ögonblicken. Jag heter Cecilia Sahlgren. Jag är professor i cellbiologi vid Åbo Akademi. Och jag är din sommarpratare idag. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Våra kroppar består av triljoner små levande celler. Varje cell är som en liten självständig enhet med ett alldeles eget inre liv, men den är samtidigt helt beroende av sina grannar. Celler organiserar sig i vävnader och organ. Muskelceller bildar muskler som kan dra ihop sig och skapa rörelse. Nervceller kopplas samman i nätverk som gör att vi kan tänka, minnas och känna. Epitelceller, cellerna som bildar din hud och klär insidan av dina organ, täcker våra ytor och skyddar oss mot omvärlden. Cellerna bygger upp organ, hjärtat, lungorna och hjärnan, som samarbetar för att vår kropp ska fungera. Det fascinerande är att alla våra celler i kroppen bär på exakt samma genetiska information. Ändå ser det olika ut och har olika uppgifter. Tillsammans skapar det en dynamisk, levande struktur där helheten är så mycket mera än summan av delarna. Att studera celler är nästan som att bevittna ett samtal. För cellbiologi handlar i grunden om kommunikation. Varje cell i vår kropp, från nervcellen som bär en tanke till immuncellen som bekämpar en infektion, lyssnar ständigt på sin omgivning. Genom cellens budskap, små kemiska meddelanden som färdas mellan och inom celler, fattas beslut varje sekund. Det är som ett oavbrutet demokratiskt möte där receptorer fungerar som öron, signalmolekyler som röster och cellkärnan som protokollförare. I detta brus av budskap och signaler från omgivningen gör cellerna vägval. Att få studera dessa processer är att på nära håll få följa livets mest grundläggande överväganden. Varje beslut, hur litet den verkar, kan vara avgörande för hela organismen. I den här myllrande mikrovärlden uppstår något som liknar mänskligt omdöme. En förmåga att väga signaler mot varandra, att tolka brus och välja riktning. I alla dessa samtal som pågår ställs cellen inför rätt enkla men avgörande frågor. Ska jag växa, vila, dela mig eller dö? Det är komplicerade frågor, inte bara för celler. Och svaret blir inte alltid det förväntade. Ibland lyssnar cellen på alla signaler, väger dem mot varandra och gör ändå någonting helt annat. De cellerna fascinerar mig allra mest. Det är det som driver all förändring, all utveckling. Men det kan också orsaka kaos och sjukdom. Lite som den där ena människan i en grupp som går sin egen väg. Varför avviker den? Vad var det den hörde som de andra inte hörde?

Jag tänkte aldrig på vad jag skulle bli när jag var färdig med mina studier eller vad jag skulle bli när jag blev stor. Kanske det förhållningssättet kom från en känsla av trygghet och tillit till att om man gör någonting med passion och ambition så klarar man sig. Som barn levde jag en dag i sänder och njöt av ögonblicket utan att ha någon utstakad plan. Attityden uppmuntrades även av min mamma. När dumma vuxna frågade oss barn vad vi ville bli när vi blev stora, roades min mamma kungligt av att vi svarade byfåne. Hon ansåg att det i varje välfungerande samhälle behövs en byfåne eller ett original. Hon var kanske inte den mest politiskt korrekta personen, men en stor människoälskare. Hon fascinerades av det udda, det som avvek, det annorlunda, kanske till och med lite störande och stötande. När jag ser tillbaka på min uppväxt inser jag att många av forskarens nödvändiga egenskaper slipades redan där. Jag fick frihet, eller kanske tog jag den. Frihet att pröva själv, att misslyckas, att tänka en tanke utan att någon sa att den var för stor eller för besvärlig. Jag var mycket envis. Envisheten ligger nog i familjen. När jag hade bestämt mig för något gick det inte att lura mig bort från det. Den där envisheten har följt mig genom livet, ibland som en tillgång och ibland som en prövning för omgivningen. Jag växte även upp i en miljö där samtal nästan var som en sport. Jag har fått växa upp bland kreativa, mycket pratglada, debatterande människor med olika bakgrund, olika erfarenheter och olika yrkesinriktningar. Jag har alltid fått uppleva åsikter som bryts mot varandra, argument som slipas och det har aldrig varit farligt att tycka olika. Tvärtom, det var där energin fanns. En sådan uppväxtmiljö lärde mig att ifrågasätta. Inte för att provocera, utan för att förstå. Även idag har jag svårt att låta bli att vända och vrida på det som tas för givet. Jag ställer ofta ganska obekväma frågor. Det som är artiga och väluppfostrade brukar kalla dem bra frågor. En sådan miljö stimulerar mig fortfarande. Samtal där perspektiv krockar och nya tankar föds i mellanrummet. Det mest spännande är det öppna, ärliga samtalet. Där egentligen ingen äger sanningen, men alla får pröva den. Det förhållningssättet att ingen äger sanningen, att allt får och måste prövas, är egentligen kärnan i vetenskaplig forskning. Och det är väl så jag hamnade där. Cellbiolog blev jag dock av en slump. Jag visste inte vad jag ville studera och började studera matematik. Efter 2 år av studier kom jag till att matematiken inte passade mig. Eller kanske var det så att jag inte passade matematikstudierna. Kanske var det lagbundenheten som inte passade mig. Jag sneddade sedan mot biologi för jag ville bli marinbiolog, inspirerad av Jacques Cousteau, den franske havsforskaren och tv-personligheten. Jag tröttnade dock på att lära mig gräs- och djurarter och landade sedan på ämnet cellbiologi. Inga raka rör alltså. Snarare så att jag var tvungen att komma underfund med vad jag ville genom att pröva mig fram. Cellbiologins fascination låg i experimenterande. Desto mer jag arbetade, desto mer fascinerad blev jag. Jag älskade och älskar att testa hypoteser experimentellt och följa med hur celler reagerar till följd av olika stimulans eller till följd av aktivering av någon specifik mekanism. Det passade min personlighet. Jag har alltid varit en rätt besvärlig person som har svårt att rätta mig efter kutym och system utan att fråga varför vi gör på det här sättet. Att sitta i ett sällskap där alla delar samma åsikt tråkar ut mig väldigt snabbt. Jag tycker om människors unika berättelser och synpunkter. Det har genomsyrat allt, även hur jag har levt mitt liv. Jag har aldrig väntat på att rätt tillfälle ska infinna sig. Kanske det mest framträdande exemplet på det är att jag fick mitt första barn under mitt första år som cellbiologistuderande. Jag tror att jag kanske var rätt ensam om att ha barn bland mina studiekompisar. Det påverkade inte mina studier nämnvärt, men jag är säkert den enda studerande som blev magister utan att ha gått på en enda sits. Det andra barnet kom 2 år senare och det tredje under doktorandtidens första år. Det ansvaret dämpade kanske rastlösheten och krävde struktur och ansvarstagande. Jag var dock så ung att jag inte reflekterade kring hur barn påverkade studier eller att man borde vara färdig och ha ett betalt arbete innan man skaffade barn. Jag har aldrig varit någon vidare livsplanerare. Jag tar saker som de kommer. Saker har en tendens att lösa sig om man låter dem, trots att det kan vara besvärligt och svårt ibland. Jag blev professor trots småbarn och utan karriärplan. Och matematiken jag övergav har jag haft mer nytta av än jag kunde ana.

efter att jag doktorerat flyttade vi till Stockholm där jag gjorde min postdoc vid Karolinska institutet. Efter 3 år i Stockholm kom jag tillbaka till Åbo och startade min egen forskargrupp med hjälp av en 5-årig akademiforskartjänst finansierad av Finlands akademi. Vi undersökte hur celler kommunicerar och fattar beslut. Det som fortfarande driver min forskning idag. Vi forskade i hur olydiga celler ger upphov till cancer och hur cellulära budskap styr utvecklingen av blodkärl, nerver och muskler. Jag stortrivdes. Men forskningen är ofta projektbaserad och den typ av forskartjänst som jag hade kunde inte förnyas. Så jag började söka en mer stabil tjänst. Jag sökte några akademilektorat vid Åbo Akademi men fick dem inte. En kväll när jag scrollade på nätet efter möjliga arbeten såg jag en annons i Nature Jobs för en tenure track professur i Holland. Jobbet var inom ett nytt utbildningsprogram i regenerativ terapi. Alltså forskning om hur kroppen kan reparera och återskapa skadad vävnad. Utbildningsprogrammet var gemensamt för Utrechts universitet och Eindhovens tekniska universitet. Jag sökte och blev kallad till intervju. Jag hade aldrig varit i Holland innan jag reste ner till den första av flera arbetsintervjuer. Jag kände ingen och universitetet utbildade ingenjörer och inte filosofikandidater och magistrar. Tanken på en möjlig flytt till Holland och ett nytt arbete var spännande, utmanande och det var nervöst. Livet var annars rätt kaotiskt med många omvälvande händelser. Min mamma hade dött plötsligt något år innan jag sökte tjänsten. Jag hade just separerat och en möjlig flytt till Holland skulle även innebära att barnen som då var mellan 14 och 22 år blev kvar i Finland. Trots allt detta gick jag vidare i rekryteringsprocessen rätt snabbt. Efter att jag diskuterat med barnen som stödde flytten. Även min pappa, släkt och vänner understödde mig och tyckte att erfarenheten skulle vara bra. Naturligtvis fanns det många som ifrågasatte mina planer och uttryckte oro. Men jag har alltid kunnat fatta mina egna beslut utan påtryckning. Rekryteringsprocessen var väldigt annorlunda än vad jag tidigare erfarit. Och designad för att få kandidaterna att känna att det var en del av ett team redan innan det erbjudits jobbet. Jag intervjuades vid 3 olika tillfällen och tillbringade flera dagar på campus och hade flera middagar med universitetets professorer innan jag ens blev erbjuden arbetet. Alla toppkandidater höll föredrag för varandra och vi fick svara på frågor i närvaro av varandra. Det var en mycket stimulerande process och man lärde känna nya människor även om man inte skulle ha fått jobbet. En av de personer som också sökte jobbet hjälpte mig senare att få ett stort forskningsanslag i Finland. Jag fick jobbet och januari 2013 flyttade jag till Holland. Det första jag fick göra var att skriva ett förslag på hur jag skulle integreras i den nya miljön. Vem jag kunde samarbeta med, vilket stöd jag behövde för att vara framgångsrik. Det jag minns bäst är vad min chef sa det under ett utvecklingssamtal. Jag uttryckte oro för hur jag skulle klara mig i en ny främmande miljö som det tekniska universitetet i Eindhoven utgjorde. Hon sa, vi hjälper dig. Vi har inte anställt dig för att du ska misslyckas. Jag fick även en bok av henne som beskrev det holländska samhället och den holländska kulturen. I en ny arbetsmiljö är det naturliga att man lär känna och umgås med sina nya kollegor. Så var även fallet för mig. Den första personen i Eindhoven som jag lärde känna som inte var min kollega, det var den lokala byfånen som filosoferade kring en bättre värld. Jag stortrivdes och utvecklades enormt, både som person och som forskare. Jag var del av ett tvärvetenskapligt team bestående av datavetare, matematiker, fysiker, cellbiologer, materialvetare, ingenjörer och läkare. Det var delvis möte mellan de olika disciplinerna som gjorde det så intressant. Lite som cellerna jag studerar. En ny miljö, nya signaler och plötsligt händer någonting man inte förutsett. Från den tiden kommer också många av de frågeställningar jag fortfarande arbetar med. Jag ledde även fortfarande en liten forskningsgrupp i Finland efter flytten till Holland. I samband med min flytt och som forskningsledare var det första gången jag kände av hur kvinnor och män kan behandlas olika. Inte bara inom det akademiska utan även bland vänner och samhället i stort. Förväntningarna på en kvinnlig forskningsledare är andra än förväntningarna på en man.
En kvinnlig forskningsledare lämnar inte sin forskningsgrupp. Och framförallt lämnar man inte sina barn. Jag fick fortfarande ta emot samtal från barnens skolor gällande frågor kring deras skolgång. Och om någonting hände förväntades det att jag skulle flyga hem till Finland. På jobbet var jag inte bara forskningsledare, utan förväntades också ta en mer moderlig roll och hantera forskargruppens utmaningar och deras oro. Ju mer framgångsrik du är som kvinna, desto högre blir förväntningarna. Du ska vara vän, psykolog, ha helhetsansvar, vara förstående, garantera framgång för dina adepter, det vill säga de doktorander och postdokar som du handleder. Gör du misstag som kvinnlig ledare, vilket alla ledare gör, ska det behandlas och diskuteras öppet. Större misstag glöms inte bort. Det är förstås bra och nödvändigt, men jag undrar hur många män som upplever samma sak. Snälla flickor väntar och blir utan, heter det. Jag är ingen snäll flicka och har inte låtit dessa erfarenheter stoppa mig. Men det är intressanta och enligt mig viktiga observationer. Det konkreta och mentala stödet till framgångsrika kvinnliga, men naturligtvis även manliga forskningsledare, är även något som börjar diskuteras och utvecklas. Här har vi mycket att jobba på i Finland. Skillnaden mellan Holland och Finland är väldigt stor. Astrid Lindgrens Pippi Långström sa det att den som är väldigt stark måste vara väldigt snäll. Men man orkar inte alltid vara väldigt snäll om man inte har stöd. Pippi hade ju Tommy och Annika.

Under covid-pandemin talades det ofta om hur snabbt läkemedelsföretagen tog fram vaccinen. Denna jargong irriterade mig, för den gav återigen en snedvriden bild av hur medicinska tillämpningar uppstår och utelämnade århundraden av nyfikenhet, upptäckter och forskning inom medicin, cell- och molekylärbiologi och nanoteknologi som gjorde det möjligt att utveckla vaccinen. Den typen av kommunikation hjälper inte att förmedla för allmänheten vad forskning går ut på, hur långsam och kostnadsdryg forskningen är och varför små upptäckter kan vara avgörande för framtidens lösningar. Idag förväntas vi inte bara söka kunskap. Vi ska motivera vår existens i nyckeltal, så kallade key performance indicators, antal publikationer, antal citeringar, antal examina, antal externa forskningsanslag som vi lyckas dra in till universitetet. Universiteten finansieras i hög grad utifrån just dessa siffror. Hur många studenter som tar examen, hur mycket externa medel forskarna får in, hur mycket som publiceras. Det betyder att forskning i allt större utsträckning mäts i det som är lätt att räkna. Men det som är lätt att räkna är inte alltid det som är värdefullt. När varje timme ska motiveras, när varje projekt ska paketeras som en lösning innan frågan ens är färdigformulerad, riskerar vi att bli mer strategiska än nyfikna, mer försiktiga än djärva. Synlighet och kommunikation är viktigt, inte bara för den enskilda forskaren, utan även för universitetet, i tävlan om studenter och rykte. Det är dock olyckligt att göra lättfattlig reklam av forskning och forskningsresultat. Lika olyckligt är allt tal om innovationer som nu ska vara lösningen på Finlands usliga ekonomi. Innovationer bygger ofta på grundforskning som inte jagar en specifik produkt utan försöker förstå hur saker fungerar. Idag råder en uppfattning om att akademiker är långsamma, ofta lite lata och bara kostar pengar. Det säger något om var vi befinner oss. Jag märker det i mig själv, inte så att jag har blivit försiktigare, men att jag måste lägga allt mer tid på att motivera varför jag ställer de frågor jag ställer, istället för att faktiskt ställa dem. Många idag tänker i nyckeltal och målsättningar innan de tänker i frågor. Själv har jag aldrig motiverats av att bota sjukdomar eller skapa en produkt. Jag gör en upptäcktsresa i det biologiska livet med kunskap som mål. Jag försöker förstå hur cellerna samverkar i vår kropp för att våra kroppar ska fungera. Och försöker förstå vad som händer vid olika sjukdomstillstånd. Vad är det som händer när en cell avviker och blir en cancercell? När jag doktorerade för över 20 år sedan var min högsta önskan att vi upptäckte något nytt som kunde bli en mening i en cellbiologisk textbok. Målet med medicinsk forskning är naturligtvis att förstå och bota sjukdomar, och det är väldigt viktigt, men det är inte det som driver mig. Processen att forska är egentligen rätt enkel. Identifiera en ny frågeställning, beskriva eller utveckla metoderna för att ta itu med frågan, samla resurserna för att utföra forskningen och identifiera kollegorna att samarbeta med. Det som krävs är tid. Tid att formulera frågan, tid att utveckla metoderna, tid att analysera resultaten och tid att formulera en ny hypotes utgående från dessa resultat. Tid att misslyckas och börja om från början. Det är det som gör nyckeltalen så problematiska. Det mäter det som redan har hänt, men forskningen lever i det som ännu inte har hänt. Upptäcktsresan måste ändå göras, för utan den kan vi inte utveckla fungerande mediciner eller skapa nya organ som kan ersätta skadade organ. Från första hypotes till godkänt läkemedel kan det ta 10-15 år. Och bakom varje tablett finns inte bara en aktiv molekyl utan ett helt kollektiv av forskare, patienter och andra experter. Det är en process som kräver uthållighet och tålamod, inte nyckeltal. Vi forskare har ett viktigt ansvar att kommunicera forskningen och forskningens väsen till allmänheten. Idag är det lätt hänt att vi botar cancer med varje publikation, skapar nya organ med varje forskningsanslag. Kanske borde vi forskare helt enkelt bli bättre på att berätta vad det är vi faktiskt gör i labbet.

Vad har vi då gjort i labbet? Har vi upptäckt någonting av intresse? Vi har fokuserat på notch-signalering mellan celler. Notch är en signal som styr cellernas vägval. I praktiken är det ungefär som med identiska tvillingar. Samma gener, samma uppväxt, samma förutsättningar. Ändå blir de sällan identiska som personer. Ibland gör de liknande val, söker sig åt samma håll. Men ibland tar den ena en väg, just för att den andra redan tagit en annan. Det definierar sig i förhållande till varandra.

signaler mellan cellerna och därmed det beslut det fattar. Vi har bland annat visat hur mekaniska krafter som blodflöde och blodtryck påverkar signalerna mellan cellerna och därigenom reglerar vävnadens struktur och funktion. Denna information hjälper oss att förstå hur hjärt- och kärlsjukdomar kan uppstå. För att studera cellers beteende i miljöer som vi kan kontrollera bygger vi miniatyrmodeller av blodkärl och hjärtmuskler i labbet. Med hjälp av dessa kan vi ändra miljön runt cellerna och se hur cellerna reagerar. Det är en blandning av ingenjörskonst och biologi. Att jobba så här tvärvetenskapligt är både spännande och utmanande. Man måste klara av att inte riktigt höra hemma någonstans. Men det är ofta där det intressanta händer. Vi har även studerat notch i cancer. Vårt övergripande fokus är hur cellernas omgivning påverkar deras kommunikation och det beslut de fattar. Det intresse växte fram under min tid som postdoktor vid Karolinska institutet, där jag undersökte hur syrebrist i tumörer förändrar cancercellers beteende. Vi upptäckte att låg syrehalt i en snabbt växande tumör aktiverar notch och gör att cancerceller blir mer rörliga och kan bidra till spridningen av tumören. Forskningen går ofta långsamt framåt. All forskning är utmanande och att kombinera flera forskningsområden är ännu mer utmanande. Det kräver väldigt hårt arbete och samarbete för att undvika att bli en jack of all trades and a master of none. Det är mycket som inte funkar och framstegen är ofta små och mycket få. Det kan vara mycket frustrerande för unga forskare med stora ambitioner och för desperata forskningsledare som behöver preliminära data inför nästa ansökningsrunda. En av de viktigaste egenskaper en forskare kan ha är att klara av att misslyckas och börja igen. Att acceptera att man har fel. Att ha uthållighet och tålamod. Man lär sig att fortsätta. Och hur viktigt det är att fira de små segrarna. En publicerad artikel, ett lyckat experiment som ger intressanta och överraskande data. Utvecklingen av en ny metod. I vår grupp brukar vi fira med champagnefrukostar just för att uppmärksamma dessa små segrar. Trots utmaningarna har jag aldrig lämnat det akademiska och är inte säker på att jag ens skulle klara av ett så kallat vanligt arbete. Jag har tills vidare varit lyckligt lottad och fått akademiska uppdrag. Forskaryrket är ett fantastiskt yrke där man får vara nyfiken, ställa barnsliga frågor, vara kreativ och göra nya upptäckter. Det är även fantastiskt att arbeta med människor från världens alla hörn och få träna unga forskare. Men som de flesta kreativa yrken krävs det inte bara hårt arbete utan också en stor dos av passion och dedikation. Och en champagnefrukost då och då.

2016 öppnades en professorstjänst i cellbiologi vid Åbo Akademi som jag sökte och jag flyttade tillbaka till Finland 2017. Det var först ett femårigt vikariat som sedan blev en permanent professur. Om man läser min CV är det lätt att tro att det har funnits en plan, en tydlig väg. Men sanningen är att min resa inte varit planerad och sällan genomtänkt. Det är först när jag tittar tillbaka som jag ser den röda tråden. Hur nyfikenheten, envisheten och lusten att pröva saker jag tyckt varit roliga ändå har lett mig framåt. Jag har dåligt tålamod, jag är ganska rastlös och blir lätt uttråkad, vilket gör att en klart utstakad, långsiktig plan inte passar min personlighet. Jag har flyttat mycket i barndomen och även efter att jag själv fick barn flyttade vi mycket. Det har även inneburit att jag ofta träffat nya människor och varit tvungen att anpassa mig till nya situationer. Kanske det har format mig. Jag blir lätt omöjlig och provokativ om jag hela tiden upplever samma sak. Samarbete med personer som behöver trygghet, kontroll och stabilitet och har ett behov av att placera mig kan ibland vara utmanande. Kanske mer för dem än för mig. Jag arbetar mycket, men det är ett kreativt arbete som jag njuter av. Jag har fortfarande en deltidsprofessur i Holland. Trots att jag arbetar 120% och reser mycket är det väldigt stimulerande att få arbeta i en tvärvetenskaplig miljö. Jag behöver den här variationen. Just nu drivs jag av frågan om hur vi kan skapa blodceller i laboratoriet. Det är nya utmaningar, helt andra frågor än det jag började med. Blodceller behövs för blodtransplantationer och transfusioner för personer med autoimmuna sjukdomar och leukemi. Men det finns inte tillräckligt med donatorer. Det skulle vi kunna avhjälpa genom att skapa cellerna i labben. Vi har också börjat med ett annat intressant projekt där vi försöker förstå hur våra lymfkärl styr immunförsvaret och cancerspridning. Lymfkärlen fungerar som transportvägar och våra immunceller som sköter om infektioner färdas genom dessa lymfkärl till olika ställen i kroppen. Dessa vägar kan kapas av cancerceller som sprider sig och vi försöker förstå hur detta går till. Nyfikenheten är dock densamma. Jag drivs framåt av det jag inte vet och inte förstår. Det finns en stabil punkt till vilken jag alltid återvänder. Skärgården i Korpoström. Jag har alltid återvänt till Korpoström var jag än befunnit mig. Och jag är en genuin skärgårdssjäl. Min plats är vid havet. Jag är där för att höra vågorna, segla, känna vinden och bli stilla i huvudet. Där hör jag hemma. När jag sitter på en klippa och ser ut över havet och öarna behöver jag inget annat. Det enda som rör sig är en båt längst ute vid horisonten och jag försöker avgöra vem det är, om den är på väg bort eller hem. Kaffe har redan hunnit bli ljummet. Jag sitter kvar en stund till, mest för att hinna tänka klart innan dagen börjar. Kanske det idag blir ett skärgårdsäventyr med familjen. Vi brukar ge oss ut på utmanande och bland lite farliga eskapader som seglatser i stormvind eller en picknick i ösregn och oska. Jag trivs i de här situationerna. Det behöver inte vara bekvämt och stillsamt för att det ska vara avkopplande. I de stunderna händer det att jag funderar om jag ändå borde ha lärt mig mina gräs- och djurarter och blivit marinbiolog och jobba på marinbiologiska stationen i Korpoström.

Forskning är roligt, stimulerande och krävande på samma gång. Varje dag en blandning av små genombrott, många misslyckanden och långa stunder av tvekan. Det viktigaste för mig har varit att få följa det jag verkligen velat göra. Att inte vara rädd för att misslyckas och att våga stanna kvar i de frågor som fascinerat mig mest. Sällan lyssna på sin omgivning. Det väger signaler. De flesta gör det som förväntas av dem, men ibland avviker en cell. Ibland följer den inte signalen. Och ibland är det precis det som behövs. Utan avvikelsen hade det aldrig blivit något nytt. Inte i en vävnad, inte i ett labb och inte i ett liv. Mamma hade rätt. Varje samhälle behöver en byfåne. Den omöjliga gubben eller kärringen mot strömmen. Jag heter Cecilia Sagren och jag är en av dem.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om professorn Linda Mannilas sommarprat från 2024? Precis som Cecilia brinner Linda för tvärvetenskapligt samarbete och den mänskliga faktorn inom vetenskapen.
1: Att ge teknik mänskliga egenskaper kan få den att kännas mindre skrämmande, obegriplig och avskärmad. Men det här förmänskligandet, eller antropomorfismen som man också kallar det, kan få negativa effekter. För när vi tillskriver AI och annan teknologi mänskliga egenskaper kan vi få för oss att systemen tänker, känner och fattar beslut ungefär på samma sätt som vi gör. Och den typen av orealistiska förväntningar kan leda till både missförstånd och besvikelser. Vi är 4 personer runt middagsbordet i vår familj, men ibland bjuder vi in en femte part i våra diskussioner. Hej Google, hur mycket är en mexikansk peso i euro? Hej Google, vilket är det egentligen det farligaste djuret i Nya Zeeland? Hej Google, varifrån kommer namnet kalakukko? Vår digitala assistent väntar tålmodigt på våra frågor och gör sitt bästa för att hjälpa oss då det behövs. Ibland lyckas det riktigt bra. Ibland lyckas det mindre bra.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Cecilia Salgren och redaktör var Samuel Karlsson.

0: Nu har klockan blivit 7 om här är nyheterna med Mikael Schulman i studion. God kväll. Den spanska energijätten Iberdrola köper Finlands största elnätsbolag Caruna. 20% av Finlands befolkning är kunder hos Caruna som är det största i branschen. Men företagsköpet väntas ändå inte påverka konsumenternas räkningar. Vi hör Rover Westman, ekonom.
1: Det är ju energimyndigheterna som bestämmer vilka pris de får ta upp på basen av de kostnaderna har. Bara så där gå och höja priserna, så det kan de inte göra, utan det att de kan påverka lönsamheten genom att då hålla kostnaderna lägre än vad myndigheterna har räknat att den här verksamheten kräver.
2: Priset på elöverföring är ett omtvistat ämne. Enligt Westman är det myndigheterna som avgör priset.
1: Tidigare hade ju varit mycket diskussion om att den här verksamheten är alltför lönsamt, att myndigheterna har tillåtit dem att ta ut för höga priser. Och lite har ju den här regleringen skärts under de senaste åren, men att den här affären i sig så har nu inte så stor betydelse för det här, att de här tidigare Carunas tidigare ägare har nog tagit ut så mycket vinster som bara myndigheterna tillåter.
0: Och det sa Roger Westman, ekonom. Erik Sandström var reporter. I Norge minns man idag massakern på Utøya och i Oslo den 22 juli 2011, för exakt 15 år sedan. Totalt dödade 77 personer då högerextremisten Anders Behring Breivik först sprängde en bomb vid regeringsbyggnaden i Oslo och sen öppnade eld mot ungdomar på ön Utøya. Sveriges radios korrespondent Mona Hambreus är i Norge och berättade sent i eftermiddag om de pågående ceremonierna på Utøya.
3: Det är ett tillfälle för att hedra och minnas de offren då för Anders Behring Breiviks terrorattentat. Det hålls tal bland annat av stödgruppen för de anhöriga och överlevande, AUF, Arbeiderpartiets ungdomsförbund, som ju var måltavla för de här skotten på Utøya. De är också representerade, och så statsministern Jonas Gahr Støre finns på plats och håller tal. Under förmiddagen i Oslo så har det varit ett par minneshögtider, både i regeringskvarteret där ju så att säga det här terrorattentatet började på eftermiddagen med att en kraftfull bomb exploderade. Och sen har man även varit i domkyrkan och kungen och drottningen har närvarat och många prominenta personer. På morgonen så la man ner blommor vid det nya minnesmonumentet i regeringskvarteret. Det här beskrivs som en delvis nystart för hela området, för det har tagit väldigt lång tid att renovera och bygga upp igen efter den här sprängattentatet. Man har helt ersatt en del byggnader, så det är först nu som man har flyttat in verksamheten igen fullt ut. Och man har också invigt idag ett nytt 22 juli-center, ett kunskapscentrum som tidigare har legat i provisoriska lokaler, men nu har man fått sin permanenta placering just i regeringskvarteret som en påminnelse om det som hände där.
0: Det är alltså Mona Hambreus. I Frankrike märktes en ordentlig uppgång i dödligheten under värmeböljan i juni. Totalt så registrerades nästan 5800 fler dödsfall i juni jämfört med en vanlig månad. Det uppger de franska hälsomyndigheterna idag. Överdödligheten beskrivs av myndigheterna som utan motstycke. De döda avled enligt uppgift av flera olika orsaker, och alla dödsfall kan inte direkt kopplas till värmen. Mer än hälften av alla dödsfallen bokfördes under 3 dagar från 25 till 27 juni. Juni i år var en av de varmaste månaderna som någonsin har uppmätts i Frankrike sedan 1947, säger vädermyndigheten Météo France. Och idag så har Helsingfors tingsrätt häktat en man som misstänks för helgens knivdåd i Gårdsbacka. En kvinna i 80-årsåldern blev på lördagen knivskuren till döds utanför Gårdsbacka metrostation. Och idag så häktades en 66-årig man på sannolika skäl misstänkt för dråp. Mannen försvann från brottsplatsen men kunde inom kort gripas av polis. I polisförhör så har han erkänt dådet. Han och offret kände inte varann, och polisen säger att han sannolikt utsåg sitt offer på måfå. Väderrapporten och varningarna. Det är ostadigt och kyligt väder för årstiden. Till imorgon kväll så får landet södra mellersta delar plus norra Österbotten och Kajanaland svag vind, avklart i muret väder och regnskurar. Imorgon i västra delen, den västra delen eventuellt åska. I natt är det som lägst mellan 4 och 12 grader. I norra Österbotten kan det bli nattfrost. Imorgon på dagen är det som varmast 14 till 19 grader. Lappland får svag eller måttlig vind omkring syd, imorgon vind omkring nord. Det är molnigt, tidvis regnar det. I natt är det som svalast plus 2 till 10 grader och det kan bli nattfrost. Imorgon på dagen är det som högst från 12 till 17 grader. Varningen för terrängbrand gäller i landskapen Håland och Österbotten och i största delen av Lappland. Exakt vilka kommuner som det varningen gäller kan man se på Meteorologiska institutets webbplats. Och prognosen fram till den 27 juli visar att molnigheten under perioden är växlande. På många håll är det regnskurar och från och med perioden smitt också mer ihållande regn i väster och i norr. Och det blir varmare. I början av perioden så ligger dagstemperaturen som högst mellan 11 och 21 och senare mellan 15 och 23 grader. Nattetid är det som i huvudsak från 3 till 13 grader som svalast. Nattfrost är möjligt på vissa håll, i synnerhet då i norra Finland. Sjörapporten, meddelande för båtförare. Det blåser på hela Bottniska viken, blåser från och med natten frisk nordlig vind 12 meter per sekund. Ett lågtryck öster om Finland förflyttar sig sakta mot nordost. Utsikterna till imorgon kväll, Finska viken, västlig till nordvästlig vind som avtar. Först 7-11 från och med morgonen 3-7 meter i sekunden. På eftermiddagen är vinden omkring sydvästlig och det blir en del regnskurar, mest i sikten ändå god. Norra Östersjön och Skärgårdshavet, nordlig till nordvästlig vind upp till 10 meter i sekunden och god sikt. Ålands hav, västlig till nordvästlig vind som tiltar och blir nordlig, först 2-4, på efternatten 6-10 och på morgonen ända upp till 14 meter i sekunden. Från och med förmiddagen avtar vinden, på eftermiddagen mellan 5 och 8 meter i sekunden och god sikt. Bottenhavet, nordlig till nordvästlig vind som tiltar, först 5-7, på efternatten 8-12 meter i sekunden. Från och med förmiddagen avtagande, på eftermiddagen 3-7 meter i sekunden. I början regn, men annars är sikten god. Och Kvarken och Bottenviken, nordlig vind som tiltar, först 3-7, från mot morgonen upp till 14 meter i sekunden. Från imorgon bitti avtagande, på eftermiddagen 2-7 meter i sekunden. Regnskurar, eventuellt åska, annars god sikt. Saimen, nordvästlig vind, 1-5 meter i sekunden och god sikt. Och meddelande för båtförare gällde alltså Bottniska viken, där blåser från och med natten frisk nordlig vind 12 meter i sekunden. Sen utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken mest svag vind. På eftermiddagen sydlig till västlig vind 110 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålands hav samt Skärgårdshavet. Först vind omkring nord 110 meter i sekunden. På natten och på morgonen så är vinden svag. På dagen så blir väntas tilltagande vind omkring syd mest 110 meter i sekunden. Bottniska viken får först mest svag vind. Från natten är det tilltagande sydlig till västlig vind på dagen under 14 meter per sekund. Sen då väder på kuststationerna klockan 18. Aspe plus 14 grader, nordlig vind 6 meter i sekunden. Mulet väder och sikten 44 kilometer. Gottkranke plus 16 grader, nordostlig vind och 3 meter i sekunden. Mulet väder och sikten 45 kilometer. Orrengrund plus 16, nordväst 4 och mulet och sikten över 20 kilometer. Ämsele plus 17, sydväst och 6 meter i sekunden. Kalboda grund plus 18 grader och sydvästlig vind 6 meter per sekund. Gråhada plus 19, nordnordost 2 meter i sekunden och nästan klart och sikten 20 kilometer. Makilo plus 18, väst-sydväst 8 meter i sekunden. Bokasjör plus 18, väst 4 meter per sekund och muret och sikten 49 kilometer. Hangetulluden plus 17, väst-nordväst 8. Russare plus 17, väst-nordväst 11. Väner plus 17, väst 5. Ute plus 17 grader, väst 2 meter i sekunden och muret och sikten var 26 kilometer. Nordgrund hade plus 17 grader och väst-nordvästlig vind 7 meter i sekunden. Fagerholm plus 17, väst-nordväst 7. Wilson till Augustska sanden, inga uppgifter. Kumlinge plus 15, nordvästlig vind 6 meter i sekunden om uret och sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 16, nord 5 meter i sekunden, regnskurar, sikten 20 kilometer. Märket plus 13, väst-nordväst 5. Enskär plus 14, nordväst 4 meter i sekunden och sikten över 20 kilometer. Kylmepihla är plus 13 grader, nordvästlig vind och 7 meter i sekunden. Nästa muret, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto plus 13, väst-nordväst 6 och muret och sikten 50 kilometer. Sälgrund plus 14, klart väder och sikten 27 kilometer. Bredskäret plus 16 grader, västlig vind 5 meter i sekunden. Strömmingsbådan plus 17, nordväst 5. Valsöarna plus 17, nordväst 6 meter per sekund. Kallan plus 16 grader, nordvästlig vind och 4 meter i sekunden. Tankar plus 16, nord-nordväst 2, mulet och sikten 49 kilometer. Ursäkta. Ulkokalla plus 16, väst-nordväst 3, Nahkeinen plus 16 och vindstilla. Brahestad plus 16, nord 3, mulet och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 18, nord-nordväst 3 och sikten över 20 kilometer. Marjanimi plus 16, nordväst 3 meter i sekunden och mulet och sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 15 grader, nordlig vind 2 meter per sekund. Och Ajos plus 17 grader, nordnordvästlig vind 2 meter i sekunden. Vädret muret, sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet var i Kemi plus 1 centimeter. Puleåborg plus 2, Brahestad plus 1. Jakostad och Vasa, båda plus 5. Vidare Kaske plus 4, Mäntiluoto plus 5 centimeter. Rauma plus 7, Åbo plus 8, Fögle plus 6. Hange plus 7, Helsingfors och Borgå plus 4, San Fredrikshamn minus 2 cm och Vårga och höjden på norra Östersjön 0,3 meter. Och försvaret meddelar att kustflottan skjuter med fartygsartilleri vid Kyrkogårdsö och Rankö den 23 och 24 juli från 8 på morgonen till 8 på kvällen. Och det farliga områdets nordliga gräns är ringen Kyrkogårdsö och Rankö. Den västra gränsen går från Fagerö över Ristisaroja och Elo 1 ut i Finlands territorialvattengräns. Och den östra gränsen från Kyrkogårdsö över Aspö ut till territorialvattengränsen. Och områdets södra gräns sammanfaller alltså med Finlands territorialvattengräns. Fler meddelanden finns på försvarets webbplats. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 8.

Hej, välkommen till en aftonandakt med mig, Björn Wallén från Ingå. När man färdas ut med båt till den yttre skärgården förändras plötsligt landskapet. Resan som börjar från fastlandet fortsätter genom navigering mellan mindre kobbar, holmar och större öar. I den yttre skärgården blir landskapet öppet och horisonten omkring båten likt en vidsträckt gloria som omslutar oss på alla sidor. Men även på öppet hav bör man navigera enligt karta och kompass, längs en farled på väg mot nästa destination. Under högsommartid ser man segelbåtar på havet, som tidigt är fullt av fladdrande segel och vimplar i alla vädersträck. Också det följer en farled, ibland kryssande i motvind och ibland forsande i förlig medvind. Eller ibland helt i bläcke. Låt oss leka lite med ordet farled. En gång när vi med familjen åkte med Sverigebåten till Stockholm skrev jag en dikt när jag såg alla dessa segelbåtar med vita segel fylla havet i alla riktningar. Far är led på att fara i farled. Fara utanför. Men vem kan kryssa i medvind? Ja, vilken segelbåt kan kryssa i medvind? Då slogs jag av tanken att även motvinden för båten framåt. Det krävs lite mer tålamod, arbete och uppmärksamhet då man kryssar tvärs över farleden och samtidigt måste hålla koll på andra båtar i närheten. I ett större perspektiv tänker jag på vår himmelske far som leder oss på farleden med sin ande genom både motvind och medvind. Under livets seglats gäller det också att vara på rätt köl för att kunna navigera stabilt framåt. Aposteln Paulus, som själv deltog i många seglatser på Medelhavet under sina missionsresor, skriver i Efesierbrevet kapitel 3 om Kristus: stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden, höjden och djupet,

och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Detta Paulus ord kan också kopplas till sjölivet i den yttre skärgården, där man färdas på djupa vatten under vida viddar, den höga himlen och horisontens gloria som omsluter oss på alla sidor. Människan fylls av helig förundran när hon färdas över havet, blickar mot oändlighetens horisont dagtid och navigerar med stjärnhimlens hjälp nattetid. Bredden och längden, höjden och djupet är viktiga mått på en segelbåt. Och i ett kosmiskt perspektiv blir människan så liten och Gud så stor. Martin Lönnebo har uttryckt en djup insikt om att varje människa bildar en horisont där jorden och himlen möts. Där förenas det begränsade lilla perspektivet med det obegränsade stora perspektivet.

0: Vi pratar ganska ofta här i språket om hur man ska vara trevlig eller kan vara trevlig i språket.
1: Ja.
0: Vi har gjort flera sådana avsnitt om artighet och så.
1: Precis.
0: Nu ska vi vända på det.
1: Nu ska vi vara otrevliga.
0: Ja, så här är du otrevlig i språket.
1: Ja.
0: Det är inte en manual detta.
1: Nej, det är inte en instruktion, utan Nej. Det är mer en reflektion.
0: Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emma Rasper. För att det kan man ju råka ut för när det blir otrevligt i språket.
1: Ja, både med vilje och utan vilje.
0: Just det. Vad tycker du är riktigt otrevligt i ett samtal till exempel?
1: Ja, men när folk inte tittar på en när man pratar.
0: Men vissa har ju så svårt att titta i ögonen.
1: Ja, men det märks ju oftast att om det är det.
0: Ja.
1: Men om folk tittar över en eller
0: medvetet
1: eller så.
0: Ja.
1: Och det kan också, jag tycker också, kan vara väldigt otrevligt om man svarar bara ja. Eller nej på en ja och nej-fråga. Jo, men för det frekventaste samtalsmönstret är att man inte bara säger ja eller nej på en ja och nej-fråga. Utan,
0: vill du ha kaffe?
1: Ja, det kan man kanske säga ja. Men det är trevligt att säga ja tack, det vore jättegott.
0: Ja, just det. Men jag tänker också om man säger, för du vill ju ofta inte ha kaffe till exempel.
1: Nej, precis.
0: Och då säger du kanske nej, jag dricker inte kaffe. Eller nej, men jag...
1: Ja, det är ett artigare att förklara ett nej. Kommer du hit senare... Ja.
0: Jag förstår vad du menar, det blir väldigt kort.
1: Ja, det blir kort. Mm. Och det finns studier på hur man svarar på ja och nej-frågor.
0: Mm.
1: Och att man behöver förklara ett nej, det vet vi.
0: Mm.
1: Men även Jan har mer information normalt än bara ett ja.
0: Mm. Vi ska faktiskt börja blicka utanför svenska språket till våra grannar. Danskarna. Vi har fått två språkfrågor från olika personer som handlar liksom om egentligen samma sak. Om det är så att danska språket är lite otrevligt.
1: Mm.
0: Ja. Första frågan kommer från Alexandra som skriver: jag är svensk och bor i Danmark. Många svenskar tycker ju att danskar kan vara lite barska och jag funderar på om det har med deras språk och uttryck att göra. Till exempel säger danskarna gärna, okej, nu måste jag be om ursäkt för mitt danska uttal här då, men så här, till exempel säger danskarna gärna pröv och hör,
1: ja.
0: Fast på danska. Mm. Vilket i mina öron låter lite nedlåtande. Som att man talar om för någon att den ska försöka lyssna. Man precis så här, pröva och höra, typ, översättningen. Ja. Ett annat uttryck som är vanligt här är du ska bara någonting. Vilket för dem är ett sätt att säga, känn dig fri att göra någonting. Men för mig som svensk låter det som att man befaller någon att göra någonting. Och igen, det låter lite nedlåtande. Ett tredje uttryck jag kommer på är att när man beställer någonting, på till exempel ett café, så är det vanligt att säga, jag ska ha, vilket på svenska låter otrevligt. Vi säger gärna, jag skulle vilja ha, eller kan jag be att få? Vad beror detta på? Vore intressant att veta. Och sen har vi fått en liknande fråga från Marianne i Malmö som skriver så här: jag bor i Malmö och besöker Köpenhamn så ofta jag kan. I förra veckan var jag där på en utförsäljning för kläder och det fanns ingen hiss i lokalen jag besökte. Så jag traskade alla trappsteg upp och jag bar även med mig min barnvagn och bebis upp för alla trappstegen. När jag kom till rätt våning suckade jag med ett leende och sa till närmsta danska att nu är jag verkligen uppvärmd. Hon svarade igenkännande, nå, det kan jag gott tro. Och det är just detta uttrycket som jag skulle vilja lyfta i min fråga till er. Om jag som svensk skulle säga dessa ord helt ordagrant till en annan svenskspråkig, alltså nå, det kan jag gott tro, så skulle det uppfattas nedlåtande. Men om någon flåsar upp flera våningar med tung vikt i armarna och utropar, det var en aning kämpigt, och jag svarar, ja, det kan jag tänka mig, skulle det troligen betyda detsamma. Jag har tänkt på det här med att danskarna är väldigt artiga och snällt bemötande, men en direktöversättning till svenska kan få det att låta som en dansk hånler och säger, nå, det kan jag gott tro, du svaga kvinna, än vad som faktiskt menas. Håller ni med? Ja, vad säger du om det här? Är danskarnas språk, om vi översätter det till vår svenska, blir det liksom otrevligt och barskt?
1: Ja, men om man direkt översätter.
0: Ja.
1: Och här är ju problemet att de flesta svensktalande förstår danska tillräckligt väl för att vi inte ska behöva byta till engelska. Men vi använder vårt eget språk som mönster för att förstå.
0: Ja.
1: Så saker som går fint att säga på svenska, som man direkt översätter till danska, kan slå fel och tvärtom. För att vi tolkar det som att de ligger närmare oss språkligt än vad de faktiskt gör.
0: Ja.
1: Så det är ju egentligen upplagt för missförstånd.
0: Precis.
1: Ja, och särskilt då på såna här de finare nyanserna.
0: Mm.
1: Att en rabatt är en sak på svenska och någonting annat på danska, det lär vi oss.
0: Mm.
1: Att en kjol är en sak och en kjol är en annan, det lär vi oss.
0: Mm.
1: Men det här är ju finliret som också gör att det här som vi gör för att det sociala ska fungera bra. Så nu är vi i diskursmarkörer och interaktionella mönster.
0: Mm, det är verkligen finlir, ja.
1: Ja, det är finliret.
0: Mm.
1: Och det är finliret som kan ställa till det så mycket om vi inte liksom hanterar nyanserna på rätt sätt.
0: Ja. Och vad händer med de här uttrycken som de tog upp då? Alltså, det som jag sa så dåligt på danska, men som är typ så här, pröv och hör.
1: Pröv och hör.
0: Pröv och hör.
1: Ja, jag ber om ursäkt för min danska också.
0: Ja.
1: Det är ett idiomatiskt uttryck. Det är en sorts diskursmarkör. Det betyder ungefär, hör du? Eller lyssna på det här. På det här.
0: Mm.
1: Så det är inte, försök nu att lyssna.
0: Det är inte det det betyder.
1: Nej, det är inte det betyder, utan det är med, kolla, kolla.
0: Mm.
1: Men om man gör en direkt översättning till svenska, alltså, försök nu att höra.
0: Mm.
1: Man förstår ju att det, säger man det, då betyder ju, du har inte lyssnat ordentligt, och framförallt inte förstått ordentligt innan, utan ansträng dig här lite nu. Men på danska så finns inte de associationerna med det här uttrycket.
0: Nej, okay.
1: Utan det betyder, hallå, hallå, lyssna, kom igen. Och egentligen på samma sätt med det här andra uttrycket på du ska bä. Det betyder känn dig fri att, eller bara ta för dig eller så. Och det låter som en ganska så bärsk uppmaning.
0: Ja, och lite nedlåtande typ. Ja, men du ska bara göra så här. Mm. Alltså,
1: det fattar du väl.
0: Ja.
1: På svenska skulle det vara implicit. Det här är ju enkelt. Gör bara så här, så ska du se att det blir bra.
0: Du ska bara...
1: Ja, och det är inte de associationerna som finns i danskan här då.
0: Utan
1: på svenska så har vi ska som ett påbud och bara som en sorts begränsning. Och att skulle det kan betyda vara en framtidsplan, ett löfte, en förpliktelse, en önskan. Alltså det är mycket, mycket artigare på danska helt enkelt.
0: Ja.
1: Så det här är faran med att vi förstår varandra så bra att vi inte klarar av att förstå varandra.
0: Nej. Ja, det är väldigt intressant som både Marianne och Alejandra har lagt märke till då när de som svenskar är i Danmark.
1: Det är en bra uppfattningsförmåga.
0: Mm.
1: Och det här är ju lite faran och det underbara med grannspråk. Vi kan faktiskt förstå varandra mycket bättre än vad vi egentligen tror.
0: Mm.
1: Men det är just i de här uttrycken som också kan vara lite falska vänner som det ställer till det för oss. Det kan jag gott tro, till exempel.
0: Precis.
1: Det är ju lite falsk vänvarning på det.
0: Mm. Vad är det som blir falsk vän i den då?
1: Att uttrycket finns etablerat i båda språken, men har väldigt olika betydelser.
0: Just det. Ja, det kan jag gott tro på svenska. Var det liksom lite mer så här... Ja, det kunde man ju räkna med, typ. Eller lite så här.
1: Det kan man räkna ut, är en möjlig tolkning i svenska. Medan den inte verkar finnas i danskan på samma sätt.
0: Och då är det blir inte så trevligt att säga att det är någon som har stånkat upp för massa trappor. Mm. Liksom. Ja, det kan jag gott tro att det var jobbigt för dig.
1: Ja, nej, det vill vi ju inte säga.
0: Medan så här, ja, det kan jag tänka mig. Mer, liksom.
1: Det är ju en mycket trevligare, trevligare inkännande sätt att uttrycka sig.
0: Men det är inte så att danskar är otrevliga, utan det är bara i våra svenska örons förståelse av danska språket som det låter otrevligt.
1: Ja, när jag förberedde den här frågan då pratade jag en del med min danska kollega som undervisar svensktalande i danska.
0: Mm.
1: Och de pratar ibland om hur att svenskar inte är lika raka som danskar.
0: Nej.
1: Att svenskar ofta upplever att danskan är mycket direktare i hur de talar.
0: Okay.
1: Och att det kan bryta mot en social förväntan som en svensk kommer in i samtal med.
0: Håller de inte på med det där liksom, negationsdansen som vi gör? Ska du inte bara sätta dig här? Eller, alltså,
1: nej, det verkar inte göra på samma sätt.
0: Nej.
1: Och kanske framförallt inte det. Jag skulle gärna vilja om det inte vore för mycket besvär. Alltså det där.
0: Nej, skiter i det. Ja,
1: ja de är rakare där.
0: Ja. Ja, men himla spännande med ett danskt perspektiv. Nu tar vi oss till svenska språket. Vi ska släppa in det här avsnittets första lyssnare på telefon och det är Ina Håkansson. Hej!
2: Hej! Jag undrar vad det här uttrycket håll tryten kontra håll käften. För jag har en väninna som är från Stockholmsområdet kan man säga. Och jag är, som ni hör, från Skåne. Och jag tycker att de är lika starka och lika otrevliga. Men hon tycker att håll truten inte alls på samma sätt otrevligt som håll käften. Mm-hmm. Så det är det som är min fråga.
0: Ja, ni har olika på något sätt otrevlighetsuppfattningar.
2: Exakt.
0: Okej, då får vi se om Susanna kan leda er någonstans på vägen här. Ja. Vad säger du, Susanna?
1: Jättebra fråga. Vi kanske börjar med att etablera att det som är riktigt otrevligt här, det är ju att be någon annan att inte tala. Det är ju ett riktigt otrevligt beteende. Mm. Och ska man göra det trevligt så kanske man säger, shh, barnet sover. Det är trevligt, va? Jämfört. Ja.
0: Hemma vid mitt matbord där jag har två barn som är liksom 4 och snart 7 år, där är det mycket så, stopp, jag pratar.
1: Ja.
0: För att man liksom vill, och det är ändå tydligt, alltså det är inte så trevligt, men det är ändå mer tydlig kommunikation, tänker jag.
1: Det är tydligt, ja. Absolut. Mm. Men att säga till någon, håll truten eller håll käften, det är ju ganska aggressivt oavsett.
0: Ja.
1: Mm. Men på en skala då, om de generellt sett uppfattas som mer eller mindre otrevliga, då kan man till exempel gå till Svensk ordbok och se, men vad skriver Svensk ordbok om käften och truten? Och där kan vi se att slår man upp käften så står det att det är starkt vardagligt. Och starkt vardagligt betyder oftast att det är lite slangbetonat eller lite stötande på något vis. På truten finns det inte någon markering.
0: Mm-hmm.
1: Och det gör att jag tolkar det som att deras beskrivning är att käften är mer stötande än truten. Och jag kan berätta anekdotiskt att när jag började skolan så hade vi någonting som var en diktamensövning. Vår lärare läste en text och vi skulle skriva av den. Och det handlade om en räv som bar någonting i käften. Och jag tyckte det var så jobbigt när jag var 7 att vi skulle skriva det här ordet käften. För man fick ju inte säga käften till folk.
0: Och lilla Susanna.
1: Ja, ja, jag tycker det är jättejobbigt. Mm. Men jag fick stålsätta mig och skriva det ändå. Men truten, det är ju bara en fågel, så att säga. En fågel och en fågels näbb.
0: Ja, det är därifrån det kommer, alltså truten som mun på något sätt.
1: Ja, precis. Så jag skulle nog säga att ordboksmakarna har gjort bedömningen att man behöver markera ordet käften mer än truten.
0: Men Susanna, då är du ju Inas väninna rätt här.
1: Jag gör nog det.
0: Ja, hur ska
1: jag? Jag är rädd.
0: Och ni har ju också olika dialekter.
1: Det skulle kunna spegla in.
0: Ja.
1: Men man kan också lägga till att håll käften är jättemycket vanligare än håll truten.
0: Ja.
1: Så det kan också vara med i, som en faktor i det här spelet då.
2: Jo, men jag tycker det låter bra. Jag får ju ge henne rätt då. Jag tycker inte om det, men så är det.
0: Modigt av dig att skicka in frågan i alla fall. Så fick du ett ärligt svar här. Ina, tack så mycket för att du ville vara med oss i språket.
2: Tack själva. Ha det bra.
0: Hej. Har du också en fråga som handlar om språk? Då tycker jag att du ska mejla den till språket@sverigesradio.se. Ja, då har vi fått en fråga från Ida som skriver: jag undrar varför det anses otrevligt att säga hörru, eller hör du, samtidigt som det inte anses otrevligt så fort vi säger samma ord i plural, hörru ni. Hörru du, hörru ni. Är det en otrevlighetsskillnad här? Det tycker Ida.
1: Det tycker Ida. Mm. Det är ingenting jag någonsin har reflekterat över eller sett att det skulle vara så. Men jag har tänkt mycket på det här sedan jag fick den här frågan.
0: Ja.
1: Och jag tror att man måste titta på hur de här uttrycken används. De är ju mycket lika.
0: Mm.
1: De är någonting som man riktar åt andra. Det här bor i samtal, inte i text i första hand. De borde så att säga göra samma sak om man bara tittar på dem. Men de gör nog inte det.
0: Nej.
1: Man använder dem inte på riktigt samma sätt i samtal som är som naturligt uppkomna.
0: Mm.
1: Utan om man säger hörni, det är ju ett sätt att få uppmärksamhet.
0: Ja.
1: Och man kan fundera på, vad händer sen? Hörni, ska vi inte ta en kopp te?
0: Ja. Hörni, är det inte dags för fika nu? Precis, det är lite så, ja.
1: Mm. Medans hörde eller hörru.
0: Eller hörde du?
1: Hörde du.
0: Nej, stopp.
1: Ja.
0: Liksom är det ju mer, tänker jag där.
1: Ja. hör du, vad kommer sen?
0: Ja.
1: Inte kommer det, ska vi ta en fika nu?
0: Nej, det är mer en tillsägelse typ, eller något sånt här.
1: Det är ju också ett sätt att påkalla uppmärksamheten hos den andra. Men man gör det på ett annat sätt. Det handlar mer om att få så mycket uppmärksamhet att man kanske avstannar vad den andra gör.
0: Mm.
1: Hör du, vad gör du här?
0: Ja.
1: Hör du, nu blir det ändå fel.
0: Mm.
1: Så det otrevliga ligger i, tenderar vi att använda de här orden för att gripa in?
0: Mm.
1: Eller tenderar vi att använda dem mer för att bjuda in?
0: Just det. Ja, snyggt. Jag förstår verkligen. Det är vad som kommer efter som är...
1: Det är det som avgör.
0: Blir trevligt eller inte trevligt.
1: Ja.
0: Då har Ida fått svar.
1: Jag hoppas det.
0: Ja, vi ska gå vidare. Och nu har vi med oss lyssnaren Carl-Johan Helgesson. Hej!
3: Hallå, hallå.
0: Vad undrar du?
3: Jo, men jag jobbar som kommunikatör och jag är mycket intresserad av lyssnande. Och jag vet ju att man kan utveckla den egna förmågan att lyssna och bli bättre på det helt enkelt. Jag håller kurser i det ibland och så. Och så kom vi att prata om det vid tillfällen några stycken om uttrycket jag hör vad du säger. Och i stort sett alla var överens om att det är negativt laddat. Vi uppfattar

0: oftast negativ. Och då börjar vi fundera kring det här. Hur har det blivit så här? Mm. Hur har det här uttrycket fått den här innebörden?
1: Ja, det är väldigt intressant. Jag började tänka också mycket på detta när jag läste din fråga. Men vi ger den frågan till Susanna. Vad säger du? Mm. Jag hör vad du säger.
2: Jag tänker att man behöver titta på i vilka sammanhang som det här uttrycket används mycket. Och om man söker efter listor på uttryck som är sån här, det som kallas för corporate bullshit, så finns ju hör vad du säger ofta med på dem. Och det betyder ju lite grann att det uppfattas som ett uttryck som är tomt, som överanvänds, som betyder att man inte egentligen lyssnar in, att det är klyschigt. Och så. Mm. Att, även om man tänker på vad det verkligen står, att det här är ju ett sätt att visa att jag är här, du pratar och jag lyssnar, jag tar emot, jag är öppen. Man förstår att det kan ha börjat så.
1: Mm. Jättetrevligt ju.
2: Ja. Ja, och det här är också någonting man lär sig på ledarskapsutbildningar. Man ska vara inkännande och inlyssnande. Mm. Och att vara en inlyssnande ledare, det är liksom, det är det fina.
1: Mm.
2: Men sen så kommer det här då, när det här uttrycket används väldigt mycket, och om det här inlyssnandet inte leder till en handling eller en förändring i organisationen, då har ju någon lyssnat men det har bara liksom landat och inte blivit något mer. Om då väldigt många upplever att man har fått sin chefstid, man har suttit ner och pratat, man har fått sagt det man ska säga, man har fått det här kvittot då, jag hör vad du säger. Det har tagits emot, men inte händer någonting. Då är det ju lätt att det här uppfattas som ett ja, men det kommer ju inte hända någonting.
1: Men är det inte lite som vi var inne på faktiskt i den här tidigare frågan, att vad händer sen?
2: Ja.
1: Alltså jag hör vad du säger och jag ska ta det vidare. Eller jag hör vad du säger och jag ska fundera på det. Jag hör vad du säger och jag ska åtgärda det. Eller jag hör vad du säger men jag bryr mig inte.
2: Alltså, precis, så. Vad som händer när man säger men det här betyder ju ingenting, det är att man plockar ut det från sammanhanget. Jag funderade mycket på hur jag använder det här. Och jag får väl erkänna att ibland så betyder det jag har nu lyssnat på dig, inte någonting kommer hända. Ibland betyder det jag har lyssnat på dig, jag måste tänka på det här för jag har inte tillräckligt med information för att kunna svara på ett bra sätt.
1: Mm.
2: Ibland betyder det du behöver inte säga mer, jag förstår vad du säger, även det som du säger mellan raderna. Mm. Nästan nudge, nudge, wink, wink.
1: Ah, så kan det också användas, ja. Mm.
2: Ja, att någon kommer och inte riktigt vill berätta vem det är som har gjort något dumt. Mm. Men jag hör vad du säger, detta har hänt förut. Det är sammanhanget avgör hur tomt det är. Men om det då har uppfattats som att det här tillhör den här genren klyschor som folk i ledarskapssammanhang säger, då kommer det börja fortsätta höras som det.
1: Mm. Och du tror att det är det som har hänt då?
2: Ja, det tror jag. Ja.
1: Vad tror du, Carl-Johan? Alltså, ni pratade ju om detta. Har du någon egen teori om varför det har börjat tolkas negativt?
0: Jag tycker det var jätteintressant det du säger här. Och vi resonerade ganska länge om det där. Men vi kom liksom inte riktigt fram till vad det var.
1: Mm-hmm.
0: Så att, det var då någon kläckte frågan. Ja, men vi mejlar Sveriges Radio och frågar om de har
1: på den här frågan. Mycket bra.
2: Bra val.
1: Mm.
0: Men jag funderar ju på ibland så skiljer man ju just på att höra och att lyssna. Där höra är mer liksom det som händer när ljudvågen träffar örat. Medan lyssnandet inbegriper ju någon form av liksom att man försöker skapa sig en förståelse kring det man hör. Och här pratade vi om att jag hör vad du säger. Vi pratade ju inte om att jag lyssnar på vad du säger. Så att, jag har funderat också på, kan det vara någon sån där dimension i det hela?
2: Ja, men möjligen, men på svenska så säger man ju inte riktigt jajamän, jag lyssnar. Det kan man ju göra inledningsvis, men inte, mm. inte som kvitto på att man har hört. Om man säger, jag lyssnar, kör. Det kan man ju göra, va? Jag är här, nu kan du prata.
1: Jag lyssnar på vad du säger.
2: Nu har jag lyssnat på alltså det finns inte riktigt naturligt bra sätt att säga det att, som kvittens.
1: Nej.
2: Alltså efter att någon har pratat klart. Sen så finns det säkert också ett engelskt format som pratar väl med jag hör vad du säger, I hear you.
1: Mm, just det.
2: Ja. Funkar bra ihop. Så att jag tror att det kanske snarare är det att det finns andra. Jag vet inte riktigt vad man skulle ersätta det med lyssna där då. Utan jag tror nog att det här är det sättet som är idiomatiskt att säga. Jag kommer inte på något alternativ med lyssna, men det är en bra spaning att höra och lyssna i olika saker.
1: Just det. Ja, Carl-Johan, har du fått med

0: Är det någonting här?
1: Ja, men det tycker jag absolut, verkligen. Jag vill bara skjuta in här också. Jag tycker ju att det här, ni pratar ju liksom i kanske arbetssammanhang nu, men jag kan ju också ibland uppfatta att det här uttrycket används kanske i andra sammanhang, just när man är oense om någonting.
0: Och det här är faktiskt ganska, det här är bra att du säger detta, för att om man helt enkelt bara googlar det här uttrycket för att se, men hur används det, vad är det för sammanhang, var dyker det upp någonstans, då hittar man berättelser om just personer som återger smärre gräl, kan man säga, i hemmet. Inte de där allvarliga relationsstörtande grälen, men smågrälen. Och att det just nästan blir parodiskt, att man liksom säger, ja, jag hör vad du säger. Bara för att signalera, vi måste ta udden av det här tramsiga grälet och vi får gå vidare här nu.
1: Ja, men precis.
2: Carl-Johan, tack så jättemycket för att du ville vara med oss här i Språket och diskutera jag hör vad du säger-uttrycket.
1: Tack så jättemycket för ett jätteintressant samtal.
2: Tack. Hej då.
1: Hej då.
2: Då har vi fått en fråga från Monica. Hon skriver så här. Hej, jag har de senaste åren reagerat på att folk i det offentliga rummet använder ordet fattar istället för förstår. Jag reagerade första gången då Vera Vitali Lisa i Bonusfamiljen sa jag fattar istället för jag förstår. För mig som är född på 50-talet klingar ordet fattar negativt och nedlåtande. Kanske mer som en fråga. Fattar du? Nu har jag mest hört ordet hos programledare med flera om sig själva då de svarar jag fattar. Är det bara jag som reagerat på detta? Är det en generationsfråga? Och när smög sig denna förändring in? Undrar Monica.
0: Alltså, när det smög sig in är mycket svårt att svara på, men om den här skillnaden finns och om Monica är ensam om den här observationen, så är svaret att ja, men det finns någon sorts skillnad och Monica är absolut inte ensam om det här.
2: Nej.
0: Är nog absolut så att många har den här sensibiliteten när det gäller fatta och förstå.
2: Mm.
0: Och sen om det är en generationsfråga, ja men antagligen. Det är antagligen precis det som hon observerar.
2: Ja.
0: Att fatta någonting och förstå någonting, det betyder precis samma sak.
2: Ja, det gör det väl verkligen.
0: Ja. Ja. Men att fatta någonting är lite vardagligare, kanske lite lägre stil än förstå.
2: Ja.
0: Och sen så finns det också det här då att fatta ingår i vissa fasta fraser som just fattar du? Eller framförallt fattar du inte? Och det är ju någonting som inte är supertrevligt att säga.
2: Nej.
0: Och det är ju inte samma sak som att man försäkrar sig om när man till exempel går igenom en instruktion. Mm. Man säger, har ni alla förstått? Det är inte samma sak att säga, har ni alla förstått? Som att säga, ja men fattar du inte?
2: Nej.
0: Att det finns de här högfrekventa uttrycken som är lite otrevliga.
2: Just det.
0: Eller som används till sociala handlingar som i sig är lite otrevliga.
2: Mm.
0: Då finns det ändå någonting där.
2: Mm.
0: Men generellt sett så är inte fatta mer otrevligt än förstå. Det kan vara så att vi förknippar resten av användningen av fatta.
2: Det sprider sig lite.
0: Ja, plus att det är mer allmänt, ja, men det är lite vardagligare. Det kan vara så att det man reagerar på är att det här vardagliga uttrycket används i ett icke-vardagligt sammanhang. Mm. Så det Monica skriver om här, det är att hon skriver att folk i det offentliga rummet använder fatta.
2: Ja.
0: Och det är hennes, om man ska sätta ord på hennes reaktion, så är det antagligen vardagligt språk används i en kontext som inte ska vara vardaglig.
2: Ja. Ja, precis. Hon skriver också en programledare som då mer, som nu när du berättar någonting här, ett resonemang, och så skulle jag då säga, ja, jag fattar. Det gör jag nog ganska ofta i språket.
0: Ja, och det är här som gör att jag misstänker att det finns generationsskillnader i hur man uppfattar det här.
2: Mm.
0: För om vi backar ännu längre bak, vi sätter oss på 40-talet till exempel, då fanns ju ganska så starka språkvårdande normer för vilket språk man talade i radio och vilket man inte talade i radio.
2: Mm.
0: Alltså radio var ju bara precis näst efter predikospråk i hur liksom icke-vardagligt det skulle vara.
2: Ja.
0: Det här hänger ju ihop. Så vi vet att under 1900-talet så har det skett det man brukar kalla för en intimisering av det offentliga rummet.
2: Mm.
0: Så att det vardagliga har krupit in i det som inte är det intima, utan som är det offentliga.
2: Mm.
0: Och det här är någonting som olika generationer kommer reagera olika på för att man är van vid olika saker. Så om man är uppvuxen under en period när det är större skillnad på det språk man hör i radio och tv och det man hör runt omkring sig i sin vardag, då kommer man reagera på ett sätt på vardagligheter i det offentliga språket. Men växer man upp, låt säga man är född på 90-talet framåt och man har hört väldigt mycket vardagligt språk i det offentliga rummet. Man lyssnar på radioinspelningar från 40-talet, 50-talet, 60-talet och tycker att folk är väldigt raka i ryggen, så att säga. Mm. Då kommer man inte reagera på samma sätt som Monica gör.
2: Nej. Vi tar oss till sista frågan. Den kommer från Kristoffer, Erik, Frida, Helena och Jens. De skriver: vi är några vänner som har olika åsikter om vem man nämner först i ett sammanhang. Vissa tycker att det är oartigt att säga jag, Frida och Erik och menar att man alltid borde sätta sig själv sist. Andra av oss reagerar inte alls på det. Är detta något dialektalt, en generationsfråga eller kanske kulturellt? Vi har noterat att det är mycket oartigt i latinamerikanska länder att nämna sig själv först. Ja, vad är det här om?
0: Det här är en sån fråga som ställs till språkvetare, men som jag skulle säga, det här är kanske egentligen en fråga för etikettsexperter.
2: Ja.
0: Det anses i många sammanhang vara oartigt att sätta sig själv före andra.
2: Ja.
0: Det är oartigt om man har gäster, att man tar mat själv först, utan gästen ska ta först.
2: Ja.
0: Det här är kulturella och interaktionella mönster som vi lär oss från barnsben.
2: Mm. Väldigt starka sådana.
0: Väldigt starka normer. Mm. Och det här att i en uppräkning inte säga ja, Pelle och Anders.
2: Mm.
0: Det är också en kulturell norm man måste lära sig.
2: Mm.
0: Jag var ganska stor när jag förstod att det här var en norm.
2: Jag har nog lärt mig det i skolan faktiskt. Just hur man ska skriva så. Ja.
0: Jag brukar ju ofta hävda att jag gick i en skola som var ganska så konservativ. Men just det här har jag faktiskt, på något vis hade jag missat detta. Mm. Men det här är en inlärd norm som vi lär oss kulturellt.
2: Mm. Som inte egentligen har så mycket med språk att göra.
0: Det har inte så mycket med språk att göra, utan det här är en social norm.
2: Mm, precis. Jo, men för att jag pratade med en väns mamma ganska nyligen som också är en språket lyssnare. Och hon frågade just om det här.
0: Mm.
2: Och hennes spaning var att man faktiskt lärde sig detta just i skolan förr. Mm. Men att det inte görs idag. Och att hon försöker lära sina barnbarn detta då.
0: Ja.
2: Jag sist.
0: Just det.
2: Alltså,
0: ja. Jag vet faktiskt inte om man gör det här i skolan eller inte.
2: Men det kan vara bra att veta att det kan uppfattas som ganska otrevligt i en uppräkning och sätta sig själv först. Det kan, om man ändå vill hålla på.
0: Det kan uppfattas som mycket trevligt, ja.
2: Ja. Okej, Susanna. Nu har vi gjort ett avsnitt om saker som kan uppfattas som otrevligt i språket.
0: Ja, men det har vi.
2: Alltså, man kan vara mycket otrevligare i språket än vad vi har varit här.
0: Vi har ju inte ens svurit.
2: Nej, vi gör inte det heller då.
0: Nej, vi låter bli.
2: Tack för idag.
0: Tack så mycket.
2: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Om du gillade det här avsnittet, då har jag några lyssningstips. För vi har gjort flera avsnitt om artighet i språket. Till exempel ett som heter Så avbryter du utan att vara otrevlig. Du hittar det och andra avsnitt i appen Sveriges Radio. Vi hörs snart igen. I Le Vega.

0: klockan 8 och här är nyheterna. God onsdagskväll. USAs president Donald Trump har kommit med nya hot mot Iran. På sin plattform Truth Social varnar Trump för att USA kommer att förstöra en bro eller ett kraftverk i Iran för varje attack som iranierna gör mot fartyg i Hormuzsundet. Trump har tidigare kommit med liknande hot mot iransk infrastruktur och det här nya utspelet kommer efter 11 nätter av amerikanska attacker mot mål i Iran. Iran har för sin del slagit till mot amerikanska militära mål i Bahrain och Jordanien och Iran säger också att anfall mot landets kärnkraftsanläggningar kommer att tolkas som eskalering av kriget. Kriget mot Iran har hittills kostat USA närmare 33 miljarder euro, det sa försvarsminister Pete Hegseth då han igår hördes i amerikanska senaten. I Norge tror polisen att oaktsamhet kan ha vållat storbranden i Drammen, det skriver tidningen VG. Polisen kom idag med beskedet efter förhör med den person som är misstänkt för brandkatastrofen. Polisen framhåller ändå att personen inte är misstänkt för något brott. En annan teori är att elden hade uppstått genom självantändning. En teknisk undersökning bland de nedbrända husen pågår nu. Ända fram tills nu har det varit för hett för kriminaltekniker med att arbeta på brandplatsen. Branden i Drammen som bröt ut i fredags förstörde över 100 bostäder och räknas som den största i Norge på över 100 år. Och här hemma så utredar polisen i Västra Nyland gårdagens dödsolycka med en fyrhjuling i Raseborg. Enligt polisen så körde en fyrhjuling av en skogsväg i Grabbskog i nära Tenala och välte ner i en bäck. Och två personer omkom, det rör sig om en äldre man och hans barnbarn i högstadieåldern. Polisen försöker nu ta reda på varför fyrhjulingen åkte av skogsvägen. Och i Österrike så har huset där nazistledaren Adolf Hitler föddes år 1889 idag börjat verka som polisstation. Hitlers födelsehus i den lilla stan Braunau am Inn på gränsen till Tyskland har genomgått skiftande öden under sin långa historia. Under en lång tid hyrdes huset ut till olika organisationer samtidigt som man på olika vis försökte förhindra att det skulle bli ett vallfartsmål för nynazister. För 9 år sedan så tvångsinlöste österrikiska staten huset och efter en lång och komplicerad diskussion så beslöt så småningom att renovera det och göra om det till polisstation. Mer om kontroverserna kring Hitlers födelsehus kan man läsa på vår webbplats. Jag heter Mikael Sulman och nyheter hör ni igen klockan 9.
1: Jag heter Kike Bertell och min lördagsgäst idag är en underhållare med lång erfarenhet. Det började 1967 då han var tonåring och bad om att få uppträda med trolleri på det lokala frivilliga brandkårens sommarfest i Borgå skärgård. Det här ledde till att han upptäcktes av en nyckelperson, vilket bland annat ledde till tv-uppträdande i den tidens populäraste barnprogram Cirkus Papukaija. Utgående från det kan han fira en 60-årig karriär nästa år. Han firar inte bara som trollkar utan också som musiker och framförallt som clown. Många känner honom under artistnamnet Professor Bluffo. Men i det civila livet heter han Pekka von Kreutlein och han är med mig nu. Välkommen Pekka!
2: Ja, tack så riktigt mycket.
1: Du, ännu för något år sedan så läste jag att du kallar dig för den så kallat enda äkta jobbande clownen, inte bara i Finland utan också i Norge och Sverige, stämmer det månne?
2: Nej, inte på riktigt, utan i en traditionella cirkusen. Det finns ju sådär modern cirkus och ny cirkus och allt möjligt. De har ju massor med clowner som är lite annorlunda schema.
1: Okej, så den enda traditionella clownen, om vi säger
2: för
1: som
2: tillfälle,
1: så.
2: Jo, kan man ju också säga att närmast det finns i Danmark.
1: Okej, känner du den personen?
2: Ja, Bobon, och han är gift med en finsk dam och de har barn och allt möjligt.
1: Alla har kopplingar till finsk clowneri tydligen då i så fall.
2: Nåja.
1: Okej. Men du firar nyligen din 75:e födelsedag, gratulerar.
2: Tackar.
1: Det var den 5 juli, eller hur?
2: Just det där då dunkar du.
1: Exakt, du har någon koppling till den här Runebergs dikt?
2: Ja, exakt. För att mamma, när jag alltid hade födelsedag när jag var barn, så mamma läste några rader utan till från det här. Från Fänrik Ståls Signer, som handlar om finsk natur och då också den där då, överstelöjtnanten dunkar dog. Och Dunkers högra hand råkar vara min förfader Gustav Adolf von Kreutland som stupa i morgonkvisten när han försökte rädda Dunker, och Dunker stupa lite senare samma dag.
1: Skedde det här på den svenska sidan eller vad var det?
2: Jo, det var i Hörnefors nära Umeå.
1: Ja, just.
2: Och jag hade ju äran också då att när Finland blev 100 år som självständig nation, så jag var dit och drog det här låten som Jukka Kuoppamäki väldigt gratis komponera där i Brukskyrkan för högklassig publik.
1: Mm-hmm, okej. Okay. Var det en stor fest där i Hörnefors då?
2: Ja, det var varje år en sån här dunkarfest med olika grejer.
1: Dunkarfest låter som ett bra namn på en fest, tycker jag.
2: Ja. Ja.
1: Du, 5 juli som sagt, 75 år, var det stor fest för dig?
2: Tack, jo, det kom nästan 200 människor i vår cirkustält där på gården.
1: Ja, precis. Du och din hustru Maria, ni driver ju kulturcentret Holken i Ingå. Det är ju en gammal folkskola. Och i samband med det finns då ett cirkushostell som ni också driver. Och tydligen tog du hand om lite gäster i morse.
2: Det stämmer, jo. Och det råkar ju vara Finlands enda cirkushostell. Mm. Och om man ska finna närmaste, så man ska dra ner till Malmö, och där finns Grand Hotel Cirkus.
1: Jaha, får man bo i gamla cirkusvagnar där
2: jo,
1: också?
2: Jo, där får man också. Vi har sådana gamla cirkusvagnar faktiskt som är renoverade för övernattning och sen stugor och allt möjligt. Mm. Till exempel vi har utställning för olycklig konst. Aj. Som är enastående också. De uslaste tavlorna jag har hittat på loppisarna runt i Sverige och Finland under våra turné.
1: Har du en samling alltså?
2: Jo, jag har en samling över 100 tavlor.
1: Oj, alltså har du ställt ut dem i kulturcentret Holken?
2: Jo, där är bara att komma och studera.
1: Kan du beskriva något av de här verken? Nu blev jag intresserad. Vad utgör då?
2: Det var ju så att det där tänkte att oj, vad det finns såna konstiga tavlor som är så urslag, om man kan säga så, att ingen vill ha dem. Mm. Så tyckte jag synd om dem.
1: Ah.
2: Och jag tänkte att nej, jag ska börja samla dem. Och naturligtvis sådana här landskap är ju mest av. Men de roligaste är nog till exempel mamma med sina små barn eller husdjuren.
1: Ja.
2: Så de är ganska sådär skrattretande, om man kan också säga så. Men det är inte något ilsket, utan det där, man kan ju ha två synvinklar på saker.
1: Precis. Är det på något vis kanske sådär naivistiska, eller?
2: Så kan man ju också säga om man vill.
1: Okej, okay. Det var ett ord jag bara kom på plötsligt.
2: Jo.
1: Jag undrar, de här vagnarna som ni har i ert cirkushostell, jag vet ju att det fanns åtminstone tidigare i Kodisjoki i Rauma. Känner du till det här?
2: Jo, jag känner att de har ruttnat på sina ställen.
1: Okay.
2: Jag känner ju den här Sven Berglund mycket bra. För det var han som lockade mig första gången på cirkusturné 1978.
1: Ja, just det. Mm. Och för alla er som inte känner till, så det var faktiskt via Helsingin Sanomat att jag känner till det här. De skrev en artikel om Sven Berglunds vagndepå i Kodisjoki i Rauma, och de kallade det för cirkusvagnarnas gravgård för att det här var för 10 år sedan. Jag vet inte hur det står till idag där, men det fanns över 60 vagnar där, gamla cirkusvagnar och lastbilar och andra saker.
2: Jo, han tycker själv att det är bara att starta de där vagnarna, men det är ju inte sant, utan de är nog goodbye department.
1: Just det. Men du har fixat dina vagnar från annat håll, eller?
2: Jo, de är till exempel från Cirkus Finlandia. Mm. En före detta kioskvagn var man kan, om man har fantasi ännu, känna doften av sockervadd och popcorn. Men då har vi två vagnar till, och det ena från Tyskland och andra är från Sverige.
1: Okej. Okay. Du beviljades ju statens konstnärspension där kring 2017, tror jag.
2: Ja, alltså 10 år sedan, ja.
1: Just det. Och det är ju man får ju det för förtjänstfull verksamhet inom konsten. Men jag undrar, kan man någonsin pensionera sig som clown?
2: Nej. Nej, det är så. Och det är ju också, det kan vara pinsamt för familjemedlemmarna. Men det där, till exempel är min hustru, hon orkar inte mer med mina föredrag. men att det där, som tur har jag alltid nya människor som kommer som gäster hos oss varje dag, så får jag dra de där samma remsorna om och om igen, för att inte tala om att jag går bakom flygen och börjar sjunga. Och eller om vi har barn så brukar göra några små trollkanser åt dem också.
1: Det låter som att det gör dig lycklig.
2: Det är sånt som jag liksom, när jag var riktigt så lite barn, jag kommer inte ihåg vad jag var, kanske 3 år, 4 år, så det där på landet så hamnade jag i en gammal ria som var annars tom, men av någon anledning kände jag att det här är min plats, att det där, jag föreställde att det var liksom showlokal, att jag skulle börja uppträda. Jag visste inte alls vad det skulle gälla då,
1: ja.
2: Men jag var bergsäker på att jag uppträdde. Nå ja, pappa var ju violotajtel, och mamma var chef för underhållning här i Rundrad. Men det kan vi komma sen också.
1: Vi kan komma till det sedan,
2: ja, just det.
1: Vad skulle du säga om vi skulle ta en av dina önskelåtar nu?
2: Jo, det låter ju kivat.
1: Har du några önskemål om vilken ordning vi ska ta det med? Okej, ska vi börja med Jussi Björling och Robert Merrill?
2: Oj.
1: Ja, det blir Pêcheur de Perles, pärlfiskarna på franska.
2: Ja.
1: Det här är inspelningen från 1951, men varför har du valt det?
2: Jag blev född då.
1: 1951?
2: Nej, jo, inte därför, utan en av mina idoler är Charlie Chaplins yngsta dotter, som är lika född också, 51.
1: Ja.
2: Hennes man är Jean-Baptiste Thierry, fransk trollkarl och clown. Och de använde i ett nummer det här musiken med 2 dockor. Det var fascinerande.
1: Så någon typ av förebildstankar? Och...
2: Nej, inte vet jag. Det är fin musik i varje fall.
1: Det är det. Min lördagsgäst idag är professor Bluff och Pekka von Kreutlein. Och det blir mera samtal om hur allt det här föddes efter Jussi Björling och Robert Merrill med Pêcheur de Perles.

0: Jussi Björling och Robert Merrill med Pärlfiskarna. Det är inspelning från 50-talet. Den första önskelåten av min lördagsgäst idag, Pekka von Kreutlein, även känd som professor Bluffo, då han har på sig clownkläderna. Och jag såg att du njöt av det där som vi lyssnade på nyss.
1: Ja, det är fascinerande. Det är gudomlig musik det här. Mm. Och jag såg faktiskt i Köpenhamn en mycket viktig föreställning för mig personligen. Då uppträdde där Charlie Chaplins yngsta dotter Victoria, som är lika gammal som jag. Mm-hmm. Och hennes man, franska trollkarlen och clownen Jean-Baptiste Thierry. Han, Thierry, drog den här liksom en liten lek med dockorna som låtsades sjunga den här duetten och två dockor.
0: Just det, ja precis.
1: Till exempel bara.
0: Ja. Du nämnde ju här tidigare också din mamma och pappa. Din pappa var ju Jorma Kärkkäinen. Han spelade fiol i radioorkestern när det begav sig. Och din mamma var Eva von Kreutlein som var underhållningschef på Rundradion under krigen, visst?
1: Ja.
0: Och din farfar var ju faktiskt kapellmästare, eller hur?
1: Ja.
0: Robert Kärkkäinen. Så det finns alltså, det konstnärliga finns i släkten?
1: Jo, det är en lång och tragisk historia med farfan. Han var ju första violinlärare till Toivo Kuula och hans mentor också. Mm. Men sen på grund av olika, ska man säga, politiska stök så blev han desperat och hängde sig i hang när han var bara 38 år. Och pappa var bara 2 år då. Och det var konstigt nog att när min pappa dog i TBC, så är det lungtuberkulos,

0: Så det där, då var jag också bara 2 år. Så jag har inget minne av pappa personligen. Och inte fick jag fiolen heller. Å andra sidan är jag så nervös typ att inte skulle ha lyckats med fiol. Det är lättare att det där, till exempel vara som clown. Man behöver inte vara mästare med någonting speciellt, utan det blir en kiva blandning av ditt och datt ändå.
1: Mm. Men du sjunger ju och du spelar åtminstone trummor. Vana spelar du?
0: No, jag har ju flugit hemma när jag underhåller våra frukostgäster som i morse senast. Men mamma det där, han var ju drabbad av politiska skäl också. Hon fick ju sparken 1945 från rundradion här. Ah. Då när politiska konstiga vindar började blåsa. Och då fick generaldirektören, programdirektören och mamma, 3 alla fick gå.
1: Ja, ah, det var kanske under tiden som det här röda Valpo.
0: Jo, precis. De skulle då nya kvastar börja sopa.
1: Just det.
0: Och det där, hennes efterträdare Antero Alpola, så han hittade på namnet Vihde. Det var ajanviete före det.
1: Just det, alltså tidsfördriv.
0: Inte halvt hon.
1: Ja, så det här, efter det blev det först så att säga underhållning, så att säga, som namn. Okej, det är ju intressant. Och ni som undrar, det här Valpo var ju alltså skyddspolisen på den tiden.
0: Jo, det var gräsliga tider, men i varje fall, vi har överlevt.
1: Mm, precis. Och när du var ung, jag nämnde ju där helt i början av vårt samtal, att det börjar ju på något vis där när du var, ni hade alltså sommarstuga i Borgå skärgård.
0: När vi hade norr om Borgå på Torralandet, eller vid ån i Grottabacka.
1: Jaha.
0: Men jag var färdig att börja liksom uppträda då redan 1967, så jag tog kontakt med de här fribrandkårerna. Ja. Och de kom och hämtade mig med brandbil hemifrån från villa.
1: Oj.
0: Och det där, då uppträdde jag där. Det var några andra också, men det här just Kråkö, det hände faktiskt så som du sa, att det där, efter föreställningen kom en gobbe, som vi säger i Ingo. Vi visste inte alls vem han var, för vi hade ingen television på den tiden. Och sen fick jag lov att faktiskt uppträda i Cirkus Papukaja sen nästa höst. Och inte hade vi televisionsapparater heller. Så jag var tvungen att gå till Hesa, det gamla forum. Och där var Hirvox i radiolike.
1: Ja.
0: Och det var apparat i fönster och små mikrofoner eller högtalare. Och så var jag dit och stirrade på mig själv. Och där var nog andra människor också. Det var jag ensam.
1: Ja.
0: Och sen höll vi på det där några år med honom. Och jag såg om och om igen hans clownrutin som han drog med fiol och sina byxor och allt möjligt. Och det där, jag tyckte att det var varje gång lika roligt. Det är nog konstigt att jag har blivit också själv, jag har hört själv också att ja, man kan ju se din program många gånger som helst, det är ju alltid roligt. Men det är ju kanske, jag vet inte vad det beror på, men det är ju också en kvalitetsgrej det där, måste ju vara.
1: Ja, och nu blev inte gobben nämnd, men det är alltså frågan om Onni Gideon.
0: Ja, det är Onni Gideon som var liksom första liksom rockinspelning som han också hade.
1: Precis.
0: Hawaii rock som han nämligen tog i Finland, det är stilgitarr på den tiden.
1: Precis, det är 70 år sedan i år som den skivan kom ut, Hawaiian Rock. Vi kanske återkommer till det senare i programmet. Men Onni Gideon, han var ju bara musiker, han var clown alltså på TV, och han tog dig som assistent.
0: Jo, nej, inte assistent, utan jag drog min rutin.
1: Du drog
0: min trolleriprogram. Och det var inte meningen att jag skulle på något sätt liksom börja apa honom.
1: Ja.
0: Men intryckerna gick ju någonstans. Och det där, av någon anledning, glädje sen mot komisk trollkonstnärs grej. Och sen till och med clowndon. Men det var ju inte alls lätt. Det sket ju sig ordentligt i början.
1: Precis. Det var ju faktiskt, du var ju alltså en komisk trollkonstnär i början. Det här med till exempel Bluffo är ju en karaktär som har kommit fram på 90-talet först.
0: Ja, ja.
1: Så innan det så var du främst då trollkonstnär.
0: Jag var trollkarl, ja.
1: Ja, ja. Just det. Och det var det som du höll på med. Och det var som sagt Cirkus Papukaja som du uppträdde där. Mm. Men sen var du också med Onni Gideon på hans clownuppträdanden utanför TV.
0: Jo, alla möjliga familjefester.
1: Mm. Ja. Och var du där också då enskild trollkar?
0: Enskild trollkar.
1: Just det.
0: Och det där, naturligtvis var det mycket, mycket viktigt för mig, för att även om man skulle vara hur intresserad av till exempel att trolla, men om man inte får keikkor uppträdanden, så det sina nu sen förr eller senare.
1: Ja.
0: Men jag fick en god kick i Asle.
1: Just det. Men hann du gå och utbilda dig någonstans? Eller?
0: Nej, inte i den här branschen. Man kan ju tänka sig att man går någon clownkurs eller kirjekurs någonstans, men jag tror inte på sånt. När jag uppträdde hela sommaren några år sedan, 20 år sedan, på Borgbacken, så där var då på stora utelavan två gamla riksvenska komiska akrobater, The Kims. Och jag frågade liksom den här som var mycket vänlig, den här ena killen, sen att hur slipper man framåt liksom? Jobba var svaret.
1: Just det.
0: Så att det är också nyckelordet i det här.
1: Enda sättet framåt.
0: Ja, enda sättet. Ingen konungsväg direkt.
1: Precis. Men där i början av din underhållarkarriär så hade du ju så kallat riktiga jobb också. Bland annat i en bokaffär och i ett fängelse så har du jobbat.
0: Jo, på den tiden var det ju också helt normalt att även om man skulle ha varit duktig uppträdare, så det hördes i saken att man liksom fick utbildning och gick något riktigt jobb och syssla med. Nå, inte vet jag vad det nu var sen för riktigt jobb, men böcker har ju alltid älskat. Och sen råkade jag också ha en föreställning så jag trollar med böcker. Jag var just i fem olika Esbos filialbibliotek och uppträdde för att locka barnen mera att läsa böcker.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Bokens magi.
1: Var det här alltså nyligen?
0: Jo.
1: Okej. Okay. Ja, och du har också den där bokaffären i bakhuvudet fortfarande på något vis.
0: No, en bok, det innehåller ju hela livet och lite mer också.
1: Så är det. Men i något skede fick du nog av det här med att ha ett så kallat riktigt jobb och hålla på.
0: Ja, nämligen det var faktiskt så att jag märkte att om jag ska till cirkus, det går inte att kombinera sen mera, utan det är 6-7 månader alltid i rad. Då måste man säga hej, varken sen hem eller något stadig jobb.
1: Ja.
0: Det går inte att kombinera.
1: Okej. Så jag tror det var där vid 1977 någonstans.
0: Ja, 1978. Då händelsevis blev jag vald för första i Skandinavien att fara till Moskva till cirkusskolan för 6 år.
1: Oj.
0: Som bekostnad av Sovjetunionen.
1: Aha.
0: Och det skulle ha varit då 1 år i universitet, ryska språk, och sen 5 år dit.
1: Ja.
0: Och resultatet skulle ha varit då en cirkusclown av världsklass.
1: Just.
0: Men jag hade lite svårigheter med mig själv på den tiden. Jag skilde mig just och tålde inte det här. Det var så pinsamt som jag rymde från cirkusen och blev pulsare i Oslo.
1: Jaha, i Oslo?
0: Ja.
1: Varför i Norge?
0: Jag hade några konstiga kompisar som skulle till Stavanger på olje.
1: På ryggen där?
0: Ja, men det blev inte av, utan vi började supa där i Oslo bara.
1: Aj, ja. Okej, och det här var alltså i slutet av 70-talet
0: ja.
1: Också? Okej.
0: Men så fick jag nog med det där goda och promenera till svenska gränsen.
1: Okej, det är en bit.
0: Ja, det är en bit. Ja.
1: Okej, men du var ju med där i början av Cirkus Apollo, tror jag. Alltså...
0: Jo, och det kände i misstag. Jag läste i Hesare att Cirkus Apollo söker efter en reklamman.
1: Jaha.
0: Jag tänkte, vad är det för Cirkus Apollo? Jag har aldrig hört. Så ringde jag honom som svarade Och jag frågade vad det här är för. Och sen förklarade han att, jo, att det kommer tyska artister, djur och tält. Och det där, är du reklamman? Så, nej, no, vad är du då? Ja, jo, jag är trollkan. No, vad gör du där? Kom med då. Så hamnade jag i cirkus i misstag.
1: Jaha, så det var din väg in i cirkus?
0: Ja, ja.
1: Okej, okay. Och där började också turnerandet på manegerna?
0: Jo, det började då följande vår.
1: Ja, var det Sven Berglund där också?
0: Ja, eller? Det var han som var chef då.
1: Ja, han har grundat en massa cirkusar i det här landet.
0: Jo, han är en konstig figur. Ja.
1: Aktiv person.
0: Okay. Detta.
1: Ja, just det. Han är inte längre med oss. Nej. Eller? Nej. Hur som helst, så det var där det började, och där var du då och jobbade som en komisk trollkar. Men du nämnde ju det där med Norge, och där hade alkoholen en roll.
0: Ja.
1: Och den fick ju tyvärr också en roll sedan i det här turnélivet.
0: Nå jo, 1982 var jag anställd i Cirkus Finlandia, och början gick bra. Men hur det nu var, så fick jag då återfall, om man kan säga det så. Och då hamnade jag och drar in med lite starkare alkoholdrycker. Så inom en vecka försökte jag komma ut ur bädden varje gång när jag hörde att nu börjar föreställningen med slappinga. Mm. Så det var sen tvungna att sparka mig. Och sen är jag ut mig. Och sen när jag ringde hem och sa att nu inte behöver du komma hit heller. Så jag fick liksom två bakslag i samma härva. Så okay. Det var tillräckligt för mig. Och då fick jag liksom vetten i bruk och kapitulera.
1: Okay.
0: Och det betyder i klara ord att jag var färdig att ta emot hjälp.
1: Just det. Var det alltså din dåvarande hustru som sa att du kan väl stanna borta då? Ja. Var det ditt andra äktenskap?
0: Jo, det var andra. Det var inte äktenskap, det var avolito för att hon misstänkte alkoholism. Av någon anledning.
1: Och hon hade rätt.
0: Ja, men vi har en fin dotter, Kanerva, som är yrkesmusiker.
1: Just det. Ja, du har ju, vad är det? Tre döttrar och en son?
0: Tre döttrar som är alla i branschen. Inte cirkus, men musik och teater.
1: Och en tonårig son?
0: Jo, som spelar saxofon.
1: Och det går, musiken går vidare?
0: Nå, hoppas på.
1: Ja. Du, alltså, det här, efter att du fick sparken från Cirkus Finlandia, du kom ju till Räfsö, alltså Reposaari.
0: Ja.
1: Och det har att göra med det här. Alltså, det var någon typ av läger, eller vad var det?
0: Det händer konstiga saker här i livet. Och jag hade varit nykter kanske bara en 3 veckor. Så kom jag hem då till min mamma och barnhushem lite på Mikkelingatan i Främre Töre. Och sen fick jag en inre instinkt att det är någonting i dagens tid i Hesare.
1: Mm.
0: Och det där, jag tittade vad det kunde vara. Och där var, jaha, där var att det finns utanför Nådedalen en gammal skonare vrak som är värdefull, men vi har samhället, ett museiverk, har ett pengar att rädda den. Så jag det där tänkte, det är min sak. Och det där, 5 år höll jag på med skonarten Koivisto.
1: För att bärga den?
0: För att bärga för ungdomens sån här skolskip av den.
1: Okej.
0: Skolskip.
1: Och för alla er som inte känner till Räfsö, det ligger utanför Björneborg. Ja, och Räfsö är det gamla sjömanskvarteren.
0: Jo, till exempel. Och där var jag, vi flyttade dit med min familj då till 2 år.
1: Mm.
0: Innan det här slutade, det här projektet.
1: Okej. Och kom skonaren upp?
0: Nej, den gick ner.
1: På nytt?
0: På nytt. Det var sån här liksom praktisk sak, att när det en gång blir något, så lät vi den sjunka.
1: Okej. Jag hade för mig att hela det här projektet var också på något vis terapeutiskt i det här sammanhanget, eller var det det?
0: Nå jo, kan man inte. Det var symbolik åtminstone, att jag var som en människovrak för det. Och jag hade ju naturligtvis sån här, hur säger man, liksom tvångstanke att jag vill visa att de människor som liksom har vänt ryggen till mig har haft fel. Mm. Att det inte är någon skithög och skitstövel, utan vänta bara. Det var hela barnsligheten.
1: Ja. Nå, men skonaren Koivisto, det skulle passa bra med lite, att det var underbart men kort. så att säga. Och med tanke på nästa önskelåta, Cornelis Vreeswijk, Povel Ramelsson.
0: Jo, jag måste säga att om jag ska nämna en artist som har gett mig mest glädje, mm. så det är inte Circus Clown, det är inte Trollkarl, det är Povel Ramel.
1: Mm.
0: Han är min avgud.
1: Okej.
0: Och nu när vi har bråttom tid, eller begränsat tid,
1: ja.
0: Så min andra avgud är naturligtvis Cornelis Vreeswijk. Ah. Så kunde, jag tänkte att vi slår det här tillsammans. Och det är från skivan Homage till Povel Ramel som Cornelis Vreeswijk sjunger faktiskt den här låten Underbart är kort, som inte är någon lustig låt alls. Nej. Monica Zetterlund har en fin version. Och jag har också sjungit det många gånger.
1: Ja, så här ska vi då lyssna på Pekka von Kreutlins andra önskelåt idag. Cornelis Vreeswijks version av Povel Ramels Underbart är kort.

0: Cornelis Vreeswijks version av Povel Ramels underbart kort. Den här inspelningen från 1981. Min lördagsgäst idag är Pekka von Kreutlein. Jag heter Kike Bertel. Och du, Pekka, som sagt, känd också som professor Bluffo. Och det här namnet har du ju lånat in från italienska. Kan du berätta hur du konstruerade det?
1: Bra fråga. Det där, för det första, så förr i världen var det så att de som respekterade sig själv som trollkarlar uppträdde professor hit och professor dit. Mm. Och det var ju en blandning av sådana som folk trodde på.
0: Ja.
1: Lite sådär mesmerism och allt möjligt.
0: Ja.
1: Men till exempel vi kommer till Chaplin åter igen. Hans stumfilm Cirkus. Mm. Där är ju, han hamnar ju själv då, Charlie, och hjälpa till en trollkarls föreställning.

0: uhkapeli. Så där hade jag möjlighet att det där vara som en trollkarl alltid varje gång. Mm. Och min assistent var Matti Pellonpää, som rodda till allt. Det skedde sig varje gång om och om igen.
1: Ja.
0: Men jag måste säga också en liten anknytning till Charlie Chaplin. Jag vill inte liksom säga att jag är någon geni, nej, nej, långt ifrån det. Men i diktatorfilmen håller han ju på som diktator och sparkar till en stor, jättestor ballong som är jordklot där.
1: Mm.
0: Jag hade möjlighet, jag blev sminkad här i Yle som Vladimir Ilyich Lenin.
1: Oj.
0: Perfekt så ut, det är de ja. Skickliga. Och det där, då hade jag ryska eller Sovjetunionens flagga. Och där svevade då en jordklot där under duken runt om mig. Och det där, jag kommer inte ihåg vad det var för musik, inte det här. Men jag är fortfarande ganska stolt över det här idén.
1: Vilket år hände det här?
0: Det var kanske 91-92.
1: Okej, just efter Sovjetunionens fall.
0: Ja. Kanske det
1: berodde. Vilken timing.
0: Ja, timing var bra.
1: Ja. Men det här namnet Bluffo, som sagt, alltså det finns ju förstås, Italien har ju de här clownrötterna med commedia dell'arte och allt det där.
0: Precis, och den som är rolig, han är Buffo.
1: Ja.
0: Han är opera buffa, rolig opera. Och jag tänkte så här att om man ställer till L-bokstav i det B, för allt vad jag gör är synvilla ja. Och bedrägeri.
1: En bluff.
0: Ja, en bluff. Som om jag skulle skriva liksom memoarer så det skulle vara en bluff genom livet.
1: Ja, ja. Och vad var det som hände för att Bluffo skulle födas där på 90-talet?
0: Nåja, till exempel, för att inte säga att jag blev nykter 83, men det där han... jag ville väl, ja, å andra sidan så det är mycket uppträde på svenskbåtarna,
1: ja.
0: Färgbåtarna,
1: ja.
0: Och där kan man ju inte ha något finsnamn, utan jag var tvungen då att det där hitta på någonting
1: ja.
0: Som är mer internationellt, och då dök det här Bluffo. Jag tyckte att det var ganska fiffigt.
1: Okej, var professor Bluffo först mera trollkar kanske?
0: Ja, komisk trollkar först.
1: Ja. Sedan när vi kommer till 2000-talets början, då började det här clownen Bluffo komma fram.
0: Det gick ganska konstigt faktiskt. Jag hade lång paus med cirkuslivet därför att jag ville inte riskera min nykterhet.
1: Mm.
0: För att jag är tvungen att det där, eller vill sköta mig ordentligt i palaverna. I vertaistukiryhmä. Jag vet inte vad det heter på svenska.
1: Vertaistuki, ja, det är ju ett bra ord på finska det där, men alltså, ja,
0: no,
1: man har stöd av lika sina delar.
0: Ja, just så. Men då såg jag 2001 såg jag Cirkus Finlandias show i Helsingfors, och jag tyckte att den här clownen där var ganska anspråkslös.
1: Mm-hmm.
0: Så jag gick till gamla Kalle Järnström då, och sa, har du lite tid? Och han sa, vi går till kassavagnen. Så frågade jag honom, kan jag komma och jobba hit nästa säsong? Han svarade, hur mycket? Han var riktig saken.
1: Mm.
0: Så kom jag ihåg att berätta innan jag, eller fråga innan jag stack därifrån, att ska jag vara trollkarl eller clown? Inte någon trollkonst, sa han. Jaha, jag var tvungen då att börja med cirkusclown i Cirkus Finlandia.
1: Ja.
0: Och någonstans måste man ju börja.
1: Hey, det är den största scenen man kan vara på som clown i det här landet när det gäller cirkuspanagen.
0: Absolut. Och jag tänkte så här att ska jag månne köra med det säkra och ta sådana tricks och gags som alla andra utländska clowner gör.
1: Mm.
0: Men jag är för stolt för det, för med din mammas arv. Hon var också stolt. Så det där i dumhet också. Och det där, då tänkte jag att jag vill köra själv och hitta på själv mina egna nummer då.
1: Mm.
0: Och jag hade hittat på såna här groteska kostymer och det där samlat på såna nummer som slog riktigt bra igenom i alla möjliga sommarfester.
1: Ja.
0: Men sen i cirkusen helt dödstyst. Och publiken gapade på mig som det där att vad gör jag där? Och det var faktiskt hemskt. Men jag kunde ju inte smita det, för jag hade ju kontrakt. Så småningom slapp jag över det här infernaliska perioden.
1: Mm.
0: Och

0: Och sen på något vis började de kanske eventuellt lite le på andra mungipan. Ja. Och så ledde till det att det började funka sen så småningom.
1: Det var ju det här rådet som du fick av de här svenska cirkusartisterna. Jobba, jobba, jo, jobba.
0: Precis, precis. Ja. Som Pavlovs hund.
1: Ja.
0: Att om jag visar högra sidan av mig och de har ingen reaktion. Så jag har inte högra, så jag provar nästa dag vänstra sida. Aha, då blir det någonting. Jag inte högra nu, vänstra.
1: Ja.
0: Så gick det till.
1: Så publiken lärde dig att vad är det som absolut kommer där igenom? Och så, kanske speciellt barnen?
0: No, jo, de är spontana. Sen, jag kommer så bra ihåg när vi, sen, det var, så var jag ganska bussig redan. Men min kära hustru, vi drog nästan 5 år tillsammans clowneri i svenska cirkusar. Mm. Hon är biolog, men hon passar riktigt bra till exempel i Isbjörns kostym eller så. Och det där, jag hade en riktigt präktig stor anka där som jag berättade åt folk att den kommer att ändra på sitt färg. Mm. Att nu är det vit och de får bestämma vad det ska bli för färg. Och sen plötsligt så försvann ju det här ankan. Och vi började leta sen och det var något barn som satt där i logen nära och hade högt ljud. Och hon gav mig hela tiden råd att vart ska jag söka den här ankan. Och jag begrep ju inte något. Så tittade jag på fel håll. Och sen skrek hon så hårt hon orkade. Oj, han förstår ju ingenting. Och då brast hela publiken i gapskratt. Och jag gick till cirkuschefen och sa, du behöver inte betala någon gage för idag. Clown på din cirkusmatta, clown glöm ej bort att skratta. Man har betalt för att se clownen le. Din publik den får ej se tårar, clown som din sminkmats förar. När låtet blir en krubbedur i dur.
1: Just så.
0: Och så vidare.
1: Sjunger du också när du står på scen?
0: Jo, alltså många clowner har ju blåsinstrument.
1: Mm.
0: Men jag har inte, så jag tänkte att jag börjar sjunga i många så här små numrens ända då där. Mm. Där så tog jag sån här, till exempel det här, eller oh my pappa, han var en oförjätlig clown. Den låten är mycket internationell.
1: Precis. Du, en sak till. Det här att man är en verklig clown, det är inte en roll man spelar, har jag förstått. Det är inte skådespeleri.
0: Nej,
1: det är du.
0: Det som jag har att visa är min person. Och det där, det som jag kan också berätta om är mig själv. Man kan ju säga att jag är så narcissist att jag inte alls är ett dugg intresserad av andra människor, men det stämmer ju inte faktiskt.
1: Mm-hmm.
0: Men det att det hinner inte till att en clown i cirkus gör lustiga saker.
1: Mm.
0: Komiken måste komma inifrån på något mystiskt sätt. Jag kan inte förklara vad det är. Egentligen har jag kommit nu sen på klarhet i Ingo apotek.
1: Nej.
0: De säljer, det är en hemlighet det här nu.
1: Okay.
0: Men ingen, det är inte många som lyssnar.
1: Nej.
0: Vi säljer i Ingo apotek karismapulver i små påsar.
1: Jaha, vad är det?
0: Ja, det är karismapulver.
1: Får man karisma?
0: Ja, men tyst.
1: Okej, jag ska inte berätta åt någon. Okej, bra. Tack. Bra, då vet vi det. Du, vi måste gå vidare med lite blues, tänker jag nu.
0: Ja.
1: Det är Paul Butterfield med hans bluesband och Got My Mojo Working från 60-talet. Det här är din sista önskelåt.
0: Ja, jag kan berätta lite om det här också sen.
1: Okej, efterlåten.
0: Efterlåten.
1: Okej. Jag ska ge dig en uppgift under låten. Du ska dyka ner i matkartoteket från 70-talet och välja en kategori som vi ska också behandla sedan. Men nu blir det Paul Butterfields bluesband med Got My Mojo Working. Sen återkommer vi med Pekka von Kreutlein.

0: just don't work on you.
1: Blodet pumpar lite intensivare med den där sången. Det var en önskelåt av min lördagsgäst idag, Pekka von Kreutlein. Han är min lördagsgäst. Jag heter Kicke Bertel. Du skulle ju ändå berätta kort om låten. Varför gjorde du det här valet?
2: Jag fick en enorm gnista att få också kunna spela munharpa och blues. Mm. Och jag satt på kyrkstrapporna dit i Helsingfors centrum, vad heter den stora kyrkan nu igen?
1: Domkyrkan.
2: Ja, och sen jag blåste och blåste, det blev ingenting. Som kom Kojo.
1: Alltså artisten Kojo?
2: Kojo kom.
1: Nu kom Pommin Kojo.
2: Jo, och sa att Taikuri, du ska inte blåsa, du ska suga. Och då blev det blues.
1: Man, you suck. You have to suck.
2: Det är konstigt med det tekniskt sett just så.
1: Ja, okay.
2: Men att...
1: Ja. Just det, no, det är ett instrument som man både kanske blåser och suger in luft med. Så att,
2: ja,
1: det slutar
2: men,
1: aldrig.
2: Men det där, om man ska ta blues, då ska man suga.
1: Okay.
2: Du har F-harpa, men det, när du suger så blir det C-dur.
1: Ser du, det visste jag inte. Okej, det är därför du är musiken och jag inte det.
2: Nej, no, men ser du.
1: Man lär sig. Du, nu, ja. Du har valt en matkategori i matkartoteket från 70-talet. Vad var det? Det var någon fisk, tror jag det var.
2: Nå ja, tänkte jag att det skulle vara någonting som jag inte kan så bra överhuvudtaget.
1: Är det sant? Brukar du annars kocka?
2: Ja, no, jag kockar ju hela tiden och jag har fiskmat eller rätter av den anspråkslösaste slag.
1: Ja, det är ju sant. Du berättade ju faktiskt att du kockade åt era hostellgäster tidigare i morse faktiskt. Ja. Frukost. Mm. Men nu får du låta slumpen avgöra. Från den kategorin ska du nu dra ett receptkort. Ska vi se vad det blir? Blir det någonting smaskigt, någonting hemskt eller någonting som för tankarna någon liksom helt annanstans?
2: Så här bara på, ja, med fingrarna.
1: Ja, vad blev det?
2: Det blev citronfisk i ugn.
1: Okej, du har receptet på andra sidan.
2: Ja.
1: Vad står det där?
2: Nå, en lite raffinerat som enkelt sätt att koka fisk. Valet av fisk, ort, form, bestämma frihets, finhetsgraden och bla bla bla. Men i varje fall, jag förstår vad det gäller och då kan man välja varför fisk man vill. Och passa på att det inte fatt för mycket med ben där.
1: Ja.
2: Och det, då är citron det där. Nyckelordet och starka kryddan, om man kan säga att det är en krydda.
1: Ja.
2: Och det tillagas i ugn.
1: Okej, okay. Hur är det med, är du bra på att tillaga fisk sådär annars?
2: Jo, men inte i ugn.
1: Inte i ugn?
2: Ja.
1: Okej, okay. Hur brukar du göra?
2: Ja, i panna.
1: I panna.
2: Eller gryta okay. mera. Ja.
1: Har du tillgång till färsk fisk från fiskare i ditt trakt där du bor?
2: Jag har nog dit i Ingo, vi har ju där i hamnen fiskare som säljer, men det är billigare och lättare tyvärr.
1: Aj.
2: Att gå till S-market och den sista timmen får vara 60% billigare.
1: Ah,
2: men det får du tiga över det.
1: Ja, jag berättar inte åt någon. Precis som med det där karismapulvret tidigare.
2: Ja, samma.
1: Ingen ska få veta. Okej. Okay. Ja, men vill man smaka på dina vad heter det, din konst, din matkonst, så ska man kanske ta in på hostellet, så får man bli
2: hostellet. Jo, och det där jag har ju liksom kurru för allt.
1: Nej.
2: Ja, jag är kurrumaniker. No, kurruglass har jag inte ännu bjudit åt våra gäster, men det där
1: finns.
2: Utan curry blir det skit och ingenting.
1: Jaha. Är det någon indisk påverkan här?
2: Köhän med en kaukomatkare. Nej, det är bara så. Och jag köper den här kurren i den här vet du, de här affärerna som säljer exotiska kryddor.
1: Ja, precis. Ja. Ja, det finns.
2: Då får man mycket billigare och mycket smakrikare.
1: Precis. Bra tips där.
2: Ja, absolut.
1: Ja. Du, vi ska avsluta med Finlands antagligen första rocklåt inhemskt producerad.
2: Oj.
1: Din gamla mentor Onni Gideon med Hawaiian Rock från 1956. Alltså det är 70 år sedan i år.
2: Tempus fugit.
1: Ja, det här, han är ju inte längre med oss, Onni Gideon.
2: Nej.
1: Men vad var det viktigaste han lärde dig?
2: Att man ska upprepa det man håller på med.
1: Try and try again.
2: Yes.
1: Mm. Pekka von Kreutlein, tusen tack för att du har varit min lördagsgäst idag. Det har varit nöje.
2: Även så. Jag är mycket glad att få fick vara här. Tack så mycket.
1: Jag heter Kikki Bertell. Tack för att du lyssnar. Det här är Hawaiian Rock.

0: klockan 9 och här är en nyhetsuppdatering. Det ökande antalet konkurser i Finland märks också i en stigande brottslighet med anknytning till konkurser. Det här säger kriminalinspektör Lauri Huittinen, chef för funktionen för ekonomisk brottslighet vid polisen i Helsingfors. Inom loppet av något år har de konkursrelaterade brottsfallen i Helsingfors ökat med det dubbla. Och de vanligaste brottsrubriceringarna är skattebedrägeri, oredlighet som gäldenär samt bokföringsbrott. Ekobrottsligheten i Finland är koncentrerad till huvudstadsregionen och enligt Lauri Huittinen så är det för att en stor del av Finlands företag är registrerade i Helsingfors. I USA ska rättegången mot Venezuelas förre president Nicolás Maduro och hans fru Cilia Flores inledas den 1 juni 2027. Det här beslutet fattades idag av domaren Alvin Hellerstein i New York. Både åklagaren och åklagarsidan och försvaret hade föreslagit att rättegången mot Maduro skulle inledas i juni nästa år. I januari i år gjorde USA en militär operation mot Venezuelas huvudstad Caracas och snappade bort både Maduro och Flores som åtalas i USA för bland annat narkotika och vapenbrott. Bägge har nekat sin skuld. Venezuela leds idag av Maduros vicepresident Delcy Rodriguez och USA har hård kontroll över Venezuelas oljeexport och intäkterna från den. Och en svensk man med kopplingar till sexförbrytaren Jeffrey Epstein har dött, rapporterar franska medier idag. Daniel Siad misstänks ha hjälpt Epstein att rekrytera unga modeller och under år 2013 uppges han ha rört sig både i Sverige och i Finland. Siads namn nämns nästan 2000 gånger i de publicerade Epstein-dokumenten. Daniel Siad blev 69 år och han dog i sitt hem i Frankrike i förrgår på måndagen av hjärtstopp som det heter. Och en utredning av dödsfallet har inletts. Och de som vill köpa jordgubbar i sommar får skynda sig för att jordgubbsäsongen närmar sig sitt slut tidigare än väntat. Enligt Frukt- och bärodlarnas förbund så är huvudskördesäsongen nu förbi och de jordgubbar som ännu plockas är dels körd från årets nya planteringar och dels bär från sena jordgubbssorter. Jordgubbens växtsäsong började i år ovanligt tidigt och även om blomningen var lång så har skördetiden varit kort. Jordgubbskördens storlek uppskattas vara på medelnivå i år. Jag heter Mikael Schulman, nyheter igen klockan 10.
1: Yle Vega.

0: Det här är Josefin Flemming, USA-korrespondent för Svenska Yle. Jag deltar i podden Politikens sommarserie där vi talar om USA. Och vem den mest kända finländaren är här på andra sidan Atlanten. Och nej, det är inte Alexander Stubb.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under Politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

0: Här sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag trodde först det var en varg, men när jag kom närmare så var det lejon.
2: Det här ser Jakkus, ni efterlyst av Intel på det.
3: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den där tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.

0: Nu har klockan blivit 10 och här är onsdagskvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. I Norge har man idag uppmärksammat massakern på Utøya den 22 juli 2011, för exakt 15 år sedan. 77 personer dödades, de flesta av dem tonåringar, då högerextremisten Anders Behring Breivik först sprängde en bomb vid regeringskvarteren i Oslo och sen öppnade Elvi Arbeiderpartiets ungdomsförbunds sommarläger på en Utøya. Breivik dömdes till fängelse i 21 år, men domen kan förlängas så länge han ses som ett hot mot samhället. Enligt norska säkerhetspolisen PST inspireras högerextremister allt mer av Breivik, och i sociala medier så lyfts han upp som en hjälte. 15-årsdagen har uppmärksammats med minneshögtider i Oslo och på Utøya. Och i USA så kommer president Donald Trump med nya hot mot Iran. På sin plattform Truth Social varnar Trump för att USA kommer att förstöra en bro eller ett kraftverk i Iran för varje attack som iranierna gör mot fartyg i Hormuzsundet. Iran varnar för sin del att anfall mot landets kärnkraftsanläggningar kommer att tolkas som eskalering av kriget. Oljepriset har stigit idag och det visar sig att ingen fred just nu är i sikte. Enligt USAs försvarsminister Pete Hegseth har kriget så här mot Iran så här långt kostat närmare 33 miljarder euro. Och bland amerikanerna, även bland Trumps trognaste väljare, ökar nu missnöjet med kriget ordentligt. Läs mer om amerikanernas knorrande på vår webbplats. Den spanska energijätten Iberdrola köper Finlands största elnätsbolag Caruna. 20% av Finlands befolkning är kunder hos Caruna, som är det största i branschen. Men köpet tror det inte påverka konsumenternas räkningar på kort sikt. Vi hör ekonomen Roger Wessman.
1: Det är ju energimyndigheterna som bestämmer vilka pris de får ta upp på basen av de kostnaderna här. Bara så där gå och höja priserna, så det kan de inte göra, utan det att de kan påverka lönsamheten genom att då hålla kostnaderna lägre än vad myndigheterna har räknat att den här verksamheten kräver.
2: Priset på elöverföring är ett omtvistat ämne. Enligt Westman är det myndigheterna som avgör priset.
1: Tidigare hade ju varit mycket diskussion om att den här verksamheten är alltför lönsamt, att myndigheterna har tillåtit dem att ta ut för höga priser. Och lite har ju den här regleringen skärts under de senaste åren, men att i den här affären i sig så har nog inte så stor betydelse för det här, att de här tidigare Carunas tidigare ägare har nog tagit ut så mycket vinster som bara myndigheterna tillåter.
0: Och det är alltså Roger Wessman, ekonom, och reporter var Erik Sandström. Tågluffande i Europa förknippas ofta med frihet och äventyr, men prislappen växer. Fler än 1 miljon människor, resenärer per år, har de senaste åren köpt ett Interrailpass, men skillnaderna i prisnivån är stora enligt Svenska Yles granskning. Selina Kroat träffade en av de ungdomar som valde att tågluffa efter gymnasiet.
3: Jag skulle kunna säga att jag hade inte några Excel-tabeller och sådär väldigt noggrant. Jag hade kanske ett hum om hur mycket jag vill spendera på boende, hur mycket jag vill spendera på mat per dag och aktiviteter. Så då hade jag räknat ungefär att om man exkluderar boende, så här hostelnätter eller så vidare, så kanske 20-30 euro per dag. Det var det som jag kunde spendera på min resa.
4: Den största utgiften för Wennström var boende.
3: Att det fanns mycket variation, och om jag skulle säkert tagit reda på mera före så skulle man också ha kunnat påverka det lite mer. Men jag tror att det var det som jag upplevde att blev dyrast ändå.
4: Wennström säger att tågluffning lätt kan bli en klassfråga.
3: Ja, det är ju annan sak just när jag hade det här passet. Men jag vet att man träffar så många människor där på Interrail, så det fanns jätte olika berättelser och olika historier om hur de hade kommit och varför de hade kommit. Och om man ska börja köpa enstaka biljetter så kan det nog vara ganska dyrt. Framförallt så här, tittar du på den största, vet du, Paris och London och så här, det går ju tåg däremellan, men det är nog himla dyrt. Och jag har också hört att tur och tur där i Tyskland så är vi flera hundra euro, det är nog lite galet.
0: Det är alltså Daniela Wennström och Selina Kroat hade snackat med henne. Väderrapporten och varningarna. Det är ostadigt och rätt kyligt väder för hårstiden. Till imorgon kväll så får landet södra och mellersta delar samt norra Österbotten och Kajanaland svag vind, halvklart i mulet väder och regnskurar. Imorgon möjligen åska i den västra delen. Nu i natt är det som lägst mellan 4 och 12 grader. I norra Österbotten kan det bli nattfrost. Imorgon på dagen är det som varmast från 14 till 19 grader. Och i Lappland är det svag eller måttlig vind omkring syd, imorgon omkring nordlig vind. Det är molnigt och regnar emellanåt, men imorgon väntas klarare väder från väster. I natt är det som svalast plus 2 till 10 grader, möjligen nattfrost. Imorgon på dagen är som högst mellan 12 och 17 grader. Det råder varning för terrängbrand i landskapen Åland och Österbotten och också i största delen av Lappland. Närmare info över var varningarna gäller får man på Meteorologiska institutets webbplats. Och sen prognosen fram till den 27 juli. Molnigheten växlar under perioden. Regnskurar är att vänta på många håll. Från och med mitten av perioden också mer ihållande regn i väster och i norr. Och varmare blir det också. I början av perioden så ligger dagstemperaturen som högst mellan 11 och 21 och senare mellan 15 och 23 grader. Nattetid är det i huvudsak från 3 till 13 grader då det är som svalast. Nattfrost är möjligt på vissa håll, i synnerhet då i norra Finland. Sjörapporten. Meddelande för båtförare. Nu från och med i natt så blåser det frisk nordlig vind 12 meter per sekund på Bottniska viken. Utsikterna till i morgon kväll. Finska viken, västlig till nordvästlig vind upp till 8 meter i sekunden. I morgon på eftermiddagen vind omkring sydväst. Lokala regnskurar med mest god sikt. Norra Östersjön och Skärgårdshavet. Nordlig till nordvästlig vind upp till 10 meter per sekund. Sikten är god. Ålandshav, väster till nordvästlig vind som tiltar och blir nordlig på efternatten från 6 till 10, på morgonen upp till 14 meter i sekunden. Från och med förmiddagen avtar vinden och på eftermiddagen är det mellan 5 och 8 meter i sekunden. God sikt. Bottenhavet, nordlig till nordvästlig vind som tiltar, först mellan 5 och 7, på efternatten mellan 8 och 12 meter i sekunden. Från och med förmiddagen så avtar vinden, på eftermiddagen är det mellan 3 och 7 meter i sekunden. I början regnar kan det regna, men annars är sikten god. Och Kvarken och Bottenviken får nordlig vind som tiltar först mellan 3 och 7, framåt morgonen ända upp till 14 meter i sekunden. Sen från morgonen så från under förmiddagen så börjar vinden småningom avta. Senare på dagen är det mellan 2 och 7 meter i sekunden. Regnskurar, möjligen oska, annars god sikt. Och Simon, nordvästlig vind mellan 1 och 5 meter per sekund och god sikt. Det är helt blåser alltså frisk nordlig vind 12 meter i sekunden på Bottniska viken från och med i natt. Och sen utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken får mest svag vind på fredag eftermiddag sydlig till västlig vind 110 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Först vind omkring nord 10 meter i sekunden. På natten och på morgonen är vinden svag. På fredag på dagen väntas tilltagande vind omkring syd mest under 10 meter i sekunden. Och Bottniska viken först mest svag vind från natten, tilltagande vind mellan syd och väst på dagen, alltså fredag, under 14 meter i sekunden. Återstår vädret på kustationerna klockan 21. Aspö plus 15 grader och vindstilla, sikten mulet väder och sikten 50 kilometer. Kotkaranke plus 14 grader, nordvästlig vind 2 meter i sekunden och mulet, sikten 43 kilometer. Orrengrund plus 16, västnordväst 2, mulet och sikten över 20 kilometer. Och Ämsala plus 16 grader och vindstilla. Kallboda grund plus 17, västlig vind 5 meter i sekunden. Östertokan plus 17, ost 2. Gråhara plus 17, norrordost 1 meter i sekunden. Mulet väder och sikten 20 kilometer. Makilo plus 17, nordväst 7. Bogasjär plus 17, nordväst 3 och mulet och sikten var 47 kilometer. Hangetulluden plus 17, västnordväst 8. Russare plus 16, västnordväst 11. Väner plus 16, väst 5 och ute plus 15 grader, nord-nordvästlig vind och 6 meter i sekunden. Vädret var mulet och sikten 26 kilometer. Nordgrund plus 16, nordväst 7, Fagerholm plus 15, nordväst 6, Vilsante plus 15 och vindstilla, sikten 50 kilometer. Gotska Sanden har inte lämnat några uppgifter. Kumlinge plus 14, nordväst 4 och mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 14, nord 6 och regnskurar, sikten 20 km. Märket plus 14, nordväst 5. Enskär plus 14 grader, väst-nordväst 6 meter i sekunden, sikten var 20 km. Kylmäpihlä plus 12, väst 8, mulet och sikten 20 km. Tahkolota plus 15, 13, väst-nordväst 6 och mulet, sikten var 48 km. Sälgrund plus 14, klart väder, sikten 42 km. Bredskäret plus 16, nord-nordväst 4. Strömmingsboden plus 16, nord 3. Valsöarna plus 17 grader, nord 4 meter i sekunden. Och Kallan plus 15 grader, nord-nordväst 4 meter i sekunden. Tankar plus 17, nord-nordväst 4, nästan klart, sikten 50 km. Ulkokalla plus 16 grader och vindstyrkan 2 meter i sekunden. Nahkiainen plus 15, nord-nordväst 3. Vrahasad plus 16, nord-nordväst 3 och mulet väder, sikten var 20 km. Uleåborg plus 18 grader, nordlig vind och 6 meter i sekunden. Sikten var 20 km. Marjaniemi plus 17 grader, nordlig vind och 3 meter i sekunden. Muret och sikten över 20 km. Kemi 1 plus 16 grader, nordlig vind och 5 meter per sekund. Och Ajos plus 16 grader, nordlig vind, 6 meter i sekunden, mulet väder och sikten 20 km. Och här slutar rapporten.

0: Ge mig ett P. Ge mig ett E. Ge mig ett...
1: Nej, inte ett.
0: Två. Två K. Och ge mig ett A. Du lyssnar på Risco på finska och idag ska vi prata om Pekka.

0: kaunis se luojana luomo, vaan ne kukkasen kaunetta huomo. Tosissaan minä kuinka jos oisin, aina ymmärtää kaikki mun toisin.
1: Kära lyssnare, vi inledde här med en kort trudelutt med den legendariska skådespelaren Esa Pakarinen som sjöng på Savolax-dialekt, Savomurteella. Hoppas ni hängde med, det gjorde inte jag, men han sjöng i alla fall om Pekka Puupää, en filmkaraktär som har närmast kultstatus i Finland. Och idag ska vi faktiskt ägna hela programmet åt att prata om just Pekka, alltså namnet Pekka. Vi alla har ju en relation till det, oavsett om vi vill eller inte, för det är ett namn som man på något sätt har letat sig in i de flesta människors liv. Alla har vi en bild av vem en Pekka är. Tänk efter själv. Vem ser du för din inre syn när du tänker på Pekka? Någon kanske ser gubben som man bodde granne med som liten i trapphuset som alltid lyssnar på finsk humpa så att man inte kunde sova. Någon ser stadens parkbänksfyllo nummer ett. Men någon kanske ser Esa-Pekka Salonen, den finske framgångsrika kompositören. Eller Pekka Haavisto, riksdagsledamot och presidentkandidat i senaste presidentvalet. Någon kanske tänker på programledaren Pekka Heino. Själv så tänker jag på min pappa, Pekka. Och ibland, när jag vill vara retsam, så kallar jag honom för just Pekka Puupää, efter filmkaraktären som låten vi inledde med handlar om. Pekka är ett vanligt mansnamn i Finland. Men här i Sverige har det kanske fått lite dåligt rykte. Och också i Finland så har Pekka fått jobba för sig. För tidigare var Pekka ett populärt namn mest i östra Finland, medan man i västra Finland ansågs att Pekka var vulgärt. Tack vare president Per Evind Svindhuvuds smeknamn, Ukko-Pekka, alltså gubben Pekka, så reclaimades namnet och Pekka växte i popularitet också i västra Finland. Man har liksom traditionellt associerat namnet Pekka med en lantlig man av folket. Hederlig, arbetsam, en riktig finsk kar. Inga konstigheter. Men konstigt det kommer att bli nu med Thelise och låten Se Outo On som betyder just att, ja, att det är konstigt alltså.

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och vi pratar om namnet Pekka. För det finns så mycket att säga om det och faktiskt också flera intressanta personer som bär det här namnet. Låter vi höra nyss till exempel, det var Sekoilu Seesty med Pekka Pohjola. En legendarisk finsk basist och kompositör. Han har spelat tillsammans med gitarristen Jukka Tolonen som faktiskt ansågs vara en av världens bästa gitarrister. Men eftersom han heter Jukka och inte Pekka så kommer jag inte att ge honom något mera utrymme just nu. För han har fel namn tyvärr. Ikväll är det Pekkas och Pekkonas kväll. Pekka Pohjola i alla fall. Honom ska jag berätta lite mer om. Han utbildade sig på den anrika Sibeliusakademin i Helsingfors i piano och fiol. Men det var jazzen och den experimentella rockmusiken som lockade honom mest. En annan Jukka, det namnet försöker verkligen crasha det här programmet, men i alla fall. Nåja, Jukka Haru, en finsk musikkritiker, beskriver Pekka Pohjolas musikaliska gärningar så här. Man känner igen musiken på de bastanta baslinjerna som stiger och sjunger så där finskt och jämnmodigt, som årstider. Men det som definierar det nordiska är harmoni, jämn rytm, disciplin, enkla streck, upprepning, enkelhet, till och med naivitet. Och allt detta är rena skymfen för en komplicerad motströmsmodernism. Mm. För er som är musiknördar var det där säkert mera greppbart än för oss som inte funderar så mycket över baslinjer. Vi ska fortsätta att prata om Pekka och Pekkor, men först Mona Karita med Kaupungin lapset.

Vi hörde först Anki sjunga om en paha tytte och sist här Lena Tone med Pekka Sträng. Hur går det med era Pekka-fantasier? Kanske är de lika poetiska som i låten Potarhassa som vi hörde här till sist. Potarhassa i trädgården. En sång om naturen och alla växter och blommor som tittar på oss med sina mjuka blickar och sjunger sin klagosång om nätterna i väntan på solens strålar. Snacka om Pekka-poesi. Och Pekka Sträng själv. Han var faktiskt lika hemlighetsfull och mystisk som en prunkande trädgård. Under sin karriär gav han bara en enda intervju, trots att han hade en betydande inflytande på progressiv rock i Finland. Det här med att man inte vet så mycket om Pekka Sträng har bidragit till att han är en liten mystifierad artist. Tyvärr blev hans liv alldeles för kort. Han dog bara 26 år gammal i cancer. Han kände till sin sjukdom under hela sin karriär och medvetenheten om hans kommande livsöde återspeglas i både hans texter och musik. Pekkor är inte odödliga, även om de är riktiga finska karrar. Nu är det inte dags för en Pekka, däremot en Pekkala. Rauni Pekkala och låten Sodermin suljetut kirjeet.

Alltså något som jag inte kände till, men som jag vet nu efter att jag har bekantat mig mer med namnet Pekka, det är att ni här i Sverige har ett uttryck där ni säger att det luktar Pekka. Och då syftar ni inte på att det doftar gott, tvärtom. Ursäkta, men vad är det här för skit att ni tycker att Pekka luktar skit? Alltså absolut, absolut, det finns säkert både en och flera, kanske till och med många Pekkor där ute med bristande hygien. Men att dra alla Pekkor över en och samma kam. På tal om lukt så tycker jag att det luktar ganska fördomsfullt. Men var kommer det här uttrycket ifrån? Var det alla svettiga finska fabriksarbetare som emigrerade hit till Sverige som fick folk att börja säga att det luktar Pekka? Det luktar Pekka. Usch. Blä. Det kan ju också bara vara en olycklig slump. Men jag menar, ni här i Sverige, ni säger ju äckelpäckel. Och det luktar Peck. Och därifrån är det ju inte så långt till Pekka. Man kan se att det har utvecklats så. Äckelpäckel, päckelpäck, Pekka. Jag vet inte. Någon språkvetare får mejla oss det rätta svaret till disco@sverigesradio.se. Medan den språkvetaren gör det, hoppas jag, så tar vi andra och lyssnar på ännu en Pekka. Pekka Ruuska och Rafaelin Enkeli.

0: Det var Tunnista toiseen, en cover på Rock Around the Clock med Helga Värnänen. Vi pratar här om att det luktar Pekka. Och nu ska vi gå över till de klassiska Pekka-skämten som också haglat tätt här i Sverige förr i tiden. De är lite som Bellman-vitsar, fast med Pekka, och kanske inte, de har inte riktigt samma finess. Ett av de mest klassiska Pekka-skämten måste nog ändå vara det här. Pekka var ute och cyklade. Vägen svängte, men inte Pekka. Han åkte till doktorn som sa: "Perkele Pekka, du måste svänga." Pekka var ute och cyklade. Pekka svängte, men inte fan svängte vägen. Och om man har lite grövre humor kanske det här Pekka-skämtet är mera i din smak. Pekka satt i sandlådan då de stora pojkarna kom. De frågade Pekka: "Pekka, vill du ha stryk?" Och Pekka svarade: "Jo." När Pekka kom hem till sin mamma så hon sa: "Pekka, men Pekka, du måste lära säga dig nej." Nästa dag Pekka satt i sandlådan igen då de stora pojkarna kom. De frågade Pekka: "Pekka, har du fått nog?" Då svarade Pekka: "Nej." Har du något eget favorit Pekka-skämt? Eller kanske ännu hellre, något finskt skämt om svenskar? Det lär ju finnas motsvarande stereotyp skämt om svenskar, och jag gissar att de flesta handlar om hur mesiga svenska män är i jämförelse med finska. Och av någon anledning så heter de alltid typ Sverker. Ja, nu har vi haft ett temaavsnitt här om Pekka. Men vad tycker ni? Kanske vi borde ha ett tema Sverker? Där vi berättar om hur Sverker skulle ta värvning i finska armén under vinterkriget. Men han vände om för han insåg att han hade glömt sin deo.
1: Pitkä sikä laiha, kukkahatussa, takkiaan ei vaihda, se on kippurassa, housut lykää pöksyt.

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och idag botaniserar vi oss i namnet Pekka. Och du hörde just en riktig hyllningssång av Emma Numminen, Pekka Puupää on Suomen sankari. Alltså Pekka Puupää är Finlands hjälte. Som jag nämnde i början av programmet och som säkert många av er sedan tidigare känner till, så är Pekka Puupää, eller Pekka Treskalle, en mycket känd finsk serie- och filmkaraktär. Pekka Puupää handlar om den arbetslösa Pekka och hans lika arbetslösa kompis Pätkä. Och Pekkas fru, den bestämda och bastanta Justina. Hon hunsar honom och skickar ut Pekka och Pätkä på olika uppdrag. Oftast för att söka jobb. Och oftast så går det såklart käpprätt åt skogen. Och då är Justina framme med sin kavel för att ge de värdelösa männen en omgång. Pätkä, det betyder förresten stump. Och det tycker jag skulle kunna vara ett ganska gulligt namn på en tax. En Pätkä. Mm. Det är sånt vi hundälskande människor går och lägger på minne. Men nu blir det Eija Merilä med Luvannut en ruusutarha.

Hanoi Rocks med Bourbon Street. Ett välkänt och populärt band, speciellt bland gubbar. Kanske bland pekkor också, who knows. Men enligt min producent så är det främst svenska gubbar som uppskattar det här bandet. Så de heter kanske inte Pekka utan kanske mera Robban och Björne. Och tydligen kommer de fram på krogen när de får höra att man är från Finland. Och då säger de, åh fan Finland, jag älskar Hanoi Rocks alltså. Och lyssnade på en jävligt mycket när jag var unga. Så bra också, riktigt jävla bra rock alltså. Men Hanoi Rocks har faktiskt gubbfans runt om i hela världen. De var bland annat första finska bandet som låg på topplistan i Storbritannien. Och de var extremt populära i Japan. Pekka, Robban och Björne kanske i och för sig skulle kunna komma rätt bra överens. Det låter så. Nu går vi rast vidare här med Anita Hirvonen och Rantar Reggae.

Tuula Umbrella med Lulu. Precis som Pekka är ett klassiskt finskt namn så finns ju motsvarande i andra länder. I den spansktalande delen av världen så är ett sånt episkt namn Louise. Och nu ska vi faktiskt ta och lyssna på just en låt om honom. Brother Louise, men här i en version av argentinska bandet Clasicoeros. Vamos!

Och taki, Jossat med Eini. Idag har vi pratat om det älskade, bortkämtade, men också delvis respektingivande namnet Pekka. Det finns inte en typisk Pekka, utan någon kommer i lite olika skepnader. Enligt Skatteverket så bär 2112 personer i Sverige namnet Pekka. Och alla de luktar inte Pekka. Eller ja, alla luktar ju Pekka för, ja men de heter ju så, de har ju sin egen personliga doft. Förhoppningsvis har de lärt sig av Sverker att använda deo. Men kanske lyssnar någon av alla de här 2112 Pekkorna på det här avsnittet och fick sig en tår i ögat. Jag vet i alla fall en Pekka som kanske fick det, min kära far. Så till honom och alla andra Pekkor där ute, grattis till er för ni har rätt av de coolaste namnen i hela världen. Pekka är evigt och går aldrig ur tiden. Och passande nog så ska vi ta och avsluta med Rakkaus lekin sytyttää, eller Eternal Flame med Sana. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Poranen och exekutivproducent var Paulina.

0: Det är som tunga snarkningar. Det är ett otroligt obehagligt ljud. Man hör att det är någonting som inte stämmer. Till slut så stannar andningen. Då andas hon inte överhuvudtaget. Och då slår ju paniken in. Det är någonting som bara säger mig att jag måste göra någonting. För att även hon håller på att dö.
1: Magnus stora kärlek är 36 år och fullt frisk. När hon en söndagsmorgon plötsligt slutar andas ställs deras gemensamma framtid på spel. Till råga på allt väntar de barn tillsammans. Nu börjar en 11 minuter lång kamp mot klockan när Magnus försöker hålla henne och deras foster vid liv tills ambulansen kommer.
0: Jag tror jag upplevde allt på de 11 minuterna. Alla känslor som finns i en människa.
1: Du lyssnar på Magnus berättelse. Det här är verkligheten. Jag heter Simon Sanetski.
0: Det är en söndagmorgon i april. Det är en vanlig så här långsam söndag som vi brukar kalla det när man vaknar. Vi brukar alltid vakna tidigt och så ligger man och skrattar lite i sängen och pratar och skämtar. Och sen kanske man somnar om och sådär.
1: Det är en slö söndagsmorgon i Kalmar. Magnus och hans sambo Maja har vaknat tidigt men ligger och drar sig i sängen utan några förpliktelser.
0: Typisk sån morgon där vi inte hade några planer överhuvudtaget stort sett. Och sen var det mysigt att vakna tidigt också för vi började, jag tror att kroppen på något sätt redan hade ställt in sig på att ni måste börja vakna tidigare för att ni kommer inte få sova sen om 9 månader.
1: Anledningen till att Magnus och hans sambo försöker vänja sig vid tanken på tidiga morgnar är för att de ska bli 3. Maja är gravid. De har försökt i 2 års tid, så när graviditetstestet till slut visar positivt resultat är det en stor lättnad.
0: Och så bara kom det ett stort rött plus. Och det var ju liksom helt fantastiskt, för vi hade verkligen tajmat in med så här ägglossningar och sånt där. Så att vi visste att förutsättningarna var de absolut bästa för att vi skulle kunna ha lyckats. Och så hade vi det. Nej, det var bara total lycka.
1: Det har bara gått 7 veckor sedan det positiva graviditetstestet. Magnus och Maja känner att de har lyckliga dagar framför sig. De ligger och småpratar om framtiden i sängen den här söndagen.
0: Ja, men jag är på en bra plats i livet. Har verkligen träffat någon som jag älskar av hela mitt hjärta. Och jag är bara lycklig. Det är en lycklig period.
1: Magnus ser sig själv lite som en plågad konstnärssjäl. I Maja har han hittat ett botemedel mot sitt svårmod.
0: Ja, men jag är nog stereotypen av en lite så här, ja, jo. Nej, men jag är väldigt lätt till melankoli och djupa tankar. Och där är ju Maja också en motpol till mig, för hon är så positiv och fin alltid och kan stå ut med mina så här, lite svåra stunder när jag går in i någonting och bara... Ja, blir lite halvdeprimerad sådär. Så att hon är ju, ja, hon är fantastisk på alla sätt och vis.
1: Magnus ligger och läser i sängen bredvid Maja. Men så händer något.
0: Ja, nej men jag ligger och läser en bok i min iPad och Maja går på toaletten, kommer tillbaka. Går och lägger sig i sängen igen och vi pratar några ord med varandra. Sen vänder jag ryggen mot henne och ska fortsätta läsa. Och sen efter någon sekund så bara hör jag en tung andning. Det är så svårt att beskriva det här, men jag brukar förklara det som att det är som tunga snarkningar. Det är ett otroligt obehagligt ljud. Man hör att det är någonting som inte stämmer.
1: Magnus förstår att något är fel. Han får ingen kontakt med Maja.
0: Hon är bara helt livlös. Ögonen, hon är inte där överhuvudtaget. Men jag får panik direkt och sen efter ett tag med den här andningen då är att till slut så stannar andningen. Då andas hon inte överhuvudtaget. Och då slår ju paniken in.
1: När Maja slutar andas slutar också tiden att fungera som den brukar för Magnus. Någonting inom honom slås på.
0: Det är någonting som bara säger mig att jag måste göra någonting. För att men hon håller på att dö. Så att det är mitt enda alternativ var att försöka göra någonting.
1: Magnus ringer 112. Telefonen sätts på högtalarläge så att han kan använda händerna samtidigt. Hans instinkt säger att han inte kan vänta på att operatören ska svara. Han behöver börja ge Maja hjärt- och lungräddning nu.
0: Operatören är ganska snabb med att säga att jag ska göra HLRM och då har jag redan påbörjat det.
1: Magnus behöver inga instruktioner. Han vet hur man gör.
0: Jag är vårdutbildad i grunden och har jobbat lite extra inom vården. Under pandemin så körde jag något som de kallade för covidbuss. Då, för att underlätta för samhället så körde vi runt, land och rike runt och hämtade covidpatienter och körde till och från sjukhus. Och då ingick det ju att vi skulle lära oss HLR.
1: Magnus vet också att ju tidigare bröstkompressioner och inblåsningar inleds, desto större är chansen att personen överlever. Under sin HLR-utbildning tänkte han att det här är teoretiska kunskaper han nog aldrig kommer att få användning för i praktiken.
0: Och sen bara något år senare så sitter jag liksom i hemmet med mitt livs kärlek och gör det på henne. Det är otroligt märkligt.
1: Magnus drar ner Maja från sängen för att få plats och kraft i kompressionerna som han hoppas ska väcka liv i henne igen. Och i förlängningen rädda det foster som växer inuti henne. Larmoperatören är med och guidar honom på distans.
0: Hon är väldigt tydlig med att hon är med mig, att jag inte är ensam. Och sen vill hon då att jag ska räkna högt med henne. Och HLR är ju 30 kompressioner och 2 inblåsningar som man ska göra. Och det ska man fortsätta med tills man får hjälp helt enkelt. Framåtlutad med henne på golvet då, och trycker på bröstet med all kraft jag egentligen kan förmå. Och så fortsätter det i vad som känns som en hel evighet.
1: Ambulansen är på väg, men det går olidligt långsamt. Åtminstone känns det så. I själva verket har det bara gått ett fåtal minuter.
0: Under den här tiden så hinner man gå igenom ganska mycket känslor. Det första tanken var ju då att hon kommer ju vakna snart. Så jag fortsätter lite tills hon vaknar och undrar vad det är som händer. Men när minuterna går och man inte får någon reaktion överhuvudtaget, då kommer, jag kan bara beskriva det som total panik. Alltså när livet förändras på en sekund. När jag blir helt övertygad om att hon är död. Och jag börjar planera konstiga saker. Jag börjar fundera på vad jag ska säga till hennes familj.

0: familj. Barnet funderar jag på. Det kändes så orättvist på något sätt att vi äntligen hade lyckats med att få bli gravida, så skulle jag inte bara förlora barnet, jag skulle dessutom förlora min stora kärlek i livet.
1: Han visualiserar en framtid utan Maja. En framtid där han aldrig får se sitt ofödda barn växa upp. Sen dyker en helt annan och något mer trivial tanke upp.
0: Jag har inga kläder på mig heller. Jag har liksom bara underkläder på mig. Och sitter över min sambo som inte heller har några kläder på sig. Jag har HLR. Och då börjar hjärnan börja så här. Ja, men snart kommer det ju folk hit. Jag måste klä på mig. Jag kan inte sitta här i kalsong. Och så håller jag på med HLR och rädda hennes liv. Det är så bizarra tankar som hinner komma på de här 11 minuterna. Det är så mycket känslor, så mycket berg- och dalbana. Så att det, jag tror jag upplevde allt på de 11 minuterna. Alla känslor som finns i en människa.
1: Samtidigt har Magnus larmoperatören med sig på telefon. Hon blir som ett slags ankare i den existentiella kris som pågår inuti honom.
0: Dels så håller hon ju mig så lugn som jag kan vara i den här situationen. Och hon räknar med mig och är noga med att vi ska räkna tillsammans så att jag ska behålla mitt lugn. Samtidigt som hon då kommunicerar med ambulanspersonal tidigt på morgonen vart de ska ta vägen och vilken ingång och är det öppet. Och det är så mycket hon gör. Jag är så otroligt tacksam för den här personen. Jag vet liksom inte riktigt hur jag hade kunnat hålla ihop mig på det sättet som jag ändå lyckades med utan henne.
1: Till slut får Magnus besked från operatören. Ambulansen är nästan på plats. Problemet är bara att ytterdörren är låst. Han måste pausa hjärt- och lungräddningen för att låsa upp dörren, som dessutom är en våning nedanför sovrummet där de befinner sig.
0: Konstig känsla, för jag vet ju att man ska ju fortsätta med HLR regelbundet och inte avbryta det. Men jag var ju tvungen att springa ner och öppna för dem. Så att de 2-3 sekunderna tog för mig att flyga ner från den här trappan upp igen, det kändes som en evighet. Och sen bara upp igen och fortsätta.
1: 11 minuter har gått sedan Majas kollaps. Magnus hör att ambulanspersonalen stormar in.
0: Ja, men då hör jag att det börjar komma in folk och jag skriker att jag är där uppe. Och sen bara forsar in människor. Jag vet inte hur mycket folk det är. Det är så mycket människor som bara kommer in. Och någon tar hand om mig och jag märker att de puttar undan sängar och sånt där. De är verkligen så här, vi måste ha plats att kunna jobba. Och mig drar de iväg ner till köket med några stycken som tar med mig ner där, och jag ser samtidigt när vi går ner för trappan att de tar fram en hjärtstartare och fortsätter att jobba på min sambo då.
1: I köket står Magnus och pratar med en sjukvårdare. Han svarar på frågor om vad han jobbar med. Han säger att han är skådespelare. Det är ett svar på en helt vardaglig och normal fråga. Ett tappert försök att avleda hans uppmärksamhet, tänker han, så han slipper fundera på det livräddningsförsök som pågår en våning ovanför. Men den hemska tanken Magnus tryckt ner bubblar upp till ytan ändå, som ett oundvikligt vulkanutbrott. Tanken på att Maja är död.
0: Då bröt jag ihop, då kunde jag släppa mitt, då hade jag gjort det jag hade kunnat. Och all den här oron som jag hade känt i 11 minuter bara fick liksom te sig uttrycket att jag bara skrek och grät. Det var fruktansvärt. Det var samtidigt som det var skönt att veta att hon var i trygga händer.
1: Snart sitter Magnus i ambulansen på väg till akuten med Maja. Han har fått ett besked. Hon är fortfarande medvetslös, men det finns trots allt en strimma hopp. Hon är inte död. Hennes hjärta har börjat syresätta kroppen. Men kommer Maja vakna igen? Och hur påverkas fostret av hennes kollaps? Ingen vet. Magnus kommer fram till sjukhuset och får vänta i ett särskilt rum för anhöriga.
0: Det är ett rum som är lite för mysigt för den miljön. Det är så här ombonat, det är en fin soffa, det är ganska mysigt rum. Eftersom jag har jobbat i vården själv så vet jag att det är den typen av rum som man lägger ner väldigt mycket tid på för att man ska känna sig lugn och trygg där inne.
1: Magnus väntar på svar om Majas framtid, om sin egen framtid och frågan som gnagt i hans medvetande. Om deras foster fortfarande lever. Återigen tvingas han stå ut med ovissheten.
0: Sånt som man ser på film när man bara vet att det kommer snart in en läkare och säger att tyvärr hon klarade sig inte. Eller, ja, du vet, jag har ju lite katastroftänk i min personlighet också, så jag, de här katastroftankarna växer ju av varandra hela tiden lite så.
1: Till slut kommer en läkare till det ombonade besöksrummet och ger Magnus en uppdatering.
0: Hon andas så att hon syresätter sig, att det ser stabilt ut. Och att jag ska få träffa henne på akutavdelningen då. Så de skulle bara fixa till henne och sen så skulle jag få komma ut och träffa henne då. Och det var jätteskönt.
1: Den Maja som Magnus möter när han sätter sig in till henne på sjukhussängen är vid liv. Men det är samtidigt inte den Maja som han låg och pratade med i sängen innan kollapsen.
0: För då insåg jag att resan har ju egentligen bara börjat. Hon var ju fortfarande medvetslös och väldigt orolig i kroppen. Hon skakade och hon gav uttryck som att hon var rädd. Det var som någonting som pågick, någon resa i hennes huvud som bara syntes rent fysiskt där på hennes kropp. Att hon krampade och hon försökte liksom slåss och... Jag märkte på henne att hon var rädd.
1: Maja får komma till intensivvårdsavdelningen. Sjukhuspersonalen lyser henne i ögonen för att se om hon reagerar. De trycker på hennes fötter för att hon ska vakna, men utan något resultat. Magnus vet fortfarande inte vad det är som hänt henne. Maja, 36 år och fram tills nyligen helt frisk. Trots att Magnus gett henne hjärt- och lungräddning och att han sett hur ambulanspersonalen använt en hjärtstartare, så har han fortfarande inte dragit slutsatsen som en läkare nu konstaterar. Hennes kollaps är resultatet av ett hjärtstopp.
0: Jag kom lite som en chock för jag var inte riktigt beredd på det. Hjärtat känns ju som det här tiden. Funkar inte hjärtat så då har man ju jätteproblem. Så det känns ju verkligen som ett litet slag i magen där, att när man inser att det faktiskt var hjärtat som hade strulat.
1: Magnus stannar länge vid Majas sida vid sjukhussängen. Han håller henne i handen, vakar över henne. Mitt i natten väcks Magnus ur sin oroliga sömn av ett nytt besked. Maja har vaknat.
0: Och då går jag in till henne och då ligger hon och gråter i sängen och fattar liksom inte riktigt vad som har hänt. Och jag kommer in och försöker trösta henne och sen somnar hon igen då. Det var ju det första livstecknet egentligen. Även om hon var orolig och ledsen så fanns det ändå ett tecken på att hon var med oss. För hon kände igen mig när jag kom in och det var också en sån här lättnad. Att hon, så fort hon såg mig så märkte jag att hon blev lugnare. Och sen på morgonen så jag somnade till lite igen. Vaknade upp vid 5 på morgonen och då gick jag in på avdelningen och då sitter man ju uppe i sängen. Och är jätteglad. Det var sån absurd... syn.
1: Nu sitter hon där i sängen och ler stort, som om ingenting hänt. Men det är bara ett problem.
0: Att hennes närminne var helt väck. Hon hade ingen aning om hon kunde minnas saker tillbaka i tiden, som att hon visste vem jag var och hon kunde liksom prata om sitt jobb och sånt, men hon hade ingen aning om vad som hände för en sekund sen. Vilket också gjorde att hon hade ingen aning om var hon var och vad hon hade varit med om och sådär. Min största mardröm var att hon skulle börja fråga om barnet. För att då hade jag inte haft en aning om vad jag skulle säga. För jag visste inte. Jag hade fått någon indikation på att barnen klarar sig ganska bra i magen när de är så små. Men jag visste ju inte. Det fanns ju fortfarande en ovisshet i hur lilla fostret hade klarat sig.
1: Men då säger Maja något som gör att Magnus inte längre kan undvika ämnet. Även om hon inte fått minnet helt återställt så är det som att något inom Maja vet att hon är gravid.
0: Vet du vad, jag drömde att jag var gravid, sa hon och så skrattade hon lite. Jag bara, jaha, ja. Är jag det, sa hon. Och då frös jag bara till is. Jag visste liksom inte riktigt hur jag skulle, vad jag skulle säga och sådär. Men jag tänkte också, jag kan ju inte säga att du inte är gravid. Jag måste ju säga sanningen någonstans. Att jag nämnde ju förrän att men du är gravid. Och då började hon ju undra hur barnet hade klarat sig.
1: Maja förflyttas till en ny avdelning och får stanna på sjukhuset tillsammans med Magnus. Med tiden börjar hon få tillbaka mer av sitt minne.
0: Desto mer inser hon ju också liksom var hon är och vad som har hänt. Vilket gör att hon blir också väldigt ledsen under perioder för att hon tycker att det är en jobbig situation. Och det, jag menar, herregud, att vara i hennes ålder och drabbas av ett hjärtstopp, dessutom vara gravid och inte veta vad det som har hänt, det är ju men ju mer medvetandet ökar, desto mer ökar ju vår oro för fostret då, och vi vill ju veta vad som har hänt, och vi blir lovade att vi ska få ett ultraljud, men det drar ut lite på tiden och sådär, och vi tycker det är jättejobbigt.
1: Under tiden undersöks Maja grundligt. Att som fullt frisk 36-åring drabbas av ett hjärtstopp är förstås ovanligt och väcker många frågor.
0: Och samtidigt så undersöker de Maja grundligt med EKG och alla möjliga sätt som de kan.
1: Men eftersom Maja är gravid gör läkarna ingen undersökning med magnetröntgenkamera. En försiktighetsåtgärd eftersom man inte vill ta några risker att skada fostret.
0: Att det är någon form av hjärtstopp har de ju konstaterat. De hittar ingenting som är fysiskt fel. Vilket ju också är skönt på något sätt. Och sen får vi förklarat för oss att det ska undersökas efter graviditeten är avslutad då, när barnet har kommit och så. Men också att ett hjärtstopp kan hända vem som helst egentligen. Ibland hittar man ingen logisk förklaring till det, utan att hjärta kan bara stanna. Det är ju så det ser ut, tyvärr.
1: Magnus och Maja lämnas utan något riktigt svar på vad som orsakade hjärtstoppet. Men innan de lämnar sjukhuset ska Maja få en så kallad ICD inopererad. Det är en liten apparat som placeras in under huden för att övervaka hjärtrytmen. Den ger ifrån sig en elektrisk stöt om hjärtat slutar slå för att starta om hjärtat. Magnus håller andan när han promenerar med Maja genom de kala sjukhuskorridorerna. Till slut, efter flera dagars väntan, ska de få komma till förlossningsavdelningen för att få veta hur deras framtid ser ut. Om de kommer att lämna sjukhuset med eller utan ett växande foster i Majas mage.
0: Och den här promenaden från intensiven till förlossningen är ju... Ja, den är också full av känslor, för jag vet ju någonstans att när vi går därifrån sen så kommer vi vara helt knäckta av sorg, eller så kommer vi vara jättelyckliga av liksom den totala glädjen. Men vi kommer in i ett rum, vi träffar en läkare och hon börjar hålla på med den här ultraljudsmaskinen och sätter den här lilla apparaten mot Majas mage, och sen tror jag inte det tar mer än en sekund innan vi hör något som pickar jättesnabbt, och direkt säger han, ja men där hör vi ett litet hjärta, säger läkaren, och där ja, vi fullständigt bröt ihop i det rummet. Det var en sån urladdning som bara, när vi fick det här fina resultatet, när vi kände att äntligen någonting som är positivt liksom, den här lilla superstjärnan inne i magen har klarat av det här. Det var de lyckligaste stunderna i mitt liv.
1: Under resten av vistelsen på sjukhuset får Magnus och Maja en liten ultraljudsbild av fostret i magen att titta på.
0: Och det tror jag blev en livräddare för oss för att klara av det här som vi hade varit med om.
1: Efter 11 minuters hjärt- och lungräddning följt av 11 dagar på sjukhuset får Magnus och Maja komma hem. Och även om det är en otrolig lättnad att alla verkar må bra, så är det inte helt lätt att skaka av sig oroskänslorna. Varje gång Maja sover oroas Magnus över att hennes hjärta ska sluta slå igen.
0: De här 11 minuterna som pågick i sovrummet, det upplevde jag konstant dygnet runt. Alla de här tankarna, alla känslor som jag gick igenom. Det var en fruktansvärd plåga att få uppleva det som en film i huvudet hela tiden som spelades upp.
1: Istället för att skjuta de jobbiga känslorna ifrån sig väljer Magnus att omfamna dem. Som ett sätt att hantera upplevelsen börjar skådespelaren Magnus skriva om det han varit med om. små dikter, fragment som växer, som blir till en större helhet.
0: I och med att jag har jobbat som skådespelare i 25 år och det är det jag kan, det är det jag gör bra, så valde jag att börja arbeta kreativt med texterna som jag hade skrivit.
1: I april 2025 befinner sig Magnus på Byteatern, Kalmar länsteater. När ridån går upp står han ensam tillsammans med en pianist och tittar ut mot publiken. Det här är något han gjort många gånger förr, men aldrig förut har han varit så naken på scenen. Det har hunnit gå ungefär ett år sedan hjärtstoppet. Under den tiden har han format texterna han började skriva till en musikalisk monolog.
2: Jag har inkommit med en begäran kring journalhandling till SOS Alarm, där ni önskar ta del av dokumentation.
0: Jag visste ju inte ens hur min reaktion skulle bli när jag står framför en publik med sånt här material. Det är ju väldigt personligt. Men det gick, det var jättejobbigt, men det var väldigt kul och det gick bra.
1: Hur var det för Maja då att se föreställningen?
0: Ja, hon var ju där och såg premiären. Och det var ju väldigt laddat. Det var ju många anhöriga på första föreställningen, så att det var ju en... jag har varit i stort sett ett nervråk innan, men det gick bra och hon tyckte föreställningen var jättefin och hon tycker det är bra att jag fortsätter med det här.
1: Magnus har börjat ge HLR-kurser i samband med föreställningen. Han har fått ett kvitto på att hjärt- och lungräddning kan rädda liv.
0: Man ökar statistiken för överlevnad av hjärtstopp om man kan HLR. Så den lilla insatsen jag gjorde under 11 minuter räddade livet på två personer. Tre personer egentligen, för jag vet inte vad jag hade varit idag om inte de hade överlevt. Så det är så otroligt viktigt med att kunna hålla. Och det är så enkelt också.
1: Magnus och Majas bebis, Tage, fyllde nyligen 8 månader.
0: Nej, men det är ju det. Det är ju stort att få barn. Det är ju en livsomvälvande, alltså verkligen. Våra liv förändrades med sekunder och vi måste göra det till någonting positivt. Så att när man ältar saker som kanske inte betyder någonting, så kan vi bara titta på varandra och bara le för att vi finns här idag tillsammans och vi har varandra. Och ingenting spelar någon roll annars förutom det. Det är bara det som gäller och vi är så tacksamma att det blev ett positivt slut.
1: Du har lyssnat på Verkligheten och Magnus berättelse. Jag heter Simon Sanetski, producent Gustav Asplund, tekniker Astrid Ankar Krona.
3: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss.
4: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.

0: Det svarar nu på frågan att hur klär du dig när det är varmt?
1: Jag hatar människor intensivt.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
2: Yle Vega.

Då kommer vi in på det vidrigaste plagget som finns i världen, och det är flip-flops. De heter flip-flops för att de är onomatopoetiskt frånstötande. De avslöjar så äckliga saker om en människa på alla sätt. Du har ingen arbetsmoral, du har fula fötter, du borde antagligen inte finnas. Det är vad människor med flip-flops är för mig.

0: Det här med nakenhet, det kan vara en het potatis.
1: Är du det där naturbarnet som gärna struttar runt i bara mässingen så vida temperaturen tillåter?
0: Eller är du den som bara är naken i duschen och knappt ens då?
1: Kan det uppstå nakenkrockar när olika familjer förenas i sommarvärmen? När är man för naken?
0: Nu tar du på dig ett par kalsonger, sätt dig ner och skriv till relationspodden@yle.fi så återkommer vi på lördag.